en røyne. E faie

nu løddust og med. I spyrje, men fyrir.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga god dag. Hjärtligt välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fråliga månaden 11 maj. Och vi är som fler som läser bjöa. Och det bytna och sådana där. Välkomna i Utarstånda. Välkomna till på er.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bojat efter. Första tryggen över Nila i sista flera månader.
2: Flera år.
0: Flera år är trångt nu. Ja, det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till lobby. Du vill lätt jag vill kacka lobby.
2: Ja, det är tid. Ja.
0: Domaren ska fettla. Oj, det är. Vi tackar stöd. Att man första trygg. Det här vet er ju där mina damer och herrar. Och vi färger sånt till att områden där nere första. Vad säger ni? Första tryggen. Som är löjv med att säga att fotbollsskotan nu har helt eller öle blöjv i åkken i förrigen. Tog att ta röjr om snäre, ta er stavn om stavn och det är ju fantastiskt. Dessner och nödvända omfär vår hässer. NSU i HAP 21 B6 RK 1-1 Eberstreimer Vujtjinkur 1-1 0-7 Vesterby 8-0-2 och Skala AB 1-0. Och vi här som så färre bara börja och i en och enda och här vill nog prata om
2: Joshua Larkin.
0: Vi färre börja trots att nu har jag gått inte att börja vi kan ta helt de första tre gånger. Men det färre vi så att göra och nu är första tre gånger lagt det. Och man kan se att det här to, vi är här var längst sedan T.J. Poulsen, men nu kan att kvalificera Poulscheck komma.
3: Ja, och jag har alltid sagt, kör bara nödvändigt inte omför brötter, helt förbi en kvinna. Det är alltid.
0: Kanske alltid dronka vimmarsäck för en annan tryck.
3: Annan tryck, nej. Det är några ting som är för att flytta till annan tryck, men som är vojärbetsinko på det som händer här. Men vi sitter hittills efter stedhallen som jag tror otroligt avhörs för värst. Vi är en som ligger på Strömmer nyast vid 60. Då ser väster över tjej, skala tjej, på 8-11 och AP 11. Och det är alltid en lösning som säger och den är kvist av självån. Det är linjen som vi betraktar som botten 5 för att öliga nekvist i. Och det är AB 8 trus och AB har lyckat nekvist i. Det skulle man inte huxa kanske att hvis man tar sig ut från praten som vi har haft här. Till andra linjen har vi finnit öliga nekros och spalt öliga väl och fick stigna tulliga. Och så hade jag faktiskt AB 8 trus över synter. Alltså jag kan backenda när vi nästan nog att säga.
0: Som late bloomer.
3: Ja, alltså det har vunnit sig några stig. Som ger att det här faktiskt lyckas nästa tid som HP. Men det är lyckas mycket den känslan man ständer via. Och så är det ganska vuxing och HP. Här vuxing är ett av livet. Här tar du sätter sol och manna så ständer det öliga bant. Det är längst sikt där jag sitter. Och då sitter man lyckas med huxar. Ja, men ett av stig vuxing är inte gott. Men det är inte katastrofa. Men HP är lyckas nästa tid. Men här huxar vi ett. Jag ser inte mer då. Att det är inte gott nog. Det här standard är inte lika. Nu har man alltid skift kaos här i Nudgen Domfärde. Och först upp på toppen så hade jag att NSOI faktiskt Lutgestein och Lies som börjar att bjöa av. Jag hade, alltså hvis vi får efter till första treingen i fjör så vinner Kaj Tandisten i Runavik. Och efter det här tar René skåret till 2-1. Ta ett han första tanken så de flesta. Oha, heta kappingar här. Nu får jag gå i stället. Han har vunnit något dyster ut i ärta. Och han är så ungefär, för ett han inte ser inte. Han är som mot Kaui. Nu vinner det här så inte dyst. Och vi sitter att Kaui sätts dit till. Och då blir vi att sätta dit till. Och hvis det inte är för det är brottspark som, om ända var det som det bojlet så var det lite bort. Och det vet jag på sexspelarna. Jag vet han ska inte färra ner i en attack.
0: Jag står att han från Mali här. Jag bär ju hårdt och sa att så jag hade det tomt, ja. Men ja.
2: Inte min sista brottspark.
0: Nej. Han blir ohäppig. Det är ohäppig. Och Mavren är svensk gift. Och det är inte kunnat. Lycka till.
3: Nämligen.
0: Jag kommer att lätt här sen.
3: Och ta också bara att så gick man ett sån här trimmon här och säger att besexet har brottliga finches att gå över igen. Titta vad snack om besexet vi syntar. Och jag hade kreditet kom. Är Gundadal nu ordentligt ändaliga. Och att Kaj inte helt att lugga gossen där här var haft han. Det är så vid Eisenhäsen. Det hade han dystern som Kaj vann 1-0 i fjör och förra. Alltså den här typen av dystern här. Så jag hade nekt av och värsta att tror vi inte. Andra ting, alltså tendenser och annat som vi inte har sett. Jag hade det där kvart en 5-6 dystern som är avgörd där. Vi har lagt någon ganska åren. Resten är, du ska alltid ut av en tumma och kanske inte ha helt ut till det större.
2: Du ska ut av 25, 25 och 100.
0: Ja, det är nästan prat om. Men är vi så samt, och kunde vi vara samt om en ting, att allt det här domadags pratet om att kappingen är lögt i fjör och förra åren, att man kan lycka som lägga testrus öxna fraser?
2: Jag har alltid det vid en avhörd kapping. Jag har sett så att jag har gått av fotbollssyster. Det har jag inte av det.
0: Jag
2: har inte av det att säga. Men spänningar och övrigt spänningar.
0: Det finns det.
2: Ja, och jag har en lägg övervant av ursligt som ger det att döjligt inte fotboll. Og om alle distrikter ikke har vært så velspalte, så er det vel spenning rundt nekvendisten, altså. Og nekv er ikke avgjørt for den som Trønder sier i aller sørste løde og så. Og nekv er vant til Ørslid, altså. Så er bortlinja som vi kallar det alt, jeg var ikke lest om det rett alt, jeg kallar det så, sånn her. Har jo tid ikke nekst tid fra Størli i noen år, kan man si, altså. Jeg har det med gulig spennende gaukapping her, og stortelig fyllt vi.
0: Det gleder og så færre vi det bare at ledger i veien, første distren, takk at det er Sinterkronlokkes, Thomas Balder for ikke kvalitet, og at han tre etter er løymer i vast, og jeg skal se det på henne veien om distren i høyre skulder for spalter. Nekk for stående tøytning til at spiller i slugg om vekkere, og her er alltid anker med å oppasse hver dag svært, jeg vet ikke, men her er han stikk på denne færen. NSOI teker mot HP, vi løter en distren enda 2-1 til NSOI. En etter min tidsje, råd ut av færre, og løymer at jeg var vekk noen store parste og arbeid ned og tog, men framvis så jeg ikke nekker glottar i HP. Enn så i første jeg vinner disten, er en ringende dist og kunne være tilfreds, vet jeg.
2: Ja, og hvis jeg vinner skulle være, skulle jeg være inne så i.
0: Ja, precis.
2: Hvis jeg sa og så er, så ja, og enn så i kjalt om vi ikke så spruttlande fagbasspill som i fjor, så vinner der sånne dister, og har skaffet seg 20 steg som godt, og lytter nummer 8, og så tar jeg ikke kom etter her, og spiller jeg kanskje ikke så pengende som det har vært, som det har vært, men vi kvart er det funnet bare å vinne fagbostister.
0: Men kommer det samt om at nå talles med en kjøtt av man branter, han er jo ute med en par snø, og første trinje, han kommer så spekler inn at nå, kan det hukses da vi fra så kjøtt av man maskineri kommer til gang?
2: Ja, det kan hukses da, så nå klemmer det seg ut i oss nå, og det gir oss nå en, ja, jag vet ju han bara skorar upp mål ju men Luka Lee Clement alltså han är vi alltid och näck och vandrar mycket ofta nu och skapar ravage och i Boston Jordan eller mest andra och så är det för skor och så och så har där som finns mig har till att skora till målen som är tunniga mycket
0: klassa spelare.
2: Ja och det har vi vet allt och så och tunniga mycket mål och så ta teller och åt att spela så pengarna som vinner där förbostas alltid innan vi har en mål och så. Og ut av fleste førerne er det nok oppover, ja. Og uten at jeg tar på en dyst i Gundadal, som jeg sa, her burde jeg nesten haft avgjørt dysten nok så tilgjende, at det kunne ganske være bare 2 og 3 0, RMB 16, svære etter.
0: Så må ikke ha tilstand i den holde.
2: Ja, og på 16 enda så vi har vinnat den dysten, og kanskje jeg tar ordentlig offer kappingsene, hvis jeg vet det. Så det är en så illusion sen sen så själva borsta vad där skor islukande mål som där öppnar och görs så och måste kan där ja absolut det där måste kan där. Det
0: har spalt mycket dyster första mål. Alltså till inte nej
3: och just med fjör nej.
0: Nej och Kai som hade och besexet som Kai som vi där efter till så säger jag mål men där får bara mindre beskjut han mål där får men
2: grödas två av hans mål fjör.
0: Jo, det är slängt från.
2: Ett lockshåret?
0: Jo, det är kört.
3: En av hans parst, en av hans parst.
2: Ja, lockshåret. Men hvis vi gangar till upp, vi tar in en triangel.
0: Ja, här skår det. En av sju för 2-5 och Kai för 2-5.
2: Ja.
0: Men tar lite en av sju tjejer sitt moder och Kai och Atchan.
3: Ja, det passar det med. Det var en av de stora månaderna också när jag lade in. Ja, alltså, hvis vi börjar vid NSOI som för någon här, så har NSOI finns jag inte större på varje parsten. Men det var roligt att ta ut den där in här, att det var inte en jäkna 16 meter du skulle dribbla. Och det alltid vi var i nya även när frasen som vi John Olsson vi var i nya att jag att rätta tulja här inte göra fel när jag knäcker 16 meter till nästa vinter till vart bollen är glatter jag var näck ting som kunde spela in och det var akkurat här som kostade en så ojusen dist någon är
0: det var en uppekär som glöjer
3: ja uppekär glöjer och han, alltså akkurat här som man inte man glöjer alltså till högra benet tja Storm Pettersen som bara skorar pura ochepes nästan när vi var säga men han skulle så lätt jag tror att det gjorde han upptakten till listan hade jag egentligen inte särskilt att hvis du huxar om tvärda sista listan till NSOI jag vet att man kan inte huxa så alla tog men det var inte omövligt att man vinner skala där förra tror jag ett och det var inte omövligt att få första mål i mål på 6 så du kanske finns en steg där du kan se att tror jag här stegen 5 hvis du så hickar ett steg att halna nu så snackar vi om du nämnde du vuxinga tillstånd det var det som vuxinga gör det 2014 till så lades du må koppa kaj du må komma så längt fram att ta tar en för få mig rån igång så förlängta mal och det här har för något annat också om så kan du ganska halta till alla sista och
0: jag kan notera att du läser loftet men är det ganska just det som gör det att NSV inte för även FM Ja. Som man ska vara kunnig. Det man inte koppar sig till snäll. Ja. Till sin firma.
3: Ja, det är så långt nu, ja.
0: Men det har inte vunnit fyra tröja skala. Så att sagt, det är FM, det är FM-kandidat.
3: Det har vunnit tröja efter skala.
0: Ja, det tror jag.
3: Det har inte lätt att mal in mot en annan dyst någon. Och så har du själv nämnt till er dysten i Gundadal. Hur snäcka chanser där här och att det ganska borta. Att det är det med över som glöjer. Det är så här ohäppet för det NSO i panikva matar. Jag tvärt ett namn. Som sagt, jag har inte belägg för att säga att Anna är inte som journalister sitter mig upp fra och hittar nio, kvart kommer man fra, kvart är det, kvart och kvart och så vidare. Men ett sådant ting som NSO kanske ska göra är att få mina här hemma i ett halvt år. Då särskilt klämmet är som in and out, han är Iva Samer och i förhåll till malshowtingen. Det är inte så mycket mal, kanske att finna en avlösare och i omkring som gör det att du kan sortera och i kan slä av fotbollet och spela som har det som dissonera. I helt att det här manklar jag lutsen, och så får jag veta att Brantor är Iva Samer vid knän. Att det är Iva Samer om man ska lunt och skor efter, det är inte ordentliga.
0: Så rar det vecka, det är samtidigt du.
3: Jag vet inte, det kan gott för att jag bär en ena vik och det bär er och lukar.
0: Men det är katastrofer för all fotbollsförare.
3: Ja, det är det. Jag har hantat dagen här och utlands och vintern här så är det statväckes den här fantastiska skolförsynkringen som ligger och han tar enaste här du huxar, jag nästan har sagt, vi spelar PlayStation och vi hittar och här färd han med som är bästa älvingar i Bottland och du särst allt och du tror inte bara X och så färd älvingar i stället. Alltså du särst, han särbär allt det som vi tycker som stannar uppe. Och det framom till här isen, ja. Men öde som spelar så skulle det lycka ena nästing och så skulle det hitta om sig och vi alls som stannar också. Ja, men inte hur plats vänt nu. Det är ångat ut tantanchen där brantar i Bottland. Och så vinner den så i. Och vi kommer så säkert att ha på om man har löt det. Jag har ju isen sådär också, men akkurat en sådan säger, fridjakvöld, ringt väver, det gånger inte så rävliga väl, vinn distan, du säger det, vinn distan. Och hatt det här som är så i manklaje, utav satten i holve i fjör, och du bjöd där omgående i ordentlig av. Nu här var det framvist Larsland, det är inte för sent av en FN, det är inte så FN-glapp, vi har sin janlärs någon skala eller täp någon gång av det, slett inte. Men jag vågar sig till mig rätt när tendensen du hickar efter faktiskt ber dig till att komma nog så länge visst du klarar att vinna den här dysten.
0: Ja, ja, och buffaren som där skulle han vara till en kanske en tunga mer över.
3: Ja.
0: Han är ytterligare nu.
3: Nej, och ännu så är vi vågar sig att jag är gittet att jag rugga ut det första omfärg i Europa. Det ger jag det kvarsta här nästan. Ja. Jag tar då spel i Europa, sagt på en öjla fytta en kärlig
0: mandag. Och tackar man också gå och fortsätter som du vill.
3: Och Kaui vann inte jag kan spela öjl i ett land i förskolan fotboll till och faktiskt spela ont samman. Lugan spelar öjl i väl i Europa till det här var det spelare till. Så det kan vara ångsten här att ännu så ska vinna. Så här lyssnar. Och så alltid att Obbeker och William är redan en bättre medverk än det som de har haft de sista två åren. Det är inte perfekt, men det är längre från Rwanda.
0: Det är kanske det som HB manglar allra mest, en William Davidsson. Och Björn, tackar vi så HB. Man kan säga att det kanske kräver att NSU som nummer ett vinner mot nummer sex av tabellerna. Som HB ju
2: är. Ja, så stående lötna är det kräv. Ja. Ja. Har man varit mot HB i lötna är nästan kräv att NSU har vinnat. Det har det blivit till. Och HB har ett lust i av tjejer 20.
0: Minus malerstöke.
2: Minus malerstöke. Men det var så, inte alltid så väl att bruka så äggvistlig år och lite allt. Men hvis man inte kan ta sig om kris i HB nu, så vet det inte när man kan. Ett lust i av tjejer 20 stion spelar ju sin där lite.
0: Ja, det är det första mal in.
2: En läger i Given och han svinnar sig förra ut, men det har man nog velat att han inte levererar själv i förra. Hvis han
0: hej skor på till Erik Sarka som
2: är sen skor så fem mål som man bor i skolan som jag tar på sen så är han inte sagt i år när att han förnärmar utlänning som förresta som han kan kommer efter er så frivilligt då men krisen i HP är hon är rätt stor alltså och jag har mannen vis är minns rätt så meldt där ut Gustav Svenjer nu att han väntat att ha Torben FM gör alltså och det är man så halt av myndla längre fram så har vi ute av FM sen alltså tar skulle ha 8 minuter touch till uppe där
0: men hin inte få
2: hin inte få och ta får då alltså ta får ju touch till imorgon kall eller 8 i morgon eller så gillar nästa år ta för gentla så första tring jag har är katastrofala längre alltså heter ja GD att Elsa kanske kan komma vi omkring hackade om där när kan det bli väldigt värre. Så gärna vi ber vi att det var tjejer, eller spela tjejer det så. Och är det gott? Nej, det är inte gott. Alltså, vi vill gärna så inte ha på oss en kappa som FM och allt det där. Och det är rätt tjejer att det går så mycket land. Men så här var inte här var det ojlöten allt. Jag visste ju om...
0: Först kan man öle ohomogent.
2: Ja, vi tar som det ofta för, eller närgrafferna för... Jag hade hoppen så hoppen ska märkvärdiga sammansätt på några matar alltså. Ja, löj.
3: Ja, och man skiftar strategi mitt i Atlon. Då börjar vi att skola vinna FM och nu spelar du återvattlig mot Rennesoy och nu skiftar du där unga in. Sindra nei, ja, men nu hör jag lukka som nu är gramlare nere från nu mot där onko alltså släpp in och så vidare. Och ta ser mer så mycket som man visst kör förra fem år att tog in och hyckret kvar strategi längre strategi har vi haft så så är det inte skilla. Alltså var annars stanta sent till vänster sent till höger och så där vänjer att ha med så där spelare ner och så ska man vinna FM och så är det då åtta backar eller någon och nu så kommer på nere sex backar och det var så till det inte samma sättning då vi det upp med mig när jag köpte så mig varje to to kanske att han stabilaste och han bollstärkaste mig varje han spelar vi än så i och varsen det nog snägt ting som man glöjt till för det är att du får alla barnen på plats i vet du inte utan en inte långt från stället där så du får era touchera till att ha på den spelare som möter rättliga sent in då som omkant i slärjöknen och man rör ner sedan och går men han är för en hemmatter alltså du kanske spelar hemmatter som är går eller som nyttan äga så det är så öliga tydligt att här är Albiongard det upp spelare mine han är så lite fotbollsspelare att man får nästan illt av att huxa om han och någon nej spelar mitt av Alltså jag har sagt att för och Habe skulle vara första livet att brant det kör man det allt bäst till och Habe en kontroll och så vidare med en sån spelare som är så att jag heter sin Habe lite och ja och så ända det upp med mig och så vidare
2: är det rätt strategi nu att tacka lägga där unge in och göra en så tar för att höja och säga att nu skulle tid vara bjärgingar men
0: och så kan man förse att han har inte försökt att unge kunde sprukas
3: det är typiskt Habe
2: jag vet rätt
3: nej
2: Jag blackar så under 16 16 18 gånger men nu är det tid som skulle rätta fel och rätta
3: Du skulle just hata det kappen som börjar. Och sagt, akkurat som med Wichinger, det här är väl ganska kärgänga så väl. Jag börjar vi, här är runt spelar som en. Men hette det här vi gör. Och så arbetar vi ut från tog. Det är då inte just. Och här är också typiskt. Du tar det gånger ytla, inte bara typiskt för Happy Hall. Det är mer nästan typiskt för underfäll. Du tar det gånger ytla, så knappt är där unket att ratta. Och till nu ska du knappt häva, vi känner att det är snudd i VR. Nu tämper och lite sig i det stället. Nu skiftar det en sejande när gamla in. Och allt skulle det vara, det är sövan. Det är vikskift, det är värre till en sejande när
0: gamla in. Man röjner bröjt en
3: narrativ. Ja, du röjner få ett narrativ som är positivt. Men jag vill så säga att till tågen tog med Happy Gerna. Og jeg har saknast at ha på torre kører omkring unge månen, og eisen at unge mennene er paratla kom inn. Det vil si at de er paratla tjene, eller sier man, altså at bruke de tre årene, og venn jeg har stått til at det krever, for jeg kommer fra ungdomsfotball til masterdelsfotball, det krever eisen ikke, det er ikke noe til fast, det er ikke noe du måst krevja, men omkringsvekene kan det eisen være en hjelp hvis det rikker i midtelen. Og ja, og så skiftet du ut, og så til sørst spiller tvær unge manns inn i Rona, hvor jeg ringer og vekker, en dyste som du skal vinne, og det är bara så näck för myndene som jag huxar på. Det är så ytla fråga inte att det kan inte vara arvus än att du har ett lust i och ligger mitt av stedetalen.
0: Alltså jag stannar vid hur känslan är alltså om HP bara nu, det som sorgar säger Bölt FO har en grej om sorgar, han leder ytla att förrun, jag kan inte läsa där. I hans land under inte annan gärna arbetar. Jag vill inte se till landet men jag ser ett tjejligt land. Kvart är över det här.
3: Säg en SD akkurat.
0: Vi tar inte Lipos, vi gist inte hotell om vi inte fällagsmätarskipan och så framvis. Vi färas allt för självvärt. List är väl njöta löver, gläver och missfölda så är så inte ett årsök att ta fram. Kvart är över en sier sorgar i längre grej och Bölt FO. Och jag huxar att jag gitt inte för länge för att jag kan täcka paralleller för att hur som man säger och jag har
3: ja, och kvart också att du tar sig
0: att det är bara tjejligt att ja. Du särst inte händan geisten du särst inte nästan till månen
3: du särst helst fotbollsspel
0: nej, det är så helst men jag gitt att jag tänkte att hänga också och lösa samman
2: ja, nog så stortlös jag fortäller honom nog så stortlös jag borde inte fortälla honom men det gör han inte mer än tolda väl så jag försvinner av en man jag pratade och snackade om HP. Och så förut in av löjkarna till HP. Och vi var bajer samtidigt om att HP har unga HP-löjkare. Och den kanske var oss.
0: Ja,
2: så vi känner att det goa, goa gamla HP-spelare för oss. Så vi har unga HP-spelare efter de gamla. Ja, som HP alltid var för oss. Och det är inte siande alltid om stövna i som fällan. Kvart man är görst, kvart man är arbetet, kvart man är manrerad vid HP och hur man nu sammansätter allt detta forskjelliga. Och dessvärre är det så. Och vi hukte bak vann och lukade som jotta i. Det är faktiskt rätt som man säger. Alltså, det är inte typ HP-typer av fotbollsspelare som spelar. Möjligtvis är bara av oss. Som kontiverar en äktare HP-er, offensiv backer högst och allt det där levererande rikviga. Och resten är inte när namnet vi är vera. Det här tekniska, goa fotbollsspelare som vi
0: känner. Det kommer bara stäffas att det här lite vid reven i maskorsen.
2: Ja.
0: Att de nått jungfer.
2: Ja.
0: så här är snägt att komma efter.
3: Ja, det enaste försvaret eller värjena man kan häva av Hape, det är en ägare där bästa unga spelaren är alltså Celter och far ner i Lantnon. Onkret som kom natter och så äntar vi ära stannet så kan man alltid checklast om akkurat det. Så det är en snö...
2: Så du har en ontar först?
3: Ja,
2: jag vet. För är det ju Hape där far ner i livet? Hape kan inte
3: livet. Det är en snö i Örtan.
2: Hape kan inte livet på att man leverar hem och stilla onkret ära stannet och man leverar onkret annat.
3: Och Aka Samuelsen.
2: Ja, ja. Ta er kär och som Hape gjort annat och finner till
3: att alla är
0: Er
3: fullt vi
0: bara. Nu har det 22 år sedan Aichi Folk, hur ska vi
3: göra? Nej, det passar.
0: Gunnar Moore är still.
3: Ja, det passar, men jag vill bara poängtera det legalt. Vi måste när vi ser Hannes, Aichi och David spelar i Hape så är det ett annat uttryck.
0: Men detta affär. Jag kan ju föra det till Vujingeisen här, en 4-5 spelare för nästan, men du har inte kan gå och gråta och gå till där.
3: Nej, men du har
2: löst problemet
3: på den andra. Du har ett och tid av sin steg här och sagt att strategi och annat.
0: Ja, ja, nej, det är samtidigt. Det är släckligt avsamtidigt, men du har det så inte härifrån.
3: Nej, nej, men du har det helst att Hape, det är sida bara nu.
0: Ja, ja. Ja, det är så där.
3: Ja, och hade varit är väl inte det som händer längsiktigt i Hape. Det som mer ofta är ta i fotbollsfälla, det som är så modern en grälla modern med Lovchenko och Hape. Jag vet att det trust i next story i Hape till när man lägger oss i självan. Men onkel du visst du ser det så här, jag vet inte om man ska kalla det, du ser några pinnar ut, du ser en pinne som säger om ett år, du ser en pinne som säger om tre år, du ser en pinne som säger om fem år och alla främst ständer en stor värde som säger hett det här vid cykla efter. Hett det här vid sikta efter i vi hövra. Först här, för allt det här ständer i linje. Nu glunta. Så blöva urslitn i ett alltid att tydningar mig klasta. Och det är det som du upplever lums i Vuchinje. Du har haft onker och är och i berg besäxer du och NSU i här. Man siktar inte efter att vinna FM definitivt. Det är inte det mest avgörande man vinner. Det är att du ändrar med mellan 2 och 4. Men att avskåren födas i underhällnar. Det är vi besäxer det här och stått lite. Och NSU har det ofta spalt gå om fotboll där inne. Och det är som, hvis det är tingsnillig så kan man lycka som liva vid nu kring tingen. Men det tar sig i pinnarna att börja att vänta totalt. Nu du först mälter ut att du ska vinna FM och så går du där unga spelaren in i nutchen domfärg utvattlig mot NSU. Och det är som, här är inte samman. Hvordan skulle där unga vara klara? Och i vuxen inte är det så redan är klarare. Jag vet inte. Men tar vita att det är för att det här är det som händer. Att det är U15 och sedan lägger Wichinche som har fler spelare. Tar vita att hvis tar lägger till för dagen som de skulle. Sannolikheten för att få chansen är rävliga stora. Att de släpper röjna sig. Och det ser jag vid långt nu. Eisen i trång och stövån. Så blir män korgen, unge män innan spela. Men det stämmer vi för en vet och ärsta av vi. Och tog är det inte onögt. Onögt är nu happy att jag kommer av. Att du skiftar strategi annan kort år. Och onögt är ändå mitt i öronen. Och du får en väck från det helt stora, det allra främsta som har på er, det är att det är synder arroganta fotbollsspel i bankramata. Det är som, i plöjande att jag ser att vi utländningar spyrer kvart i Hapet, då blir jag se det i Real Madrid. Nu måste jag se det väl, alltså, men nu vann Real Madrid helst inte göra.
0: Varsågod först här, Jörg.
3: Ja, men till mig är det här vi, kvart är arrogansan av bollen, kvart är det här, när jag är i stå spel mot Hapet, det är just inte långt. Det har man just mot Kavi till de största stjärnorna. Det har alltid man helt tydligt vi släckt märkt till.
2: Fär Hapet att göra en Kavi?
3: Att flytta ner? Nej.
0: Okay. Nej, ongen chans.
3: Nej, det är också inte.
0: Nej, obvjort, ongen chans.
2: Jag är inte kvällig med, alltså.
0: Ongen chans.
2: Men alltså, visst det gångs, det gångs nu.
0: Ja, det är samtidigt, men det är fära. Men alltså, det är inte att vara kappingar för om FM, 100%, det tar jag eller tjöt jag blotchen, men det kommer inte ner i sin gavanta. Så ska jag sända nätchen, jag tror jag vill gärna check.
2: Det är helt, ja, kan gardiner fyra på den vägen.
0: Ja, det är gardin.
2: Men ni också bara, har det helt med löst om kaj?
0: Ja,
2: men kan för ni så tankt ödlig för ju vad ska för onkat ni är då? Vi ska stil.
3: Jag har en neck better bottle då in NSOI. Oj, är det tror ju där för ni är?
2: Ja.
3: Ta en skift och nämligen strategi tror jag för Lobby Arnold.
2: Ja.
3: Först kommer där in vi onkel Leon och Tata och det akkurat att han tankatan är inte vi ska bli knäcka så shaped och tror jag utländningar just satt mallar allt möjligt så shaped och tror jag utländningar in då är det allt där är helt rätt.
0: Och Tata lös
3: och så till sist så ständigt då efter vi en sån roadbutik till alla sist och hade det här som händer.
0: Ja ja. Men till höra kan du säga, det är bara band. Till insinuera att ha på den
2: här kanten. Hade det bara en spårning så jag tycker att
0: det är en chans.
3: Nej, och då är allt edeldömsat tid. Om jag vill snacka om vänjaren och så, det har det kanske blir värre gäll vänjaren. Alltså, jag har inte vänjaren äger mer än en parst av oss.
2: Han äger en parst av oss. Det är så man det. Han äger spelstolen och han med den som nog har skaffat sig spelaren in till Hape. Ta må han ta över för. Ta öra. Han kan inte släppa
3: bort. Jag håller Sormani brev. Även
2: alltså Hape har en strategi
3: som ligger att stå med även i Hape, men han tog Hape spel ur Hape, men han säger att det var till den här spelaren till någon annan. Och den professionella vänjer säger till han funt som bara.
2: Ja, ja, men nu är det en gott väl ett år sen av oss.
3: Ja.
2: Ja, och det blir ännu bättre.
3: Nej, men det är sen när vi tar taker Eisen Toy och Brighton spelstil.
0: Tänk taker Toy.
3: Ja.
0: Jag husar att vi har brukt ombyggt Toy och på
3: ja, det är grejen ju man snackar om.
0: Ja, det är ju fel, men hvis folk vill driva när du ska på hälsa och säga att det
3: största och klockan så är vi även när
0: största lige för en PT är så happy så tidslångt det. Och Toy skulle få att här vi först ägga med notter och här är nog en av försvarsarna och hemma ho att Jenna går till så där vinner några mästare och kommer in i tankampen.
3: Ja,
0: nu för det
3: ja. Ja, och runt annars så ja, Bayern också börjar in där. Marcus Landan sen ju men synte ja.
0: Gott. Ja ja. Annars håller fram med sig distans skorspalter. Vägna väv. Leot. Besexet vi kan och jag äter ett remi och gunda dalle och ja, jag var vet inte kan. Det var säkert på sig plats där.
2: Där hooks. Jag var sån bench fyra under remi alltså det var lika som några som ja. Man tippar att här att ta för någon ända någon så här som men det är ju här så för en är han till levande dyster och Berlin Reina och kryddar sig och sånt där. För jag får att det snäger den så och visst om några vinnare skulle det vara så skulle det nog vara KU som hej kanske att ta flyr större Malmö eller kan en på 60 men levande går för in för oss men det är så.
0: Och att mig hooks och jag menar att mig hooks är rätt positivt att söka nu tar sig de unga spelare och inte vänd vi så uppvuxna man alltid diskutera hur uppvuxen kvar akkurat men jag på 60 då så har du en Jonas Iversen Ungefyrir, Barstall, Pott, Kleinfeldt, Klassamal, Rowe Hansen, Mattias Vaje Johansen, nu tar som ungar besexade Parstvist, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen, som visst nog är uppvuxen kräsen, och Leivor Fonsson. Det här att besexade är man färden, man är snära kompassar sin till Tannvejen Eisne som vi har känt besexade för.
2: Ja, och jag hade så en uttalelse ångstande. Jag hade det här och en danskare. Alltid som uttalade nu en dag.
0: Ja.
2: Att man kan gå och spela mästerskap ditt datum, men du vinner mästerskap vid tunnen egna. Du vinner skjolta mästerskapen. Ja, så att du kan tjejpa det som går till en mästerskap. Det kan man gott göra. Men tjocknen gängande vinner man mästerskapen vid mest av sin egna folk. Det är också avvärst att hugsa om det här faktiskt. Och ennå så är det, när jag är nu gott av er till, nu är det här östen i allvarlig mästerskap att det är lite östen för toppen. Vi näckvån av föringen eller sån egna folk.
0: Ja.
2: Ja, det här ser gott ut. Spännande för framman.
0: Och så stannar vi då och fan och habbe till trender. Jag kan inte tacka det för 5-3 månader sedan så tacka som Kaj hade lärt jag. Jag tänkte nog 4 år sedan hade lärt jag Malmö att lägga borster. Nägg vattnet runt i ånden så jag tar. Men himmen efter kan man så se att oj, en ringar tog och kom Gundadal mot en besäkselig som är alltid ärnast blir bättre och bättre så kan man vara okej till fris.
3: Kaj?
0: Ja.
3: Jag har inte Kaj är bättre än att lade.
0: Nej, det kan
3: jag inte testa. Men Kaj har heller inte haft häpp när vi ser. Alltså, jag vill säga att bär i järnläggen mot skala och mot röpestrejmen, om du vill det ett lag, så är det dyster som Kaj ska vinna. Så Kaj, alltså, tar skulle bär här med bollen om man har malstryckning. Ja, det händer inte, men det är heller inte till most of linje, jag har hittat dem väck från ödlund malmöleikorna. Alltså, flott. Kanske dystren ut i Arjun här i helt att det var inte häppnare att få någon här järnläggen. Helt inte ordet att ta stå mat vid dem. Men så tycker jag att Malmö lukar någon där här. Och helt inte för att ta sig ner av Arjun Köpström skala. Det är bara en av styrke som Kaui häver och så mat. Hvis jeg skal fære om kundet av, så det er først i hukse her. Nå vet jeg ikke om Johnny finnes karekort, eller ikke, men det er om her, til så unker han her. Han er tre av vel, av oss nere unker på 16 som kommer til jøkken. Til først, Mathias Hettelstall, som du selger til svenskan fotbollt. Så du gikk man krasen
0: godfoss. Sejanar,
3: ja. Så går du Jekvann Karlsson Gullfoss Jöknen, han färna Fiper, och nu går du Jonin. Och hemma var det mot KU, och en av dyster som jag hade kommer att mynta är inte besexet. Kvar är besexet? Hvis det är tappat 2-0, så blir det okej, det är rädligt längt upp till toppen. Så då spelar 1-1, så är det knappt inte längt upp på toppen, och han spelar. Rowe Hansen av Vinstrabasje ger en brottspark. Och här är han lärde en ägg för att göra ett brottspark här. Så vi sa, jag hade ett brottspark i bojlet, men hade bojt. Och han ger domaren alla chanser, han ger Pott alla chanser att göra näck på sjur. Och brottspark är det nog. Och Kaui kunde kanske stjåla den där här. Men som du säger, Mattias spelar Malnon, Rowe är av vänstra batche, Hannes som inte räknar är av högra batche och du har Jona mittfyr och så vidare. Alltså Tobias kommer in och allt det där. Och jag hade, du tar väl snack med sig här. Talenk sikta, ja. Gjever etta mening, hva är det du särskilt just nu? Och jag hade på sexen av vår rum, det var nöktig. Och så apropå, a bitch and hope. Prickade på 60, Alltså du mamman, du har 22 mivärjar, du har backar och gott nog en vonker ända som backar men tas så jävla stanna, men du har då på tydligt kvart på spel, tydligt kvart barstal spelar till tydligt kvart torkar i chapter in till. Du köpte av vid innan spela touchar men han så spelar han touchar till han ger. Du har räknat som att Mulderman som kör in. Det viskas mamma på 6 det. Grundlagt att få snack på sjur kanske sen det minne en öron. Allt det är till hoppen och tror det väl sammansätt. Hata viskar för mer och hata öliga väl sammansätt. Största strykan rockningen med Heine förut.
0: Ja, og det har vi tors om før. Hvis Heine klarer en hele sesong, så det positivt for B6-et. Men det godt nok et skott for Beckham. Jeg halte det en liten fiberslurer til at nekker viker, men...
2: Ja, Heine har spalt, altså, utrolig velgjør. Altså, han har betytt av medelene jeg fyrt.
0: Han gjør Mathias gåan, eisen.
2: Ja, han gjør atter gåan. Han gjør atter noen omsk gåan. Og eisen til at han rå som han har valgt noen, hvis han presser, så tek han bare trekk og alt det der. Det ikke bare ångre panikker, og det ikke vidt at han lasser den der valgten hånden til, og et eller annet panikkeraktig da. Han har hatt og medelig større enn tøtning for det her spillet som på 60-tiden leverer, og han er steg som han brant den i verden, og rettelig, han er den beste fotballspilleren som på 60-tiden har. Han er den beste på 60-tiden, sammen med Jekvann Karasson. Han er det som jeg ser.
3: Ja, og jeg vil si, en øyelig god spiller som på 60-tiden vil sammenholdt.
2: Det
3: viskar øyla.
2: Det viskar som det fungerar.
3: Ja, aksjon, hver homogent og hver rikkar. Det viskar til å skikka.
2: Og det viskar som en menn lukkar som dekkar hver annan inn i ymskån og økjen. Så hauperen, jeg sier som det, hun er rettelig vel sammansetter. Så det er ymska typer. Du har onkran ballspillare, du har onkran boldrare, du har onkran som gav ut lengar eldringar, du har onkran dribblare, og så har du bare ventla å prika seg ballene inn til han skal, og alt det. Det er ymska typer av spillaren som fungerar vel samman.
3: Anders, fikk et avhørsprat vi en person som eller att det att besexa jobb någon som Kravitos har om Torgar Börven kvar vi kommer för allt med det att faktiskt en liten avbjörn vid Torgar är han är inte någon nekvin i sexnämmelsen. Han ger sig en annan, han arbetar öjlig harskt och grejt med landa från att prövla mest att ångtunna så kommer han helt att hjälpa till alltså i varje stöve och till tvär stöver av till det fäcket här av vita och han så halta egna sin rojt i till en skåtstöv att jag kvar i till i fyra laget Torgar Börven 2-4 och man huxar att det var en mivärje ett lime mivadlar men det var Torgar och så i hinnan han rände han alla med en heim och prikar en bult väck från kajera som akkurat ska tjota men till sammanspelade via Barstad Podl fær så luft til å være Barstad Podl, og du så inn og kanskje ikke skal ikke renne helt at det kvarer, for du tar ikke til noen kulturer for gjerne. Det gjør at Barstad Podl kanskje slipper litt av sin denne 16-messen i omkring føren, og jeg holder bare male. Jeg vet, jeg tog meg ytterligere snakker enn jeg om Barstad Podl på denne maten til. Jeg holder han skal få lov bare at jeg mennes nå til nå utover snakker snakker om han enn tog. Men han skjuter altså malt at det stender da. Han skjuter mal mot kvar, han skjuter mal mot NSO, han blir 8 vi flytter nye. Han, altså, hva er det? Jeg tror som gjerne vil være i sentrum. Man så vet inte så tjuv för ju.
0: Och jag husker att kan man nu bara för prika sen till norra ändan och Gundadalle. Barstad Podl Tobias är bara uppvuxen i Hopp. Alltså och Leif Fonsa, jag hade varit kan men jag husker att det allt spelare.
3: Leif var hade
0: Karl Mikkelsen Eisne. Alltså det var hade ju upprunna Hoppar som nu kommer kanske ge det under vi gamla barndomsfälle som man kan kalla det.
3: Jag last inte att hape för jag ser att vi Barstad Podl. Vi får inte göra speltöj. Vi får sen vågare. Barstad Podl för allt att gå oss. Men när vi sådana spalsar av vi har plåsa av Angel Lansley någon. Kvarfattel och en och tog. Och det är till han alltid tar sig att han har väl lydsyndra av äckna tanken. Men det är särskilt att jag spelar någon sådan. Han ger näka som hinner inte göra. Och ta mig och säga, hvis du kvittar vi en normala som är där här. Så fast du knappt blir fjepar. Det är att du inte kvittar vid malon och kanske inte akkurat nödvändigtvis han, men visst du så helt det vajpar vid örmån och så vidare. Vi såg en utskiftning i Ronavik här, en högre backer som utländare för guldkort och vajpar vid örmån och försäljare. Det är ut i hållet här som beina vägen. Det är att man släckar. Till så som är alltid han ska luka ut och sin spel, men han är så ungren.
0: Men är det en stäffelsen gav eisen tagga vid Mandelmann, så är ju inte löjna kanske en 4-5 dyrare trupper. Och ta homogena och vi tagga och hape truppen eisen i mån till och vi tagga tos om. Jag nämnde det i början, jag ser domadagsprofetierna och med pengarna för att styra fotbollet någon. Ta tidigare som om vi kommer via VM åt.
3: Alltså är alltid kvar för att på 60 och präckvar till att visst du höll dig fast i en konceptet, du höll dig fast i en vänjare och slantje och du höll dig fast i nok snäckfina som spelarna och slantje och så lägger du att säga att nu finns ju ett abo och säga att du inte finns ju ett abo
0: som kommer till Bötsch. Annars hade inte ett abo skunner, det är han har trönslat.
3: Ja, men jag höll dig stadigt hinner resa den.
0: Ja, det sånn, det ikke også samtidig. Men jeg halte, kan jeg lukke nevne en som jeg halte hever teacher, ikke bare her til åpne seg selv, men han imponerer meg vilt i bøyre enn
1: spiller. I slags skjedde bøyre enn vi be.
0: Ja, altså helt fenomenal.
2: Han var også gøy i fjor.
0: Ja, men jeg husker at han leier innstillingen han hever nå, og særlig jeg husker at han heiene for ut. Det är människor som jag har varit för det allra mesta som löver var reven i vannskorsparna och spalt ner i singardister och sådana. Nu kommer man in, han tycker störingen på sexuella och i Gondadell i Måde K och i höjre, och man höjre det så väl av backen och att de bultar är ju sådana. Alltså, jag måste säga, boy, jag har den här och du gör det fenomenalt i löten.
2: Ja, han rattlar tuttningar mig, så höjner ju han.
0: Ja.
2: Og posta boi til slagsmalen, ja. Han sier unge foran til Japan 6 som jeg gjør.
0: Man damer er bergjest.
2: Ja, ja, det er også godt. Og jeg kan kare sånn at bergjest var også at trakka også karakterer, jeg har sånn også noe. Men disse unge mennene, tar skole her en sånn som teker slagsmal fyrir der. Altså hvis jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo Det betyder så otroligt nekt för unga lögare att du har akkurat för akkurat sådana typer som tar bara bär Höjny och Anna. Höjny och Anna, vi tar hans kanske inte nekt, men inte till han står ju öla nekt via tåsa och dyrger på pass och matas och så. Öla tuttningar med 24 på 60 hjälp på tar bara.
3: Så ett annat, Silas Eisensson till och med.
2: Ja, växer.
3: Ja, växer vi uppgående. Du kan färre över ett rörnspelare, men så också Eisens Remin. Det var nog stått såg David och Jakob. Alltså då har vi förresten hon. Det var inte... Alltså vi drar bara kärn, men inte mer destiné.
0: Men de där väl.
3: Ja, ja. Så ska det vara.
0: Ja, det är att fungera. Brotherly love.
3: Ja. Annars också är om Kao i dömen. Så sen Hampus Neström eller vad han heter. Kvart du köpt han in till. Vi kan spela 0 minuter sen destinera. Då flyter Deni upp av mina och Deni är alltid Deni. Men efter min var det som blev helt örvuse sammansätter på ömsa matar. Det här man ser, ta hur kan ni hoksmaker. Och tre fler som spelar. Jag menar den brasilianska vänsterbacken är blöv inte klokare på han alltså.
0: Helt han låg på ett rekord.
3: Ja, och han gör den next net think. Så är inköpna jag kan ju alltid äta man ska börja så smått hit efter nu där norskaste Europa as we are. Men det kanske kan ju egentligen är för det har ju maskinen så ofta nu.
0: Vi får alltid för ragga kom vi är det. Och det är ett lossen i grund att det lugga ta kommentan här. Ta hade varit på sin plats.
2: Ja.
0: Det är långt där. Vi får en tur

0: skåre og få mål. Øst ut fra tog spelet der her, og tog chansen der her. Og til tid søvann, altså, ja, altså, tar om godt lige, hadde jeg haft helte visser, eller heppne visser på nekka mat, så det sikkert lige, enn 15-16 stigende loksår, altså, og ønskene jeg sagt nek om det, altså, det sikkert vi oppe på våre.
1: Ja, det 15-16 undertro,
0: da. Ja, kanskje, men altså, nå sier jeg så, det var ikke alltid alt, men altså, enn fyrre stiget tre kom der saktans haft, altså, utan nekas, utan nekas, man sier sagt, 8 år med utra, men Men du skal hava folk som skår. Hvis du skal vinna fagvastester, og du skal avgjøre det, så det disse mennene som prikar balt normalt, som så sere tøtningar mykje. Og det mangler vokkjengre løtning, altså. Så snar jeg søvann til dem.
1: Nå tås jeg to om Playstation-spill, Brandtor. Playstation ble spalt vi Marko er klar.
2: Aron
1: Benjaminsen. Och hon håller spelar.
2: Ja. Och kan göra det öliga little och öliga nice nu. Inte så öliga atypiska, ganska förska fotbollsspelare. Och det är en grund till att man ser att han är så god. Och han nu är han så ungren så ötlös germanen kommer han nog inte från. Och det skulle kanske komma från ungrenören. Men han har vi hos sig att det är. Du köpte en ungren spelare in. Han passar nog så väl in till de längsiktiga strategierna. Och titta så här man tar att börja skifta in flera av sina unga spelare nu. Det stemmer vi, og så blir det jævnlager, men det ganske synd det nemmere å tidsja da. Ta det vushinger, og ta Mali ikke FM, hvor det ene
1: står. Vi stander jo her nå, og vi er ikke løyga kritiske i måte vushinger, som faktisk jo, det er ikke lenge siden det har vunnet FM.
2: Ja.
0: Nei.
2: Men vi vet alt hvor
0: Ja. Vushing, forvandlingen til vushing, bort nå ikke det samme sånn til, så gitt det du også om HP.
2: Ja, takk.
0: Det jo et lustig. Altså, forvandlingen til HP at du skulle kappas ved KV, eller NSO, om FM, og tar lengre vekk fra. Förväntningarna till åkken till Wushing var inte så att ta för att kappas om näka FM. Ta för att kappas om Robocop-plossen och ta GTA som tar vi här att ta in av Wushing. Men alltså, vi sätter igång, hvis vi säger om 3 år, Wushing är stadväggare ett för stion att han har nått jungfört, så får vi nog att säga. Så får vi nog att vara synder man kritiker om det, om stövna till Wushing. Men det är inte bara stövna vi är så snar. Det är unga männen bara tas hemma. Då särskilt alla männen, han kom in. Då finns det distan här, det var sin Ivar Samer och i som månader ska lycka komma in. Nu
1: sänder männen ut att köpa
0: Det är bara lite att det är chefläter runt honom. Och på jag nu, att det blir bättre än. Lite av honom gör. Det är hamnade att prika omkring hans vatten och i Mali att träta till att det är fantastiska som man gör en fotbollsvall. På jag bara, det är ännu större förnöjelse att släppa sådant. Vad gör det?
2: Men jag vill så säga att hvis du ser allt fattiga av just någon, allt, så får Wuchinger ett mål som är mammas dropp.
0: Ja.
2: Ja. Och det är nog sövande om Wuchinger. Det är här man ska finna ut av kvad är det här värst att få oss målna. Och när hejer du färgjort och sagt okej, vi tackar alla barnen.
1: Jag ser det så gott att du ska hälsa oss
2: ja,
1: med mamma.
2: Det gör han, det absolut. Men nu säger jag att akkurat, hvis du ser allt fast, så är det här som den rätter. Och ta trygg via Sigfru kan färg in och säga, ja men alltså, vi tar vad vi gör om Wuchinger och tid få ett mål och tid här, alltså det blir ju smart här, alltså vi vushinga, så jag ser plötsligt inte riktigt att kritisera vushing, det är så nekvetiskt, det är en tendens att det är man tydligvis, men jag hade vi sett att det här kätter, ja men det är tydligvis en vi vill säga en årsdagare som förra växa, alltså det är mat att göra, och här så rädligt nekva vi, hur länge det tåler, Och hos landet kan stå boja och som förhållande. Jag vill säga att det kommer att vara säkert tid. Men hvis jag AP, jag finns ju alls unnsteg som tar kontor yngst så här. Så är det knappt att vara sin längt uppklart av fjärrablåset. Jag får inte nämna AP och Europa i samma sättning. Det ska alltid inte göras. Men då ska du hitta något så längt. Nu är det framvis Wuchinger 1. Där är det innanför. Det är bara i stäbbarkabinsen. Och är det inte av fjärrablåset nu? Men vi,
1: det är fjärrablåset.
2: Som det främsta ligger av oss när vi är ett.
0: Men
1: är det malstök?
0: Jag får säga att hvis vi är äntar hvis vi tar alla treingarna alla kapitlen så då blir det tre till stion.
2: Det är en katastrof.
0: Ja, så för vi vet nog att det är gott nog alltså.
2: Ja, och därför vi då kommer till så några runt att treing spread out. Det första treinger och andra treinger är resultan
0: lika. Ja.
1: Tack för så Ebbe Sam så är att ASTI hemma vad mot Voyage till för dig alltså.
2: Ja, men du ändrar knappt över ni alltså ser det nej.
1: Jo är vi på det och Sigfrid Clemson fick ta jag som att här kunde första stå det sånt där finka stora möjliga men att nå ta halt ju Voyage hur bränt den 600% chanser.
0: Ebbe Sam är vunnen då det snar så det är
1: över. Ja, det är ju jag det
0: är galet.
1: Men Sigfrid klarar utmärka sig med en kost i att nu. Tjaftas lite. Jag vet inte vad det blev sagt och inte.
0: Om att ett annat brottspark. Jag vet inte hur det är. Minst inte
1: stövna. Jag är sant för längt väck. Jag kan inte uttala mig om det brottsparket. Men det är inte näkva stöver

0: som och vi så Brosberg spelade dömt i havn mot besexet så tack kan oj va jag bara skjatt åter så if I shoot honom då men sick for record är ju vad helst sick för är sagt
1: men då måste jag stäcka sig då ser det samma vi lustar efter att sick vi absolut sen alltid hem så kör för match med en samma vi en att han har lustar efter henne och så hör man också och skall vara frasökten och att det vart någon. Og jeg halte han i hod at Joe Fjordadommeren og denne flansje sier til at han lortet i øyelig var lettere og trøylig ofte at han kanskje rent seg akkurat av hantan. Og at det her, jeg vet ikke om det er så nøyest at tveitas ikke ut i akkurat av snø. Så jeg vet at han kom inn av vødlen og et eller annet. Det er,
0: og det
1: er, hvis det ikke er spennende og spennende, så hvis vi ikke tåler at det er spennende i en dystig og det blir av bobla lødsynter, så nytt er det helst ikke å forlange spenning. Altså tveita folk ut for
2: etterfor. Jeg er østene at hun eller jag har varit med nya stora men kvar till halt och så är halt det att ta och to snackar. Visst du bara snackar.
0: Ja.
2: Så halt det att du ska vara all myndiga grov.
0: Ja, personligt.
2: Ja, att halt grällt. Visst du ska få rekord alltså att du säger att banjor i mitten eller att du säger ja, onkel man brukar man tvärtom idiot eller ett annat så alltså inte rekord för det.
0: Jag också säger läs för folk höjer då Björn.
2: Jag läser ju kvar höjer då. Alltså du till er snackar personligt att han för du menar snackar så såna vita man slänger ut att han ut och man kan passa heter och kanske likt att tappa eller att hända ting och så här till födelser lavera och smita men av vatten någon eller vänjer väck fyra sidor nu så var det en gräns jag vet väl och onkel säger vem med gränsen är så men
0: jag hade skanka power
2: lät år vid år och svalka sig inte vid kvarst tål och täcka sig inte av åren vid kvarst
0: nu står vi en fjörd och trus meter från Herbarn som Sigfrid färre jag kvarst jag hör inte vad han säger. Men suttit han för guldkost och så man det sover hemma en hodla vända blitchet han vägen och jag gav en grund så höjde jag ska han säga men jag höjde fjolla domaren då han säger rekkost Sigfrid rekkost då han säger det och jag får bara inte vika vad Sigfrid säger det som är så hoxe så antligen det som han har sagt öliga och närast ett personligt ja. Ettligen har fjolla domaren hoxe att du underminerar spelare i sin förrän till Asgården höjde men problemet är att han sitter ju bors för Asgården och Asgården är hinna med vödlen och jag halte det här tendenser, vi tar som det Champions League, vi tar som det Premier League, vi tar som det fargen. Daumarner fittla for negv. Ta vi för om man grundar till en sån där eller kvärda ska vara, så det är daumarner för jätter. Och det är ofta vi tog i känslorna. Att daumarner fittla simpelna for negv. Ja. Och det är inte för det gåa.
2: Jag har kritiserat onktunnar, jag har varit som avskåare. Jag har passerat på den här vägen. Jag har inte varit gods bästa baden i möte domaren och synnare tog ju allt det. Jag har östens där jag brukt mig och allt det försäljade. Men jag har alltid med att Lars är så gammal nu och gärna att jag har Lars synder. Jag har också härsta och avskåare som jag har sittit samman vid om att leta vara vid att häva fokus i domaren. Hick efter fotbollsspelaren klappa tai onkel Jerry Gower Elvringar ett la snöter onkel ett la ett ett annat. Hick inte tog domaren dömer fri i navon. Ja, vi vet att domaren onkel Tunar kommer vid den här fjöldöming och onkel Tunar är det avgörande och allt det försäljliga. Och det är allmäntliga irriterande. Men det är en parter av sådana här fotbollsspelaren som vi älskar. Och jag har alltid en nekvar avskåare. Rättliga nekvar, allt för nekvar. Här var tendens till att hitta vad domaren ger och imorgon till att hitta fotbollsspel. Så snart upplever jag det ofta. Så jag
0: men är det en outline av att man kanske kommer när
2: det? Sikkert. Jag vet inte om det är outline av.
1: Kan jag provide?
2: Ja. Ja.
1: Visst är fjorda domar i Sverige här, har han så finns rekord?
0: Nej.
1: Nej.
0: Kan fjorda domar lös?
1: Ja, det syns inte.
0: Och var?
1: Nu kommer var. Taugod är inte alltid, jag halter inte alltid till blue
0: bit. Jag också, visst här som inte släpper döma skulle sitta vid varvåknum.
1: Ja,
0: så var det som Harry när vet.
1: Ja, i showsans.
0: Det enda som är Benji för och är inte var av Harry Piper
2: grupp. Han skulle komma nu 18 minuter någon förra, men onkel över täska mer i öra att det inte gör.
1: Ja, för det vill inte stiga allt där. Men täs mer
0: vi
1: men täs mer vi just när det är så fjorde då man är där och inte höra allt det där så är det inte så lies att man tror på att ta med luft och blöver over. Vi skilt sig rätt så vill den hemma brottspark. Man fastar för ett kan att stövna och ta kan den hemma pura rätt.
0: Inte spelare snackar ju om det överhuvud.
1: Nej, men och så händer allt det där är och så blöder rekord. Och tar vi inte sagt som fjärde domare sätter jag inte in i bore och lät bära så länge då man inte bjöd sig stant och bo i ett konflikt. Ja. Tog i att intressan tjocken ötlån är av en gärna och sådana spelare är av ötlån
2: som kärlek. Det är sådana kärlek.
1: Men härifrån och till att som du säger. Till mask.
2: Ja, mask är som man ska det. Jag vet inte akkurat kvar mask ska vara, men se du till dem så ett F år ett lockshan. Vad ska det här masken? Nej, det är ju inte mer mask. Eller kalla då en domare vi kvar kraftig du att det här masken. Nej, det är ju inte mer. Alltså vi kvar ser man ting som man inte att annars säger om skilda vad ska det hata skulle sagt och allt det här. Det är såna kvar känslor i fotboll och vänner nu det har kolossalt press alltså. Vi har skapat urslut och till robokopengar och allt det där och allt fokus på fotboll och allt man limmar gör. Vi kost, nej, inte geva kost, rej kost och allt det här fyra men, att brukas.
0: Men uppgörande, jag huxar att skranka pavande nere i mainland och i Europa, läs UEFA och IFAP och vad allt det är forskjelliga äter. Här var geva en mann i fulltjärstarv som äter fjordomaren. Han gonger i mitteln av bänkerna, här känslan är bobla och så kommer det ner med övrigt i grönnen och gärna, inte uttryck, inte näka som helst.
2: Det
0: brukar sjån ett mynt, inte värre än ofta.
2: Akkurat nämnt, jag har varit flöjer för ut i stöv nu och så ser man och ropar vet du så kommer fjärdomar kvärt sig till aktion.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ska vi ta ett dömme om ta Kraus Gaskar den kom igen ta ser på er. Där hade två vi hade split så kom där vi in så hukte där sätter jag heter politi så där va. Jag så för vet inte när namn är er fjälten ju till då östra bara. Så det är det som spurde när uppsöker du og nær kanst du leta nekka, nær det bare et låg som Lukas
0: kaller? Takk, det av utskifting noen, og hvis en mennferdel hendt seg så inne, så du her, og annars prøver du ikke enke å spille vaktarhunder, du derst du all dag.
2: Jeg skal ikke enke med den boren, det styrer hett
0: og annet. Og så måtte for ankra komme ut, sier jo, men en paragraf sier hett og annet.
2: Ja.
0: Psst. Nå, vi er tekst. Annars, Sigfrid, vil være vi at dommeren kjer form. Fåbultnir i Rala til Øyla Bersøy.
2: Jeg var jo slett som en tumme av vi med, så jeg ikke han som kjekker
0: dommeren. Det ferdig sinne for lengt.
2: Ja, jeg var ikke han som kjekker dommeren, jeg kaller Oskut og kaller Gjerg og alt det forskjellige. Det har vi eksperter til, og tog gjør
1: ikke noe. Jeg gikk jo fra der her var mattetål.
2: Ja, alt det.
0: Det er klart en test.
2: Ja.
1: Det er skulder. Men hvis det teater føler, jeg vil si det, jeg har jo noen annen som har sagt akkurat det samme om noen dist. Och kan spela där.
0: Vi alla vill ju köra flera domar som är just därför.
1: Ja,
0: ja. Till Brenna Klänk.
1: Ja, ja.
0: Ja. På samma mat så vi kan se att en spelare säger shoot level form så kan SK staffa sig flera domar som är just därför. Att det är orska en test så är det test här. Så gott den kanske bara förla.
1: Ja.
0: Men tills långt inte.
2: Jag var inte så där.
0: Nej, nu säger jag bara så. Man kan gå se vi bara här för nekva.
1: Jag hoppas att de sitter och äter akkurat nu.
0: Nej, men Vi är. Ötlig för en kompare att stäffa sig att det är noll och sen att det fräsa som man ser själv om det är 1-1. Att det är parst. Men det är flott att så vujing upp på ett fjärra plås kan man säga. Så det är inte riktigt att det ska för jokst. Hinderstren, han var läkter av Dungasanden 0-2-Vestman och Björtrus Björsven 2-0. Ser du som Björtrus kanske kommer det synder igång.
2: Ja, fyra halvlekar. Jag var hooked att tyda sen så att långa sånt där. Fyra halvlekar helt i åtta att Björn säger så alltså sälja stora målchanser så hade några gå vara över. Så var det förnöjelse att sitta hit ett Björn så själv för alls. Jag är alltid att spalta ordliga goan fotboll, den stora pasta för alls. Att fullt komliga stora då och så att det blev synd med road to tournament där ungen even winner var att Björn vinner 2-0 fullt uppe på.
0: Alltså det spelar några goda sekvenser
2: just nu. Var klostra bättre i stora past och är väl synd bekymrad om att spela som norra väster kan vi alltså det är alltid stort och kort att söka kvad och idén vi är och vad planen vi är och vännerna var uppenbart äckliga ögonaktigt att de har skiftat trutsa lögare ut i Hållöjsson. Och det blev syndefriare, det vill säga, och sådant att det blev så grå och näckfriare, men det blev syndefriare. Och kanske tog jag blir åttrush, inte ordentligt mäckna i halta till gåa kvaliteten och uppe till sådana lög. Men uppe på en skil blir åttrush ångsniv.
1: Och nu finns jag en alla bra.
0: Ja,
2: Jörg.
0: Och han får mallan lärreisne.
1: Hatta är med avren som Jermon.
0: Och man lukkar att säga, eller spyrja och Björn, nu ser du han skiftar ut, vänjar eller vänjar tajme. Tror du att utskiftningen håller i snom? Kan du också säga att en utskiftning för framåt rätt här västra?
2: Nu är det inte han som ska svära på det. Men
0: jo, det är du ska svära på det.
2: Det är ett ödligt press att du vänjar när han tar mat över det. Tror att han hoppar hoppas han har brukt några pengar just nu på någon här och jag hade inte att tingen fungerar väl alltså det hittar de gott nog vundrar det först med där är bestrem ut vad det här får där bonus frispark och Malmanger and brother och tar skärp inte några helt ut i det snon alltså annars men tar vinnan och tills det och i hästen det snon här Ja, det skapar nästan något. Alltså, jag vet inte om jag minns näka matchen som nämnde mig den, något som slä. Och spel flyter bara runt. Det verkar inte som till näka system i spelen. Kvad är det att du skulle spela? Kvad är det bara för dag? Kvad gör jag vet? Och allt det där. Det verkar som till ett gehör från spelaren nästan. Så, och press man absolut vill att vänja en chans i väster. Det är inte i väster.
3: Nu ska väster köpa minst två i sommar.
0: Ja, så blir presset bara större. Men det här färre, och det här lite löt ner av en hundra nutjande plås. Vi färdlar senaste distan. Han var lagt av skala, umiddeln skala och AP. Och skala färre som första kärkomna säger ju är. Och tog sig faktiskt upp om nere i kinkastrikna. Vi tog ju säkert någon. Och det är en 1-0. Jag hoppade att du distan 28. Jag hade inte snäckat att skriva hem om. Annan än det att jag hade varit brottspark. Jag fick sig av brottspark för helt ärligt. Men det kan gå över gång runt
1: men det är ju Arne för snacket jag så hade ju för oss att skala där finns det fem distributionsläge fyra mot de största linorna och så tills vi snackar med att tunna tog allt vi släppa till första tredje när vi blir att göra nästa över nu stände det knappt 11 tjej mellan AP och skala första två vi gratter eller tror jag vi gratter så var det helt örvise till att säga att Hestin som AP haver eika Umontel tassen där borte. Tar vinna hemma Norsjö Väster, tar vinna hemma Björtrush och så vinna där ute i Ebbeström. Så vi ser att det är plus 2 steg till det första nödesyra. Så täpp då skala så rätt minst 1 steg och så har du 2 steg mot Hapi och Kaui. Och så flott som det ger så täljer det inte för mig att det är så att om man har haft ampel plus 3 steg, hvis man kan säga det så är det ut från 1000 där så snugglunda med det, hvis du ska vinna hemma och spela janlägg ute utan innan så är det som är ju resten är bonus. Och skala har 6 steg och nu är knappt Hapi. Nu är det femste i nyflyttningar nej, förra sin i nyflyttningar stycken och femste i ny till attasta lia och det här är alltså jag säger öllan ägg så hvis vi färdar distans
0: kan du lycka nu nämnd du AP hur snäck säger det här nästa förra distans i AP det är Vujinker där AP den så i det koi
1: ja, men det är viktigt för en annan tjänst nej det blir bara en lötemint
0: absolut
1: ja, men för AP jag tänker
0: att men det är ett linje som skala för stimot till dömes
1: ja, och ju man hade allt bonus det vi ska få dig och omkring den distans borde AP inte ha haft vunnet Jag har sett, hur ska jag säga det? Nu bygger vi Arjun och tar vi det. Jag får inte skala att lukka sig nu. Att skala vinner, jag har inte att kämra omkom. Det där får steg i 5000 beslä. Hette gott, Erik. Men jag har problem vid brottsbörskan som är bojlig, som är utgör fotbollstister.
0: Ja, men du kan ju se om man kämra hånden, eller du särskilt
1: det
0: simpelt.
1: Nej, men kvart är effekten av det? När är det brottsbörskan? Vi spelar sparskabalten vid hånden omkron, balten är vv. Alltså, när är det? Jag vill säga att hej är brottsbörsk och i ja, nämligen kvar en vispelare skjuter bollen på handen så vet inte reglerna är det som är men vi hade ett brottspark och i Strömnäse här en hapjär hur handen syns ut från och allt det men ta hejda en effekt och på det som hände till Thomas Björten runt jag släpper mittlen att det så kan det gott vara vi på det och jag hade absolut vi känner att jag sparkar bollen och handen och bankra mata och här som för någon hjälper AB borsur när varje stöv så är vi på det men jag hade nu ändå där vi är den som otroligt tuttningar mycket bär för skala och för AP och AP försiktar för onkra outgear som är i sin lot ena för när så väntar det ju omvänt men akkurat det här som före någon så äntar AP vi har kommit rum 1-0 en distra skala och på näka jag hade simpelthen inte brottspark men inte ut från lovene men ut från munnen hötte i överhöver så hade jag bara att refsingen brottspark alltså refsingen för jag bara av år som jag hånden av där och en av sådana stöv som att det gör brottspark så är det viktigt.
2: Men du tappt trus eller tappt gosse åtste.
1: Eller hej en stöv vi hållt i Ronavik här han rättliga köttsipa. Vad säger det? Är det inte brottspark?
2: Upplevde det dungasant. Massan dömde. Han dömde annars funnas att släva jar. För jag rås om domarna. Han är ju totalt stor i ötlån. Här var han som kom efter. Sjalt om avskörande vill något annat. Det är allt det. Men han har östnande stöv. Här balten kommer fälte. Och en extremare. Nej, nu ser värsta med över högget till. Han räkar en man i armen. Men avstanden är annars 20 cm. Men han har ingen livande chans att göra något som helst. Högt med vinkar totalt väck. Och det var helt enkelt allmäntliga god dömning.
1: Ja, och
2: men han har ingen möjlighet till något som helst i hånden. Alltså.
1: Och jag läser en fina grejning en affär som visste till att i Mial gäver kvart brottspark. Nu är det alltså XG, expected goals. Jag hade kvart brottspark i Mial och i en röntartusen här att pröva. Vi är 0,2. att du skårar och brottspark ger någon kommer alltså 40% av brottspark kommer att skåra. Det är så att chansen visst du bara lycka läcka det och pröva att vinna för brottspark to vinna så något bara och ta blues så spårningen när ska man kanske få in och reglera omkring stänkna nere. Men nu var det bara förhåll till ett här och självande till det alltså fast man skriver till mig och som ska utan för sagt att detta var irriterande du kanske och det ska läsa sjön ans ordliga var lättare till att det är alltid absolut att skala över uppebore. Om ikke akkurat å vinne AP, så der oppe på det verden av støvet, her tar ikke ligge nyest halvdige, hvis hun går i avrikon. Og skala har manglet flere spillere, og tar vinne tantisten som tar skulle vinne. Så det er største råd til skala.
2: Første tring ikke AP skala er godkjent. Det er bare om man får sikt.
1: Yes, og bare oppflytter.
2: Ja, bare oppflytter. Første tring er absolutt godkjent til jobben
1: til. Ja, og jeg bare sier til at måneden også, hvis jeg som tisten enda 0-0, för AP är det nog så störst så hänger skala isen helt här nere igen och tog helt är bättre brottsparke men tänk gott för skala vad som är bättre att ha det uppe på vunnit så att lucka då
0: är största trouble isen inte hvis vi tar guys Humboldt Stone att onge white alltså vi det har förre halvfinalen Bayern München Paris Saint Germain Bolton som lärde ju en Bayern München spelare hunt not and brottspark och så tar han över i returfinalen till Paris Saint Germain kylan upp i armen där norr och nu rör man en battle den sen naturligt då som absolut inte är men det är inte brott här här här onge linje
1: som vi har sagt och så ser det att 55 folk och fotlar lön vid slipsångsten i mig i Europa och Germany reglar kvarst där.
0: Kors slips har drängt lös. Det var vi fingers under till och där och vi måste ändå trönt arga. Jag får tacka att det kom var vid stäpa halvfinal när vi har höstkvöld. En höstkvöld, en första kväll?
1: Nej, mycket kväll höstkväll.
0: Mycket kväll höstkväll.
1: Ja, mycket kväll är Klaxvig, Kajensvig
0: och höstkväll är
1: Halldet och Habbo Wichinger
0: fest. Habbo Wichinger. Spännande vi har. Vill du vissa till vars någon?
1: Ja.
0: Skal du sige fra?
1: Ja,
0: underdale. Hikker det raske. Hette var det her fingerstånd til hentet sendingen. Vi løgte ut av kvf.fo og man løyde bil og somleis esni av Bølt.fo. Takk for det var vi. Vi tar oss til neste måned.

Ja, det nødvendig stedet fra Otten Andreasen og i løtene sangren som kalles for Hei, Hei. Og vi har noen klokka nå om over 5 minutter og tjei. Og vi kan hitte i skrønne tjåkken for rapparsten. Vi har så vant og gjennom klokka en tjei. Og så gjennom leser Gemi Olsen, prester Morgon Lesteren. Etter han kommer battene utvarspe. Og etter tog gjennom i halvgånd 8 Morgon sendingen av skrønne. Klockan nu har vi tågande och så genomför vi det sända tidskriva och vi spela och klockan tutsjo är bretten av skra och hälsa för er ävne väl och i brettland i här fyra. Vi tar jag Tore som för er värre att höra så att när personen i kör sänder vi dator klockan 11 och klockan 12 kommer och kors till vi korsanke och tånlöjtje som Lou Mikkelsen väljer. Och vi tar oss vant tågande klockan 20 minuter och i halvgån 8. Och lät oss höra Nekrar tånar vi Frank Sinatra nu, og det et av dem han holdt vel kjent, New York, New York.

0: Vi tar oss hent morgenlæsjen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Hei, her Badnetvarpe. I dag vi til skolen av fløten. Og her eksperimentarium. 8. flokksnæmker, undervisa 4. flokksnæmker. Og det spennende. Kom og lyst til.
2: God dag. Vi kommet her til et eksperimentarium. Og det mennesker at 8. flokker har gjort noen rundt innenfor vysende, som det etter vysa tikkun, og kanskje det er tikkun til å prøve også leisen. Røyne og høve ermannar berer. Vi får bøyda tikkun opp og inn akra baskar. Heltene er tikkun fyrir inn til melna, og hinn heltene kommer inn her. Og her inne er seks bor, her til hendt råkost, og hinn heltene fyrir inn til melna. Så det er så fyrir bor her inne.
3: Så vi får göra att eller fylla ett ölat med mjölk. Så jag har fruktfärg och droppar av det. Så så rundingar eller så är. Och så får vi ta ett såpe och dippa så där snir ui. Och så först fruktfärgen ut fra eller så är.
1: Kan dra ut om här Jonna.
4: Öll vi det kan fruktfärg vad är och prova sin egna experiment. Men nu får vi då prova vita kos mjölk och såpe reagerar. Alltså vi tar en bottla och så kan vi fylla mjölk i. Och så ska man kunna droppa av fruktfärg man kan ha ta liten som man vill ha. Och så att man så färd att köra såpe och en vattot och så färd kan i mina och så får man så djuk och så där reagerar.
3: Man dippar såpen ner och så äter det för utfra. Men det kan man göra hemma till att man brukar bara mjölk, fruktfärg och uppvärtssåpe till att funda av det som.
1: Och hur ska jag äta dit?
3: Fria.
4: Jona.
1: Och hur ska jag äta dit?
5: Ida Lenora.
6: Eva.
7: Og jeg heter Felix.
5: Vi gjenker i fjørte.
1: Og hva gjør vi nå?
6: En videre for en opp til hardt at så gjør jeg ikke cool ting og hvordan man kan gjøre en ekstra eksperiment.
1: Hva tar du seg?
4: Frukt for og mjølk kan man ikke blanda seg om.
3: Når jeg prøver det på?
5: Eva.
3: Hør det bare mine.
1: Hvordan gjør jeg som dævren?
6: Han ordentlig og stort lir.
1: Har du rønt det før?
6: Ja, jeg har rundt det enda for fyr. Det har vi gunnt ut tre av flotje.
1: Og de som underviser?
6: De hatt det bøtt som gikk i 8. flotje. Og de skulle vise frem for åkken.
5: Altså, det stort litt. At vi er her.
6: Jeg vet ikke om man kunne blanda med mjölk og fruktfarve og såp. Og så ble det ordentlig så cool. Men det lærte jeg i det. Og så får jeg gjøre mer eksperimenter med en løte. Det er ordentlig stort litt. Så slipper jeg til å lære akkurat akkurat.
1: Og til på, hvordan er det rundt vi ser i det?
6: Snedet til at vi blir å lære nye. Jeg
4: er også mamma forklare alt mulig, så at jeg vet hvordan jeg hanger sammen. Og så mamma er slå til henne å gjøre akkurat. Så til å liksom passe opplevelsen jeg aldri. At jeg kunne prøve å gjøre alt mulig. Liksom her så kører jeg til fruktfærene og gjør at jeg kunne prøve å dippe sapene av øye. Til å lære mamma er aldri. Og man minnes bedre. Det har man selv gjør det imot lærere og som alle til å forklare for det.
1: Hva skulle du tog som det ditt undervisning? Jeg
6: har involveret bøttene så de kunne prøve det.
8: Peter.
1: Hva gjør du nå?
8: Jeg får røyne å smake noen ting. Jeg har ikke hyggen og høttet så jeg ikke sørger hva det smaker.
9: Jeg kunne ikke se hva det er. Skulle jeg prøve å smake så gjør jeg hva det er. Vad går runt nu?
8: Hette chips. Yes.
9: Och vad slags smak är det?
8: Salt. Citron.
1: Klart du äter citron?
8: Ja.
1: Och vad är det?
8: Surt.
9: Ja. Gott.
8: Chokolata.
9: Ska prova halta för nösen just nu. Man smakar faktiskt mest vid nösen.
8: Halta det heter gummibomb.
9: Allt rätt.
1: Allt rätt. Hur smakar det?
8: Rättligt deiligt. Jag kunde smaka ting och så röna att gita vad det var för något.
1: Hur ska jag äta tid?
10: Trenter.
9: Samma.
10: Noah.
9: Heter mäter som smakar som tar känd sansning. Alltså tar tata sansning. Det skulle röna att gita vad det smakar. Det skulle pröva en citron. Surt. Og saltchips. Skulle det være myrk sjokolade, som er også bæsk. og så kom jeg på. Vi viser frem i Lufrøy og eksperimentarium, og smakkesansene er jo en parstre av Lufrøyet. Så jeg sier til stort litt at det er stort litt at jeg kunne prøve å smakke og ta alt av det nok eisene. Få et bomb inn i midten.
1: Og hvordan er det å være lærere i det?
9: Det er stort litt. Stort litt så gjør jeg yngre. Og så gjør jeg glede oss over det. Jeg skal være positiv og bjør dem. Gjør jeg som om til å la stort litt over det.
1: Lilja og Vera, hva gjør du til?
11: Ikke oblikk.
1: Hva er det til?
11: Det er med sena og vattnet sammen til en væsk. Det er en væske.
12: Man blander det sammen, så hvis man arbeider kjøtt, vet du, så tottner det. Og så hvis man krosjer det, så krosjer man alt vattnet, eller vatten inn i mine. Så tottner det ut, og så kan det være litt som en faste bølter. Hvis man leter smelt i håndene, så leter man alla väskorna och vattnet i mine komma ut, så smälter det.
11: Vi är ju i kittlån och vi där finns ju också en tryggdare briller där.
12: Och du kan då slatta om du spelar för en gvitta, så bär för som är färdig i egna. Och kittlån är som är färdig i klän. När jag bötnar så också, wow, det är färdig i hem och sådär.
11: Tänk hon lära sig att ödlväska inte är... Det fylls inte så med lovarna som notonisk väska kan ska ge. Till det är en sort stuft ävne immun till kanske vatten som bara är väta. Det heter nog blanda samman och typ tabletter blir så flytande och det blir rasht.
1: Och Felix, ska för det göra nu?
13: Prova att det inte.
12: Så ska du knäcka först och så lätta lite handen. Hvis man lätta lite så kan det lite slim.
1: Her ser det ikke vandet meg ut. Hva er det her?
14: Vi har forskjellige pulver og i biker vi elter i. Og så skal det brøyte litt kjelten. Og nå har vi noen bøtt som prøver hva er forskjellig i. Så skal det kåpe i her. Så blir den skuljen bli grøn i benet. Okay.
1: Ser flott ut.
14: Ja.
1: Og titt er visen til mennene da?
9: Ja. Vi driver i kittelen. Og så har vi det sånne brillene her.
14: Tryggdare briller, så du ska få åkst i egna.
9: Så visar vi det om man ska veta hur pulver du är.
14: Och detta är pulver, det är mitt allra rindus. Detta är för elden rejan.
1: Rejan, hur är det en uppgave?
15: Jag har hjälpt till att köra det här. Och vi kör pulver och driver elden. Det är också stort lite. Det blir våra lärare. Och nu är det vitt. Alltså vi förklarar att centrum ävne är vi kör att ju.
14: Alltså Gustav äter och kvädda ger. Gustav får reagera vid allting. Så att det är ju lilla. Att det är till mig att äta just nu.
16: Stein är nu i hjörna. Det här smältar sig samman till den här tjocka vätet som vi kallar magma. Hända magman och tjocka press och gärna skorstorna.
17: Och det är just lava.
16: Oh. Ja. Så kvar för lava en kimmer upp så skapar det mer land för kvarja och kvarja för blir större och större.
18: Tycker så för det är just.
1: Lukas, kan vart att det ser ut nu?
19: Det var short elephant toothpaste. Det är short att där och som man blandar short tinkoy och så att där kan det där och den här för att komma ut ur. Det blir väl synd att det är störst, men det reagerar inte så kört. Att det är så jävla hårt som man ska ansa efter det. Det är rättliga flott.
1: Och hur ser det sin dävren att det släpper vara in här i det?
19: Rättliga stort lite, ja, att vi släpper sådja experiment och visar det som är så där. Det är rättliga stort lite att dagarna är sådja 8 att det är det här. Du har att det är vysande, det är orkligt att det är spännande och det kan gott vara så orkligt coolt att bli att det är vysande med rötterna.
1: Mariam, Sigrid och Anja, vad är det här som du gör här?
20: Vi gör ett gåsfjall och vi ska visa fram till bötterna i fjora för att vi ska ha en flöten.
1: Ett gåsfjall, Gustav?
0: Vi gjør så vi har kort et som heter elefanta tandkrem kan man säga oj som ska virka som lava och så förklarar vi i mean hur ser en vulkan och rycker i mean vi visar fram.
21: Vi kör upp varsesap i oj och hydrogenperoxid och kaliumhydrid. Och så har vi korsa centra och grönar liten gui och så kommer det upp ur och ja.
22: Alltså först har vi brukt en sån flaska och så har vi brukt papp till att så pitcha det upp. Och så har vi korsat papper in och så där så pitcha så där är sorts i halta. Och så har vi korsat papp och tv eller papper och tv. Så vi där så klistrar det av eller så
21: Jag hade stått lite att de yngre kunde komma upp och sådja vad de förgerar om några år. Och att vi kommer bara visa fram det som vi har gjort. Och, ja.
0: Vi har arbetat här så just nu så det är spännande att kunna dela det som vi vet av det här. Och det är alltid att veta att de vill jag sitta så stilt och lusta. Och det är alltid spännande.
22: Ja, jag kan säga att det är alltid ordentligt fantastiskt. Så till att utbötten och nuggbötten är ordentligt intresserade i sådana. Så så till lära mig det alltid vis vi förklarar ta emot så kvätta i rum och så det. Så vi hade ordligt intresserad av det så. Så visst det vill jag göra också att det är äldre så sort lära dig från och så tar kunna ske det samma.
23: Och till lära oss det.
22: Ja ja. Så vill jag det. Vi lär redan ik på sjösen. Vi där lärs nog snick.
0: Vi där lärs kus jädla sig ävne reagera på någon annan. Lärs det vara att hålla att presentera till dig jag också någon lärs och att arbeta samma.
24: Hej Edmund.
25: Hej. Här ser det som kattnare basan och tinkon så det ger det bröjt en liten av tinkon anpå om det är eller sur eller börsk. Vi stannar vid en bår här och i vissande stavna så är vi en bår här och så har vi sådär gasting men det brukar vi inte. Och så har vi en vimmelighet här. Det går ut på att om man kör här det är ett rummet och vi kör vatten som är bland annat tron och kombinerar det här sedan vi räcker alla så blir det blåta. Men om vi kombinerar det sen vi omkring öron så som uppe i köpet så blir det rätt. Och så kombinerar vi omkring halvt öron så kan vi få det bli grönt. Och så börjar jag. Så då så du kan alltså bröda lite när tänker om.
23: Vi har känt att det är brukt på röjer.
25: Jo, hade er till vindmillorna så glömmer vi att hvis du bara trycker att han har knappnätna så kommer det här vinter så får jag dröja runt här. Vindmillorna är så här snurra. Snurrar vi att vi tar och sätter på röjhämnar. Och så har vi kanske lötningar upptannat. Så trycker jag en knapp nämner, så aktiverar jag lötningarna och så får den patrera runt.
23: Miriam och India. Vad är det du gör här?
26: Vi bränner magnesium så det får lysa.
23: Hur ska det lysa?
26: Det måste smälta så vill det rulla hejt och så får det lysa till det smälter.
23: Ja, men det rör hejt och så får det en reaktion av oxygen som vi kallar så eld. Och här blir vi just liksom solen. Ack som en sol. Vad skulle du nämna när du får oss att göra?
26: Jag skulle ta petja magnesium vid törne. Och så kör jag det i elden. Och så får jag lysa.
23: Halt att det är jättespännande.
26: Ja. Jag har redan sagt att det är rätt cool.
23: Gunnar och Karim. Hur ser det här som tidigare göra?
27: Vi snackar om uppdrift och tyngdkraft. Det här skapar er tre kejler så det ser man. Och vi släpper det, kommer vi alltid tidigt för detta.
28: Han där, jag gitar upp efter.
27: Vi släpper det. Så vi tror att det är för upp efter, nian. Det vill säga, det söker ni i hjörnet, det söker.
28: Detta här är hur vi kan visa tyngdkraft och uppdrift. Till att vattnet, det är också uppdriftsryckar. Om vattnet viar mer än akkurst så trycker det att inte upp efter. Lyckas liksom vi flota jag har någon eller för mer någon. Men tyngdkraften tar och nyer lyckas liksom vi ska stanna här på när vanligt. Men nu om jag förväntar att rör jag hötten någon fyllt i vatten. Och en propp i vattnet någon. Kan trycka det förända vi proppen någon.
29: Jag gitar den för att hoppa av.
28: Ja, alltså jag gitar den för att brista av. Okej. Okay. Så får vi sucka nu. Sen om jag väntar hötte och släpper man. Så för proppen spökliga uppöster till att uppdriften är störskare än tyngdkraften.
29: Jag är alltid rätt cool. Stort lite lär om tyngdkraft.
23: Magnus, vad gör du dit?
30: Vi blandar svapen och vatten
2: og gass. Og så kan man høre vattne håndene, helder i gassen, og så kører man eld og iser gasset. Og så må man køre håndene og kjøtt nyhet for å slette elden. Så her er det cool ut.
1: Køyre, hva er det verste det?
29: At man kan gjøre flere ting, borser ting, sånn ordentlig cool, og så skum ting, og brenner ting til ljøs, og kaner, så er det som brester skum, eller så er det. Og elda håndene, og det er så spennende, og cool, og man lærer av det. Og flere ting kan eisene være giftig, og...

0: Klockan är 6 minuter i vår holkon 8 och här blir vi gå an morgon för er och välkommen till en annan tja morgonsending kändan tushmorgonen. Vi tar var 12 maj i morgon. Gå morgon, Össer.
1: Ja, men gå morgon, Jakob. Tack för att du vill ha mig här.
0: Det är allt du kan som säga och förnöjelse vill säga.
1: Att jag kände du det något annat att säga, men väckost.
0: Nej, nej.
1: Vackor rör.
0: Hattar känner från Gärsland.
1: Vad säger du? Vad säger du till morgon?
0: Jag har det förallukt.
1: Ja.
0: Det halte jeg. Og du?
1: Jeg tror han gav han lenge nått av sjøen.
0: Ja, ja. Jeg halte han jo verre. Så jeg snøk lunt da.
1: Ja, ha? Ja. Jo, jo. Det er gav han løy.
0: Ja.
1: Det er gav han løy med verre klokken, ja, halvgån seks og sjøret. Eller,
0: akkurat.
1: Eller halvgån seks. Da er man her.
0: Fra morgonstundene, som han sier.
1: Det må man sier. Bare så og så.
0: Ja.
1: Jeg var ikke nekker hardt jobben til halvgån seg, men...
0: Jo.
1: Men ta sendet vi så. Ja. Lange.
0: Akkurat.
1: Og halte seg frem nå.
0: Ja, ja.
1: Nu kommer det här till något som... Det var något som... Vad kan man säga till dem? Upphittingen heter den. Heter den ordliga.
0: Och hur ser er så näga TSVS? Det här,
1: nu, så. Ja, jag snackar om. Det här var ett annat jobb.
0: Fantastiskt. Ja, men vad så? Så är vi till gången sällskap i alla morgonen.
1: Och en maratonmorgon.
0: Ja.
1: Ja. Jo, jo. Man får röjna. Det är det och... Vet hur kan vi fortälja falska centrum väckret här? Vet att det är flest och sikkert att det är hittar ut. Men vi har en del dömst. Det här var bara räknas i allklan. Holken tjej i morgon tar vi börja av.
0: Ja, ja. Och vi kan nästan säga att sölen hon röjser i morgon klockan 12 minuter i vår holken 5. Och hon sätter inte efter för en 5 minuter i vår tutsch i kväll. Så det här är bara fralik, må man säga.
1: Ja, nu är det ja, sonnen blev löst bäge tölja och sånt kan man säga, ja.
0: Ja.
1: Och så var det däveren och i det, det är alltså 12 maj som vi däva nätt. Han öjtor, ja, nu kvarvar han av här och han var sönder invecklade namnet så att jag hade varit tojt och lejda till munnen att säga.
0: Ja, han är så inte det här. Här är två nu som jag är spänt på uttal och så.
1: Pankratius, är det en ödör?
0: Jo,
1: det är det. Det är ett av de 13 år gamla dronjer som blev tidsen av döven för troar säker under jaktstranden i Autoimon Kristnus som Diokletian, kajsareskipa i fyra. Och till längst igen, det var i 304 hette hände.
0: Ja, det är det syns igen.
1: Det må man säga.
0: Så kan annars tro vi skrona tjocken östnö i morgon sör. Vi hörde ju öliga nekv om den här

0: nærhendes ødelnes nær som mitt daglige høyrum.
1: Det må man säga, han var et gus ut her.
0: Ja, ja, og hva skal man säga, at det her, hva at det ikke bo i støv og at det bo i etter når Røy Røy sier sånn, nu kom det færa.
1: Ja, det er ikke en vanlig bo i støv at man vet ikke hvordan lunge man bo i her.
0: Nei, og hvordan lunge kan man bo i, altså jeg husker jeg om proviant og hava olje ombord og vatten og alt dette. Alt dette forskjellige.
1: Og til røsten som er som kanskje ikke jeg var ikke koster her ombord, men ganske ikke tåler det helt rett. Jeg vet en slugger stå.
0: Det er også nækker vi til, ja. Det er man tåler om moralen ombord, men jeg har alltid også nødt til å ta øynene halda moralen opp i. Alltid er moralen er løtene er rettelig gøver.
1: Ja, vi er færre også nødt til å ta hver manns som har gøven moral, alltid vi kunne si igjen. Ja. Vi er færre nemlig Ure Holm og sånt noen. Og til Asia, færre tette tvær av tøymon fem føringen som fær i Asia og Jesus døvån, med landa her var rundt Hamsens haksta gyreslåp, som bedre kjent som Bongo Jump. Men her til koma vi bare ångat til Jakob. Hvordan synes jeg?
0: Affære var sånn bungee jump.
1: Bungee jump var det der, ja.
0: Og han først kan si det ut der.
1: Ja, her stender gyreslåp. Det var ikke ordentlig akkurat jeg stedet.
0: Nei, det var ikke hans før, men hadde jeg sikkert at
1: man leper om gyringen nå.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: men jeg tror at et høyt låp etter Hamsens haksta til 230 meter i frøyen fattelig. Och att du kommer nyor, nu snackar jag vid Törjard, att du kommer nyor, alltså halvt nyor, så är det framvist 300 meter efter nyor, nyor av hjörna.
0: Det låter jävligt äckligt.
1: Fruktligt, alltså. Ja, ja. Okej. Det här öra firmar bär färg på en sted, Ola, så jag vet inte hur stövande är
0: vi
1: här.
0: Nej, akkurat hatt det här vid inte rönt. Alltså, jag prövar upp i omkron hög krana.
1: Ja, det var utanför er.
0: Utanför er, ta det finkarna när nu tja brandbilen eller den där kranabilen jag dömer.
1: Ja.
0: Ta varje visst en jag vet inte vad det var en halv trusch med upp i luften.
1: Ja.
0: Det var men så att det där upp är och man ständigt trycker ett annat att
1: häng laser luft.
0: Ja, och label ja. Från ja. Det är
1: och så ska man och till inte så att har vi inte som är skilt i alla någon med därför att som sprider om. Ta vi inte hejsa ny gör alltså ta lite uppåt och en brick som där label från.
0: Okej. Okay. Jag hade glömt höra om hur sagt det över. Annars hade minn mig om ett öliga känt finnsbrott här norr här som är uppvuxna Kamstall. Här var en paltrabent.
1: Och då kan allt hända.
0: Ja ja, hissen här gemalen han kan man säga fick bin för ene. Och så fick han bara veta så nu färar vi då igen den kranen här. Och så först då ett sådär lilla stick om benet. Och så spelar där små så hissen kranen så första fär lyck och fra men så ger det till vian. Och så färdar ner att och ta färs läsch ifrån. Så han ständer här och ber långa listas på nävin och tar förklaran hur han ska göra. Och ger och tar det först så bara lätt detta. Inte hoppa eller något fram. Du först bara fram med och spekliga. Och jag stannade i vars kväll en 15 man som tar om. Och han var i dag omgå och tar allt släck för han upp.
1: Men följer han inte det att grann inte blir upp?
0: Nej, men tar jag just omkväckna. Jag vet inte för lydsyndrop. Nu är nog släck när jag säger det. Men han ständer i ödlenföring här och ivast inte i att han är...
1: Lengt ifra.
0: Lengt ifra, jeg tror 200 meter oppfra. Man ser at han er øyelig etterfotel, og så og så fer jeg gjerne han etter han lener fra meg, hvor armene er utvast. Man kross, og så fer han fra meg, og så lenter han vi høtt noe fest, altså bare ordentlig fleter på en nyr av græsplenen her.
1: Ok.
0: Og så dodger at det hinner utvast. Later krampa, og han mører, men han lykker vi munnen ned i græsen, bare mamma, mamma. Och det är ett finnsbrott som för rättliga voja, alltid med mig. Jag för Matlandheim.
1: Ja. Ja.
0: Jag har sån här polterappen vid någon unga mann som, ja. Tar spalt ont och hända ner, det är rättliga stått i tryck, det ligger ut i Ankristan igen.
1: Och hur länge sedan
0: är detta? Det är rättliga länge sedan, det är rättliga länge sedan. Men i EU är man vända in.
1: Ja, nej, tack allt jag sagt till Hattar.
0: Ja, men Hattar för jag vet sånt, ja.
1: Hattar vill du höra morgon.
0: Varom. Vi tackar oss en del tonlade Jason här från morgonstunden. Hette nytt fra Hans Andreas. Dreimeren etter hessen sangren, så hoppar vi at de fleste av åkken i fargen over vakna ur dreimeren. En annen fyr, gå av morgen fargen.

0: Klockan fyra vid 12 minuter och i åtta vid Tabahorst. Hans Andreas och vi ägna Sanchez och någon som alltså kallas för Dreimeren. Ja, det är rätt och annan färd fram 12 maj och i färden om Tojon, Jakob.
1: Ja, yeah, vi kunde tro vi ankrar händingar. Vi kunde börja i 1820 och ta var enska sjukrasystren Florence Nightingale född i Firenze i Italien. Hon lei lunnar under nøytumans sjuklinga røkt, og særlig har gjort hun et størst arbeid under krimkrynen. Krimkrytjet her var mittelen Æresøyna av Russland i Ørmein, og en fellesskap mittelen Frankrike, Bretland, Sardinien og Okkursland. Det er at dette krytjet her får fram mittelen 1823 og 1806. Ja. Florence Nightingale, mittelen Anna.
0: Ja, hun en sera velkjent kvinna.
1: Det må man si, ja. Ja.
0: Og henda dagen i 1906 og 20, ta flei norske polargranskaren Roald Amundsen i vår norskpålen om vi luftskipet søgnom. Det kan leise Norge.
1: Ja, det vil si at det just 100 år, ja. Akkurat henda dagen. Vi kunne spåle sin langår fram. John Smith, løyeren i bretska arbeidsflasjen, han andeist i 1945, 5,5 år gammal. Og så det ganske mange som minnast at det var Tony Blair som tok om styrs, vet du, som flokksmauer i Labour-flasjen.
0: Ja, han sier at det er som fortsatt smaler å herre.
1: Just så, kvart og gjerne 20 år fra 2005 til 2006. Ja, han en som man minnes.
0: Det da, og at man minnes den fyrre, det at jeg mener han den eneste i nødkjære tog som er blevet pappa i meg når man fortsatt svar.
1: Ok.
0: At det er bare sorry. Så gjør vi den.
1: At du sier det som mann minnes, øster minnes at du vil jeg vel.
0: Jo, det ble han god sier. Jeg mener den eneste, det tror jeg ikke at jeg blir på, men det mener jeg vel, helt særlig.
1: For han så barsel, da, altså...
0: Nei, det før han tar hjemme livet. Tar hjemme livet, vi vet. Jeg står i landet nå.
1: Ja, ok.
0: Ja, og så det så løs at en dansker og en halvor dansker og halvor føreskår sjanker. Vi har fått til 12. mai, og ja, Mikael Bonnesen, frontmann av Kjøpedoa, var annar. Han var fått til 1924. Og så det Jakob Haugård.
1: Oh, ja.
0: Han verer, nå må jeg råkne, 44 år i det. Han var fattig 1902, og han var ikke bare sangare, han var også en sjåløkare og underholdare, og ikke minst var han førverandre politiker vi. Og når jeg også er, hva kaller man det, flokskra?
1: Ja, ja, ja, ja. Han kjent ur midlanda fyrir seg her stortlig og vellyftende han heget, og han stillet opp i 1900, og 45, som mange minnes til dømes, ett vær maravivint av sykkelbreiten hon.
0: Ja, undanvendt lovet Jan Ötlund som valgte seg.
1: Akkurat.
0: Og så vet jeg ikke om hvordan det er helt næst å halte det løftet.
1: Jo, jo, jeg vil si akkurat at det er akkurat videobrot her. Akkurat han det er en halvtid. Først arbeidsdagen, da sier han akkurat omvekker at det var veldig happy at det var faktisk akkurat undanvendt akkurat han det er en.
0: Men jeg bør jo være sånn at jeg var slått løftet til noen støttere bøyerøyer i handelen og så lå jeg nesten større jævlakaver.
1: Ja, og så var det...
0: Det var kjellig mange familie vi igjen, så man kan finne noen større jævlakaver.
1: Så var det også vi at Nutella til herrmennene, og det var faktisk ett av oss nere løgten og lyften som faktisk ble framt. Det var også vi at han ikke herrmenn fikk Nutella og medpakken alltid.
0: Så säger han ösne te kända åren som kanske en grannar har sagt fram en undan. Det var inte ikke, men om arbeid er så sånt så gjør de sjuk og det.
1: Ja, akkurat. Han säger ösne arbeid er tatumavits, det tar vi det av torskarna til, säger han. Han säger öljan ek ja. Stuttlet och han fikk ösne, jag minns inte vad det var.
0: Han är rikvå av ökvå.
1: Ja, längt i Judas.
0: Ja, ja, han kom flickvand igen.
1: Det där gör det han nämligen. Ja. Men det blev så bäst till dina välskar ju John.
0: Ja, alltid att han var sen där skälka och att han var blivit valt och att han är inte rockna vittu.
1: Akkurat. Ja.
0: Så hade det ett du ska lova nästa väl Jakob.
1: Ja, men kvar vet. Kvar vet.
0: Ja.
1: Hade man nästan så här i förrjun kan man säga och hur brukt skämt och sånt lockor slaktings väl.
0: Det är ju inte så väl.
1: Nej, tack det. Nå, vi får att väckra om ett lite bil efter hesa tonarna.

0: Og det var Neo, vi sang noen Up, Out and Gone.
1: Ja, og med noen lytte løte oss, så færre vi da prater vi her hos Kjølbro om vekkere, men åren så kunne vi skøyde inn sms-skibanene og i samband vi hette vi nevnte om at Tony Blair var blevet en pape, og i mean han var fortsatt som alle råere.
0: Ja.
1: Det var rett.
0: Ja.
1: Han var også den første i lenka tog med Boris Johnson,
0: ja.
1: Som han ser så 17 i tidskjengsjen, han ser at han mekna i østen til. Om tiden jeg kan mekna, det vet jeg ikke.
0: Han også, Boris han også sier, Tony Blair kan.
1: Så kan jeg østen.
0: Kan han østen, ja.
1: Ja, ja.
0: Så han brast inn kjøkken hår når han kom hjem. Hva gjør du gå? Ok, ja, ja, så vidt jeg det.
1: Ja, så halte vi for å si god morgen hans.
0: Det halte jeg. Vi her sånn, så sier vi god morgen hans Kjølbro.
2: Ja, god morgon til veier.
0: Ja, og for løtt så igjen tatt oss av døsning om Jakob Haugård, som har forengert det i det, og det er kanskje jeg synes det er apropos vekkert, han lover jeg sinne undanvind, hva som gjør syklebreiten, og så er spurningen om nekker for undanvind som skal sykle det, og det som Jakob sier, da han ble spurt av en journalist, at han bråte vel efter, så sier han, nei, men han sykler i skøyvann ved, så det kommer kanskje ikke antall hvem ved man sykler i morgen.
2: Ja.
0: Men hvis vi trekker vekk på et nå, henne, så ser det ut kring landet.
2: Jo, han i Vestland i morgen, og vindføren mye av 5-20 meter han sekund. Og loftet til små hadde holdskott, ja, og det synes jeg imens tog at det mye alle, altså angsten den engelskere enn det her, og angsten den ljøsere enn det her, så til, og sin det skiftende, du vil si, og alle av øvrige her, det kan være klart og godt angsten, og så kommer det alle, og her er det mer, her er det kraft i alle, for jeg gav til meg så igjen. Og så var det just det, og så var det glatt og glatt der. Og hittin han kommet opp i 6-6-10, og hittin vekkert så tar neste tøymann der, i morgen. Så det fremme til middag, så fyrte jeg tjukkene når han etter og flytta seg sår etter, til jeg fyrer nekt kikker skulle, og så fra rekna. Og han har løte. Da blir jeg når han fyrer nekka fyrer middag, og så flytta jeg seg sår etter. Og det ikke så, hva skal jeg si, brøtt, så la oss si at det rekner så flitt i sol etter, så klarer det når han fikk så først, og for jeg rekner noen sol, så det skulle tidligere enn jeg tror ikke 4 timer eller så. Men så er det faktisk en annen, så minker han vinter ned i løyte låt av utenrykje, men jeg 5 meter en sekund til skutja og alle over. Og i kveld er så halv skutja torst, eller i vil hovedtorst, bedre sier jeg det. Og hittende der fikk jeg komme opp i 8 steg, og i natt nere i 2 steg. Og i natt, og alle morgenen, kunne vi si, ja, så får jeg komme høyt. Jeg tenkte seg norran, trodde jeg 8 meter en sekund. Men omkring løte, særlig jeg, Mara Vestanfyr, her kan jeg være på 20-11 meter en sekund. Omkring løte, og alle dagen morgenen, så er det holdskuttet og alle over. Og kjævlig helst oppi i omkringstene, mest norranfyr og jerva. Och hit i morgon natten är det där 2-8 steg. Så det är ju stort om det som vi ska råkna vid i det och i morgon.
0: Ja, men att det är inte så gällande. Kanske för utan lycka att hon nämner år kärve en annan fyr. Nu ser vi 12 maj, 13 maj och i morgon. Och ja, jag syns att kärva kommer vi vänta.
2: Ja, och jag sitter ju i norr förrjun kan man säga, och här är norr att den inte näka man vill häva i röver, och hon är näkt tjeljare och tråar än vi omhörs där och kärtid sitta, så det är ju en imisk hos glömman är fyr så att man.
0: Just så. Ja, ja, men tack och vi tackar ödenföraren för försökena och i morgon henne oss, och så får jag inte att tycka att den här av er stående en förallekant, ja, vi är
2: det. Jo, takk for det, og så omløs jeg kom på hånden i havn.
0: Ja. Jo, takk.
1: Takk for det. Klokken er nå 30:30 i 8.
0: Ja, ja, vi vet nå at ganske lykke nekker tøvner Arne Tøynten komme i sin sangkrimper høyte Sommerkroppen. Altså, er det for en gang til at...
1: Sommerkroppen i kævann om.
0: Er det for en gang til at Sommerkroppen til røyer?
1: Han er alltid røyer.
0: Han er alltid røyer. Vi tar den for en til røyer etter Tøynten. Vi tar i rast.

0: Så är vi datter vi morgonsändningene och hatta vi är Sissal vid här hårt och vi sänds någon XO XO.
1: Ja, Sissal hennes hos oss själva till aftonshow till Jörskvöld som tryckvår hittar Jakob.
0: Akkurat du gör, akkurat du gör hej, inte aftonshow oss fram, men det här var ett jag tog. Kan man säga, hever nästan som paus och
1: kör. Jag var tillfället så sa jag till Veltovis att hon var här och jag skulle prata om Manchester och analysera och prata om Nutja Sanchen och ja.
0: Ja.
1: Så det är ändå östning och en tejver och vi tar omkring att du slukar Chester östning inne som presenterar Nutja Sanchen och kör. Men det var för en åtstid långt. Det hörde en kan jag vara en psykolog som lukar som gröna i texten.
0: Oliver, ja. Ja.
1: Och det som sangren var om og ja
0: det var det nästa össer kvar för vi tar nu en sang så bjöd vi svala för en snom välkomna
1: vad det du säger
0: Luka vad säger du
1: kvar är det Luka som att han pikar som sangren
0: akkurat och kvar är det sensen alltså rätt så är människa kvar kan vi få på sjursen
1: ja okej jag var sen här man var
0: inte bort och fäckst du så östen vi kvar svala för en grus så fäck gröna sig fram till akkurat hessens ansjon.
1: Jag ska säga så att hon var inte lunch, vad ska man säga, inne i henne där damen. Jag har alltid gjort den också kött av. Och det har gjort den också kött av i henne.
0: Jag ska gröna den där ansjon, eller kött för där össor. Exo, muskläm, det är gott.
1: Ja, ja, det är det. Vi har hessens ansjon.
0: Ja, det är det som ödelförn hade här ständigt för exo.
1: Men det var inte tog sig ansjon, det snackade vi inte om muskläm. Det är alltid det är övrigt.
0: Allvar,
1: ja? Ja, ja, det var...
0: Hjärsta sorg och så.
1: Ja, det är vi också som inte är inte akkurat som skuld.
0: Nej, nej, men det är östning en pastor av Lövnån.
1: Så det är det.
0: Man måste säga.
1: Nå, men det är var i luften. Vill du ta bort av er?
0: Det är var i luften. Vi kunde färra från Sissal till en ära från olika kvinnor.
1: Ja, har du nu känt åtta års?
0: Ja, det är en från olika sankor och... Det är många som gläst om att nu är var i nånt som Annelinette synger om här.

0: Det var Adeline og i sang for oss det, og klokken nå akkurat til nødt.
1: Her heima høyrer vi i løtene nesten daglige om krutsch og i mye strøm, øljeprøseren hakkar og om hormosundet som stongt. Og etter å sitte i fjolk og stovene og lurt etter tøynt noen og et annet, til å være til arbeids og heve en gjerende sted av sjønnen og gjennom øke som mest av øvfrie etla hernavlion spenninger. Per Knudsen, han skipar i Tjamersk, og han ligger i løtene nekrar fjøringar og en utenring ur Dubai, som ikke så lengt fra Hormus Sundnun. God morgon, Per.
2: God morgon, Jakob.
1: Ja, først og fremst, Per, hva du stadt til løten? Hva det for et skip som du har skipet,
2: ja? Ja, det en av containerbaten i Tjamersk, til Mersk Baltimore. Cirka 4000 containere, tror jeg det litt lengt. Ja, som vi har haft fasta, her er vi først rot av Indien, og så inn i Persiska golfen, sylt at vi fram her.
1: Og hva det da til, hva det da til sikla vi? Hva det da for vøret til her ombord?
2: Ja, det en god spørning. Vi tar til her, det varierer noe snakk, men vi tar mest til her, kølekonteiner her vi nekker av, og hva det roi her veit i kjørtjene, det er ikke alltid til oppløst. Men til her, kjøttprodukter og nekker av fruktprodukter som vi fører inn.
1: Og hvordan lønner du vil kjøpe til Mersk, Per?
2: Kipa Kjemersk har vært så igjen 13.
1: Og til det som sagt, Stadder, kan det passe å gjøre en utenring ur Dubai? Hvordan er støvende at dere kan bort nå i løtene?
2: Ja, vi ligger her en utenring ur Dubai. Det ja, støvende er for så vidt, og problemet er man slipper skjult. Så det er synd det vi har vidt, man må røyne et hoks om hva du man, altså, så som fesk og vatten og vi får ta litt hjelp om for det største fiskvatt. Vi må ha provianter og sånt. Så er det et problem, eller det er ikke nevnt for manningarskiftet, og det er til å røyne der gjør det, for å få snakke hva som mulig, tar vi til manningarskiftet. Det er de tingene vi tar nok snakke fokus på.
1: Så er det du igjen er bojestøv og i løtene, eller hva så?
2: Ja. Vi tar samband vi trykter at den ikke er hjemme eller røyne, så tar jag det så att säga det uppe så vill jag evaluera hemma från om det är tryggt några färre och tar jag det så inte helt igen i vårt fall.
1: Ja, hver får det att veta och ja, hver skuld det?
2: Ja, rotan som vi vet hon ändrar, som jag vet att vi bara vi skulder till Indien. Så jag har det stört mig vid det, hvis vi släpper ut. Utan att jag skulder så idag, så det är planlagt han för idag, hvis vi släpper ut därifrån.
1: Ja, men Per, det ligger jo nær vi Hormosund, det ligger jo boja, og her er jo nekve hernav litt virksomme, og til å være hessa søgnas tøyne. Hvordan merkes det å gjøre en sted ombord til Tikkon?
2: Så vi tar flikker nok snekker og piver dere, herstlåfer og så ut i etterhjelper. Det er noen farskip, gra og lite som sitter rundt der, og så er det disse dronene som men det har vi inte sett så mycket till dessa sista delen. Det har vi såg ankrar i första hand. Det har jag som om en plänniklippare som för vi hade till allt det. Men så jag ner kom ombord utav er tar vi där vi inne. Vi har just där vi inne tvärför så igen. Så det är mig där vi står lyckligt för att vi land. Det har vi inte än haft fokus av skipen som inte är. Så det är väl ta lov i Norge land.
1: Men kan du huxa då att du särst och hör så här dronar och flåför som flickar på dikon och härna och skip som ligger runt om dikon? Kan du huxa då då?
2: Ja, det är väl bättre att ligga in med en sånt där. Men jag huxar inte så när jag kom till det här gärna inte. Det här var jag ärlig nu.
1: Så det är inte så att du gånger och stor ut i dagliga?
2: Nej, det här gärna inte. Det här gärna inte. Man ser omkrar som dottnar nio eller som omkrar rester har lagt och skip och har stånd och så. Men det är ju inte tog jag att jag vill att måla. Det är ju att jag skottar nio som omkrar rester kan ni göra det. Det är inte helt ut.
1: Men tar dit, kan man säga att det är en pass av tjänsten och till lite här som till lite ger dina några manna gånger ombord i mån till droner eller ära vantar utifrån?
2: Ja, alltså vi har haft några egna vänningar vi älskar tjäng så att säga att det är absolut det här visst det så här som kommer och så här har vi haft några vändningar vi så har som nej styrning från styrmaskinen själva så visst vi missar styrningen av brunnen och nej styrning av motorn och från maskinen och haft sådana vändningar för det så att det är så att det kunde ta givet på en av vägen alltså det är några som skulle köra 3,1 minimum men det här är så just tycker jag mer att alla vet att känna manna gångna så som man kan skjolta och täcka i det. Många vänningar du har bett jag spelar till det. Så det är mest såvart vi tar. Jag har gjort en vänning om för att fyra gånger.
1: Och kanske har ni allt annat på kvar man är i hemmen och när. Har du dessutom sådana vänningar visst nu är det en öde här? Här kör han här kanske är en vante?
2: Ja. Det har vi dessutom gjort här. Och så här och tajt här och så här på en här och ofta han är bortna i men vi det är så löj vi här och tar vi gör någon babbelmant där på här tar det flera skit det är som sitter här och tar här ofta han är jostbara män eller så här män och bor vi vattna men det är lutsen det är övrigt det tar komma tar komma inte vi en härflåta han tar här och småbatar och så det är inte helt samma gulad
1: Hör du när kan du Per, har du nægan det vært i en av støv og her du har hukset at nå er det alvor?
2: Jeg har ikke haft nægan støv vi Piraton og så hva jeg har hukset på, men det er jo nok det vært, jeg synes det boldres litt, men det er jo vekkere enn meira enn jeg gamle.
1: Akkurat. Det er kanskje en mer vanlig pastor, ja. Jeg har arbeidet noen.
2: Ja. Det er, men vi får altså, som sagt, vi er ute og intervjuer så, men først, hände det alldeles en kjolta än man hur förutsäga om rötsna. Här kan det bli synder spännande. Det kan det.
1: Men Per, som jag säger i början, så är det vi sitter ju här i följen och lustar efter tungheten om allt det här som händer i mest. Du är ju stadter här. Hvordan tar du följt ju vi? Kvart huxar du?
2: Ja, kvart huxar man. Alltså vet i hade jag vet höra min unga fyrs här när jag internet och så det är gott nog till men det är inte så allutande så det kan råd höra nu först det och så först det nu då ja men det är inte någon trick på det så jag lägger några vekt ut jag bor till för jag kost konkret från någon så vet man så är det akkurat här det hit vill jag Ja, man vet så lite vad man ska bruka det är en förkända.
1: Just så. Ja, du viskar han blir roligare om stövna. Hur är vi familjen er hemma? Är det dig som lukar rolig eller är det dig stor?
2: Ja, jag lär nog att det är inte bra att det är det som är det. Nu har jag bombat en skit så färdig är inte. Färdig var man. Men så det är kanske inte lukar rolig om det eller Det är det nog inte. Men som sagt, så har jag en bakgrund med er. Alltså, akkurat som vi lite så följer jag inte. Vi är några höttan till Taimon. Och jag tror kanske inte ett mål till Taimon affär efter. Det har varit första att du röjnar för att göra något sånt. Det kan inte bli spännande. Men det är som du får ha tid här till.
1: Ja, så till tack inte några kastmås jag åra för dig och till få sikt att gå av. Kunning Heimann fra Røya Rynon.
2: Ja. Tar finnes jeg vel. Jeg har haft nærkere samlevet med det samt, og det er det samme. Det sier vi fjerde, vi legger ikke over av fire, og fire er litt at det er et trygt som anvisende, så fjerde vi støkken. Så er det reisende, at under loven er det reisende, at hvis jeg ikke føler trykken, så kan man kreve på at nei. Det har kunnat notta, hvis det sker, nu får jag göra något sånt, och så kunnat det sker, nej, vad ska jag vill det. Så kurset är att tackla till det, hvis jag alltid plötsligt säger att jag vill det, det vet jag inte.
1: Nej, det är just det. Kurset är vi människan på er, tar oss en lycka roll som du, eller börjar ta kanske oss att säga att nu vill du gärna stå på hem?
2: Nej, jag har aldrig ånden här, alltså vi har hört en som vill det hem. Han är resten färgen här, men resten, alltså som stövande är så ser den så uppgår det bara. Till där vi är tryckta och öppna. Så det är, nej, antingen, vi röjnar här av moralen, hur man röjnar att köra har en spøl noen kveldene her i bordtennis, darst og røyne gjør også ut som å føre tankene her av veier som det er.
1: Hvordan lønner har du til livet her i Bøystøv, og hvordan lønner kun til livet av treet?
2: Ja, vi kunne ikke lønner. Så lønner vi få olje, eller selge proviant, og til vattnet kunne vi ta få et eisen her nede igjen. Så lønner vi få olje, så er så och prova så kunde vi lite nåt lunch. Ta det så gärna börja. Ta var jag ska komma till dopa ett av första allop där. Ta jag ser en video av bilder som tar jag tittar. Ta vad det låg. Ta rätt rätt fram så där. Ta var det så spännande än det nu stan det första allop.
1: Ja, men Per, vi vågner at, hva skal man si, at ditt kjøtt slipper vågjere, og ikke minst ta sundes og leder opp at ditt øyne slipper vel og trygt og gjøk noen. Jeg får rettende for en takk for at jeg kunne ringe til deg inn i morgen, og så får jeg ikke til her og tikk om alt det beste.
2: Jo, ja. Takk for det. Til med hun og ditt nå. Vi er ikke det beste vi kunne gjøre, for jeg var så godt som tilbyr. These mist-covered

0: Ja, at han fyrir kurva Dire Straits og en av klassikeren hun tja Tøymon-leie som heter Brothers in Arms i mann jeg tatt av her titelet av platene som kom ut og var det fem vurs? I mann jeg tatt fem vurs.
1: Ja, det skal ikke si at jeg vil kjøre lakka anna bare nå, men i ødelen føren er at da, hva skal man si, en sang man ikke ofta spiller og fotler langt.
0: Nei, det var nesten fotler langt til spyr.
1: Ja, ja,
0: det er også vidt. Seks, skriver seks, tjej minutter, er alløy?
1: Ettersom om at det hadde en godt le.
0: Sånt feita man ikke ut.
1: Nei, det er akkurat, ja.
0: Jeg minnes det ennå før jeg kom til å feita Hotel California ut.
1: Ja, akkurat. Litt
0: og jeg ser her.
1: Så lønne?
0: Ja, det var så godt.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg fikk jo høyre før.
1: Anker akkurat det jo kors. Jeg synes her er fra akkurat da. Jeg kan jo nå kjenne det, og så, no.
0: Ja, det er anker kjent der først hvor gitarister ble, og så er knaven om det, og så løs.
1: Just så.
0: Og det er, pek man så vidt, så tid er ikke kjørst etter.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, ja, men hatt det var så gjennomførende at etter pratet vi Per Knudsen og
0: Overst.
1: Han og mannen ikke tar litt inn og vi bor i stov og her i en uten ring for Dubai og ja, litt og bor egentlig for å bo om altså, nå er trygt at sykla.
0: Og stoven var hun var gå ombord, der høtte framvis proviant og ja, vatten og alt det som skulle til og det gav å leie.
1: Akkurat, jeg synes det var jeg bort en spår og noen borspill, så klarer man ikke mann.
0: Jeg går snakke container vi var ombord, det var fyra, var det fyra?
1: 4000.
0: 4000, det hadde vært 4000.
1: Ja, ja, ja. Men vi var nødt at ta om, ikke så langt få en av trykket for vågjere.
0: Ja.
1: Om et lødbil så færer vi til, hva skal man si, Lonkors. Ester.
0: Ja, då färdar vi till Asia.
1: Till några ungar harrar som han var rönt. Jag kan säga att han syns högsta. Bungee jump.
0: Gyreslåp.
1: Gyreslåp av förskån.
0: Ja. Och det var när man skulle göra rönt om man var tog i aldrig någon. Färdar stater fram och till dömes Asia.
1: Ja, det är också då. Nu, alltså, nu är det för sent att färre gång vi slukt.
0: Ja. Ja. Ja, en tur så har kostat till salt. Ja, det var ju nog första dagen.
1: Man sitter samma. Man var ju om kroppen helt tilt där,
0: så
1: man. Det är här. Den där kraften där man tar lastig i börjar stramma i. Man var ju om organen kommer vi upp att dras, så man. Så man kastas ju.
0: Det sjunka helt ner i jacken.
1: Sätta sig alls nästa. Men vi får fratta för att ta imon och vi tackar Luka när kartoner här från Bjarska Hansen spelade nytt som är mine är ett gott samstarv vi Beiner, business han kunde fool.

0: bara man rör inte svärta tankarna ner och fokuserar på hoppet och tar man så faktiskt hoppar i laser luft och då föds faktiskt som man är en dröm.
1: Ja, du säger gerast klarer, men gosse blev det gerter klarer.
0: Jo, vi hadde en mann som gjort jøkken alle prosessene. Det er fra vi jøkken til å underskrive alle kontrakter, så jeg sa vi var velvidende om alle vantene og konsekvensene, om noe akkurat skulle hent. Eisen gjort jeg nok å spenne noe i hans hele, så jeg sa ikke vant til hver fyrt, når noen akkurat kom til å løye omtann. Og her etter skulle vi så faktisk bare gink ut av mine brunner, her vi så ble avhengt eier, og hvis jeg skulle ned under, eller så, hvis man skulle ned under brunner, og ta, så var bare etter å hoppe, og kryss og fengt jeg. Men jeg hadde det ikke alt sier jeg vel. Følte som arbeidet jeg var kjøret professionell, og ta hjelp til å hoppe ved å lage det framfor. Jeg hadde følt jeg kjøret til å gjøre det prosess.
1: Og hvordan avgjør det ditt hvor vi skulle være først?
0: Ja, så det var faktisk så jeg sa vi alle ville gjerne til å være først. Jeg hadde vi ville gjerne bare få det i støye, og ikke stand der og hittet nye på den måten. Så vi avgjør det faktisk vi at vi... smalt jag så jul om hur ska släppa först. Och så, ja, så blev det rätt för den här.
1: Vad kör jag släppa fram med att lejpa ett lavor och tittar? Ja, ögnast då.
0: Vi vant då att vara en kö till att släppa ett lopp eller bunch jump. Men chockerande nog var det ungen kö och det var... Man skulle bara med upp så går man faktiskt hoppa på en vänner. Det är ju det högsta värde nu så det är inte allt som tar det hoppa där.
1: Her var det ikke så nekk å si at det, men hva er det vanker av Tøymon som var og i settes datter?
0: Nei, ikke helt. Tror at i prosessen da man skal hoppe, ta er ikke ordentlig. Altså, det er nok så ringt at ikke hoppe, det er da nok så vel at leie til utilte og få det at hoppe, uten å skumpe eller nærke. Tror at man ganger ut til kanten og her som man skal hoppe av. Og så stender der vi foten og etter for hele noen av de personene som hopper. Och det gör det faktiskt nekklart här så att jag inte ska hoppa.
1: Men ska man lejpa och en bestämt anhått?
0: Ja, alltså för det mesta ska man faktiskt bara lena sig och så hoppa. Det är inte mer det. Man slapper inte att hoppa på en annan mat där. Annan än att lena sig och bara hoppa bara fram.
1: Och hur så länge tog kjolt loppet?
0: Så fattligt. Det var en 6 sekunder omkring. Och här efter fem alltså upp och ner här är mer lastig och stretcher och ger sig. Jag har alltid haft ett processen från hur man hoppar till man så ständigt att jag glasbrunnen ligger med en tvärmått.
1: Och vad känslan den ser man att jag tycker ötlån?
0: Ja, alltså jag har alltid vid alla vår uppakörer att han har så att säga. Det var, alltså, man fick en av sådana känslor i kroppen här. Man fick, alltså man följde sig så där livande och man fick så där energi och det var helst särskilt.
1: Men kan man lejpa i ötlån väckre?
0: Ta vi tar på och kusir, ta bara det rättliga gott över, det hade ju varit också helt till vi. Jag har alltid att jag vill häva växer jag vill så gott som möjligt, så lite jag vinter som möjligt, så att processen är lättare att få ett ängsta glå upp och så vidare.
1: Och som du säger, man verror ta loppir av dryen uppåt ur brunna och verror, alltså inte lår av halvt nio, eller gusse?
0: Nej, ty att från brunnen nio till hjörna är det omlaj en 300 meter. Så det brukte jag spel till att dryja och kunna uppåt ur att nå av det jag hoppar.
1: Teir og huar hatter vi tås om, vi er ikke tykkere, vi er bensjen.
0: Jeg hadde vidt alle våre sjående nok så bengelig. Jeg er selv vi har nok så nek og hatt skrek, så hatt og sjående er størst stiv for meg, er størst fedt som jeg attacker. Men at når man er hoppet, så føler du det så livende, og du er så nek nødt til at man husker ikke om at han ble drinn opp, at det var nek av vant, eller nek av så lykkende.
1: Og hvordan vi fyre røyking i samband vi løper?
0: Alle våre sjående er nok så spennende om etter her, og som er akkurat her var jeg synes jeg hadde skrek, og vi tok så til å pisse smart at just akkurat åren som kunne ganske lia om hoppet til at vi ikke var lukket bengene. Så vi valgte simpelthen at for å klatre etter en fjattle, så vi er cirka lukket høyt oppe som brykven, og tog en zipline som eisen var lukket høyt oppe som brykkeren, og det hadde gjort det å kunne se han i armprosessene vi hadde hoppet og klatter bunchjump.
2: Og altså det han og Arjen eisen i Volvidon på en høy om fjøtlån her vi prøver å hitte han nye, og så ser det også var ute i støvene jeg vil hoppe. Og vi snakket jo nok om det eisen at vi lå ofte nok så svøvnleser, så vi lå i tankene om at nå hopper jeg. Men det har gjort det aller helst å prate til råkning vi.
1: Men är det ett dörst, kvart kostar det ett bungee jump?

0: Och detta var så väl en sakta och tog det så här snär efter. Det var du ända någon. Ja, så kostade det 2000 kronor. Och det blev så betalt kvällt i åren. Och i halvtid till har vi varit vid att just att vi alla kommer så snickades på rur och hoppa av alla utan några problem. Tog jag man tur mig själv att testa landa att det här var inte pengar för att.
1: Och det är 2000 för kvann?
0: Det fick kvann, ja.
1: Ja, det var som sagt i Kina og i senaste vek, og nå er det tid, som vi nevnte, i Vietnam. Skal akkurat brakt kjøres det her, Øysene?
0: Det ringte å si, ja. Hatt vi så ringte å toppe, så vi vet ikke hva vi skulle gjøre, finne på annast, men vi får røyne å finne på akkurat. Akkurat her vet jeg ikke om her er sånn jeg vi kunne gjøre, men møbler for fremman.
1: Ja, Arne Matras Jensen og Hansson Leutnant, takk for pratet, og halsi hin og trimmon.
0: Sjål takk.

0: Ja, en kanske också passande sanger att spela att han har hässa samrunda om bungee jump, rock and roll rodeo. Det är också rock and roll att lepa gyreslopp så högt upp fram om man säger.
1: Ja, vad ser jag? Nej, rock and roll alltid är själva. Och nu pratar vi vid Arjen Matras, Jensen och han och sånt i löjten. Så kan du gott nämna att hinn är trutcher som Ösner och Vitar är fem tillsammans och i flera län och ner och är ju i Nyrestovo. Evald Jones Simonsen och så Ösner Hennos Runasson. Abrahamsen, og man kan fylgja dem på Instagram, ja. Som man vil, det er etter Ferros underscore 5.
0: Ferro 5?
1: Ja, ikke det er Ferro 5, du mener vi.
0: Ok, ja, men Ferro inn og finne her, så i U20 har jeg lagt alt mulig ut fra Tara Ferro. Mulig å snakke, ta der leipa.
1: Ja, det var helt sikkert lagt til det som vi har hatt der punktet her til.
0: Det er visst ikke.
1: Nå kan jeg ikke ha pratet snakk om i morgen, Jakob, for jeg sier slett ikke. Det er det som börjar i kvöld och man kan säga kombinerar lejarkvöld till Eurovision.
0: Oha, oha, börjat här nu. Jag sa att vi är då. Kommer det in i maj, ja, ja.
1: Det är då tvär semifinaler som vann. Den förra var i kvöld och den sötna var i höstkvöld och så finalen lejarkvöld, du vet att vi är allt. Och i Österrike som ju vann senast.
0: Ja, ja, ja, ja. Och jag har bitt mest ju att Danmark, kan man säga, hur finns det? Gått.
1: Ja, men odds trykker vi illudio på.
0: Ja, ja. Men man ser att han är här uppe i omkringstande.
1: Ja, han ska först och främst komma i finalen.
0: Det är när är det här? Är det här när fyra eller sötna varst du?
1: Det är det sötna.
0: Okej.
1: Vi kunde gått, det här betyder att renna finalen i köknån till en östereuropeisk land som så ofta i kväll vara Moldova, så är Sverige, Kroatia, Grekland, Portugal, Georgia.
0: Ja.
1: Så är Finland, Montenegro, Estonia, alltså Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino, Holland och Serbia vera i kvalt. Och så kan man se resten verur, höstkvalt och Teir Bulgaria, Azerbaijan, Rumänien, Luxemburg, Tjeckia, Frankrike, Armenia, Schweiz, Kypern, Österrike, Litavia, nej till Lettland, inte
0: Litava.
1: Litava.
0: Ja.
1: Ja, nu kan man ju så Danmark, ja. Österrike, Ukraina, United Kingdom, alltså Brettland, Albania, Malta och Norge.
0: Okej, okej.
1: Så får man alltså tja, gos i lojkor fyr.
0: Ja, ja, men hattar vi spännande till och vi var
1: näxt som det är. Och ett som jag östen så tja här, det är att näkva av London är och färren attor att synka av mövormalen, med landa Danmark.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det är alltid glädligt.
0: Det är alltid östen ju här, finna så slä.
1: Ja, det är väl förlut jag tog.
0: Ja.
1: Ja, jag vet ju, vi har en Eurovision, gamla Eurovision sangen.
0: Ja.
1: Här sen är nu mer rockna 45 år gammal och ner från Nujan Roinfors.
0: Okej.
1: Okay. Ta väl och finna det här var ena för vunne och men tar det här var öliga ofta klaras ju öliga. Och det har gjort det där östen vid Hesson Sanchez och Nujan Roinfors. Jag hade vet han 3-8 steg lock short.
0: Han blev nummer 16 vid Einans Tjejutju och Stion, men det här mest är inte att Sanchez är så inte får bara en gång att han har.
1: Slett ikke. Godt nok Gjørtes vinneren under Jan Røyne for et største hit Making Your Mind Up. Men hette leie Gjørtes sannelig øsning et hit. Mæveren er Ricky Sosa, og han ville være vi at reggae var ok.

0: mamma däver. Så nu dagen var mamma däver. Ångastänig och i Europa välja kvinnor och så stora mån som i färgen är deras mamma och är deras mamma flera färger. Förr ska mammor äga 2,1 barn och i past, medan medeltalet för i Europa är 1,3-1,4 barn. Vi där har inte några förska granskning och sånt, men kunde vi öllum förrän sitta hål av åraskifte. Hvordan är det av mamma i färgen och hva är vi att göra och inte göra för att arbeta och göra hua för att utläka? Det är bredden om idag. Välkommen till sändelsen. Nu förra dagen var mamma där vid Hilton. Och i tog samband med hon gör det i hackstovan att jag såg någon frusklig och uppslövande av socialen milen vid dagsrelevant och hacktull. Och i fjör fick hon 682 kvinnor, 635 bönn. Det här som var mammor av första sinne var i medel 82,5 år gamla. Det här är äldre än där var hon under 155, ta var där 42,8 år gamla. En annan dag har i hackstovan ett uppslag om för i tuttläggen. Han är 2,1 barn för kvarje kvinnor och tog alls någon tatt er få barn. Annars var han minkar vår solujande från 2016 till 2025, från 2,6 till 1,9. Fyra hesebäge, alderen av mammon och tuttläggan, är detta töl som är hos särstök. Alderen lagre och tuttläggen hagre i färgen än i hinna Norrlånden. Och i Europa som helst få kvinnorna månande färre barn. I Norrlondon og i etno Spania, Italia, Brettlande, Nylondon er mammonar eldre enn der føresk og tatt er eia fyrst og fyr, og i estere parti av Europa er der yngre, men eia korsni ikkje flere enn der føresk og heldur færre. I Slovakia til dømes er kvinner i mel 22 år til å få fyrsta badne, men få hevast til bare 1,5 badne i parti. Men atter til føresk og tølne. 2,1 badne i mel. Einasta landet i Europa som kan matcha hetta er Monaco. Lutla första döme vi mer häve. No, men är det så stötten av land någon som är avgörande? Ikke om vi tidsa etter Liechtenstein 1,5, Malta 1,1 og Andorra 1,1. Vansbara farlöv i London runt om omgån är det syndri imist. Om vi tänker Norrland så har vi svörigt ett farlöv som ger föräldrarna rätt att vara hemma i halvt annat år. Og i Norge kunne foreldre få farløyve fra sin starve i 1 år, og i Danmark 84 viker. Og i Nyland tar en mye mamma farløyve i 42 viker, og medjen kan så eisne ta farløyve i 32 viker. Ikke alt at du er gulde, men du har rett til å ta dette farløyve, og starve kjøter er så stått tredje. Tannparsen som ikke fer barselstjalt er 16 viker, og tar kunne tegas lykke til baden er 8 år gammelt. Og i Nye London er for i tuttleggen 1,4 barn per mamma. Vi har, som sagt, ikke så øye grei svær til hvor for i tuttleggen er så laver og sånn jeg kunne rykke om London. Altså, vi synes at så hver som alt kjøy og brutt og kjøy og styrkene er vaksen, så er for i tale fattelig. Rykker i London, færre barn. Og det er ganske ikke så riktig å skilje at kvinner har brukt økta velferd til å slippe seg undan at eier skje i 8-9 bøtene i pers til et lov i fadakredømme. Men hvor stekker ni i gang den ikke? Hvor vil jeg nekva kvinner ikke bøtene hava og nekva best eit? Er det så riktig at være mamma i 2026? Grønnskjeng utenlands nevner slukt som at folk utsetter å få bøtene, og så ganske være oss heien å få bøtene eller få flere, og at samfunnet brøytes og ligger dette annerledes enn til å reprodusere seg. Og granskere understreker at dette et altsjåa fenomen at badna tale minker. Det gjør det så bare enda mer avhåverst av hver talante herfor i tuttleggen just nå kvinker opp etter. Vi kunne begynne via spørre hvordan det er å være mamma i hessen greie åttalanden til det kommer til innskjett eier bøtt i førje. Og i utoverstående sammen med meg nå er en enkelte kvinner. Rosa Tyrell, Sigrun Jansvensdotter og Esther Margaret Petersen er kommet på i årsskiftet om hun har løtt, men først ferie tar seg vi til Sølrun Folkbo, til to års faglige stjøri og i Gikne, som jo er helsefrøyngene i førje.
1: Ja.
0: Tid så ikke alle nødde mammer i førje, ikke så?
1: Jo, det gjør vi.
0: Og hvordan er samband her var det så?
1: Standard tilbøy til åkken 6 vidjaner fra debatten er født til 18 måneder, men vi gjør nekvar eka vidjaner, det er særlig tørver, og det er det ofte, og i mån til alt mulig. Og så gjør vi det som vi kan gå vidjan, hvis det er tørver at vi vet finnes bo om at det kunne være godt fra kommunlagene, eller debattenverende, eller fra familien og sjølven. Og så gjør vi det som vi til mammebalkar, tror jeg mammebalkar.
0: Och kostnad att hur var det toy att ta så vi mamma när om tar omstöver och kvätt här halta vara elbjörande vi var mamma.
1: Ja. Jag kan lucka lite chatta vidare. Kom och bötten kommer så in efter klockan till det är i skolan. Men ja, det här vi då vet oss just och några tankar om kost är det mamma i följer nu det. För det första så är man faktiskt nog så stolt över att mamma i förrjön tog att vi har varit här i förrjön att ta djuren av sin status av era mamma och vi vet gott här att ta i ett pär eller man spyr ganska ung folk och det är utifrån där med och nästa spåren gränser när för att det har fått en kompöten och när kommer nummer 2 och när kommer nummer 3 så talar jag vid öliga stora ändå att man har byggt sig samfällande om till att vara familjen. Og det er en sånn allmenn vantende vi får bøten, og bøten her var positivt virkelig i akkurat samfunnet. Og det er en naturlig pastor, men det er også noe avbjørende i det av mamma enn før, det er vel påstående.
0: Hvordan?
1: Toi, at det hender noe vi mamma-rollene, tar vi for ut av, tar kvinner for ut av arbeidsmarsjonen igjen. Toi, nå er det så løs i det, jeg er nok så sikker på at vi arbeider som om at vi ikke bøten her var, og vi tar av øsnebøten som om at vi ikke arbeider her, og det er straff. Og foreldre har alltid vært straff i det. Vi tar godt opp med en ankerhalsfringer i jar, så sier jeg også hørt at har det ikke at vi tar noen så gode skipene i følgen som verger familieløp, eller så. Og så var det en som har bøtt med mamma som sier på en av vei, nei, det er virkelig straff over mamma, som har bøtt med mamma i det. Og så kommer det synder inn og etter. Og det er nok det at för var mammarollen var fri. Man kvällde mig och jag var gott nog att man gjorde det. Det var finast att slä. Och stod det mig på sin bokförnämnelse. Och i det så sätter man kanske vantarna på 130%. Och det är pura orealistiskt.
0: Men det är inte två imusting. Ett är att du har kanske som du säger en dubbelt arbetsbyrå.
1: Ja.
0: Och så att sen så har under hälften av oss dubbelt arbetsbyrå finns ju några egna kröv. Och så beter jag till att man faktiskt har mer att göra.
1: Jag har alltid till att vi sätter ner krövna till oss själva. Vi är nog så här vi och själva tror jag att det är en granskning som säger Gustav Skaltra mamma kan inte rätta göra om man tar ytla vara politiskt okorrektor men jag är väl yngst att vi får attor till att här vi sött att ha 40% är gott nog. Alltså det är okej att du inte gör 100% rätt alla tyna men är det robust jag skulle det nog klara hvis du gör med en person rätt med en person tyna. Och att vi inte är så här vi och själva det här är inget som vi får efter till. Och så kommer vi inte utan om skärmar. Då är det tre ting och skärmar som är ser avbjörande akkurat i mun till. Och jag har alltid så väl sikten att det kommer i samgångskäll vid skärmar att jag ska ta till böten. Då är att jag tycker att det är för att bröjda akkurat samfulla och ruskla spänt bara för att så tjocka för att hända. Og til at jeg sier til tre ting som er åpne ved skjermet, det er til at foreldre bruker nekva tog ved skjermet, og det gjør jeg og to øsne. Men tanken der hvis jeg brukte til at togene sammen, vi så noen bøttene, vi har fått noen oppmerksomhet helt til enn jeg bruker togene ved skjermet, eller kanskje bare holde av togene. Og så er det til at, at vi tar så reelt, nevnt vi at sammen ber åkken vi ånder av sosiale milen, og det er et problem. Tog jeg at det ser så reelt godt ut til den hilen, det er bare ikke så godt, men det er ikke postet. Og nummer tre, det er til at det er en daglig og evig kamp om å avmarske skjermen til bøtten. Og det er alt det at tog må vi ta politiske myndelager på i til å hjelpe åkken ved å gjøre det.
0: Men jeg også kan vende alt til det her, da jeg helsesøsteren så møter til noen mammene,
1: ja.
0: Som nå har her egen vantene som mm-hmm. kommer fra neten, eller kommer fra resten av samfunnet, og så kommer to som helsefrøyngere, ja. tu ma vita tu hever det att det allra rättast på svärne är man är där är synter så här kom nu se man nu vad han väljer sannligen är så här det kan briljera i rollen.
1: Ja, kanske och synter i första ramon tu vi kvar så ska man locka öarna bäge för akon hals för en gång för pedagogen och för sina familjer som ösnarna mening till alla haft bött och vita kostingen ska göra vi kanske man locka öarna och hitta ett syn på att nä så är det utlover okej om så är det så okej. Och det ska man då bättre.
0: Ja, så färre vi att löva hin och lutägar runt lörarna. Och jag kan lycka presentera dig. Sigrun Jansvansdotter, du är nämnda limor i Kongshavnar Kvinnfälla och kommunstorslimor. Och du stödlar i äsning upp för Janaflotchen till senaste väl. Rosa Tidl, du har stödlar upp för Miflotchen och senast för Falkaflotchen. Och du har haft flera familjepolitiska ävne och dagskra. Och Esther Margaret Pedersen, du är nämnda limor i Kvinnfälla i Havn. Och du har äsning strusen för rätten till samöver. Välkomna.
2: Tack för det.
3: Tack för det.
0: Hur ser det ut på att det är vara vi i den här utvalda skaran av särskilt en mamma som tymer att få på.
2: Ja, det är fast man ser det är fantastiskt att vara mamma. Det är det som man kände vill och väljer till. Men jag hanterar det absolut när jag får sin garage det sitter vi där och där och här var en uttalande kan man säga allmänt om det här ämnet. Till att kan man säga att näkva faktorer och är alltid själv att det är ofta något politiskt som gör att jag kan göra det med inte för böten eller inte för flera böten.
0: Ja, men lägger vi väg, vad är det politiskt alltid som gör att man ganska missar hon att få flera böten?
2: Ja, men det är liksom strukturen, samhällsstrukturen som man har byggt upp och det är ju politiskt byggt upp är också något kan man säga. Och strukturen gör ofta att det är kanske en syndor härare att få sig flera böter. Bär till att ekonomin, uppbyggningen eller karriären så där och oftast kvinnor. Det är en tal som heter mental load och det är en tal som jag går samfällt och är uppbyggt vid mannen och kvinnan. Så är det en nekv, alltså, ja.
0: Så är det en nekv vant där som du säger, hur hon har fått sig på det?
2: Ja, och då ser man nästan, ja, att det är ju flera kvinnor som väljer inte att få sig på det, eller inte kvar så lite med där unkar, eller inte få sig näck på det, eller flera på det. Det är något att det är dårst. Man vet att det ganska sin motor, ekonomin, ja, som känns gammalt, ja, alltså förnuftigt människor gör det, men ganska man gör det också näck, och hur gör man det, och kvart är också inte lätt.
0: Rosa, du är ju flera på det själv. Kvart hällde du gör att man hällde att det är till okej, till problemlöst eller att det är för att jag klarar att jag är flera på det.
3: Ja, det är ganska en stor spurning. Alltså, är det inte de personer som har alltid att det klarar allt, så det är också mycket svårare. Jag behöver inte åka, men alltså, realistiskt sett så alltså, hvis du först skriver att du gör rockning i ärsk, alltså, så är det så att det är ekonomiskt, alltså och taktiskt att få så här näckböt när vi då är finböterna. Tänk jag att hvis vi skulle ha hushållan till dem så skulle vi ta en öliga stora töka. En töka. Då är att banken kvar den gör rockningar ska. Men jag hade vid hävna mäntan i förrjön som är en, alltså vi går ser att jag byggt öliga jävlig i mot tog att få böten och våra föräldrar. Och jag vet också vägna, här var då han också väl av virusmätta. Och kanske att det är för vi har bröjdast synter, men jag har alltid gått att tamentan är nog så stärsk än ut jag byggt. Och kanske egen nekvist, nu är det ju, jag bygger bubbly bäst, och kanske egen nekvist samkommande är det vanligt att folk får nekvist på ett nöjst. Men alltså, så det, vi, det blev nog stropolt att vi ser bara säga att kvinnor skulle få böten och vi säger att det här skulle ut arbetsmarknaden helst fotlat ut. Och vi tar det ju över området att det är problematiskt att medel inte kanske kvinnor är lagt än mannen. Och vi tar det att det är problematiskt att kvinnor samlar minne upp till pension. Vi tar det att det är problematiskt att kvinnor inte arbetar fotlat ut. Och det blev också orealistiskt ångsvägna att skulle bära prestera arbetsmarknaden lika som en mäver och att skulle attacka sig av böten och hemma vid huset. Så hade er höll sig från Abjörn. Här hade jag det som vi ordentligt har brukt för att göra är ganska sätta folk så ångsvägna mörda vi är smeta mamma lag gluten att det här tutningar vi där schema vi också bara någon brukar två utav dem till tutning att vi gör mat och gör dem äta tutningar för att spela och svägna och det är okej okay, ösnä man så inte ut ut allt annat för bara ner små.
0: Esther Margaret du är att lude button känner du till att det är truste som soldon visar att man ska då ordentligt väl ösnä om det där första button och här är det en av oss förväntning fra samflarna om det.
4: Ja, sjålvande. Alltså, det handlar till alltid en förvaltning. Och sjålvande, man har akkurat funnits i baden och man vill ju göra det allra, allra, allra bästa. Men som sådana i Sverige, ja, så är det så är det som området att veta det här att man kan göra det gott något utan att skulle prestera 100% alla tuja. Men det som jag alltid är ganska också avvärst är det här som Rosa Värnja är det vi kusse skipanjocken är byggt upp alltså hon snackar om att till området jag vet är samma bara någon i allt området är för äldre alltså att vi skulle bygga samfälla upp att det är mamman som ska köra hästingen och pappan som ska göra något annat alltså bötten jag brukar försöka för äldre om det är ett om det är två om det är två mammor två pappor en mamma och en pappa alltså att vi gör att det är mer flexibelt att vara för äldre överhuvud att det inte är så att hett här är uppgavna till mamman till mamman som förnyar det och det är mamman som ju med att mamma som är rädd att det är uppgåvan nej men att det är för äldrene som ska få sin tjänst där hänga samman och där skiljer vi alla strävet till att ta då arbete fotlat till just nu är vi har ett öle lite barn så hin mamma och barn som är i Basel en till han är bara 6 månader men att få ett arbete fotlat till så är det arbete ganska 8 till 4 då kommer han kan 4 så är ju snägt du mer efter att vara samman med din barn så här allt är att visst man ska göra det här, nu är vi här tror jag att vi än har varit att en sån där hackare förutsläcka en negva ur London och i Europa och runt om och men visst man ska göra det attraktivt att vara förälder så ska man göra det smittligt att vara förälder. Inte smittligt att vara mamma eller att vara pappa, men att vara förälder.
0: Men till er mamma när vi drocknar till er ut, för det är ju mamma när som i sista ända bestämmer vi lägger kropp till att äga på eller inte, så det är väl till er man må göra det. Latt fyre, ikkje?
4: Jo, men jeg har alltid, hvis du gjør det latt av våre forelder, så gjør du det fyre badne, at badne ferder beste borsjur. Og til her er at hvis du gjør det opp til foreldrene, at foreldrene kanskje kunne hava en langere barsel, men i stedet for å være i barsel, fotla tog i tvei år, så kan du fære at arbeide nyersetta tog i tatt og fære til arbeidsattum, men badne enn lute, eller bødne ni og små. At gjøre smittlige skipene, langere barselen, gjøre barselen mer fleksiblen, så är att det inte är att det inte bara är 4 veckor så att det lämnas till pappa och samöver. Det är bättre för barnen och här vi är sen för föräldrarna.
0: Så kan du stå samtidigt och att det
2: är bra alltså är också ganska ofta att ta man alltså först nu tar man är aktör och tog kärsen och så ser man ofta ganska mest av nät någon till det här kärsen när kvar gånger sig och absolut som du ser man blir rörlig och överskar av det ösna. Man till ganska mamma till över och till. Det blir ju överskar utifrån på samma matta. Så men det kanske man inte vet väl men så är det samhällsmässigt strukturellt så ser man att kärcher för alla tiden att det blir så öl som feminister och så okej så är det anti okej tar sig tar damer inte män alltså och kvinnor är kvinnor som är feminister alltså vi tror att feminister kanske också alltså ösna män då alltså att vill ha det att det lyckas ett längre kanske också så han vill jag veta och hur ska man alltså ta att man bryta samhället och få att man ser chatten för familjen som är störst vire och för henne in i samhällsstrukturen. Betyder inte att vi skulle göra omvänt, att kvinnor arbetar nek och omgångar har inte varit någon och männer har inte varit någon. Alltså det är klicka. Vi skulle köra en helst till lite omvänt som det är nästan idé. Vi skulle göra det att det blir till att gå serv, uppbyggningar, gå arbeta, flexibelt och ha oss i chatten för familjen.
0: Så du vill ha Atlantpackan?
2: Atlantpackan, och det kunde vi det så lite samfällan. Det kunde vi sagt ens. Vi kan gott göra strukturer som gör att det är möjligt. 100%. Det är jag säker på.
3: Ja, jag också lukar säga, nu säger vi och Janne, och jag må inte faktiskt vid föräldrar, jag också säger inte bara vid mamma. Det som är av spekulerar nog snygg om jag ser man ens någon, det är kärliga, alltså den traditionella mamma, eller kvinnolaglådrarna, är släkt besett på att det skulle vara kvinnor som rör sig att han lagloden. Är allt bara att vi manglar att vira att han lagloden. Och jag vet som samfla för att säga att nu får jag veta, börjast om kvar att släppa ut arbetsmarknaden så ska vi säga för jag männer och stäcka den sura lagloden har jag med. Så det är kärligt att det blir ut handvinklen hade jag. Jag vet som samfla också vill jag säga, heter en jävla jävla viktig lagloden. Det är en lagloden som vi inte ska vira och är en peningalja. Och Og her kan man altså til dømme sitt etter bachelorskibene som du tar seg om, og også gjør han ikke annet. Men vi har virkelig bruk for å si at det er størst vir i alle tårtumene som foreldre bruker sammen med Sundbøtten. Her var et omettelig størst vir for samfunnet. Det er sånn at vi får altså, neste atelier å vekse opp. Det er sånn at vi får gode borgere altså, om noen år.
0: Du nevnte det vi pensjon, Janne, at spørre opp til pensjon, at det ligger akkurat som at det krever av eisende kvinnen at spørre opp til egen pensjon, og så blir det sånn utropelt hvis man samtidig vil bruke tog på over hjemme og kjøpet. Men det er ting som samfunnet her kunne tidlig i vår og sagt, ja, men hvis du er hjemme i fem år og passer til under bøten, ja, men så synes jeg vi tvirer at jeg ikke gjør minus i kassa noen.
3: Det är sjön det åt huskott men jag husar alltså det som är över till hänger jag har snörs någon till att sälja det via pengar kunde fylla jobbat någon. Det är så att du och istället för att pedagogen möter gröna lön för ansett att någon visst du helt väl till att ha hemma så kan du möta att lönna och här är så pension kunna vara rockna på i. Men annars har alltid just nämligen att det är vi barselskipan är ordentligt viktigt tror jag barselskipan är så rätt lite flexibel i det. Och det tror jag klickar också vägna att säga nu först två har ju med arbetsmarknaden och ett halvt år och då ser det ju för att arbeta. Och så först du helst fotla till ut att på en av ena och baden så att det ska fyra tummar stå. Alltså det blir så jävla ivdrivet. Vi har bruk för att det är bara smittligt. Och att man till dömes gör det lättare att läsa hemma. Man gör det alltså lättare att vara barsel nedsätta tog ju ösning iver och långt tog jag skoj. Tog jag så kämt att man har råd iver efter att vi bött någon det första åren också. Ja. Så det är högst snäck man kan göra.
0: Jag nämnde ju att vi att i Nyland och till dömen så här har vi då ett föräldrafärlöv som du kan stäka mycket hur snäckare viker det var. Du kan stäka det lycka upp till 26-20 viker till samans tja passnaren och plus det är 26 viker som mamman teker. Det är väl då skott att man har ett sort farlös som du kan klippa, alltså klippekors som du kan...
4: Jag vet inte hur jag ska säga, men...
1: Eller jag kan... Jag har alltid kvarsvall själv att... Mina samfunn är kvarsvall att föräldrar eller hajma ska själv bestämma hos dig. Hos dig bara själv kan det göra inte. Det är alltid 100%. Hvis jag vill vara alltid så är det alltid och vi tar alltid det gott. Alltså, det är alltid man ska bestämma själv om pappnum eller mamman hajma. Men i alla absolut att landet kan sagt en styr också hur man kan vara långt hajma. Och som Rosa Östås är med att det är redan mår smyt, att bara mår smyt, till dömes så när man säger döms nyrja där har vi inte känns såna värstheter att packa för det värstheter är kvinnor som är och till mest kvinnor som är hemma så tog blir det kalla för kvinnopatchen här kvinnor som är och har snackat med fyrdöcker att här kunde gå för barsel men så arbetar så snackat till mig vi såna privata fyrdöcker och så vart bokhalt det och tänkte inte som du ska bara kan få se det är ju då det är så enda fyrdöckarna. Sagt som Sonja smittar skipan ner, skattar skipan ner, alltså ungarn till dömes här får så har jag så snäckt på att jag var inte av fyra böten eller katt av er, så får man skattar lätta och alltså som familj, att han som är hemma. Jag var inte av värmest kvinna, men det var sån här ting, eftersom visst vi färre har skrivit en sådär att folk får minne böten. Vi får, vi där och gå nu. Ja, färre och ganska ja färre men ja och ganska släcka. Och det är alltså när vi bysslar med oss efter, vi där så lite samfulla. Vi där så vibration. Vi må inte ge oss av förbud.
0: Så de såg att det är att sträva till mammon att färra att utla arbets.
1: Ja, det är sträva till att det här var bara Jesus sorgen och skulle älvera vattnetjassar och stående samtidigt som det skulle kanske möta en längan arbetsdag. Og man vil gjerne ikke elvere for tullige, ikke være første elvere, man vil bestemt ikke være sørste, jeg vet da. Så da ligger jeg press og sier her, og det er også noen som tar seg at det er viktig at man er tve om disse oppgavene. Ja, at man sammen har en stund til.
0: Hei, det er alt som, etter oppskudd fra det også, at man gjør det bansprøy for det, man har smittet seg som man kanskje kunne fære klærbeidsatser. Tror ikke det er, at man har flere retten til, man ikke nødt at bøyde det så skarst opp når du er færløy og når du er etter klærbeids.
1: Ja, det er helt sikkert være ordentlig godt at man gjør det mer møløyere, eller så løs. Og så snakker jeg også om at vi at papen skal være hjemme, og i Danmark har det så finnes det 20 varsel til papperne. Altså. Men det er også noe er viktig at man trives ved rollen som man hjemmer. Det er et eller annet trives åndsyn, eller så. Helt ikke bøttene er så at ja, her er noe som kan være opp til diskusjon.
0: Samgang kan alle agere når jeg er fire av flere bøtten være født i følgen, sier hun. Begge ved Hakk og Hammarsky, barselskipene, og vi er djevet hjemme som just er våre foreldre, en bøttene tjekk. Og i samgang skal det mellom folkeflosjen, samarflosjen og gjennomflosjen stender så leies.
5: Barselskipene skal være smittligere, så foreldre selv kan lage til rettes. Hamarskje og barselskipene er støv og tatt hakk opp i 3000 kroner. Foreldre er ikke fra nyere lån, da det er færre i bandspore farløyve. Vi vil ha lært en skattefri en badnetjekk opp av 20.000 kroner ur barselskipene, da er en færre oppbad.
0: Og løgmemmer Beiner Johansen sier med til Anna Solers vi kringkarspita i handlet i Velskrona til Falkaflasjen og frem til 20. mars.
6: Tøyskjel skal vi ikke ta en morvald i vårt egne penger, morvald i hvordan de kjipper sin familie og sin tøy sammen med bøttene, og hvordan morvald hvordan de kjipper tørre frem til.
0: Og i tøyskjel er vel egne vermet til Anna at jeg var familien større utgjald ur barselskronen og skattefri en badnetjekk opp på 20.000 kroner til et badn kommer i verden.
6: Vi väljer gärna att göra familjen som störst är jag, kostar jag kipa till att höjna. Vi vill också göra att jag bara kipa mer smittlig så säger jag att det kunde ganska... Hvis jag också säger att jag brukar syndetöj, arbetsmarknaden och syndetöj i bara så skulle jag också ha löjt till det.
0: Och hvis vi skulle tänka att upplysa lustaren om akkurat kvart är galdan i färgen så är det så att när förnukren får en arrangerande värbandsbara färlöv i färgen långt upp i 2,5 som så blir vi rättliga nekv i mån till nekv under långt. Och hemma så inte har barselskipande ständer att er badnen fött 1. januari 2021 kunde en bora föräldrar vara hemma till badnen i 2,5 tillsammans vid barselspenning. Här är er det 4 till papan efter 1. januari 2021 till samma ordna. Fyrstand til mammina og 34 er å tilbytes. Er man stegur, er man alla viknar, er talan om flerborar, vaksa viknar, vi barselspenning opp i 6,5 og er man åren vik og 32 er det her trus. Det er ikke så helt gale, men hver sutja tid at hver utøyelse kunne man just at se at du som samgångan atler, eller at se at du som er galdande?
4: Ja, da. Jag hade nu har vi snackat sen om kvad kan man kunde just i barselskipen och jag hade det är område att få bättre här men det är absolut område är också långt än barselen alltså barselen är vi fast för när det är 12 veckor det första året av lönen och att någon men barnet är där en att han har sjående och det är isen ta att lönen ska hänga samman och här är en arbetsvecka som är 40 timmar är nekv vid små om böten hon. Tann av flexibiliteten här tog att till förr i rätta land det här flest kvinnor är till arbetsäsen i Europa. Så vi får fler böten än någon land men vi kvinnor arbetsäsen mer än någon land. Mm. Och det här alltid kräver av samfällan till åkerna. Vi ger kipande som höskar sig till åkare samfällan. Du tar affär ut och arbetar fotlar Vi små barn är nek, men nek var familjer här var inte väl till att ta maten det får att hänga samman ekonomiskt. Det är dörsta bygg vid förrjön. Det är extremt nek framme om hur dörsta är att sitta bygg och att få att stäga bygg var. Det är inte nek vid leje möjligheter och ska du köpa det dörst. Prysner att köpa in är allt tacka. Så vi nöjer oss också långre än bara barslen. Självt de här ägstna tror jag till böter. Och så halte jag efter en hockborsprövning som ska till under barslen. Jag halte alltså grundläggande att familjer ska släppa kipa sig själva. Men vi suttar i huvudsäten att det här mäster är mamman är i barsel och pappan är till arbets. Och det här sjående bröder man har mäster i barselskipande så förtäger jag bättre här. Men som nu är gängda öllen negativer pensionerna till kvinnorna. Eller som mammene, og takk enkelt de vil skjønne de arbeidsmøvelager til at du ikke er borte fra arbeidsmarknaden ett år, kanskje en, tve, tredje ferier, fyra ferier, fem ferier. Altså til at gjerne ikke vi tynner karrieremøvelager. Så her er øyelig enn ikke man skal til at takke ferdig.
0: Så du rundt, Margaret?
1: Ja, det tror jeg at jeg husker at, som Rosa sier Østene, at til Østene er det vir, for jeg vil ha hjemme og kjøre bøtten, og om det er mammaen eller pappen, til det er større tøtning av samfunnet hever til at vi tar øyelig høyt vir ut i materiella i det. Altså, vi vil gjerne ha et stort og flott hus, helst våre biler, og kunne fære 8-landet gjerne flere for mer, og fære av kjolver, og fære som familie, og kanskje ha kaféer og sånt. Altså, livsstandarden er her, og det er det vi sitter videre i, og kanskje ikke til å være i noen sammen med bøttene, og det koster jo ikke.
0: Men ta de to som heter videre i å være hjemme sammen med bøttene, men andre foreldre er jo til foreldre som gjør bøttene bråst. Det er ikke en ting som man eier at legger rätt sätt.
1: Helt säkert. Så det tog ju sig att det tror på oss vi är sån här vid tvungt någon barsel till papparna. Det tog att det ska vara plås och tog till att mamman är hemma och ger bröst till barnet. Och det är ju det här förhållet som man ska pleja oss nu till mamman har både batten så lunch och batten har automatiskt ett tryckt tillknutet till henne och det här färden oss nu till det här färden batten i oss nu till pappan tar vi så visst det här i ordan vi tog.
0: Mm-hmm. Ja. Är det så smart att man har virat så att du säger att man ska vira mamma like kloten mer?
3: Ja, alltså jag hux bara det syns att det är vi, att man börjar ta oss om det att det är ett problem att det är fler kvinnor än män som väljer att vara hemma så låter vi först som att det är som tar viktiga lagklotter i samtland, det är affär ut av arbetsmarknaden och till pensionen och till tidningarna som är ordentligt viktiga. Här som jag hade, vi må vinkla det mer till att det här är den tydliga möjligaste uppgaven i samtland, det är att uppehålla bötterna. Och vi har bruk för att inte vanvira folk som väljer att ha, och just framom en stort hus eller ett arbete eller kvart där. Men här tror jag så hade jag att det är viktigt att vi ger att alla där. Jag vill hemma och en smittligare bachelorskipan som driver ut i långre tog, kanske inte bara ner i skolålder eller ett eller annat. Här som du kan ha stitt i arbetsviker, tog jag du är parstigare bachel. Det här är just avböter och hälsa nörsen. Och jag hade nämligen att det är viktigt att visst man ska marska näka till pappar är nog så tillgängare av att familjen själv kan tillgöra sig. Men visst man ska ta så är det en fyra månader, alltså för det första man inte tar näka från mamma, tog jag att det första året är det går så tillmalt av baden för bröst till dem. Så. Och ta är det en lunch av era 8-9 timmar väck från baden och kassar, som mamma. Jag hade tog jag, hvis man ska marska näka till pappan så ska det vara mer flex, där sig att pappan kan arbeta nio sätt. Alltså kanske inte bara att ni har skulder alltid. Alltså. Mm. Till det här är ju nog givet mera typer av era samman som familj. Och hvis vi går nämna upp oss efter tre.
0: Ja, på jag sen dubbla.
3: Ja.
0: Efter mig, det var två som du säger med att vi att bära för äldre. Vad säger du till det som Rosa säger?
4: Men jag håller absolut att vimmel man att vimmel att köra bröst i ett år, men så är det upplagt att så är varslen långre. Och så kan ett för äldre täcka varslen 18 ett år. Det här vikna som är här. Men jag håller inte det vi har bruk för det och inte bära under varslen. Men generellt är man en familj här man väljer att ta en förälder passar hemma. Att vi kommer att läsa det att det lyckas så naturligt kan vara papen som mamman. Och här är vi inte det. Och det är här i halt är som säger nice and very att ofta så vill jag sett om så säger jag men feminister sig heter och det som inte feminister sig heter och jag säger så här att halt det snurrar ju man inser att det faktiskt ska vara ett rejält väl och det halt jag när kom för en aid inte visst det bär en som är per automatik så är det inte ett väl du hur det
0: säger du
2: ja och det är där också som vi säger på när vet det är strukturella alltså så vi tar ett görs några exempel då det är att arsken till att mannen ofta fär ut och kvinnan är hemma den största arsken är ju bestånd det är det han förtjänar mer. Och så väljer man, okej, alltså tar vi finkar några fjärde batterna. Så var det sen tråkigt. Okay, ja, alltså vi vill ta batterna rätt. Man fyra, okej, okay, då man hittar rätt, man hittar ett land, man hittar alltså och vi är väl fyra och klarar oss allt det där. Men man hittar ett land samfällan. Och till har sig också två pappen för klar på. Det han kanske förtjänar mer. Kan neck hon är ett land värre än så. Men det här rocknar vi är inte så stor så nu efter här den strukturella skipan med George Kui. Det är arbetarna som mest kvinnor i, det är då rättliga lönt, när jag vet.
0: Men hur ser du att man ska gruva det här an? Är det när vi utbyggar gentler än av oss som vi är, eller är det när vi är lyckta
2: när vi lönar? Utbyggning, men jag vet inte hur så särskilt utbyggningar, alltså hur är lönar som det är då? Hur är vår BLF till lönar? Så att man som det här var emot till hälsohjälpare eller nomströngar, alltså hur kvar är vire ui över annonsröngor, kvar är vire ui, alltså de arbeten som faktiskt mest kvinnor gör eller är ui, eller uppbyggar sig till, hur är det sådant? Mm. Alltså är det bara lön, det är det nog inte. Inte större annonsröngor som jag har tagit av oss framvis. Men lön är en pärs av det, ja. Och ösen är ganska korrande. Och är det ui, alltså att kvinnor inte har öppna här stunda, eller dårst. Och det är sånt underligt att vi inte kom så långt och vi inte är så moderna och allt det där. Men akkurat som stadväck ska ta över oss som per lydiga lön och lydiga. Mm. Det som jag har varit kvar nu.
0: Nu nämnde jag i just nere i Island att här ska en skattefri badnadscheck komma. Mm.
2: Men det är ett engångsuppad. Det är skil, alltså, skriver jag ja chelium där men är halt det själv att en engångsuppad hjälp ju inte. Vis jag skulle se okej, okay, skulle det ha varit något att man inte kunde mena Och ta mamman ut, ja, vi vet att hon ringde av huset idag, hon ringde av land idag, hon ringde era bostäder, så är det över i färgen idag. Och det är inte den största faktoren för att köpa oss här vatten. Det är som att köpa också bygg och plås lite vatten. Så det är ju ett vatten som man vill vara samman vid och vill ska lava det gott, så vill jag vid allt. Vi tar allt samman ändå om allt, så är det bara imisk att sitta där. Och vi är så särskilt att hon ökt en by, ja, men vi tar simpelthen inte rädd allt. Alltså, inte utan att vi får ha det och behärligt i att man fick rätt ända till arbetslokskört.
0: Så hjälper mamma, det att göra en sån
2: egen klubb? Inte säkert. Det är inte mån. Det är ganska att de som har varit ordentligt gott och är faktiskt också väl fyra, okej, de kan köpa en ännu läckare vattenvåkna till lokskört. Alltså, det är inte mån. Men
0: det handlar om vattencheck.
3: Jag hugger på att det är inte det som är största mån. Det är säkert finnas läge också. Man ska köpa en äktemann för vatten, släck det. Det är inte säkert väl vi. Och jag är ondlig att för allt som väl till. Men det som kommer att göra största mån är helt säkert att man hackar loft i hälsotrustelsen. Och att man gör bärsle mer flexibla så du inte behöver att bruka
0: alla bärsle. Så loft i utbrandsperiod, ja.
3: Ja, det är vad som handlar om. Först utlöver 4000 och så på trustelsen. Och det är att du gör bärsle mer flexibla och helst lunch och sen så att säga, så är det sånär att du inte behövs att vara fotlat i hemma och så fotlat i ut. Men kanst vara parst i hemma även näck för långt i.
0: Är som Margaret, vad vill du om badnadscheck?
4: Jag håller det samma som du sagt, ett engångsbelopp. Jag håller inte det som för att få folk att det är som är avgörande och innan jag är om man ska ha bötten eller inte. Och vi ser minst så är det till första badn, ja?
3: Ja, inte
4: det. Eller vad är det? Först och okay, jag tar bara. Men man frågar om och visst inte bara det är bara att checka in men alla skiparna generellt är ganska gemon tar också som skulle få kom flyga på men det är inte det som för över agenda tar hem folk som också skulle få kom på eller inte. Ty att det är Iceland flyga för att välja att leva badnafrutt och det är ett vurst väl och jag hade det ganska ens en månad nu emot för det är att böden är ju eller större månad till väl. Alltså det är inte bara per automatik att man ska ha böden. Och jag, man får en spår då när ska titta på böden, när ska titta på böden och just som man kan ta över eller trobult hvis man har trobult vid att få böden eller göras på vägen, göras vid böden. Men det är ju fler som väljer det här. Och tog är man inte ett liv utan badn. Och det är ett rejält väl. Och det är alltid att det ska vara akkurat lika accepterat som det är att få sig badn. Alltså det är alltid inte att det är vi att bröda allt det där. Det är till det som inte sig badn. Och kanske gemon och hos en äggbadn du får få. Men det är inte det som för att gemon med 0 och 1 badn.
0: Men är det inte viktigt att röna sannföra sån ägg som övligt om att sån ägg var kvinnor som övligt om att det är att få sig badn så att vi klarar allt det sig i raten om man får 2?
4: Nej. Det är aldrig. Jag hade inte att kvinnor skulle samföras om att få sig böden. Jag hade ett instruböden. Så ska du röna få dig böden om det är du vill. Och hur du trobläggar ut och så ska det vara hjälp. Som det är nu. Att du kan få hjälp till fertilitetsvärde. Men inte du inte böden så hade du ska samföras om att få böden.
0: Kan
4: du
0: aldrig nu?
2: Det är aldrig. Alltså så är det inte då. Men vi måste också som samfälle att det är gott att folk får sig böden. Det är ju de som skulle komma och ta hivor. Och vi sitter ju långt nu att det rasar ojande. Det är många äldre folk och minne. Att de långt går. Och det är sådana kvinnor flytt hajmattor. Vi tar en sån här strukturella troplöggar som färre visar sig rättliga äggvisligt ganska. Så vi ser ett land ingrepp nu. Och det är ordentligt gott att sitta samgången här vid görs något. Men i allt bara, ja, man är nöjd att göra faktiskt mer än hattar. Och som du snackar med Janne, som jag inte bara barsel. Alltså vi måste huxa långt runt det. Det är andra ting också. Och jag bygger sådana skalfjör någon och jag får böd. Och så görs ni här att det, som Rosa säger här, är en ägg som får så här flöjre böd. Och det är alldeles gott. Men i alldeles som man så rävlar ett tog att man hur ska man säga att pengarna finns i vatten till att man måste ha sett att ofta ser man det utom långt man just tänk att få ofta kvinnor ganska långt hemma så för det ur dessa vi måste ju ansa rävlar ett dessa att det är ett gott steg att ta i vid arbetet så har vatten där extremt gott här då. Så vi alla trivas till vi vill ju arbeta och bygga kan
0: här har det där gått nu.
2: Ja, ja, alltså utan runt runt med att det är så tjej, ja, men det har man i alla fall nu. Så och det är akkurat det här vi lönerna och normeringen, ja.
0: Alltså lön till pedagogerna.
2: Ja, och normeringen. Alltså kör för neck button och står och tycker själv det som tar flest nonsvingar som är åt oss att vi ser. Och lojer. Att det här är lost to plug on. Alltså till nonsvingarna föla ju, okej, här är då snurra jump button så står här skulle ideellt ganska vara 12, va? Alltså
0: vi har tagit till Oliver att ta
2: Det är ju Oliver. Det är sagt i en rejäl länk att. Så kvävde det sig Oliver. Och det tas mig också. Har sig också mot att sig allvar och sen äldre och så. Då sa sig ösn äldre och någon att man kan vara hemma och anses så när om mor eller mamma eller pappa eller katta så är jag att det är äldre personer som man kan ha vara hemma ganska som är verkligen gott och allt det där. Man får närmast 24 då. Till ösn kvinnor som ofta gör det. Och vad är det här vi sitter? Vad är det här på henne? Alltså
0: Rosa?
3: Ja, jag husker akkurat det här beloppet vid Östnyhackan och så till Östpositivt. Men har det är inte det som är mojne.
0: Kvart belopp.
3: Vi har hemma vid äldre ja. Eller
2: ojåttom. Ja, det vill man hacka, ja.
3: Men har det är inte det som är mojne att det är att vira det arbetet som ligger i att uppbälla och vara ombuden. Det handlar inte bara om att klappa första ryggen. Det handlar också om pengar. Mm-hmm. Och i mojne är så mest det bäget här att man virer till ökna, alltså till arbetsfagökna som traditionellt har varit och i större mån än är rökt av kvinnorna. Mm. Alltså att man huxar och man sätter löner upp. Men ösna heter det vi att pengarna fyller debatten och tar man inte så rabba en för att lätta föräldrarna dessa pengarna upp i händerna. Så ösna att det är själv att kunna administrera det. Och jag huxar bara att kan från

0: da ser jeg sommerstand i fargen, at du har selv om det er lovgivet av en normering til dem som vi er fagfølt, ja, at du klarer slik ikke halte til normeringene. Så det er ganske øsne ved en AG og fire stående, at man lagt det trusten noe.
1: Ja, Kjellro?
2: Ja, det som jeg husker om, eller det som jeg etterfra kommer inn, at det er disse grønene som vi setter til det materielle selv, om vi ikke skulle omvokse og lage det. At hvis vi bare får mer penger, for vi så ikke bare bygge større hus, og flere åttende affærer og flottere biler og sånt. Altså, vi skulle også huske at han tenkte alt over strevet jeg bygde en hus. Altså, vi tatt ut av strevet da vi bygde hus, eller fikk åkken hus, kjøpte hus, og foreldrene som jeg hadde ut av strevet da jeg bygde hus, til at det kostet i realen, jeg går til størst land, og er dette noe forsvarlig og sånt. Det er akkurat det samme i det. Det burde vandet at da du kommer nede fra Vener i oppbygging, at du ikke har råd til en hus. At du først kan skal inn og kjattleren til foreldrene kjøpte, for jeg spør opp. Angstfekna att det är läge att man inte hever den standarden.
1: Det är inte så synd att vi nu nämnde att det är generationen att föräldragenerationen, tjatunare generation var faktiskt fatakare än tun generation, nästa generation. Är det inte akkurat rättvist att de säger att vi vill inte nyer i kröven. Vi vill hellre upp. Titta naturliga gånger, när det blir rikare, hellre när det blir fatakare. Är det inte fair nog?
2: Alltså Gustav Rujk skulle bliva och Gustav glädjer dockon. Alltså attret här vi att vara samman vid Bötnån och bruka tusan vid Tajmon och Pjös kanske ska vara åttalanda och första år. Alltså helt över en krantur i färgen, Bötn är minst lika glad för det här.
1: Kan du ta sig nu?
3: Ja, jag får ögna det som säger. Jag har alltid attra att det här är ju individuellt. Jag har alltid själv slett inte att föräldrar är då minnesan bøtten da, og nekva kan jeg vise faktisk at i dag er foreldre nek mer sammen bøtten enn for kvalitetsstøy sammen bøtten. Og det kan som du sier, synes jeg at man er fotlatt av foreldre etter, man er vidt til alle dister, altså før ble man bare blekker en buss og til Soriard vårt, og en unge venn er vidt, og det er for at familien en tur sammen vidt, ja. Altså hatt er brøtt, og det er alltid at her nek, og det er alltid faktisk at det er rettelig en god ting, og jeg vant til at om man må inn her, vi er lukkelig for halka det gott sigrun att du heter så gott ut där att du kan se sinne och jag är inte helt släcka folk så han det som i Arslan men ta ska skulle vi inte är alltid så att generellt att är alltid det är bara värre att få land ut där än det var för till för byggt då så du heter så må du heter så som reglerna på John Hus och där du kanske bara bit John Hus som du vill du ska följa alla med reglerna du ska till när du gör ju tandförstånd
1: ja jag hade som du säger jag hade till sjön individuellt och det kan gott vara att det är någon som har brukt mer penning till affärer oftare men till er en realitet är att det är troligt att komma på bostadsmarknaden om ja. Det så är det läge eller att äga
3: det närmast av möjligt
1: och det här säger men man kan flytta hem i chattlaren till föräldrarna till i kött föräldrar som har en chattlare man kan bygga vänner upp och till det som är helt det som har det här hinner för att läge privat du vet alltid när du vill plägga ut och kanske utom sommare till uppen ska brukas till Airbnb till att göra mer om sommare till är extremt ostövigt och det här ger att folk inte flytta hem och nu nämnde jag att vi har brukt för folk flytta hem hvis vi ska ha halta det där borde hålla uppe. Och vi vet att det är ju stora många kvinnor som inte flyttar hem och det är till ett land är väldigt konservativt. Nej, var progressiva kvinnor välja att inte komma hem att det. Nej, välja att inte komma hem till det fortsätta bygga att ta loss eller till mer möjligt att sätta bygg utomlands här man hur är det? Men skulle man kanske just omkran fyra mån till småbarna familjer till föräldrar så att det är högt upp omkran att lättare att komma bostäder eller att lättare vi att komma inom marsnaden eller något.
4: Jag har alltid att inte bara för föräldrar, jag har alltid för folk vi behöver har vi bruk för att göra också bostadsmarknaden och vi vet att det är något som fyller extremt nek politiskt och det är säkert nekva meningar om det här men det är att allt är extremt dårst det är att det inte är så nekva regler för kostnader hur du kan äga till att leja ut till Airbnb alltså min passion av att man tar bussen vi har brukt till Airbnb Vi har inte åknarskatt och husnummer 3, 4, 5, 6, 6 som du brukar leja ut till flera folk. Det är öliga nekva att den bostaden som långt existerar i förrjön vi har brukt det till att leja ut till flera folk.
1: Halda det kanske verkligen att bostad är troblagen är en viktigare troblagen att leja sig för att få folk att få sig familj och få sig än att göra att man checkar och göra specifikt och
3: ja, alltså alla kanningar, alltså någonstans som är höjden ur höver, att det sticker och allt visar att vissa, det här som gör att folk väljer bara från oftast till akkurat det här till bojligt. Till det huset och sånt. Och det här är så att pura blir lakas och nu ser naturligt i nya knattlarna. Det är det där man vill skapa ett hem till
1: som
3: människan. Ja, ja. Jag ser det där röras egentligen. Ja. Och så kör vi rattlet då. Alltså, så faktiskt principiellt så är det kanske det närmaste. Ja.

0: Jag
1: husker vid något allt samt om att bostadsmarknaden är det viktigt att tänka att lösa det så då är ni välstrunna att alla flockar tar sig eller nekom till. Men samstundes så halt jag med ett annat här som samgången har sett sig för att du hackar hammarsche och i barskibanne och att du gör såna mer flexibla så att barslen kan stretchas ut i längre tid här som du är past vid arbetsmarknaden för att göra större mån och snö för familjeföljen.
2: Jag
3: husker att vi bostäderna sålde runt och nämnde tydningen av att vara samman som familja. Och här är en första för det att du har ett sted att du har ett hem. Och att det är stöv och hem, att du inte alla tyna huxar om när vi är blägar ut. Eller när ska vi finna ett nytt sted. Alltså vi suttar alla tyna uppslö av Facebook som leder efter utboen. Och ju fler bönder du har ju så blir det att finna ett sted att bygga till öljan att hem och tjattlar utboen är i källa stora.
2: Ja, och landet och vars landet.
0: Så du?
4: Ja, och det är pura samt då att det är en troblad ju vi bostaden i följen. Men i halvt stadväcka standardgen kan gå för den också höver som vi sätter till bostaden till locken själva och sånt. Tog att vid eron som du ser är vad som är kommit att se att vi inte kör en examenbött och det här är vid öljan examenbött och det är ganska det som är så strävigt jag syns inte vi skulle vittna om alla ställen och det här var åka för äldre inte alltså och det här var fint vi inte klarar av det som blir ett fösk och lycka väl så vi skulle
2: och fallbått väl ingen blir att jag kan tro att du fru klockan fem
4: akkurat ja slappa mer av och filma och oja som mammarollen är och men det är troligt vi så alla ska kämpa för att klara det ekonomiskt och få den egna bostad och och här var högkrav materiell.
2: Men också just inte kommunikation. Omskilda. Nej, jag spelar ganska att kommunicera till oss unga mammorna är ganska helst. Eller det som inte är färgen igång den. Att inte sätta så högkrav till din personliga. Alltså, man sa, att man ser ofta bara kommunikation.
4: Yeah.
2: För att det skiljer, ja, är det okej?
0: Men kanske skulle du helst sätta när det finns fäder och utan och unga åren där er kommer här till att de här var finns särbörd. Mm. Det här blir ett huskott att de tar sig av folk om till att få särbörd. Vi går över till.
4: Ja, det är väl ett drömscenario att hoppa från mät ötlund arren och östen ta i det er och i vidgångarna, alltså att oss har vitt ett tag hos hur kvärt och kvärt uttryckning eller gör det inte av oss. Men till östen är akkurat som ta i troplöjden är så generell som man är i det och vi tar i att lär sig att gå stropel till er och komma in och bostadmarsna igen och att leva upp till allt det är och så nöjes man östen att hitta politiskt vad kan vi göra? Till att jag kan inte som anstök familja bara göra något vi vet till jag heter er större än det. Bäger emot bostad, emot skärmar och imot till vidskiften i rörelse vattna familjer.
0: Vi får sätta det ända, men jag har sett att det är en spurning, men nu har vi inte spurstigna alla om det är dödra eller sina ditt eja, kanske jag det bäger, men hvis tid skulle råka, vi tycker att dödra om kusnäck bötten där skulle få oss här, vad tal har du ditt sagt?
1: Det har alltid inte blandat mig på i.
2: Nej,
1: det är också det må folk avgöra själva. Alltså det är alla individuellt. Men släkt det här kanske man nu större lintet till att få sig florbåten hvis man är en större kyrkna flockor. Så det kan vara egentligen också när jag kan ombåten i år.
0: Det är märkligt.
3: Ja, det var inte. Jag har en son och han är 6 månader så det är lunch intill det här är aktuellt. Och vi vill helst inte snäck på den vid huxa eller så till han är 6 månader men han är sjuk och så lever för att vänta så man ska lenta i en här nutcher rolle som har kolvet lever totalt på en gång mat men stadigt en kolvelting
0: så det där var synd att gå till det samma hackstone så är det en så är Mia i Mia är den fyra år med den första och nästa bara så grund kan jag kan inte säga vad du har
2: gjort jag är trutcha gent la vita jag trutcha gent och en drunk och jag ser vi är starka nekvitar om lugarat och att jag menar jag eller fra grunn med det skiften. Men ja, jeg har alltid utrolig tøtning mye, og jeg er absolutt i alt man har kjempet som man sier, så alt det som jeg kan for at jeg får, at jeg blir vel til å ta i måneden for å fløre på. Altså, jeg forstår ikke blant annet på hva det gjør, men altså, det håper jeg det er ferdig å få, og det er vilje, og jeg synes ikke sånn, men hvis man også er en kvinne i sin area. Men altså, ja, som sagt, jeg alltid er og virkelig an noen ting vi må brøyde politisk, strukturelt i samfunnet, for at jeg skal rykke. Ett lafärder ska välja på sig en gång.
0: Soldun, du först förstår du?
4: Ja, jag har också ösning att det är öjlig individuellt vad man följer när man mäknar som familj. Angås ni på att man och ett kunde just få sig böten och tar man ösning tackar vi. Men jag har också bara att ta ver lite august och kan hoppa vi till här men ett som vi kan ska häva fram och köra att och i förrjun i muntliga ärsande till er så har tätt och familjerelationer och ett gott bäckland tja öljan ekvån men inte kött.
0: Ja. Tack för det, tid för det att du var vidare.
2: Själv tack. Tack.
0: Hetta var det som vi hørte av bredden om i dag. Bredden som vi kjenner han fer nå i en steg og kommer etter og igjen ender nå gjør i utgave i sommer. Hetta utelukker til å ikke vi kunne sette en egen bredde inn til hette nøye til å bo i tøyene. Og man har lov til å bli til å lukke til hese sendingen av Heimasøy og Gara og Spotify. Bredden vil reise til endesender etter tøyene klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Frans Jensen som eisen i redaktører. Tekniker var Kari Annenberg.

0: Vi sender nå vi Tore og Tore, og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Men her er det stedet at det er som det første sorum og etter en hitlæpe. Og han er nok så smøl, og jeg heter han i hjertet, ja, jo, ta også helt røkt.
2: Det er så særlig vekkort, og så kjøter jeg ikke noen brillene ikke av teimene, så setter du noen ikke mer pruser på det.
3: Men det att arbeta samman, det ger väl olika samvärde, så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta en ägg och så hon har rest.
4: God dag och välkommen vid Nutsjan Tour. Och i det här är vi att höra om en blätt som äggvilligen ägg flera folk kommer till följa vid om. Kjölt om vid i följon, tacklig att höra lite om man. Hette en sermestor klettor i vavun, som ser ut som en spuskor finkor, og stinkor ur sjålmon og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet trollkon og finkor, og han høyrer til Sandava. En av tøymon verskatlanon som closed for maintenance i holdt vi i år, at gjøre gøtene ut mot trollkon og finkor bedre. Hon nekv sliten av nekvun fjerafalkon. Og så skulle de verja lente utmåte øynon av mest vidtjav og synes støvunon i landenon. Ur Sandavaje gongur en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og te her folk ur nekvun imusko nondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi får att hitta ankor av tajmon och vi får att arbeta av götene. Men jag har också en avtal vid en unga man ur Sandavaje. Johannes Hansen var en av fyra unga mannen som fyrir 11 år och sjöjande klo fra sjövarmalan och höllt upp i toppen av Trollkon och Finkre som är 313 meter höver. Och somlades får jag att hitta en av tajmon i øya og i henen her rundt om Trollkon og Finkor, som snakk sagt bæge størrbærer og tiknarlier. Så hette vi Tore og Tore om Trollkon og Finkor. Nå vi da ved ut til det stedet her som han hikker ut til Trollkon og Finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalt någon ut i Koltre. För i 11 år och sjöjande klev han samma vid Trymnöron och på toppen av Trollkon och Finkre. Därför att jag pratade sin rum tar vi sucha Trollkon och Finkor. Det här är rummen och lite löt om. Trollkon och Finkor är väldigt tänknarlig, må man säga. Han stinker ur länten. Han är läser från landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså här som han lossnar så har vi kallat gripe. Det är omlade 200 meter upp är han fastor. Och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter han är det fröje. Vi har spurs med oss inte för hur han definierar som om han är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finns inte att han är en dränkor. Jag syns med gånger i Gasadal i Ådna fjallet här. Här är det dränkar. Och i fjallet under det som 28 dagar är fruktstandande under kön. Det hällde man ofta definierar könen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplatsen och kändes sant.
4: Och du är en av dem som har varit uppe i Trollkonfinger. Halt här uppe. Gå så fond i det på att
1: Absalon Estrøy og der hadde vært noen år frem og omtant. Her var det 2012 og vi var 2015, så det var nok vi sterkere inspirasjon herfra. Men fra det man er ved baden og andre her i Sandavai, så har man alltid hørt sagt ned om at folk skal klintre opp. Og ja, og så er resten akkurat dokumenteret i Sandavai og Søvo. Da Kronprins Frøyre kjente vi ikke i følger og i 1844. Ta for og tværmanns ur Sandavai her som andre ironisk nok eller et Koltors Johannes. Och hinna att Paul Johannes i Hodne. Och där för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom väster i samband med en grint i Moai. Så klintrar där upp och det som Mikael Ritchie kallar det stora köttet som vi kallar för Åvaraskar. Och det är akkurat som Arjen bara själv spushar in. Jag vet inte om man ska kalla det näcklen eller kvärt. Charles Rathkon till upp här till.
4: Tar så kommer det att längt upp.
1: Tar mig kom längt upp, men till här tant ordliga tar för att klättra in i berget. Ta börja då blåa mer slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till deras inter motsatt att klättra eller man inskyr där sen det motsatt utan lätta klättra in är allra nyast i Sjöholmland. Och då blir ju strånar ju här långt upp till Kemor och gaskan och gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till Kemor till Brim rotar hit om bättre.
4: Och hur ser, alltså, för att utgöra brukt dit?
1: Ja, det kräver några planläggning. Hade spännande att komma för att hålla vid. Det tog 8-4 timmar att komma upp och nyrat. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tänkte, eller, jag kan säga för mycket vi kommer att vara en skaj i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintfällar för att ta. Och så näck vänjink och så man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näck mer än kvärt. Kommer du för att kunna löva sig vid en flingarstånk och en räpstumpe och lycka på en knäsa och så. Det är, man följer inte riskkunn i lycka stor. Så är det alltid en riskkunn som gråter ju annan, men man slappar det av själv som du strävar. Jag tror att adrenalinet kör 100%.
4: Och här har du alltså borg utgärvis så att det kommer fästa konkarna?
1: Ja, vi brukte då inte så några konkar. Vi lånt omkrar Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, vi hade kallat det för frantar och kojlar. Det är så som du sätter och tycker ur att du så brukar river och annat till det. Minst rätt så alltid vi sett och trutja konkar. Så vi kunde inte färra, det sista pette kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grådgaskan väg som vanlig och här väg som är gläskgråd. Så här blir det bara lite synt. Annars var det inte det större, nej.
4: Och så var det här, alltså, var det inte bänk ner?
1: Nej, jag hållit nästan bänknar eller mer när vi pratar vi till en färre här på en. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänt på att det är lunch och... Nej, jag vet inte om det är någon annan som jag vill pjösa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså, vi nerven och kjolt om det här tingsta. Alltså, det är ett rönt som vi kommer där nu använt. Min som guideskor och dränker tog 6 timmar lockshort och tittar nästa långsta som är. Och efter 8-4 timmar så det är fullständiga kursen kaliper man är väl allt vi här.
4: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
1: Kanske 6 eller 20 tillsammans. Näkrar här var Eo Berkor, Mikla Dahlklintra och Oxt. Han var i Berkor och Badjansra Barstall. Konna till Lums Norr vid Konnöjtna. Och Guideskåra dräng vid Böstelafås. Och Lutla dräng vid Tintölm. Det här menar jag att vi är där först som har varit på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flätta dränken vid att få tjäna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekt. Det är kört samma ändamål som det här är för att ta. Därför björs ni för att skaffa för nu är det mera. Njöt till sig och äta med packa.
4: Vad var det som var här uppe i Trollkåden Finkre?
1: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så är det väl ett litet projekt nere vid TV-sändare Berkre och Ångstan. Ja, det är bröts det sin tur, men ja.
4: Tar man klintrar upp i Trollkonefinger till dömes, alltså är det ett samstarv då?
1: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Hvis du inte har allit av tog som trycker till, så kan det jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar det här. Det är en sån extrem sport där det inte spekliga. Akkurat som vi kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällande. Men man rör ju alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäckvar. Alltså helt en trycka sig förnäckvar än för lite. Och man rör ju alla det att avläsa hur berget är, hur för grådgöska det är. Och rör ju att hålla sig väck från röj. Och det är alltid gånger att det gånger tvärst rum och sånt. Det är... Ja, Björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt kallt alla tog.
4: Men alltså omframt att vara kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
1: Ja, det är faktiskt en av de steg som vi har klintrat här som jag har huxat. Okej, det är otroligt högt. Jag hinner av alla liv om från 120 meter och ner ett år. Det första är inte så med känslor som det är sista. Så det har kommit på 200 meter här bara inte och hyggen nyer. Ta följd av ursklägg och så högt er. Du är stå ut i alla tunna. Du är överhuxad och det inte. Men här är det steg att det här som du först såg om och efter en hitlär bara inte. Hon är nog så smöl och jag hittar nyer. Ta huxa är jättehögt.
4: Vi såg att det inte är här när jag att han är så huvud. Att de möter här så visar han inte. Men ta jag och säger mynter. Ja, tekon tajdi santa ovas. Alltså här är vattla allra ovas, va?
1: Ja, vi prøver å mate nøklen til hvert vi til å toppen være, og vi finner at det var omleie 6 ganger 20 meter, så en 24 meter finner vi det til å lukke vel. Så tror jeg det er så ringt at her å få et perspektiv av hvordan størst det er til at det ser ut. Jeg ringte en meter om man er 4 meter eller 100 trusk, eller om man er 300. Det er jeg som er størst når han fører igjen i Berge eller et eller annet. Det blir jo så størstlig at du først selv har sett meter til, ja.
4: Det er man sjekt henne, altså, at det er så vitt om her oppe.
1: Nei, slett ikke. Men altså, toppen skrønner han ikke. Så och till tankgräs flöt han av själv om toppen och hon koppar som driver om mig snö och sår. Vi tog allt det här vi, alltså man kan stanta det, men till, alltså vi stod här, vi valde det bästa steg att stanta, själv sagt. Och tröttgången funkar förra, alltså här kan man läsa att det här spakar mer upp vi själv om funkar någon än här som vi för. Vi för upp här som då, eller det som är tattat spakar ner till omlag 70 meter att klintra. Och det här kallar för torvoänden. Så ett gräslund upp till 200 meter vill kalla torvan. Så för vi upp den vägen. Och det som man inte kär är att man får in i den stora jägg. Det såg ut som jäkla början även. Och så upp i ett här som jag snackade om gripe. Och härifrån för vi så vågar upp och överraskar er. Och överraskar er till er, ja, vi ser att det finns en här på en. Till det här som vi brukt och nåttna, alltså vi låg här. Från, jag vet inte vad man ska säga, höttelföta kvar nu. Vi låg att länka rätt här på en. Och så spänt vi denna lojn över om och så lät denna presenting komma. Det blev snäck vinter att det rikas ut lojn presenting nu för att räkna så utla och så. Det var släckt som förforskning säger.
4: Låg det så på så?
1: Ja, det var man. Det blev öliga kallt den åttna. För måste vi komma till kan gå sig akkurat som det är. Så jag har inte ett sekund. Men här var onkel vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat timmar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näck bagage vi hade en 240 kilo av för vi och måste gänga tvär för allt. Alla vi är omlag 30 kilo kvar jag för. Så ölja tungt och man var ölja med vår och i rävla länka tog jag då. Det var så jäkla med.
4: Så titta med oss så när kan du vara?
1: Ja, åttan samma bering. Hade att är alltså då ser man inte följer adrenalin det så ångsvägna kör adrenalin i alla tog jag istället utan att ja. Och vi började vara klintrum nottena, vi måste ha det passa vid Estfadle. Alltså ta det lättast att komma land till här på ett. Och vi kom så ästen i attrum nottena.
4: Sölja Jonas, att du är här ute vid tvöm och färrafalken, tvöm och utlänning och nu är så ofta här ute vid färrafalken, ute mot Trollkon og Finkre?
2: Ja, det er det, og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisne vel opp fra Sonfettle, eller fra Sjånån, men skal du være sikker og gjøre suttjen, så skal du føre her.
4: Tidere øyere her, Kjellje, eisne i Snehjel, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
2: Det vet jeg ikke. Altså, han er flott, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om under gesten, det er at han er vår... Han er lukkende hver meter som nummerplattene kjenner sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som han eisen ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nætjen av trøttkene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtler du må større du må lytte atanfor skoøtene, så det er sånn at jeg ikke. Og eisen er sånn at vantalsegg og alt det som vi sånn at herfra. Det är väldigt sällsamt. Du är särskilt att först att träla nu på så tydliga som du gör det här. Ett lärarstånd heter det enaste möjlighet du behöver att sitta in och syra del. Och det är alltid ett nytt malaroj till att så det som kör av alla skifter och så som om det är hatröst eller latröst så viskar det närre och långt väck. Så det är så väldigt flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och tar färg alltid här. Och vi är ju bara väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader då du har vi folk att göra som inte vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata gör någon brillnär i tajmon så sätter du då nekmar och pröser på det.
4: Where are you from?
5: Rochester, New York.
6: Oh, yeah.
5: Near Canada.
6: Yeah.
5: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
6: Yeah.
5: Rain and snow and many things.
6: Yeah.
1: Alltså söknen vi Trelkon Finkre det är att det skulle gärna stävera en Trelkon över Ryssland som skulle täcka vojtna och kastarna till Rysslands. Men som tjejen därför så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vojare att tröttla till parstja höttnån och kolter snackar en parstja nackan och det är ju bara en finkre vi suttja så kunde ojumid och kan gå större under värre. Och så är det en söknen om att en ska ha klintro på toppen. Ta handen av en nyrätt och så finner han det att han har glömt Anna Vötten och Ella Vötten där. Och han förs upp att det är TV:s stora barstå vi tog inne. Och medan han klintrar upp att det så går orskan undan och han det ner och dör. Och så sövliga som man vet är till notera väl och vilja. Det är för att han får fjärde ta kronprins för yrker och känt det väl. En är fjärde följande. Ta vet det är snett han stäcker i kolstret så fick jag markmöta Kvitasteinen. Och så jag kom och hörde om att det är grunda på Västjövavon och våra folk fratta kronprinsen era vid hända vägen. Och ta färra, där som jag nämnde, Paul Johannes i Hottne och Koltors Johannes. Han ger en uppvisning för honom och klintrar 20 trusmeter upp och Arne han röpar radar bidrar kom ner att det. Och han får så till mig också i grind och Augusten stände skriva att han dräpt varje kväll och där beina grinter att han kväll nu kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag drar upp någon vi utsyn i härifrån och hämtar vi in så trött kommer finkra background nu och båtarna är och grinten kommer över ridgen in hämtar vi in. Det är nog ska målningar. Och att vi färna tar upp till han trött kommer finkra kongespiret. Men tog bättre ut här inte helt vi. Ta halv jättra sin tur. Låt ta mer bättre att det är. Han var reisen til konkurrenen, han ble en førre vinner. Han ble konkurr førre av skjettene, og så nøkker av skjettene etter, så avtok han konkurrlige enhandelen, som gav åkken før han kunne ikke ha fire måneder.
4: Nå er jeg etter av vi i Sandavei og ut etter som smelte opptøkninger ved noen. Vi der og i bilet, og sammen med meg Sigfrøyer Olsen, ur Sandavei, som en av tøymon som øya heian utanom Trøllkonen Finkor. Og Sigfrøyur, nå kallte vi det etter Trearvei i Sandavei, og bant arren vi kom og hendan smela opptrykkinga veien utmeldde Trøllkonen Finkor, så vi da et parkeringsplass her.
7: Bata parkeringsplass, ja, og det har vært anlagt fyrra folk at seta bilene her. Tog att för det första är vävnen som smäller och för det nästa så är det en särskild folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlån att bilar var fan ur täv och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är större skäge och vi kunde köra sig inte långt ut här och så suttade vi att åtjärna heter en bökorsjön allt, ja. Och det har alltid tagit sig reisen som kom ner. Och jag hade tagit lojma att hitta att veta något. Det var nästan, ja, kvarja vik och så var det omkring bilen som jag kortet av. Då vi kom långt ut så ändrade vi över en vänteplats här ute. Och jag hade varit en tyskare som var affären. Och som var fortsätter eller helt av fram och köra ut efter till Götene. Og enda inn i bønnen, og skulle så bremsa og glei om man etter, det var regnet ned, og det var øyla miste veksten. Så han enda nesten ut her, og det var ikke nek etter til han følte det her. Og så han ligget nede ved klonen en gang sted. Da var Bjarnsjøkafellet kom og få bilen nye av traveien, ja. Det kallar vi för glädjengarsteinen.
4: Så här är vi glädja?
7: Det blir glädja, alltså Gryntabå var här så blir det glädja till Välbasta. Det är så att han gått med oss som tyskaren var färd. Så tyskaren kallt om man. Ja, han var färd. Det är en ohända väg.
4: Det är en högta färg i dag.
7: Oj, det är högt. Og vi har en ferdig til, så er jeg ikke vidt at det er ikke for man er kunne se bilen fra sjøen nå.
8: Akkurat.
7: Du, det er jo kvart til en 5 år siden, og klar. Da ble det til ikke alvor ordentlig, og at det måtte jeg, er det bare folk som har akkurat vi, etter å kjagere som slipper køyre ut. Og selv om det fører en gang, så vil jeg ta resten bilen om å sette bilen her hjem.
8: Det är ju inte så, så längt att gänga.
7: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla mynton att folk har tagit affärer till oss så har det öl ofta ute här och sitter bara. Och något att sucha av gärna här. Till de som det är, här ser jag verkligen att sucha kjort man inte säger det här. Så är det ser jag verkligen att sucha allt.
8: Ja, vi søkja høyt til Soria.
7: Soria, ja. Orkan,
8: ja. Ja.
7: Og her søkja vi et Dusafett og Krosstent.
8: Og to av jer sjalvor og jesen her, noen er det en gaur hei? Jeg
7: tror en gaur hei, ja. Jeg er en 240 av seier, og jeg halte jeg vekten, er ulan jeg betur nu enn fyrs. I fjör var det särskilt gott då att tala medelväkten och fortsätta på ont och på sitt. Annars är det alltid färre på om 3-2 på ont och medelväkt. Och det är så första som är minst, han låter helt ner jag tjej 28. Så det är näck bättre. Ja. Det är mycket man säger det heller. Och så är det ens när vi medicin och så näka som... Säger han att är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och ner av nöjpen. Det här är det som man kallar för uppe av paddeln. Här ser man en gamla grund. Och här flutsar det nian från att ta tjuran när det kommer. Och våro är uppe igen. Så nu kommer vi ut. Det är en göta som kommunen har gjort, eller som kar av loftet har gjort fyra kommunerna. Det var inte så mycket folk här och det blev allt klära ut och det blev så roligt att inte alla sa ner. Så här har kommunen gjort till flera folk som kommer och till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i åndmiddag honalig och vökor allt.
8: Har du kört det till länten då?
7: Väl kört, ja. Väl kört. Här var inte stig eller näka, vet du. Man började gå på bänken och folk kunde finna på att vi att här är väldigt bra att ni går stanna. Och bänt ut av. Så här är just ordet stig fram vid så att folk såg att de skulle ha det så tidigare. Det är skårar, alltså ett ordentligt brattland.
8: Så Trollkund och Finkor är blivit kändare än av affärer?
7: Nej, kändare än av affärer, ja. Nu har jag honaljö av skårar gillet. Vöker trämpigt som gör det. Ja. Det är skårar gill. Inte av. Det är skårar gill, ja.
8: Ja.
7: Og her er benkegjørt, og det er en fitte bunker som er her. Og så er eisen langer ute som vi kom her.
8: Her var vel lutt akkurat i teg.
7: Ja, her er veldig lutt.
8: Det blir høyt.
7: Ja, og det blir ordentlig høyt når jeg går frem her. Og dette er så just ordentlig, så at folk ikke skulle komme til skeia her, eller dette nye. Og hvis man fer her, så gjør man det ved vilje. Kloninger, han er leser av landet nå. Det var her som han måtte enda. Det er truskeren, han måtte... Han var ved om kloninger.
8: Det er sånn at jeg ikke kom vel på sjur.
7: Det er ikke kom vel på sjur, nei. Vi er sånn at vi er trådkonfinger, ja. Oppi vår trådkonfinger, her er flesjaskårer. Och så myskorrar. Och så är det till nya skorrar.
8: Ja, här är högt om du ska färra nian mom och så höjer ner i vårt trollkollefinger. Här är det klart bratt.
9: Här är det öjliga bratt. Här är det öjliga bratt, ja.
8: Tar du också med massäran bättre igen?
9: Ja, öjliga högt. Det var bäst när Grönpalle Lamma och hade en platt för att tura norr under Västmanbjörgene. Och det hade inte varit vävra för att norr efter så. Så plattade kom och hämtade vi en och får in i mitten här för skilda stända. Och så spurde dronningen om hur hövur trollkonfigur var från tjejonen och upp. Och så säger Palli, kan du huska Anders Ant? Ja, säger hon då. Ja, han hade en bil, vilket var nummer var, hans nummer blev. Ja, det var 313, säger hon. Akkurat, säger han. 313 meter över. Det är en verkoplås. Och här kommer öjlande folk att skoa ett här igen.
8: Nu är det här från Closed for Maintenance. Folk ur Imson London färd igång. Och götterna och här och utsynet stannar. Verkligen är gott och det är gott utsynet. Anker har sagt firma att Trollkonofinkor är mittlen ögon och kanske nära 2 kilometer hianne från utsynet stannar.

0: Bygg vi råen to ørst bojargarsner i tja våg og måne og stendig fri sin arbeid her ute i det.
1: Ja, ja, ja. Døylig vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gåttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig gjerne?
1: Altså, vi drena. Her just akkurat, men her renner snakk vatten, og her renner og teav. Men det renner først etter gøtene. Og alltid at sånn slit så renner, altså så blir gøtene lakre enn bakkene. Og så forsvinner tilfærdelsen til gratis. Ja? Så det dreier seg faktisk om at få vatten og teav gøtene. Og så legger jeg nytt tilfærd av. Og simpelthen oppfrysker det.
0: Så ikke at her griver sin langer enn gøtta, atle det derfra langer ut?
1: Nei, det har vært å sette et hekt fire som folk ikke får fire ut. Det er så ikke faktisk best her som vi stander nå. For det er langer ut, så er det for jeg kan se så gjort annet, men det er ikke nøyde at det er her ut.
0: Så akkurat dette her som er det stedet som tid, som gøtta ender og her gått på oss. Til her du sagt, tror jag kommer finna bäst.
1: Ja, här är just en sort utgiftsplats och det är det som tar vi att göra nu. Och
0: det
1: ligger akkurat som sitter utanför resten av gåtorna. Så här ser det faktiskt bäst, ja.
0: Det är så att jag har gått ut här, säger arbetsfalken till där.
1: Oj, det är raster. Här är en utländig gård och en förändring gård. Och här sätter vi igång till grådarbetet och det kommer gröda väl. Och här är nog så längt att trilla, så här är nog så folk som börjar få tillfärd i vår.
0: Du tar så att de längs, men andra gräver här och tillfärd ska ha gått och allt det.
1: Ja, och kanten i år så ska sikras ösna. Vi har varit inte en läng här ösna som du får gänga bön och den gänga alla stan, ja. Kanske hvis man ger det bättre gänga här så kanske gänga det mindre bön. No?
0: Ja, det satt nog så nog slit av här. Och sen vi är här och petter ner från här.
1: Öjlan är slit, ja. Och här har vi så här som du gräver ut så kvar är molten och här som folk har inte nek. Och så kanske det inte gänga så nek akkurat här.
0: Men det ser kilo gott ut.
1: Ja, nu är det akkurat börja, ja. Så vi tar vi kör igång till lunch. Vi tar igång till, ja. Tvartan halvan timme. Och det kom nek på sjur.
0: Det var två dagar, eller två och en halv dagar.
1: Två och en halv dagar, ja. Det var halva leger dagar. Så i morgon och ja. Vi börjar här utifrån och så arbetar vi med handavinn och så klarar vi oss när vi klarar och så gör vi det helt ordentligt.

0: Eitt av utlendsko arbeidsfolkene her ute vi trøskående finkur Nett Little. Begge hon og Mauren som òsni her ur Wales, men de byggva i Urlandet. Og hon heldur at de var heppen at vera valgt ut mellom nekvar tusen omsøkjarar til closed for maintenance i år. Og hon heldur at fyrir særlige vekrar. Nett, how did you hear about closed for maintenance?
1: We've wanted to come here for a long time, and my husband looked on the Visit Faroes website and seen it, so we applied. This is our second year to apply. It was advertised and it said about you got 48 hours to apply. So yeah, we're successful this year, so
2: yeah.
1: My it's our first time away from our children, 30 without them, so 13 years, and our first holiday is wonderful.
0: And you and your husband are from Wales, but yes, live
1: in the southwest corner of Ireland.
0: In Ireland, yeah. Is it similar to Ireland?
1: Very similar. It's more epic here. Ireland is beautiful, but this is extremely beautiful. So, but the weather's the same and the sea temperature's the same. We've been in every day since arriving.
0: And you can see a meaning with this work.
1: Oh, absolutely, yeah. We this is our favorite work. We like manual work, and to see progress so quickly, it's really good.
0: Very good, thank you.
1: Thank you.
0: Midland, nekvar utlendingar her en høyvikingar som bor i Vesterbyen i havn. Egen høykort, jeg så ikke tid tvær som Lea her. Er du vender at Lea?
3: Jeg synes det, altså utenfor ikke av meg selv. Her skal man ha forskjellet oppe stand, altså. Så jeg synes det man rønt, men altså det amatørarbeid, ikke sant? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luke. Så vi kører.
0: Og han vänner att få så vitt gråd.
3: Han öll från vän vi har brukat hänt sådär. Det är stått lite att det kommer sig inte från hånden näst. Så han raskar.
0: Ja, så är det för att styrka lukas som tand. Ja. Ända stå in här så här man hickar i ur arm. Ja. Och trött på finkor.
3: Bär jag att hampa om så att det är sådär snöckar i här. Och ägstna som byggt vill säga, lägga för att vattnet är lätt väck. Det är just några raser ut. Och så lyckas man få en plattform som man kan sitta här och njuta utsynet. Det är fantastiskt. Det är helt jävla trött om
0: det. Ja, nu får jag sätta ta mot i Erva. För det låter ju ändå så vid den atlas man är med. Ja. Men den bröjdes alla tygna.
3: Den bröjdes alla tygna, ja. Atlan är vi färre en tur vi ute hit, jag tror någon sett ni det. Vi bad det.
0: Titta att lyssna upp.
3: Nej, här har män varit uppe. Jag har sett video på YouTube att det är fantastiskt att sitta där tårar, men nej, jag hade inte hållt och knipat någon.
0: Är det Jörn Amoining vi är nära på någon?
3: Absolut. Alltså utlänningarna är och bergtekniker och naturen och allt, men jag hade ju nästan vi som föringar få öljanäck på sjur. Jag minns att sitta lukka som okkar egna land, tjöken tarra eier, da. Altså, begeisingen som det er suttja, så er ting som vi ikke legger mest til. Det er stått litt. Jeg har ikke prøvd det før. Ta våre knapp igjen noen plass etter, så sprakk jeg sted. Jeg har sånn godt om det, og det som har vært som jeg kjenner, lett og øye veldig. Så jeg husker jeg skulle røyne det.
0: Og tid er det sammen alle togene med et arbeid for frem. Det er kanskje gjøre noe særlig.
3: Ja, det er det som er. Altså, det er ikke bare til å arbeide, vi tar et eisen i hånda litt. Men det att arbeta samman, det ger väl öliga gott samvärde. Så det är en öliga god cocktail, kan man säga. Arbeta en ägg och så hon har sig rest.
4: Det är en gata om trådkonfinkor. Fyr var det ofta från gator. Det var tushfordruv för då in i Audi. Och det är en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor uppe i Astai. Som hon har fortalt för för Hjalmar alltid av er. Og det første er historie som bor i fjellet inne. Det annet er en ting som alle menn vil vinne. Det tredje er et lem som meie nytte gør. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige till er trollkonfinkor. De som bygger på i fjallet till er troll. Och de som alla män vill ha var till en kono. Och en limor som gör nekva nytto till en finkor. Hattar en gata, ja, och hon är säkert vore boren fram ofta nu förr. Men hon är inte särliga känt alltid.
0: Brindis Vidal, lojer för Visit War. Det är tid som har arbetat när oss nere arbetar någon vid Götny och du mådde Trollkon och Finkre.
5: Ja, vi har arbetat oss nere och vi har samskipa arbetet. Så är det en samstarv vid vår kommun. Ja.
0: Det är så snäck slit av Götny, alltså. Det kommer näck folk ut här.
5: Ja, det kommer öjla näck folk ut här. Jag hade gått om det gjort om Lighthusen och Nujjan senast. Och det är bara ont i passet så det kommer fler och fler hända vägen. Så nu trångt det till en kärlig hund. Och gör några arbetar och gör utsyn och steg. Det är inte bättre. Du kan lossna över några stannar och vattna den där A efter gödna i år för det. Så vi då gör några några lejer till vattnet och färra.
0: Hvordan få utlendingar att veta om Trollkon och Finkor?
5: Ja, det är en god spurning. Alltså, råkna till att läsa sig fram till den nätet. Det är inte något vid marsdagen förra. Så det är helt uthörsliga. Men jag vantar till er ymsastan i nätet till Sutja Koningonda.
0: Du har kämpat väldigt när folk har upplevt oss själva.
5: Ja. Helt sikkert. Altså, her ganger folk alle tog, så å si, i døgnet dagen. Det skal skjønne vi lykke altast.
0: Det var altså just en parkeringsplass, altså hjemme i bygdene, så løser folk skulle ganger ut.
5: Ja, kommunen gjør det parkeringsplass her. Det var en rolig av fersene, og så sett jeg et foringskjelte. Så løser folk ikke kortet ut etter tre av en og ned, til han er ikke ekne over til noen selv av fersene. Hans smäller. Så här var proper och i alla tog. Och så visst det bussar och större bölkar så vill jag helst häva att det parkerar nere i byggnet. Vi har en nyan till parkeringsplatsen. Han är heller inte två spårar. Så det kan vara en rola att vi så bussar kvar ner.
0: Det är så arbetsfalken i tjata, det är så inte hög av ut.
5: Ja, helst inte. Alltså det är simpelthans rösk. Jag har räntat ordentligt korst här att det är nu i morgon och det jag skulle flott lär tons av kärve och gråte och sande som ska ut här från vänteplatsen. Och det brukar det med det här årskarna.
0: Det är några hundra meter att trilla.
5: Det är det. Och du kan inte fylla där förut. Så årskar du inte trilla där. Så nu har det en årskar den första dagen särskilt. Så det handlar om att jag brukar ha något rätt.
0: Så tid här var halvan tre att det är allt. Och till klara det som tid har sett i konfira.
5: Ja, det var det. Alltså det som vi har sett i konfira, vi det kom väl alla i långa. Det är väldigt ymmiskt hur snäck man färger på sig. Men man må alltid ha sin egna projekt. Tök visst det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi får kanske träna i sin långa uppe och stitcherna ner bänt. För att leja vattnet bänt. Om man är ånda och är där nere än om man är. Ja, och så lejer den så för vid vattnade med amala och brunna och forskjelliga sort. Ta hem man kanske inte lugan i går ska mer.
0: Och titta i samman 24 timmar i sådana.
5: Ja. Det är vi. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 om kvällen så är vi samma.
0: Ja, nu kommer vi kraut i det. Ja. Allt det är kallat för en mekaniska trillebörr som har bond, lukar som vi ser här. Tanksvinne. Så hon kan köra i det här. Hon fick nog så fett av kraut i det. Men arbetet länkar där.
5: Alltså vi arbetar från klockan 8 till om lite klockan 4 så rotar vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag. Ja. Ja, vi har en stek om inte det ens. Ja. Frukostpaus så tar för vi domarna fiska sitter här för att det är Jerokon en gång där. Så vi klarar för gång där så att han där. Ja. Ja, vi bygger gamla hotell. Mjuai. Det är öligt imponerande. Ja. Så det är liksom att bygga en sauna. det gänger runt och finna alla det också nytt spännande hitjetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Nice. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Go around, server.

0: Ja ja, jag får bara gå om när det hötte ta vi oss andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv ur Sandavaj så kan ni också vara man är synd stolt att ha varit uppe på toppen. No? Halt där uppe och i Trollkolden finger.
0: Jo, självande. Alltså det var också Öljanex som helt och att det var stolt lätt och det är dejst när jag följde gästen i Ölja här kom och trodde man ser New Zealand 2 år sedan. Jag har följt gästen i Ölja väl. Det är Ölja spännande, jag följde vi och ett nästa

0: 11 år sedan och så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram chatta på och Facebook och sånt. Och så gjorde det heter jag vet ju att han då alltså det kan gå åt för timmarna ni är ju tvärm låter det lucka ta vär så. Ja, det har alltså stått. Men ja, där fyller bara när tar man är man var inne och fokus och sånt och det är inte riktigt att lugga fast vid sociala medier men man, vi får någon stund till det. Ja, undan.
1: Det är det två som kommer att ha någon ut här. Så det är östnö fyra folk, utländsk fyra folk, hur ska du in och vara någon?
0: Ja, nu märker man att det börjar. Jag kommer in och kallt ut här. Större månader och månader tar jag förr ut. Jag snackar på flera lejbilar och andra man ser långa vän och många plattor och sånt. Så jo, jo, nu börjar bara nog fyra och fyra, det är alltid. Ja.
1: Men du är kanske inte ofta på här i Kaltrid så att du sagt över att tröskande finkor.
0: Han är faktiskt också rinkor och sådär från toppen och han bländas väl in i berget. Hans hast, visst du vet, ska hitta efter men vi får vara släckiga så får sådana så vi sådär nu. Ja, han är rinkor och sådär härifrån. Vi är deras nu. Jag var ganska öst så innan jag Kaltrid här. Ta särskilt nu då här. Hans hast ganska lysande bättre här från toppen då.
1: Och här är så ju när är äckliga bratt i Kaltrian.
0: Jag vet så jag är brattare. Hon är ja hon är alltså här är
1: ja alltså vet så ju hon är större att va.
0: Ja hon är så jag säger
1: större. Men det är också man kan gå i lenten här.
0: Ja det är typ bratt kan gå.
1: Jag vill ju få toppen när jag känner ger iver.
0: Ja nämligen det är något så bratt att kan gå. Ja. Men alltså här är en otrolig god rock, light rock jag tror. Han har brukat vi ta för några rum och nej det är nej, man ska ha vinning för det, ska man.
1: Ja. Hej, hej. Where are you from?
2: Italy.
1: Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then yeah. We said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my god. So you started from here walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean?
0: Sailed out with boats and yeah, then we climbed here, yeah.
2: Oh my god. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 313 meters.
1: 13 meters.
0: Yeah,
3: 313,
0: yeah.
3: 300. Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi chinchi ut at skotten her og sucha ut at trakon finkom men han sa ganska bättre här än en du kan svara på och så sagt han är ivran.
0: Ja, och här är det först ni någon uppe här så måste öle längt ut för jag får några på skjort och ter inte vandalist. Du första glita så säkert du chatter så ter inte kyla gott där för ni när du kör vidare kan man ge. Det ser jag klass med. Om man vill tatta det på så är fräst där för vi båtte. Så är det trutchar håller man kan cykla jag någon och så är en hålla som gångor också östern och i berg och här bor och några laxa för oss som kan avhålla. Där jag menar att de var om 200 meter in så jag alltid snackar känner till hepa inte att de är så stor. Men här är det väl 200 meter in här. Och så är det tror jag stackar runt om lyttlig och handaste och lösa stackar. Och där här är man rant lunta fram till mitt 95 nu.
1: Är så uppvuxen och sånt var ju vi att höra en lek om trollkonde finkor.
0: Ja. Det är och jag snäs och jag minter av pappa på innan och han och vi män har varit i hantasta statsen och vält statsen och så jag snäs så rannar där bäg och lunta ta. Och det är när man har gjort i minst några tre kvart år. Ja, vi pausen och mittlen men att det är så för alla måste ju såklart äldre inte ens nu att man har rannat på den måten.
1: Hantasta stackar är vi så ju nu?
0: Ja.
1: Trollkånda fingrar?
0: Vi har såklart lilla stack fasta nu i. Och så är lösa stackar, så inne och så kommer handas stackar. Men jag har inte brukat alla långkor helt dörr. Alltså, man kan inte säkert ut och flera lontar för och annat. Men det är en naturlig fri inkommen att ha gett lontan ströjst. Så det är inte grund för att trösta det långkor nyr.
1: Men nu har vi tyngt jag åkt i fyra västan. Alltså mittlen. Alltså man får den åka vägen och så får man. Och man västan fyra. skällingsfjall

0: så kommer man till Norrdals så jag har alltid fast ekvivalent väl härifrån.
1: Jo, jag har faktiskt sedan penare vinkeln. Tog ut oss härst, alltså gripig och allt så väl kvar lossna från landet och minst ikke om det sørst hålen av underhånden herfra, men jo, det er återfor stakkene her på Eisne, så, og Meira Bergen og så, så det er jo, det er alltid helt sikkert. Og Eisne Øtlen, den her orden som er kommet fremover her på et, hun kom i januar 16, men jeg, så hun kom på et at han har vidt det å være. Og han taler en større stein her som er minst, og jeg vet ikke, altså, det er en kjempestor ord, man ser alt så her i lenten, og det er hakker i en treskundfinger. Så att ömmet där så brukar snäck 1000 kubikkatter som kom ner.
0: Så det var det störst lopp.
1: Ja, öliga störst. Och det var det snäck som fick ankra mitt där och röjde någon och allt det så det är skulle lopp i flera omgångar.
0: Till brukte bara ta det förra.
1: Ja, Jens Morstan Rasmussen sålde jag kan ut och han hämtade jag kan nästan. Och till minst det tar vi kom attor. Hur så tungt det var bara lepa från land till debatten. Är Marla men det bara en tung ryggsäck jag bara koppa i debatten och var bara lite chantigast. Torska man smart. Ta var man upprätt. Det var nästan, ja, som sagt, om vi vet inte att det var 2-3-tunn om natten när vi kom hemma. Ja, och nästan, jag var verkligen dökning i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Då blev man med på en ekvar rimska mat där.
0: Men jag kan också säga att det är en god känsla att det var värre uppe i tröskålna fingrar. Eller uppe i tröskålna fingrar.
1: Ja, känslan är öliga och särliga att ha alla det kommer ur baten att man är ett nästa görsta trikt och inte finns grejer eller näka. Man är med året här kvarteret, det ska man nog komma för sig att du. Men ja, alla kommer att helskaffa i att du. Det är, kjolt om vi trycker om väl och annars så är det inte helt vandalist, det är det inte, men ja.
0: Och så väl var det ditt fyra röka er?
1: Alltså, jag brukte ju allt annat på planläggningarna och tog sig så syntra att du fram vid Peter och ta vår och John och Berger fullt igång via klintrimska drinkar i följon. Och så sätter vi dock med samband vid Tair. Jag håller där nog short. Och tar jott av oss. Och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planlägging. Det är en ägg, fast du kanske inte manglar något då först. Det ska allt noteras. Ja, jag gör dubbelt där checklistar och så packar allt det samman. Ja, det är till öliga viktigt att man inte glömmer något. Ta man ner där och manglar en borr, ett lär batteri, ett lär vattendunk, tar den 20 år mamma.

0: Det du ikke for en munkaklesterne takke om rettelig antike også, at det betyr å si at at arbeid vil ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfæten som man hever enten det i det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et utslitt, hvis du velter epler, så vantar du å få noen epler på jord. Men i klesteren er arbeid som så ikke et endamal i seg selv. Det er heldig at om man ikke gjør noe, om man er arbeidsleiser, så er det at de ønta, i mån til ganske hoksanene ut i gamle Grekland, ut i gamle romere, bruker noen her, og var det arbeidsfruer, så var det godt. Men under nekvån skiftende omstøvån, oppkjøn øltene, så har dette arbeidshotet ikke vunnet seg fram, her og i endamal av arbeidet er ikke egentlig utslittig av arbeidet, men er et arbeid. Tøyper er lukket som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunn 24, at arbeid er det vi kaller sosial-etisk, det vil si at arbeid er det samme som næste kærleidje. Du skal gjøre ditt arbeid så mye godt at det er godt for næsten. Men spørsmålet om Tesla og Orland, det er jo de som grunn 24, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av de gamle klesterne. Og tog er det sånn alltid en 84, ikke at det var noe tro i, en 84 arbeidsløse, sånn det er ikke godt for budskapen, men det er noe som ikke ordentlig samsverer vi akkurat hoksene rått, og det er det skriver en nekvar bøker om. Her er ganske akkurat europeiske tankegang nok så særlig. Vi vet om et eller annet fra opprunnet folk ærestene i heimnen, at tog er fætene til arbeid er ikke helt det samme som tjokken. Vi vet at det er jo kjørt der kanniker er stedet i verden. Jeg vet at dømer fra en show Villerslev, som er stjør jo tjåsand og Danmark, han er kjørt noen kanniker i Sibiria. Her han er verden til opprunnet felt. Og han sier til at i grunden arbeider mennene er kanskje en av 20 minutter det er egentlig her, eller ikke mer det. Det tar litt kjærlig som på lur og hva jeg gjør. Og med en person tog inn i fer vi at jeg bor etter djøren. Ta jo så djøren kommer, så vil djøren skått og tidsje, og det tenker vi ikke lenger tog, men bor jo tog inn i det langste. Men vi kan så ganske spørre hva er arbeid her til åkken. Vi bruker alle arbeid som når kan man fer til, altså det ligger som en flyting i årene, og man kan så spørre hva bruker vi akkurat fri tog til. Han brukar vi all oftast heima. Det ligger ofta i åren. Till dem vet, blir ofta när att säga att tar vi för heim så kommer vi att göra det som är att göra heima. Vi kan vaska upp, vaska golv, måla hus, luka, eller kvart vi gör. Men nöna vi till dem, lät oss säga, en lakna som fast vi träs mot ett land spelar fotboll till något annat. Så är det sånt att han ser utsiv. Hidvin sitter laknen och läser fag, litteraturen följde. Ogustri for leker eller hva som heter, så sier vi at han tenker arbeid hjemme i. Så arbeidsutdekket er ofte noe som vi flyter dere for å gjøre. Det er ganske, så vi ganske selv en ekvund til korona, tar vi til oss om at arbeid hjemmefra. Her lå lukket som en flyting i årene, at arbeid til å være hjemmefra. Ja, det samme er det ganske eneste vi nok trobult at vi er kjent leikloten til kvinnene oppkjøkken om togene. Henne er arbeidsleiklot. Tog värda huslig arbeid, eisne arbeid. Vi suttja med den andre i gamla testamentet i Halkebok, at arbeid, det er vært kanskje, det er kvinnelitt arbeid, det er kanskje ikke alltid så høgt i meton akkurat i togjerskeinon, medan mannsens ideal til å være fryer, å kunne filosofere og ikke minst å kunne roa, å kunne styre. Men det er vært mer i gamla testamentet.
1: Alltså att man är väl åtta mera syna tog mot kvinnan?
0: Ja, att kvinnan skulle ganska göra arbete. Arbete var ganska näkert som var ganska inte så spännande att göra. Men bäge Jesus och Paulus och Lucia testamentet tar arbete. Tar det då timpa med och säkla med här. Så detta är att nöjas hejman från till korsen ena sinter nutjur tanke tog ett nu och ut i gamla bönda samfällan och ett nu det gamla landbundna var samfällan. Här var det omöjligt att ymynda sig att bo och arbeta av imiska stövån. Var du huskattler eller var du arbetskån och en bandagär så bo du av bandagären. Det blir till att jag bygg var längt bort från att du här som kuttnär skulle mjölkas. Det är bröttest ganska i omlai 18 öll tog i industrialiseringen utan att geringen kom sluppnar kom till färja och männen är för att fiska under Ryssland eller Karafora tar vår männen ofta längt av landets gottner men i öll för att er arbetshot är inte än så att att en kvila ska till och kvilan hon är ägstna näka som är bunti av atronen vi läser långt i första så i halde bok att god kjolver arbeidde i 60 år, og kvilte seg den kjente dagen, og kjolt kvildeven knyttet etter akkurat atronei, tog at de gamle jødene har jo hilt kvildeven en sabbat, en lærde, men de kristne tog seg sunnedegn som kvilde.
1: Lykke jo. Ja, og kvilt tog det sunnedegn til en kvilde. Det var ikke for å være i ansøkning jødedommen, men postkjøret.
0: Ja, det var sånn at oppreisen dæveren, det var dæveren da vi Jesus reiste opp fra legion, så det var liksom sånne dæveren som ble fylde dæveren, sånne dæveren. Det er sånn at årsøkken til det. Det ligger en av oss identitet sånn at i arbeidet tar vi spyrir jag omkran hva gjerst du utla, hva tekst du vi, så spyrir jag vid, så nevna vid ikkje okkar hobby utla, okkar utriv, vi sier ikkje jag vid genga kvöldskola utla, jag vid sparka hobbult utla, hva vi gjerra, det kan man gjerra hvis man er professioneller poppapelar, men vi sier jag det arbeid som vi gjerra, vi sier du erst sjukra, rökta fröjengur, du arbeid flaka visst, utla, du lärar utla, hva du erst, altså du erst det som du gjerst.
1: Og til lønt.
0: Og til lønt arbeid. Lønnen omkringen er ikke det som du gjør, ja. Men etter fotnøltene, etter det som vi kaller antikka tøy, så avvirker jeg kristendommen som er nekv i Europa. Han brøtte okkara fætene også nekv i økken. Og arbeid er ikke alltid helt bare å være mal i seg selv. Lukas er ikke lyster, forteller meg om en bønda som er blitt ryker. Han har tøy fyllt løvnar som han hever, og nå tymer han ikke at arbeid meira. Nå hever han nok, heldur han. Og som sagt, dette her er jo neka som man ofte ser tja notterufølge imsastene kring heimen. Her er jo, man har hørt om kvidfolk, europeer her som er kommet ut i verden, og så skal de vise folk hvordan de skal arbeide. Men oppgrunnen folk kallte det ofte at det her finnes ikke noe mye til at avvist tog skal, så er det nå mykje, fyrir fyrst. Og det er sånn at vi har fyrir en parst her heima tjokkun, blant annet tar vi skulda tås om grind og grindadrap, at ta ui okkara grindagamsler i fotlar, ta ui fristabokser og kakkar i fotlar og gjennom av oss nøtje, så anten let man vera vi at seppe grind, etla gjer man okkur ørrun parst i landen grindna. Det er sånn det er tanke som man hever fra gamla er tog. Men som sagt, kristendomen fikk stora avvarskan i Europa, og kristendomen var i fyrstene en underklasse religion. Han fikk til nek vialt folk i middelen bei fatak og træler, og for hese var det sjående en kjoldfylse jeg skulle arbeide. Og dette kom eisen i at synes atter i klesteren. Klesteren her var som sagt sin opprunde i Egypta-landet, og Negg folk valgte å leve ensamhet i sin trygg. Det ble kallet monakos. Her har vi et året munkar. Og til så i at vi året mono og mono som ikke bare eit. Og siden så kom hun klister om Atlantan kristne heimen. Og folk savna så i hans bo fellesskapen som de kallet klister. Og hans klisterne var så atterlætende for omheimen. Året klaustrum merker stongt. Her har vi eisen året klaustrofobi, det er øtten for anker som er stongt. Her ser klaustrum, teivor og ankerfekna, atterleten for omheim. Men klestrene teip liv og betoiene til vi kan kalla er framleislo kollektiv, at de kunne framleia alt mulig, de kunne framleia mursteinar og bekka brei, de kunne framleia vun, øl og klæger, men det var ikke høves endamal vi klestrene, det var så å si vinstrehånds endamal. Høves endamal vi er fær klester vær er bliva eit betre menneske. Og i mye øltene tar seg om det er 1000 i Europa, ta vær sjående som alt og menneske eit produkt, altså hun er samtøy. Og som vi får så radikalt til verska, at de bokstavelige trekte seg atter fra samfunnet, atter i seg bofellesskapene, og de vil ikke være en parster av omheimen. Klester ble bokstavelige en karmer om livet. Og er det ja, så har man som etterkvart landbundet av samfunnet, etterkvart bøndet samfunnet, så har man bytt tøyene og sykliske tøy, som vi med landet kjenner for dere, kyrkje og ære. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så om atter om atter. Og man kan si at etterkvart bøndet samfunnet til landbundet av samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at her religiøse hatunner er lagt der etter hæsen. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Tog nå finner jo munkene bruk for at ikke bare bytte år og i minska tøyer, men eisen samtøkere. Og da munkene finner jo det man kan kalle i bietøyer, da finner jo det som avvus tøyerskei og det er noen her du skulle bia. Men så kom spurningen, hva skulle du gjøre i midten hos her bietøyer? Tøyen i klesteren, hun ble ångsvekkende sett i en kjipan og i system. Du fikk en tøyen i eta, en etetøy, en bietøy, og så sångartøy, og så framvis. Og det er det som jeg har sagt, at dette var en början til akkurat industrisamfunnet, akkurat utenom samfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nå kommer vi til slags slæår i klesteren, det året etter labora, bi og arbeid i mørsta. Alt vi har lagt i skjema, og nå brøytes omkringen tøye fætene. Tøyen verer omkringen kjølstå, og hun verer nekker ut seg selv. Omkringen teker man innehalt i ur tøyene, så la oss at tøyen blir en ressurser, hun blir tilfønt. Og man færer det som man kallar for tomatøy. Tomatøy, det mestjer den tøyen som man ikke gjør. Hun verer så omkringen en forstreit for dere arbeidshot til ikke det. Tøy, vi må bruke tøyene som best, tøy i penger, og det er enda to som må slå tøyene i hel. Og det er jo eisen jeg kan kjenne fra dere arbeidsmarsene i det. Ta og arbeidsgjevere og arbeiderfele for å til samrådinger, så skulle de samrådes om tøymalløn, hvordan ikke skulle de gjalte eller foa om tøyman, eller hvor ganske om måneden. Vi tar jo enda hørt politikere til oss om at kjærje arbeidsvikene, så det er sånn at vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstøymene i vikene. Så fra omleggen 12 og 11, vi tar vite at klokken, hun ble vanlig ampo i arbeidsløven som kunne omkringne vise og hun kunne omkringne synkronisere arbeidsgångene og vi vet at dette var tøyen da man ikke langt spurte om hva tøyen vi er, men nå spurte man hva var klokken, hva er klokken, spurte man
1: så synkroniserer man eisen til å bia
0: ja, alt ble vi sett i system du skulle bia ta og ta du skulle eta ta og ta. Du skulle omkringa livet etter en fasta kipan. Og munkene utviklet og hendte med tanken om at lete dovenskrepen i roten til alt øynt. Du skulle arbeide, ikke enda til å være nøyjort, men du ble en vanlig menneske om du ikke arbeid. Det ble en plikt, og jo mer du utnyttet tøyene, jo omkringa mer kom på sjur. Og det sier seg selv at det kom ferie, men hetta beit sig æst sindru í Helland tøy klestrinu sum framleiðsla de plær til blivu rúkar og rúkare. Og ta hendi sind her at tøyta blivu rúkar og rúkare, so blæta trúplar at fasthalda disiplin og moral. Og ta var nokkur sum gerðu uppreisn mot Jesus, tu fekk at nutsla munkun sum blivu kalla í bittra munkar. Ta var nokk tær sum vit líva og fortaka dømme. Og þær sáust ofta í þeim nútju búinun í Europa. Þær luktist kannski ekki svo negfi brestna fólkunum sem voru her. Þau þær bytta og sáu ekvilega fátastlir út.
1: Alltså han levde så nöje kör för öron.
0: Ja, det var det helt det blev ensamattler och bitta än att leva i sin ryko framlast då kollektiv någon som inte kläst. Men det betyder sig att klästren det har sett en ekonomisk växt igång. Det har sett en budskap en växt igång.
1: Jag kan brukta pengar till.
0: Men det blev inte själv egentligen past är att budskap blev växt någon. Kvart jag har brukt till ta ta du ska säga. Men i ödlen för hon så vidar vi att resten av samfällan i bliven kan man säga inspirerade av hans arbetsmatan. Tog färre vid långt upp på tygna, kanske upp i 1500-talet. Så får vi en ekonomi och vi börjar lyckas till som heter marsnära budskaper. Och ta fram lite till inte bara till som det var bruk för det, men du huxar ju, kan man säga, långt fram. Alltså du fram lite och fram lite till att du visste att du kanske kunde sälja det.
1: Ja, så domper en jong och allt det där, de forskjelliga Frankar och Richard, det är ju allt från klästrum.
0: Det är den vi härifrån, ja. Och det är sånt det är en känd mäster, känd av öre.
1: Som det är bara att det är vita och alltså uppskrifter på och så gör.
0: Ja, vi känner vun ur Frankar och Richard, vi känner öl ur Belgia och jag vill säga en brej och är där bäkar av öre som är framlättar ur kottene och bygg och så vidare. Men tar vi det kommen fram i 1500-talet så närskas vi en tujerskaje som här finns ju heit Enderföringen, eller Renaissansen. Och efter Renaissansen, eller i källarvörden henne, så kommer det en känt tujerskaje, eller en känt händingar, som vi kallar reformationen, eller sierskiftet. Trubåten sier som det. Og her er det sånn at tve av høvespersonene, det er Luther og Calvin, og det er ikke tilvilt at her sånn at det legger størst dent av trunna, og avhøyta kanskje være et annet sted av kristendommen som var galdende. Men et annet år som eisene kan brukes for trygg, det er år kreto, som en kjent sendikater, eller kreditter, Toi kreditter är ju näka som ankrarna konkurrenter hetta tojerskaja. Bei oj marsna budskap någon i Europa tar ju tojne. Men eisne oj tjuarlun. Luther han släpper är vid de flesta itro sakramentene. Ta gamla katolska kyrkan är ju tjej sakramente. Men Luther han lukar som fekta flust ny till två sakramente. Och Luther sier at det er tryggven som er avgjørende, sola fite, det er mestir, bare tryggven. Og kredit, det er mestir trygg, eller trovire, og det er sånn det eisne enn avgjørende om du skal til bankan og få lån, at om tøyn kundarajev ikke hever alle datar, om han eller hon ikke tror på det, så fyrst du nevann lån. Og det er det samme vi bankavinn som sælger ganske tekur digas hetta tujarskaje at kreditur er agenda og hetta er æstne at tujarskaje her við kosum uppdi at kvat ein banki kan við anna líva rentun og rentu vøkstru og
1: miskreditera ta
0: ja men ta rest hilt vera koma sjá og gott lita líva av tui at kosu kanst líva av nøkrun sum ankrekna du ikke arbeid fire, altså rentene kommer bare av seg selvvående, og så mye hilde at det var godligt og kristeligt at få oss vi banker vi som er, da kjenner du omkringfekten penger på noe som du ikke arbeid fire, det ender bare av seg selv. Her er navnet åkersrenta, men som sagt, kredo, et eller annet tryggvinn er avgjørende, og Luther sier at arbeid kjøter, det ska vara ett slä av nästa kärleika. Alltså du ska vara en god skåmäkare, ett land god timpermäver, ett land god lärare för att hjälpa till en medmänniska. Det vill säga att arbetet ska ha en social etiska dimension.
1: Så det var inte prestige att ut en arbete. Du ska bara röka till att starva ordentligt.
0: Det ska göras ordentligt för det, men inte minst för
1: nästan.
0: Låter...
1: Fast jag var så skåmäkare så var det för nästan. Var så lärare så var det för nästan.
0: Ja. Och tog domte Luther inte munka tillverna som man säger täva bara att uppbygga näka för till självan han är samma kritik mot det lums pilgrimsfären det är för en pilgrimsfär för till ganska Santiago de Compostela det är inte syran nästa kalla inte och det är helt inte samhällsekonomi syran tror jag täva näka som du just för till självan är det munkur är det pilgrimer så just det för till självan så Luther du ska hinna göra ett arbete ordentligt så jag kan gagna nästan och gagna till er.

0: Luther, han överskar särskilt Norr-Europa, Norrland och inte minst Norr-Tyskland. Men så lög det ljöva så blev det lutherska landen inte lika dynamisk. Det är inte samma frambor som det reformerst eller kalvinska landen. Einar velte her Norr Jokkon til løse Danmark og Farion og hukse ikke sånn ekve om budskap eller frelse og her Jokkon her Farion blei einehandling jo ikke av tidsin for 1906 hinvein land som til løse Holland, Ongland og USA som var meira mest av reformatoren og Calvin de fink og større budskap eller frambor. Og ein tanke som særlig galdandi i kalvinismen, det den såkallega predestinationen. Det var mest at alt avgjørst fram og undan. Altså mest undan og destination mest omkrekna her i lagnan er avgjørst at du skal være. Det var mest æstni at tog plass hinne megin og himmelrugje er lukk avgjørst. Sambart kalvinismen så kunne slukar sikningar æstni så just efter och till dömes om det gånger där vi all hiss med in och tar vi oss om gånger där vi all så kan man ta oss om värstliga succé till alla bötnån, till alla ågn, pengar och så framvis och tankar gången i tann är att kanske är det sådär att du först ett gott plås i himmelrycke om det visar sig sådär att du ägstning klarar att du all hiss med in det vill säga att kanske är du predestinerad eller predestinerad om det visar sig att du klarar det väl hos mig.
1: Men jag tror jag och Kristus ett. Är det så att du såg för att sätta krav till god att det som du gör det är?
0: Som låter annar kan jag säga att jag har mina tankar om kalvinskan kristendom. Men det är resten det som säger att hessen kalvinske formeln för protestantismo hessen kalvinske formen för kristendom grunden kan spåras väl åter till de gamla munkamentarna. Så då tar vi komma till trobåtarna, siaskiftet här i norra Europa, så var det fire ett antal munkar efter i norra Europa, men den inre munken, han var alls inte borster. Och detta hever særlig en tyskur sosiologur gjørst varst vi, han kallast Max Weber, som i 1920 gav ut til kjente bøysene protestantiske etikkeren og antikapitalismen her, protestantiske etikkeren og antikapitalismen, og dette en hotnasteiner, og kan man si, europeiskare kjølsfætan, tog hesen gav Max Weber, han verur sagt det verur en idealister til å si at han ser omkringvekna ideene eller hoksjoner som en forstreit for framleisle til å si at det var ikke framleisle om man ikke heier hoksjoner at han fyrir hos framleisle ved kjipa. Og i mån til dømes en annan hoksjere som kallet Karl Marx som ville være vi at hei man ikke haft hei Masiello forsetnar ter Masiello framleiðslu kvískiftin og Jordan så var då idéer så att då ter han plus ta kan man så diskutera kvar mer än hönan ett läge men det är kanske inte helt rätt att säga det så läs men Max Weber han ville kosten vise och en sammanhang mellan så kallad en puritansk kristendom og så arbeidsfærdene ut av den kalvinske landen, det vil si at Lømmes, Holland og USA. Han viser med landet også at i myøltene, det vil si omlai år 1000, da spalte gamle testamentet i grunden av en luttlerroll og en luttan leiklod i Europa. Men Calvin, vi synes troerlærer, han leier en stor antent av lovene, og han nesten fætter gamla testamentet som en, kan man säga, en lustusbok som ska täckas och allvara. Sälja vore till, tutsche boin sälja tischen och allvara, bäge Luther och av Calvin. Men Calvin, gamle, han omröver sälja gamla testamentet som, inte som ett ideal, men också som en forstreit. Och han tar sig om så kallade siktningar som lömmes till att det var nekva koner, att det var nekva siner, att det var nekt nejt och det var nekva gör. Hinvägen kunde slugga stickningar i stället för att tidsen fra en som till dem kör upp. Och hända en fatalisman, fejt mäscher lagt någon enskån, hända en lagt någon läran, lagt någon sikven. Hon förde inte till att folk såg det hända i fallen, tvärs emot det. De berättade helt upp med armar. Tog som sagt, alltså kanske var rygdöme att teckna om att plås hinne med och i himlen sambart kalvinska fäten. Och detta visar Max Weber va? Och han grundar för att det här är i valest han protestantiska arbetsetikren som gör sig galtande här. Max Weber som är sociologer, sånt, han granskar hur folk arbetar eller är och sina mittlen. Han fanns vid hacktull och i minskar, kan man säga, interaktioner hur folk ber sig att sina mittlen. Han visar då att detta väldigt fyrtagshemmet tror jag kalvinisten och den nödvändiga arbetsmoralen som Ivalis stävar från klästren. Han säger att hese färre är att göra av i åkara tillfång, åkara resurser. Max Weber vill vara vid att nu är arbetet i grunden rivet läst från sin ändamåle och hevet i ångemörsk. Alltså ändamåle vid att välta en äpplevälto är inte bara att välta en äpplevälto, men hon är att tjäna pengar och helst tjäna som mest av pengar. Och tog vi arbetet i omgående livet och tojen eller tojer fätanen hon är vi har sådana som blivit oändlig. Hon är blivit källstå och spårningen är det bara gosse människan brukar sina tog att tojen är omgående blivit oändlig. Vid här var imiskar skrifter, litteratur från hese tojene som visar hos tankangångna hever verit ha. Och en kändare amerikaner i Asien Ölt var Benjamin Franklin. Han skriver ena stan att det blir omoralst icke att vira toj och pengar, säger han. Toj, han menar att han lever i en marsnär budskap så hever tryggven, det vill säga kreditren allt att säga. Inte egentligen godstryggven men kreditus till att folk tryggva upp att det. Och ta er och tyna dikter inte långt näka ur sig självån. Det är inte egentligen en spurning om godstryggvård håndverkare du ärst. Men kanske är folk halta att du ärst en god håndverkare. Det vill säga att alltså, Franklin säger det att ljau är att du hemmar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvölde gera att ta komma för öra till någon kreditorre ta torr han att ge vart här en latta ta nästa halvår det vill säga att om han ser eller hör att du arbetar klockan 5 morgonen och klockan 8 kvällte så torr tun kreditor att luta åt det är ganska sent det se han det för framtagshem i Amerika och ut i kalvinska hem någon ta ut in man kan alltså säga att etikren etikkfærtan brøytist og med det munte i 1800-tallet. Det har vært også om en nytt etikk, eller en individual etikk, og hverst individ, hver enstaklinger skal ha vinning, altså noen sånn arbeid. Men jeg synes gode Max Weber, han minner ikke noe, at en er til han innere munkeren og protestanten, han er tydeligere, til det är säkert två faktorer som är tydliga, nämligen den nödvändiga tygärfätanen om det här tom och tygarna, att tom tyg är rätt i önta. Men lejsen till att arbetet i grunden är något sekundärt. Alltså arbetet är slitet från sin ändamål. Du arbetar inte för att göra något avgust. Du arbetar för att arbeta. Alltså arbetet är just omkringen av videos här själv. Så kan man diskutera hur snäggt det händer om det är rätt. Men man kan säga att grundgivningen är för att arbeta bröjtast. Alltså för arbetet du för att tjäna en hackre ändamål. Nu kanske arbetet du för att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbetet så har du heller inte en identitet eller samläga. Så har du heller inte tacka vidare. Och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbetet är också identitet i det, ja.
0: arbeid er okkar identiteter.
1: Petur er ikke Petur, han prester.
0: Det kan jeg så si, det kan jeg så si, det må ånden vet om, men man kan bare håpe at man er kanskje noe annet fire det som man er går i, og det som er å gå i en. Men spørsmålet er hvordan lengte helter, altså. Ber det til å være går vi omkran, eller går vi omkran, om du ikke har noe, ja, om du ikke har noe liv, synd av, hvordan kan du forsyre dem? Men det er jo noe som vi suttje og økere mål i enten det er det, hodtøk som kom og tog i tøyne. Vi har nevnt marsjene i budskap, og vi marsjene i budskapet suttje med handelsvinnene og selger frem. Det er ganske interessant at vi enn bruker hodtøk fra 1500-tallet til her og lei, så var det ikke fremme tog i tøyne, til det var særlig i Sur-Europa at handelsvinnene ordentlig tok de gasset. Vi brukar en år som är rutlums italiensk eller fransk, alltså checkte itla och hans vänner så kunde det bli en fiasko, det är ju italienskt. Eller det kunde vara bankrotto. Checkte det all så blev det successo och temesh en fylcha eller en airline. Succé av franskon. Och lagnan cha säljaren och är till näka som man grund fär för öron. Og vi er jo alt, kan man si, samme bonden, det er vi da, kanskje særlig jo noen marsjene i budskapet, og nå nevnte vi Weber, vi kunne eisene nevne en annen økonom som var nekk fremme, tog i togene, han er kanskje sintere omslutter settene, det er nemlig Karl Marx, og skulle vi bruke en marxistisk årrig, så er arbeid eisene blivet av vøra, altså to som arbeider, seler du til av vøra som er arbeidskraften, og den arbeidskraften er i grunn til eisen tøyen, og tøy tåsa vidt om tøymalån. Nå leipa vidt sin til middel tøyen her, men skulle vidt atter hitje etter åkjent og ølt, så kommer vidt fram til at tøyer skal eisen etter det som vi kalla moderniteteren, og menneskjen, hun arbeider ikke fire langer at etterlukkene etter livet i nattturene. Det gjør det hun ganske åren til, og gjennom bøndasamfunnet tar skal en avhus nøgt og arbeid gjerast, som skal gjerast til en avsatt høyast. Du skal hodja til det som er hodja, du skal velta til det som er velta, du skal mjölka til det som er mjölka, og det er sånt. Man kan si at det er en avsur religiositet, eller et avsur troarlov knutt, er at du gamla bøndasamfunnet, til høy vi til hava imiske ritualer som er knutt til bøndasamfunnet, med andre i fyrjun, tavar og solmar sjunkner, og man får til utrørar, og så videre. Spurning er om man hever som og ritual, som og tradisjoner, da man kommer til utenover samfunnet, industrisamfunnet, ta kanskje framleislandet ikke større enn det er i bøndasamfunnet. Ta vi framleit i overmat, og ta det sånn til marsnavren som avgjør hvordan jeg skal arbeide. Og man kan se det stort at arbeidet er ganske mer fremmede gjørst for menneskene. Fra at arbeidet skulle løse en særlig oppgave, man skulle ganske bytja okkurst, man skulle hodja til det som var hodja, man skulle gjøre mæt til følelsen som var til at eta mæten, man skulle velta det som var velta. Så fer man nu inn i en stor samfunnsbudskap her, og det har vi liksom bytt om til noe mer abstrakt, og det abstrakta til er rundt penger, og penger er

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send du en playlista till kurator@kvf.fo.

Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klockan 2. Kurator i dag är Louise Schiller Clemensen.

0: Og nu Birta Matras Pedersen til å reie vinne tøyndasending klokkan 3.
1: Trutje Raharar hava nu tidsi seg ur bretsko stjøtnene. Bretske forsattesraharen Keir Starmer trustir etter åsiren tja flotjennom av bretska lokalvelenom i søgnastu vike. Tredje raharen Alex Davies-Jones fyrir Labour hever boa fram at hon legger raharassessen fra seg, da skriver hon av sosiala milen X sambart The Guardian. At tre at henne hever Jess Phillips fyrir Labour lagt raharassessen fra seg, skriver Sky News. Miata Fambole fyrir Labour leger som fyrste raharen sessen fra seg fyrir i dag. Høyast veksande trusdøm hever skriftstofan tja bretska forsattes raharanon boa fra at Starmer heldig fram ui stervenon. Moira en forstingfolk fyrir Labour hava høyta Starmer om a letja fra seg skriver bretska kringvarspe BBC. Flokkeren misti okkurst om 1500 sesser ui bretska lokalravenon Mr. Reie i Wales og fikk vanligaste urslite i Skottland nekrandøy, skriver BBC. Keir Starmer var i andre året fyrre i år og i Mandelson-malenon etter at han i februar og i fjør tilnevnte Peter Mandelson til bretskan sentiherra i USA. Mandelson hei tatt samband vid dømta kinsbrottsmannen Jeffrey Epstein. Det er løye at samme flokker byr om underskrifter som ikke vil skrive under oppskådet til MI-flotjen om. Det sier Jørgen Niklasen, tenkbakka formen ved fire folkaflotjen. Nå anstår han til røyer vi alternativ om oppskådet. Nå løkte ikke 17-parsten for å samtidige at strike mer virusgjaldet av bensin og diesel. Anstår vi oppskådet kan ikke legges for det tinge, til samgången vil ikke sette underskrifter av kjellet som krävs for at det kan legges fram.
2: Fyrir nekv minne pengar ber til at hakka orske uiskoyti upp i 12.000 kroner og hakka fyrastolen 5 kroner om dagen. Ta sier minnelotin i futjarnevntene og anstøv tinglimener Björk Ekholm og Tjóvalde og Rott Vanku i framsøgn som ikkje takk under via bensin og diesel slipper undan meivirisk gjalde. Frestina legger oppskott fram var færren ta tinge byrja i april og ta krevet du i seikjan underskrifter for jeg kunne legge nytt oppskott fram. Men alternativa uppskottet til anstøvende släpper ikke til ærevidger i løgtingen i dag, til samgångene ikke vil skrive under uppskottet.
3: Det er sinde løgemål, til det var ikke rundt og blir underskrifter. Det er ikke kommet ved uppskottet, og har vært rønt av vårstokken uppskottet og skaffet seg underdrykk for uppskottet. Det vil jeg bare underskrifte.
4: Nu var det så snart løgtingsvalet var så sant, og samgångene ble kjipet lett at han var etter enda første affæren. Och tog man så valt att köra några mål i köknen nu som låg och klar och som bara skulle, ja så att som bara ska granta nu i sommar. Ja. Annars så har vi till det att allt annat kan bara boja till efter annars.
5: Ja, så det som jag har skilt här är att det var och spurt på den här vägen. Det här samgången lägg några mål fram. Det här bara inte kom samman efter om det hade några mål. Och det här skilt är att det hade det inte det att alla har boja till alla saker. Og nu tar vi man så är kommen nästan mer ni helt nästan livor vi vet kan eller tajt så fight det är rätt och så kommer vi en uppskott och det var nog mer att här.
2: Tassi jag tänkte bara ska försvälsne för samgångsflockarna Jörgen Niklasen i folkaflockarna, Helge Abrahamsen i samhällsflockarna och Egon Samuelsen i januarflockarna. Först vill jag att en så alternativ uppskott och minne låta någon inte fick nej och underskrifterna fikk oppskottet til MI-flotjen og heldig ikke undertøkket. Til oppskottet snus jo om å utsette gildeskommene til nødt til fastetøkkelovene til 1. januar 2020.
3: Hvis vi da var under normalen omstående, da kunne det godt gjøre i augustmannen. Det er velkommen å legge oppskottet frem til han. Men ta i fresten er erfarne. Så pleier jeg bare oppskottet færre frem som undertøkket fire og som heves skund. Og i hesen for noen hatt det ikke tilfeldig. Men samme flokker nok der mye flokker nå frem igjen nok skulle, så sendte løy at de skulle larme hvis hun ikke hadde tatt det nok til øren til sammen.
1: Sier Jørgen Niklasen, tenk bak av form av fire folkaflokken. Høyne Johannesen leier innsleie til Rattes. Og ved vannar, låt til frukslåd, trykker til 8 meter om sekunde, av utnyrinje og klarere og akkurst ele. Og i kveld skiftet han til loft og iverhøver torst. Og i natt, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, holdskotja og okkorst ele. Hiten 4-0 sti. Og i morgen frykslå til friskan vind norran 5-20 meter om sekunde, samt drie og regn etla alla vever. Om kvalitet minkar vinteren nyr i låt til friskslå til norran, trutjer til 8 meter om sekunde. Hiten 2-8 sti.
6: Og å sende nødjamba leia fra leierdenen, ikke Samuelsen gjør det sendet ikke navn.

0: Mammedæver. Så nå det en vær mammedæver. Ångestene i Europa velger kvinner i så større mån som i fergen er gjerast mamma, og er gjerast mamma flere ferier. Førske mammer er 2,1 baden i past, men medeltale ferier i Europa er 1,3 til 1,4 baden. Vi har ikke nekva førske gransking og sånt, men kunne vi øtlom fergen sitte hål av årsskiftet. Hvordan det å være mamma i fergen, og hva vi da gjerer og ikke gjerer, for jeg varveide og gjerne hva før jeg tuttleika. Det bredden om i dag. Velkommen til sendingen. Nå fyrre dagen var mamma der ved Hilden. Og i tog samband noen gjør de hagstoven at jeg så noen fruskelige oppslovene og sosiale melen vid dagsrelevant og hagtøle. Og i fjør fikk 682 kvinner 635 bøtten. Det som var mammer av første sinne var i mye 82,5 år gamle. Det eldre enn det var i 1995, da var det 42,8 år gamle. En annen dag har jeg hagstoven et oppslag om før i tøytleget. Han 2,1 baden for hver kvinne og i tog alt som tatt er få av bøtten. Annars var han minket vår soløyende fra 2016 til 2025, fra 2,6 til 1,9. Fyre hesebæge, alderen av mammon og tuttleggen, dette tøl som hos senstøk. Alderen lagre og tuttleggen hagre i fergen enn i henne Norrlånden. Og i Europa som helt få av kvinnerne månande færre bøtten. Og i Norrlondon og i Etno, Spania, Italia, Brettlande, Nyrlondon, mammen eldre enn der først, og der eier første fer, og i Estara Parti av Europa der yngre, men eier korsene ikke flere enn der først, heldur færre. Og i Slovakia til dømes kvinner i mye alt 22 år til å få første badene, men få høres til bare 1,5 badene i parst. Men atter til først, 2,1 badene i mye alt. Einasta landet i Europa som kan matcha hetta Monaco. Lutla första dömen vi mer häve. Ja, men det så stötten av land någon som avgörande? Ikke om vi tidsje etter Liechtenstein 1,5, Malta 1,1 og Andorra 1,1. Vansbara farløyve i London og rundt om omgående sindri imist. Om vi tenker Norrland så har vi svørget et farløyve som gjør foreldren rett av å være hjemme i halvt andre år. Og i Norge kunne foreldre få farløyve fra sin starve i 1 år, og i Danmark 84 viker. Og i Nyland tar en mye mamma farløyve i 42 viker, og medjen kan så eisne tega farløyve i 32 viker. Ikke alt at du gjør golde, men du har rett til å tega til farløyve, og starve tjader er så stått tridja. Tannparsen som ikke fer barselstjalt er 16 viker, og tar kunne tegas lukka til badni 8 år gammalt. Og i Nyland før i tuttleggen 1,4 badn per mamma. Vi har, som sagt, ikke så øye grei svær til hvor før i tuttleggen så laver og sånn ekvann røyk om London. Altså, vi sier at så hver som alt kjøver brutt og kjøver og styrkene er vaksen, så før i tale fattelig. Røyk er land, færre bøtten. Og det er ganske ikke så riktig å skilje at kvinner har brukt økta velferd til å slippe seg undan at eier skje 8-9 bøtten i pers til et lov i fadakredømme. Men hvor stekker ni i gang den ikke? Hvor vil jeg nekva kvinner ikke bøtten hava og nekva best eit? Er det så ringt at være mamma i 2026? Gransking utenlands nevner slukt som at folk utsetter å få bøten, og så kan skal være å segne å få bøten, eller få flere, og at samfunnet brøytes og ligger dette annerledes enn til å reprodusere seg. Og granskere understreker at dette et altsjøve fenomen at badnatale minker. Det gjør det så bare enn mer og overst av hver talante herfører i tuttleggen just nå kvinker opp etter. Vi kunne begynne ved å spørre hvordan det å være mamma i hessen greie åttalanden til å komme til innskjøret eie bøtt i førre. Og i utoverstående sammen med meg nå nekre kvinner. Rosa Tyril, Sigrun Jansvensdottor og Esther Margaret Petersen kommer på i årsskiftet om hun har løtet, men først ferdig jeg tås av IT, Sølmon Folpå, til to års faglige stjøri og i Gikne, som jo helsefrøyngene i førre.
1: Ja.
0: Tid så ikke alle nødde mammer i førre, ikke så?
1: Jo, det gjør vi.
0: Og hvordan samband har dit så?
1: Standard tilbøyde jo okkon 6 vidjaner fra debatten er født til 18 måneder, men vi gjør nekk var eka vidjaner, da det er særlig tørver, og det er det ofte, og i mån til alt mulig. Og så gjør vi det som vi gang og vidjan, hvis det er tørver, at vi vet at finnes jo på om at det kunne være godt fra kommunlakna, eller batnaværende, eller fra familien og sjolvån. Og så gjør vi det som vi gjør vi til mammebølgar, tror ikke mammebølgar.
0: Och hur snackar du här var det du att ta så vitt vi mamma när om tar omstöver och kvät här halta vara elbjörande vi är mamma.
1: Ja. Jag kan lucka lite chat av vidra kom och bötten kommer oss in efter klockan till det är i skolan. Men ja, det här har vi och vi tar oss en görst och några tankar om hur det är att mamma i följande idé. För det första så är man faktiskt nog så stolt över att mamma i förrjön tog att vi har varit här i förrjön att ta djuren av sin status av era mamma och vi vet att gott är att ta i ett pär eller man spyr ganska ung folk och det är ett vondare märka och nästa spårning gränser är för att det har fått en böten och när kommer nummer 2 och när kommer nummer 3 så talar jag vid öliga stora den då att man har byggt sig samfällare och då om till att vara familjen. Og det er en sånn allmenn vantende vi får bøten, og bøten her var positiv virkelig i akkurat samfunnet. Og det er en naturlig pastor, men det er også noe mer avbjørende i det av mamma enn før. Det er veldig påstand.
0: Hvordan?
1: Det er at det hender noe av vi mamma-rollene, tar vi for ut av, tar kvinner for ut av arbeidsmarsene igjen. Det er noe av så løs i det, er jo nok så sikker på at vi arbeider som om at vi ikke bøten her var, og vi tar vår øsne bøten som om at vi ikke arbeider her, og det er straff. Og foreldre har alltid vært straff i det. Vi tar gått opp med den onkel høstfringer i Jar, så sier jeg også hørt at halte det ikke at vi tar noen så gode skipene i følgen som verger familieløp, eller så. Og så var det en småbattende mamma som sier på en av vei, nei, det er virkelig jeg straff over småbattende mamma i det. Og så kommer det synder inn og etter. Og det er nok det at för var mammarollen var fri. Man kvällde mor och jag det var gott nog att man gjorde. Det var finast att slä. Och ställde mor på sin bok för nämnelser. Och det så sätter man kanske vantan när på 130%. Och det är pura orealistiskt.
0: Men det är inte det är två imusting. Ett är att du har kanske som du säger en dubbelt arbetsbyrå.
1: Ja.
0: Och så att sen så har andra hälften av oss dubbelt arbetsbyrån finns ju några egna kröv. Ja. Och så ber det till att man faktiskt har mer att göra.
1: Jag har alltid till att vi sätter ner krövna till oss själva. Vi är nog så här vid oss själva. Tror att det är en granskning som säger att du ska vara mamma och att det är rätt att göra. Och man tar ytla att vara politiskt okorrektor. Men jag är väldigt yngst att vi får attor till att här vi sätter att ha 40% är gott nog. Alltså det är okej att du inte gör 100% rätt alla tyna. Men är det robust, jag skulle inte nog klara. Visst du gör min person rätt, min person att tyna. Och att vi inte är så här vid oss själva. Det här är yngsta vi får efter till. Och så kommer vi inte utan om skärmar. Då är det tre ting och skärmar som jag ser avbjörande akkurat i mån till. Och jag hade det så var siktigt att det kom ju i samgångskäl vid skärmar att jag ska ta till böten. Då är att jag tycker att det är för att bröja akkurat samfulla och ruskla spänt bara för att söka för att hända. Och det att det syr till tre ting som är öppen vid skärmen det är att föräldrar brukar nekva tog vid skärmen. Det gör jag till ösne. Men tanken är att jag brukar tog att tog samman vid synen bötnån. Vi har fått någon uppmärksamma helt och än att bruka tog vid skärmen. Eller kanske bara halva av tog. Och så är det att vi tar var så rädda nämnt vi att samman ber och om vi annor alltså inte alla milon och det är problem tog jag att det ser så rädda gott utkött en hel om det är bara inte så gott men det är inte posta och nummer 3 det är att det är en daglig och evig kamper om ärmarska skärmen till botten. Og det er alt det at tog må vi ta politiske myndelager på til å hjelpe oss ved å gjøre det.
0: Men jeg også kan vende alt til det her. Ta jeg helsesøsteren så møter til noen av mammene som nå har disse her egen vantene som kommer fra neten eller kommer fra resten av samfunnet. Og så kommer to som helsefrøyngere og tuma vita tu hever det at det allra rättast på svärne är det är man är där är syndur så snar kom nu se man nu kvart han välj sannligen är så snar det kan briljera i rollerna
1: ja kanske syndur i första ramon tu vi kvar så ska man locka örne bäge för och hon har för en gång för pedagogen och för sin familj som ösnarna mening att alla haft vatten och vita kostinjon ska göra vi kvar ska man locka örne och hitta ett syn på att ser det ut lovar okej jag så är det så okej och det ska man då vara bättre.
0: Ja, så färdar vi att löva hin och lotägar runt lörarna och jag kan lycka presentera dig om Sigrun Jansvansdottir, du är nämnda limor i Kongshavnar kvinnfälla och kommunstorslimor och du ställer äsning upp för Janaflotchen till senaste väl. Rosa Tidl, du har ställt upp för Miflotchen och senast för Falkaflotchen och du har haft flera familjepolitisk ävne av Dagskra. Och Esther Margaret Pedersen, du är nämnda limor i kvinnplanen i Havn och du har äsning strutsen för rätten till samöver. Välkomna.
2: Tack för det.
3: Tack för det.
0: Kanske så jag tittar på att det är att vara vi är ju här utvalda skaran någon av särskilt mammon som tymer att få på.
2: Ja, det är det. Alltså man säger det är fantastiskt att vara mamma. Det är kanske som man kände vill och väljer till. Men ja, det är absolut när jag får sin garage att sitta vid det där och här var en uttalskund kan man säga allmänt om det här ävnet. Det rättliga kan man säga, näkva faktorer och är alltid själva att det är ofta något politiskt som gör att jag kan göra det med inte för böten eller inte för flera böten.
0: Ja, men lägger vi här, vad är det politiskt alltid som gör att man ganska missar hon att få flera böten?
2: Ja, men det är liksom strukturen, samhällsstrukturen som man har byggt upp och det är ju politiskt byggt upp. Är också nödland kan man säga. Och strukturen gör ofta att det är kanske en syndor härare att få sig fler bad. Bär till att alltså, ekonomien, uppbyggningen eller karriären så där. Och oftast kvinnor. Det är en tal som heter mental load. Och det är en tal som jag går så samfällt jag har uppbyggt i mannen och kvinnan. Så är det alltså nek, alltså, ja.
0: Så är det nek vant där stund du säger att hon har fått sig bad.
2: Ja, och då ser man nästan ja, att det är ju flera kvinnor som väljer inte att få sig böt. Eller kanske lite mindre runkar. Och inte få sig näckböt eller flera böt. Det är nog att det är dårst. Man vet att det ganska syndrom åter ekonomin. Ja. Som tjänst gör man till. Alltså förnuftigt människor gör det. Men ganska man gör det också näck. Och hur gör man till? Kvart är också syndlätt.
0: Rosa, du är ju flera böt själv. Kvart hällde du gör att man hällde att det är till okej, till problemlöst eller kan det därför jag klarar att äga fler på.
3: Ja, det är ganska en stor spurning. Alltså, är det inte tampersoner som har alltid att det klarar allt, så det är också mycket svårare. Jag behöver inte åka, men alltså, realistiskt sett så alltså, hvis du först och skriver att du gör rockning i ärsk, alltså, så är det så att det är ekonomiskt, alltså och taktiskt att få så här näckböt när vi då är finböterna. Tänk jag att hvis vi skulle ha hushåll och antalet så skulle vi ha en öliga stora töka. En töka. Då är att banken kör den i Rocknjärska. Men jag hade vid hävna mättan i förrjön som är en, alltså vi går ser att jag byggt öliga jävlig emot tog att få böten och våra föräldrar. Och jag vet också vägna, här var då också väl av virusmätta. Och kanske att det är för vi har bröjdast synter, men jag hade gått själv att ta med den också stärsk ännu jag byggt och kanske äga näkvist nu är jag bygger bubbly bättre och kanske äga näkvist samkommon är det vanligt att folk får näkvist nu sen ja men alltså så han det blev nog stropolt att vi ser bäi se att kvinnor skulle få böten och vi ser att här skulle ut arbetsmarknaden helst fotlat ut. Vi har det ju över området att det är problematiskt att mer inte kan tjäna kvinnor eller lägre än tjäna mannen och vi har det att det är problematiskt att kvinnor samlar män upp till pension. Vi har det att det är problematiskt att kvinnor inte arbetar fotlat ut. Och det blev också orealistiskt också vägna att skulle bäi prestera arbetsmarknaden lika som en mäver och att skulle attacka sig av böten och hemma vid huset. Så hade er helt sikkert en avbjørn. Hva er alltid at det som vi ordentlig har brukt for å gjøre er kanskje å sette folk så angstvekkende mer av vi smetta mamma lag gluten att ta hevet tutninga vi där skämma vi också bara någon brukar ta ut dem till tutning att vi ger mig att och gör dem äta tutninga för att spela och så vägna och det är okej och snä man så inte ut till allt annat för bara ni små.
0: Alltså Margaret du är att lude button känner du till att det är trustet som soldon visar att man ska då ordentligt väl ärsni om det där första badet och här är ett en avs förväntning från samflarna om det.
4: Ja, självande. Alltså, det är alltid till alltid en förväntning. Och självande, man har verkligen funnits i baden och man vill ju göra det allra bästa. Men som sådana i Sverige, så är det så är det en område att veta det här att man kan göra det gott något utan att skulle prestera 100% alla tog. Ja. Men det som jag alltid är ganska också avvärst är det här som Rosa Värnö är det vi kusse skipanjocken är byggt upp alltså hon snackar om att till och med jag vet är samma bara någon helt rummet är för äldre alltså att vi skulle ju bitcha samfälla upp att det är mamman som ska göra hest tingen och pappan som ska göra sånt alltså men jag brukar försöka för äldre om det är ett om det är två om det är två mamma och två pappa en mamma och en pappa alltså att vi gör att det är mer flexibelt att vara för äldre överhuvud att det inte är så att hett här är uppgången som mamman det är mamman som förnyar det och det är mamman som gör mig att det är mamman som över alla reser er uppgavna, men att det är föräldrarna som ska få sin gräns där hänga samman. Och det här skiljer vi alldeles strävet till att ta då arbetar i fotlat och just nu är vi ett öl och lite barn, så hinner mamman och barnen kommer er i varsel än till han är bara 6 månader. Men för att arbeta i fotlat så är det arbetet ganska 8-4. Då kommer han klart 4. Så är det snäggt timmar efter att vara samman vid din barn. Så här allt är att visst man ska göra det här, nu är vi det här tror jag att vi än har varit att en sån där hackare förutryckliga än jag var ur London och i Europa och runt om åkon. Men visst man ska göra det attraktivt att vara förälder så ska man göra det smittligt att vara förälder. Inte smittligt att vara mamma eller att vara pappa, men att vara förälder.
0: Men till er mammorna vi drockna till er ut, för till er är ju mammorna som i sista ända bestämmer vill lägga kropp till att äga på eller inte. Så till väl till er man må göra det. Latt fyre, ikke?
4: Jo, men jeg halte jo hvis du gjør det latt av å være forelder, så gjør du det fyre badene, at badene får det beste borsrur. Og til det her er at hvis du gjør det opp til foreldrene, at foreldrene kanskje kunne ha en langere barsel, men i stedet for å være i barsel, fotlet du i 2 år, så kan du føre at arbeide nedsett at du tar du fer til arbeidsatte med badene enn er lute, eller badene er små. At gjøre smittelige skipene, lønge om barselen, gjøre barselen mer fleksible, så är att det inte är att det inte bara är 4 veckor sätter jag att lämnas till pappa och samöver. Gerta bättre för barnet och här vi är för föräldrarna.
0: Så kan du stå samtidigt och att
2: det är bra. Alltså jag också är ofta att ta man alltså först nu tar man är aktör och tog kärsen någon och så ser man ofta ganska mest av nät någon till det här kärsen när jag 4 gånger ser och absolut som du ser man blir rörlig överskar av det östna. Muntligt ganska mamma till vår och det blir inte överskar utifrån på samma matta. Så men det är kanske man inte vet väl, men så är det samhällsmässigt strukturellt. Så ser man att kärcher för alla tiden att det blir så öliga som feminister och så okej, så är det anti, okej. Det är så tar damer inte män. Alltså och kvinnor är kvinnor som är feminister. Alltså vi tror att feminister kan ju också alltså ösna män. Alltså att vill ha det att det lägger sig längre kan ju också. Sånt vill jag veta. Och hur ska man alltså ta att man bryter samhället och få att man ser chattenfamiljen som är störst vire och för henne in i samhällsstrukturen. Betyder inte att vi skulle göra omvänt, att kvinnor arbetar nej, och unga har inte någon och män har inte varit någon. Alltså det är klicka. Vi skulle köra inte helt till lite omvänt som det är nästan idé. Vi skulle göra det att det blir till att gå serve, uppbyggningar, gå arbeta, flexibelt och ha sig chattenfamiljen.
0: Så du vill ha allanpackan?
2: Allanpackan, och det kunde vi det i slutet av samfällan. Det kunde vi sagt ens. Vi kan gott göra strukturer som gör att det är möjligt. 100%. Det är säkert bra.
3: Ja, jag också lukar säga, nu säger vi och Janne, och jag måste faktiskt vid föräldrar, jag också säger inte bara vid mammor. Det som är spekulerande också om jag ska säga någon, det är särskilt att den traditionella mammor, eller kvinnor laglådorna, är slags besett på att det skulle vara kvinnor som rör sig att han laglåden. Det är helt bara att vi manglar att vira att han laglåden. Och jag vet som samtliga för att säga att nu får jag veta, börjast om att släppa ut arbetsmarknaden så ska vi se ut det för jag männer och uttäcka den sura laglåden hemma eller då. Så det är tjejligt att det blir ut handvinklen alltid. Jag vet som samtliga också att säga, heter en jävla rävliga viktiga laglåd, det är en laglåd som vi inte ska vira, och det är en peningalliga. Och Og her kan man altså til døme sitte etter barselskibene som du tar seg om, og også gjøre noe annet. Ha? Men vi har virkelig bruk for å si at det største vi i alle tar tøymene som foreldre bruker sammen med sønbøttene, har vært omettelig største vi for samfunnet. Det sånn at vi får altså, neste atterlig å vekse opp, det sånn at vi får gode borgere altså, om noen år.
0: Du nevnte det vi pensjon, Janne, at spørre opp til pensjon, at det ligger akkurat som at det krev av eisen kvinnen at spørre opp til egen pensjon, og så blir det som du tror på, hvis man samfunnet vil bruke tøy på over hjemme og kjøpet. Men det er ting som samfunnet her kunne tige i vår, og sagt, ja, men hvis du hjemme i fem år og passet under bøten, ja, men så synes jeg vi tvirer at jeg ikke gjør minus i kassa noen.
3: Det är ju inte ett hoskott, men jag huxar alltså tas med av vara till hänger. Jag har snörs någon till sälja efter det vi har pengar kommer fylla jobbat någon. Det är ju att du och istället för att pedagogen möter gröna lön för ansett vart någon visst du helt väl att ha hemma så kan du möta att till lönna. Och här är så pension kunna vara rockna på i. Men annars har jag just nämligen att det är vi barselskipan är ordentligt viktigt att jag barselskipan är så rejält och lite flexibel i det. Och det tror jag klickar också för att säga, nu först du har ju med arbetsmarknaden och ett halvt år och så ser du för att arbeta. Och så först du helst fotlat och gjort att du bara vi ena och bara att du ska ha 40 timmar av stånd. Alltså det blir så jävla ivdrivet. Vi har bruk för att det är många smittligt och att man till dömes gör det lättare att läsa hemma. Man gör det alltså lättare att vi är barsel nedsätta tog ju ösning iver och långt tog jag skoj. Då jag så kände att Mara Rau iver efter vi bötte någon det första åren också. Ja. Så det är högst och knäck man kan göra det.
0: Jag nämnde ju att vi att i Nyland och till dömen så här har vi då ett föräldraförlöv som du kan stäka mycket snäckare viker där vi har. Du kan stäka det lycka upp till 26 viker tillsammans tja personalen och plus det här 26 vikerna som mamman tänker. Det är väl då skott att man har ett sort farlöst som du kan klippa, alltså klippekar som du kan...
2: Jag vet inte vad jag ska säga, men... Min samfunn är att föräldrar eller höjmer ska självbestämma hos dig. Hos dig i Barsel, kan det göra det inte? Det är alltid 100%. Hvis jag vill vara alla dig så är det alltid, och vi talar till gott. Alltså, det är alltid man ska bestämma själv om papporna eller mamman är hemma. Men i alla absolut att landet kan sagt en styr också hur man kan vara långt hemma. Och som Rosas då säger man att det är redan mår smitt, att Barsel mår smitt. Jag till dem så när man säger de snurrar av det här vita känns sådana värstheter att packa. För det är värstheter hos kvinnor som är, och det är mest kvinnor som är hemma. Så tog jag att kalla för kvinnopatchen här. Kvinnor som är och har snackna fyrdöcker då. Att det här kunde gå för Barsel, men så arbetar jag så snacka tummar. Vi är sådana privata fyrdöcker och svårt bokhalte. Och det är inte som du inte bara kan få se. Det är så arg här. Det är så enda fyrdöckerna. Så som sådana smidiga kipaner, skatta kipaner, alltså ungarn till dömes, här får så har vi så snakk på att jag vet inte om det är fyra böten eller vad det är, så får man skatta lätta och alltså som familj, han som är hemma. Jag vet inte om det är mest kvinnor, men look, det var sådana här ting, eftersom vi färre, så tycker jag att folk får mindre böten. Vi får, vi där och gå alltså, nu.
0: Bet.
2: Ja, färre och ganska, ja färre men ja, och ganska släckt. Och det är alltså, när vi visslar med oss efter, vi där är så lite samfulla. Vi där är så vibration. Vi må inte göra oss en förbund.
0: Så du tycker att det är att sträva till mammon att färra att utla arbets?
1: Ja, det är sträva till att det här var bara Jesus sorgen när jag skulle älvera vattnetjassar och stående samtidigt som jag skulle kanske möta en längre arbetsdag. Og man vil gjerne ikke elvere for tullige, ikke være første elvere, man vil bestemt ikke være sørste, jeg vet ikke. Så det ligger en press og snitt her, og det er også noen som tar seg at det er viktig at man er tve om disse oppgavene. Ja, att man sammanhållande stund till.
0: Hej, det är allt som jag tror uppskott för det också, att man gör det bansbara för att man har smittit så att man kanske kunde färre klärbärsatser. Tror jag det är att man har fler rätten till att man inte nöjd att byta det så skarst upp när du är färlöv och när du är klärbärs?
1: Ja, det är helt säkert att det är gott att man gör det mer möjliga eller sådär. Och så snackar jag om att vi att papen ska vara hemma och i Danmark har det så finns ju 20 varsel till papparna alltså, men det är också så viktigt att man trivs vid rollen som man har till alla trivs ånden eller så helt ju bötten är så att ja, här är det som kan vara upp till diskussion.
0: Samgången att lära agera när jag är fyra att lära bötten vara född i följande säger hon. Bägge att hacka och hammar till varselskipan och vi har geva tajmen som just är vår förälder en bötna tjeck. Och i samgången så är det mellan forskarflöschen, samarflöschen och janaflöschen ständer så där är
5: Barselskipane skal være smittligere, så foreldre selv kunne lette til rattes. Hamarskje og barseskipane er støv og tatt hakk opp i 3000 kroner. Foreldre er ikke fra nyere løn, tatt er fær og i bandspore farløyve. Vi vil ha lært en skattefri en badnetjekk opp av 20 000 kroner ur barseskipane, ta jeg en fær opp baden.
0: Og løgmann vår beinner Johansen sier med til Anna Solas, vi kringer spytta i handle i velskrona tja Falkaflasjen fram 2000 mars.
6: Tøyskil, skal vi ikke ha ta mer valg i vi tar egne penger, mer valg i vi koste kjipa sinna familie og sinna tøy sammen bøtnån, og sinna mer valg koste kjipa tøyra fram til.
0: Og vi tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy
6: Vi väljer gärna att göra familjen som störst reja och ta i kipa till att höjna. Vi vill östen göra till att barskipa en mors mittlig så säger att de kunde ganska visst de också säger att bruka syndetöj arbetsmarsnär och syndetöj i barskipa så skulle östen ha löjde till det.
0: Och hvis vi skulle ta att upplysa lustaren om akkurat kvart är galdan i färgen så är det så att när för nu kan få en arrangera en värbandsbra färg i färgen långt upp i två altrosviker som så blir rätt en ägg för mun till en ägg var nu långt. Och här måste inte bara skilja på den ständer att er badnen fött 1 januari finns nu en till att sätta kunna en bora för äldre vid hemma till badnen i två altrosviker tillsammans vid barselspenage. Her er det 4 viker til papan, etter 1. januar 2022, eisen til samarbeidene, 14 til mammene og 34 er det tilbytes. Er man stegur, er man alle vikner, er talen om flere borer, vaksa vikner, vi barselspenning opp i 6,5 trus, og er man åren, vik og 32, er det trus. Det er ikke... Ikke så helt gale, men hver sånn tid, hver utøyelse da kunne man gjøre at se at du som samgångene atler, eller at se at du som er galt av det?
4: Ja, jeg halte, nå har vi snakket sånn om hva man kunne gjøre i barselskipene, og jeg halte det er områdende at få bedre her, men det er absolutt områdende at jeg også langere enn barselen. Altså, barselen er, vi fast för när sitter 12 veckor där första året är Lunden och Patton men barnet är där en natt och sjönde och till isen ta att Lunden ska hänga samman och här är en arbetsvecka som är 40 timmar i nick vi små om barnen tan av flexibiliteten här tog att till förr i detta landet här flest kvinnor är till arbetsisen i Europa så vi får flere bøtten enn egen land, men vi kunne arbeide mer enn egen land. Mm. Og det er alt jeg krever av samfunnet til dere, at vi gjør kjipene som husker seg til dere samfunnet. Det er det å være ute og arbeide for at vi små bøtten er enig, men egen familier har ikke vel til å ta maten de får, det henger sammen økonomisk, det er dårst å bygge for dem, til å være ekstremt enig fremme om hvordan dårst er å sitte bygg, og at få et sted bygg, til ikke enig vil leie møvleger, og skal du kjøpe det dårst, prusner, og at kjøpe inn, er alt takket. Så vi nøyer oss også langere enn bare barselen, selv om her eisene trenger til bøter. Og så halte jeg en hokkborsprøyding som skal til under barselen, at jeg halte, altså grunnleggende at familier skulle slippe skipa seg over, men vi suttet i høvesheten at jeg mestrer at mammaen i barsel og pappen til arbeids. Og til sånn det brøyde man ha mestrer i barselskipene, så fortalte jeg bedre her, men som nå gengde øyne negativer pensjonene til kvinnene, eller som mammene, og takk enkelt driver sånn de arbeidsmøvleger til at du ikke er bostad for arbeidsmarsjonen ett år, kanskje en, två, tre ferier, fyra ferier, fem ferier, altså til gjør noe vi tynner karrieremøvleger. Så her er øyelig nek man skal til at takke ferdig.
0: Så er det rundt, Margaret?
1: Ja, det tror jeg at jeg husker at, som Rosa sier Østny, at til Østny til er virre, for jeg vil ha hjemme og kjøre bøtten om det, om det er mammaen eller pappen, til det er større tøtning av samfunnet hever til at vi tar øyelig høyt virre ut i materiella i det. Alltså vi vill gärna ha ett stort och flott hus, helst två bilar och kunna färra åtta andra gärna för mare och färra av kjolver och färra som familja och kanske ha kaféer och sånt. Alltså livsstandarden är här och det är det vi sitter vid i och kanske inte till att vara i någon samma med bötterna, det kostar ju inte.
0: Men ta det två som heter vi är ju att vara hemma samma vis under bötterna för bär för äldre, men andra föräldrar är ju ta föräldrar som gör bötterna bröst. Det är inte ens jag tänker som man är att lägga att rätt sätt.
1: Helt säkert. Så det tog ju sig att det är trobollt vi är sån här vid tvungt någon barsel till papparna. Det tog att det ska vara plås och tog till att mamman är hemma och ger bröst till badnet. Och det är ju det forholdet som man skal pleie oss nå til mamma. Man har både baden så lunsje, og baden har automatisk et trygt tilknyttet til henne. Og det er ferdene oss nå til. Det er ferdene baden i oss nå til pappaen, tar vi seg. Hvis det er i orden vi tog.
0: Mm-hmm. Ja. Det så smart att man har virat så att du säger att man ska vira mamma like kloten mera?
3: Ja, alltså jag hux bara... det syns jag att det är vi, att man börjar ta oss om det, att det är ett problem, att det är fler kvinnor och män som väljer att vara hemma. Så låda vi först som att det är som tar viktiga lagkloten i samhället, det är för ut av arbetsmarknaden och till pensionen och till tidningarna som är ordentligt viktiga. Här som jag hade, vi må vinkla det mera till att det här är tantutningar myggligaste uppgavn i samhället, det är att uppehålla bötterna. Och vi har bruk för att inte vanvira folk som väljer till att östna fram om man är stort hus eller ett arbete eller kvätt er. Men här har jag så hade jag att det är viktigt att vi ger att det är lättare. Att vara hemma och en smittligare barselskipan som driver ut i långre tog, kanske inte till baden i skolalder eller ett eller annat. Här som du kan häva stitch i arbetsviker, tog du är parstigare barsel. Det hej just avbötter och hälsna ösen. Och jag hade nämligen att det är viktigt att viss man ska marska näka till papper är nog så tillgängare av att familjen själv kan tillgäga sig. Men viss man ska ta så är det en fyra månader, alltså för det första man inte tar näka från mamma, tog jag att det första året är det går inte tillmalt av baden för bröst till dem. Så. Och ta är det där lunch av era 8-9 timmar väck från baden och kassar, från mamma. Jag hade tog jag, hvis man ska marska näka till pappan så ska det vara mer flex där så att pappan kan arbeta nyårsätt. Alltså kanske inte bara att ni skulle alltid. Alltså. Mm. Så det här är nog givet mer typer av era samman som familj. Och hvis vi går ner och passar så att jag...
0: Börja sen dubbla.
3: Ja.
0: Efter att det var två som du säger med att vi att bära för äldre. Vad säger du till det som Rosa säger?
4: Men jag har alltid absolut att vimmel man att eller är det vimmel att göra bröst i ett år så är det upplagt att så är varsel långre. Och så kan ett för äldre täcka varsel 18 år ett år. Det är vikna som är här. Men jag har alltid ens det vi har alltid vidare bruk för det och inte bära under varsel. Men generellt är man en familj här man väljer att ta en för äldre passar hemma. Att vi kommer att läsa det att det lyckas så naturligt kan vara papen som mamman. Och här är vi inte det. Och det är här i allt det som säger att Eisenbergen gör att oftast får jag sett om så säger jag men feminister sig heter och det som inte feminister sig heter. Och jag har sagt det här, jag har alltid att snurra om att man inser att det faktiskt ska vara ett rejält väl. Mm. Och det har alltid, och när kommer för en är det inte, visst det bara är något som är per automatik. Mm. Så är det inte ett väl du har ditt.
0: Säger du?
1: Ja, och det är akkurat det här är också som jag säger bara när vi är strukturella. Jag ska svita av att görs det här samfället. Det är ett årsarsyn till att männen ofta fär ut och kvinnan är hemma. Den största årsarsyn är EU-börsdom. Det är det han förtjänar mer. Och så väljer man, okej, alltså tar vi finka och fjärra badna. Så var det sen tråkigt. Ja, men alltså vi vill ta badnet rätt. Man fyra, okej, då man hittar rätt. Man vet ju att land, man vet ju alltså och vi är väl fyra och klarar oss allt det där. Men man hittar ju att land samfällan. Och till har sig just två pappen för klar på. Det han kanske förtjänar mer. Kan neka hon är ju att land värre än så. Men det här rocknar vi är under största årsvisen. Och efter det här, den strukturella kipan vi tar i George Kui. Det är arbetarna som mest kvinnor är i. Det är då rättliga lönt.
0: Men
1: hur
0: tycker du också att man ska gruva det här an? Är det när vi utbyggar gentler än av som vi? Eller är det när vi är lyckta
1: med lönar? Det kan utbyggning. Men det är inte så särskilt utbyggningar. Alltså, hur är lönar som det är då? Hur har vår BLF tandlönare? Så att man som det här var emot till hälsohjälpare eller nomströngar. Alltså kvar är viri ui av era nomströngar? Kvar är viri ui? Alltså det är arbeten som faktiskt mest kvinnor gör eller är ui? Eller uppbyggas det till? Hur är det sådant? Alltså är det bara lön? Det är det nog inte. Det är inte stora nomströngar som jag tar så visar som visst. Men lön är en pärs av det. Och ösen är ganska korrande. Och är det ui alltså att kvinnor inte har öppna härstumda eller... Dårst. Och det är sånt underligt att vi inte kom så långt och vi inte är så moderna och allt det där, men akkurat som stadväck ska ta över oss som per lydiga lön och lydiga. Mm. Det som jag har varit kvar på
0: nu. Nu nämnde jag i just nere inslandet att här ska en skattefri badnacheck komma.
1: Men det är ett engångsuppad. Det är skil, alltså
2: Skriver jag, ja, kjellig om det, men jag hade själv att en öngängs upp hade hjälp ju inte. Hvis jag skulle säga, okej, okay, ska vi ta på att att man inte räknar mina, och ta mamman ut, ja, vi vet att hos ringt av huset i dag, hos ringt av land i dag, hos ringt era bostäder, så är det i färgen i dag, och det är inte den största faktoren för att köpa sig på att det är som att köpa också bygg och plåst lite på att det är ju ett batt som man vill vara samman vid och vill ska lava det gott, och vill jag vid att vi tar allt samman ändå om allt, så är det bara imisk att sådja det. Och hvis du sørst at hun økte en by, ja, men vi tar simpelthen ikke rett til det. Altså, ikke utan at vi får ha det å bli heilet i at man får grått an til et arbeidslokskjørt.
0: Så hjelper det ikke at gjøre en sånn
2: egen klubber? Ikke en egen kjekk. Det er ikke en gammel. Og det er kanskje til at de som har vært ordentlig godt, og er faktisk nok så vel fyrer, ok, de kan kjøpe en enda lekkere badnevåkne til lokskjørt. Altså, det er ikke en gammel inn.
0: Hva er det om badnevåkjekk?
3: Jag husker att det är inte det som gör största mån. Det är säkert funnits läge också. Man ska inte hejpa nekta man för baden. Det är säkert väl vi. Och jag är ondigt att föräldrar som väl tar. Men det som kommer att göra största mån är helt säkert att man hackar loft i helst till trusthusen. Och att man gör bärslen mer flexibla så du inte pjövs att bruka
0: alla bärslen. Alltså loft i utlandsperiod gällt?
3: Ja, det är tog som man om. Först du utlöver 4000 och så upp på trusthusen. Och det är att du gör bärslen mer flexibla och helst långt. Så det är att du inte pjöst att vara fotla till hemma och så fotla till ut. Men kanst vara pärs till hemma även näck för långt till.
0: Som jag kallar du om badnadsjäk?
4: Jag hade det samma som du sagt är ett engångsbelöp. Jag hade inte det som för att få folk att det är som vi är utgörande och när jag är utgörande man ska ha bötten eller inte. Och vi ser mindre så är det till första baden, ja?
3: Ja,
4: det är det. Eller var
2: först
4: bad.
2: Okej, helt
4: enkelt. Det var första baden.
0: Per baden, ja.
4: Ja, men det här kan ska inte omkring nämligen man frågar som, och vi ser inte bara det är badnen checkar in, men alla kiparna generellt, det här kan ska gemon ta det också om skulle få en flyre bötten. Men det är inte det här som för att vi är utgörande att ta med folk som också skulle få en bötten eller inte. Det är att det är en flyre för att välja att leva badnafrutt och det är epivurst väl och jag hade det ganska ens en månad nu emot för det är att badn är ju ölöstare månad till väl alltså det är inte bara per automatik att man ska ha badn och jag man får en spår då när ska du ta badn och just som man kan ta eller trubbult hvis man har trubbult vid att få badn eller geras på vägen geras vid badn men att det är fler som väljer det här. Och tog är man inskrätt liv utan badn. Och det är ett rejält väl. Och det är halvt det att det ska vara akkurat lycka acceptera som det är att få sig badn. Alltså det är halvt inte att det är vi att bröda allt det där. Det är till det som inskrätt sig badn. Och kanske gemon och hos en äggbadn du får få. Men det är inte det som förra gemon med 0 och 1 badn.
0: Men är det inte viktigt att röna sannföra sån ägg som övligt om att sån ägg var kvinnor som övligt om att det är att få sig badn så att vi klarar halvt det sig i raten om man får två?
4: Nej. Det är aldrig. Jag hade inte att kvinnor skulle samföras om att få sig böden. Jag hade ett instubböden. Så ska du röna få dig böden hvis det är det du vill. Och hur du tror på det så ska det vara hjälp. Som det är nu. Att du kan få hjälp till fertilitetsvärdighet. Men inte du inte böden så hade inte du ska samföras om att få böden.
0: Kan
4: du
0: aldrig nu?
2: Det är aldrig. Alltså så är det inte då. Men vi måste också som samfälle att det är gott att folk får sig böden. Det är ju de som skulle komma och ta skivor. Och vi sitter ju långt nu att det är så ojan att det är många äldre folk och minne. Att de långt går. Och det är sådana kvinnor flytt högmattor. Vi tar vara nästa sådana här strukturella troplöggar som färre visar sig rättliga äggvisligt ganska hvis vi ser ett land ingrepp nu. Och det är väldigt gott att sitta samgången här vid görs några ting. Men i allt bara, ja, man har nöjt att göra faktiskt mera än hattar. Och som du snackar med Janne, det är inte bara varsel. Alltså vi måste också långt runt det. Det är andra ting också. Och jag bygger sådana skall för någon och jag får jag bad. Jag sitter också här att det, som Rosa säger här, är en ägg som får så här flöjre bad. Och det är alldeles gott. Men i allt också anser det är väl ett tag att man hur ska man säga att pengarna finns i baden till att man måste ha sett att ofta ser man det utom långt man just tänk att få ofta kvinnor ganska långt hemma så för det ur dessa vi måste ju anse det väl ett dessa att det är gott det att ta i vid arbeta så har baden där extremt gott här då. Så vi alla trivas vi vill ju arbeta och bygga kan.
0: Hur har det gått nu?
2: Ja, ja, alltså han runt inte med att det är så tjeja, men det har man inte alla sen nu. Så och det är akkurat att här vi lönerna och normeringen, ja.
0: Alltså lön till pedagogerna.
2: Ja, och normeringen. Alltså du kör för en äggbutton och en stov och tycker själv det som tar flest nonsrungar som är åt oss, har vi sett. Och lojar. Att det här är lörst troplaggan. Alltså det är nonsrungarna följer ju, okej, okay, här är det då snöjan button, så här står den. Här skulle det ideellt ganska vara tölva. Alltså
0: vi tar ju till Olvera att ta att
2: att vi har ju Olvera. Nej, det är ju Olvera. Det är ju vi söker där till Olvera. Det är sagt i en rally länkat

0: vi äldre eller jag åt mamma.
1: Ja, vill man haka, ja.
0: Men hade det sin test med mina att det att vira till arbete som ligger i att uppbälla och vara ombud. Det handlar inte bara om att klappa första ryggen. Det handlar också om pengar. Och i mina värld så märker det bäget här att man vira till ökna, alltså till arbetsfagökna som traditionellt har varit och större mån än är rökta av kvinnorna. Mm. Alltså att man huxar och man sätter löner upp. Men ösne heter det vi att pengarna fyller debatten och tar man inte så rabba en för att lätta föräldrarna dessa pengarna upp i händerna. Så är det att jag själv kan administrera det. Och jag huxar bara att kan från barn och familj brukar pengarna till. Till att köpa hus och till att köpa mat och till att köpa kläder. Det är allt pengar som färda och omförrattor och det är pengar som vi får vem vi har brukt det. Och jag hade det där viktigt att man samstånds, visst man ger det här till lömsfria pengar och ska följa debatten om, att man östens ser det inte som att nu skulle ödla om. Men bara till att du brökar om övlagarna ofta. Mm. Att det är lättare att sätta privat ansingar till på stan. Och att du kanske lättare tröst att det är sådana här. Du vill då säga som i färgen att du har kört om det lågiva av en normering till dem som vi är färgfölja. Att du klarar sig inte alltid till normeringarna. Så det här kanske också när vi är en AGO 4 stanarna. Att man lättare tröst att öka.
2: Följdå?
1: Ja, det som jag huxar om, eller det som jag efterför kommer in att det är så grön som vi sätter till det materiella själva. Om vi inte skulle om också lacka det, att vi så vidt bara få mer pengar, för att vi så bara bygga större hus. Och flera åttande affärer och flottare bilar och sånt. Alltså, vi skulle också huxa att han tar allt över sträv i att bygga en hus. Alltså, vi tar ut det sträv där vi byggde hus. Eller, fick åka hus, köpte hus. Och föräldrarna som är här tar ut det sträv där de byggde hus. Så jag kostar i rallyen, jag går till störst lån och är rätt nu försvarligt och sånt. Det är akkurat det samma idé. Det blir vanligt att ta du kommer nerifrån vid en uppbyggning att du inte har rattat en hus. Att du först kan ska in och chattar och föräldrarna kör därför jag spär upp. Angstväckna att det är läge att man inte hävdar den standarden.
2: Men det är inte synd att vi nu nämnde att det är generationen att föräldragenerationen, chatunargenerationen var faktiskt fattigare än tungeneration, nästa generation. Är det inte akkurat rättvist att de säger att vi vill inte nyer i kröven. Vi vill hellre upp. Titta naturliga gånger, när det blir rikare, helst när det blir fattigare. Är det inte färre nog?
1: Alltså gusse rök skulle bli va och gusse glädjer dockon alltså att det här vi att det vara samman vi på någon och brukar ta i samman vi tar i mun och pjös kanske ska vara åtta landa och först är alltså helt över en kan tur för ju men ni minns så glad för det här.
2: Kan det du läsa nu?
3: Ja, för en det som säger jag har alltid att det här är ju individuellt. Är halt det själv slett inte är för äldre är då minnes han på den där. Nekva kan jag visa faktiskt att och det är föräldrar nek mer som han på den än för kvalitetsstöd som han på den. Och det kan som du säger, synes vi att man är fortsatt i föräldrar och man är vid alla dister. Alltså för blir man bara bläckare en buss och till Soria ett vårt. En unga vän är vid också. Därför att familjen är en tur som han vill. Ja. Alltså här är bra. Och det är alltid att här är nek. Och det är alltid faktiskt att det är en rättlande gåting. Och jag vet inte att om man må in här är vi lockerlig för halka det gott sig från att du heter så gott i det att du kan se stinchna och jag är inte helt slätt jag folk så han det som i Arsla men ta ska skulle vi inte är alltid så att generellt att är alltid det är bara värre att få landa i det än det var för det är förbyggt då så du har inte så mycket du har inte så mycket reglerna på John Hughes det är att du kanske bara bygger John Hughes som du vill du ska följa alla mina regler och du ska till när du gör ju tandförstånd
4: ja jag har det som du säger jag har det till sånt individuellt och det kan gott vara till någon som har brukt mer penning till affärast oftare men till er en realitet är att till er trobult att komma på bostadsmarknaden om det så är det läge eller att äga
3: det närmaste möjligt
4: och det här säger man kan flytta hem i Chatland för föräldrar som ter i kött föräldrar som har en chattlare man kan bygga vänner upp och det är som är helt det som har att här hinner för att leja privat du vet alltid när du vill plägga ut och kanske utom sommar till uppen ska brukas till Airbnb till att göra mer om sommar det är extremt ostövigt och det ger att folk inte flytta hem och nu nämnt och sökna att vi har bruk för att folk flytta hem hvis vi ska ha halta det där borde till uppe och vi vet att det är stora många kvinnor som inte flytta hem och det är till ett land är rullar konservativt. Nekva progressiva kvinnor välja att inte komma hem att det. Nekva välja att inte komma hem till det fortsätta att byggva. Det löser ett lite mer möjligt att sätta bygg utan ser man hur det är.
2: Men skulle man kanske just omkring 4 månader till småbarnsfamiljer till föräldrar så att det är

0: på omkring måte lettere at komme til bosteier, eller at lettere vi at komme inn av marsleien et lokkost?
1: Jeg halte at ikke bare for foreldre, jeg halte for folk overhøver har vi bruk for at gjøre bosteier marsleien, og jeg vet at det er noe som fytler ekstremt nek politisk, og det er sikkert nek hva meninger om det her, men det at allt är extremt dyrt här att det inte är såna kvar regler för kvad kostnad hur kan jag att leja ut till Airbnb alltså main passion av han vill ta bort som vi har brukt till Airbnb vi där vi också när skatt och hus nummer 3 4 5 6 6 som du brukar leja ut till flera folk är öliga nej att han bor så någon så långt existerar i förrån vi har brukt till att leja ut till flera folk
0: håll det inte kanske väl igen att bostad är true legend är en viktigare true legend alltså för att få folk att få sig familj och få sig barn. En att göra partner checkar och göra specifikt
2: och ja, alltså alla kanningar alltså det någonstans som jag har ju över att det sticker allt vad att vissa tas som gör att folk väl bara fra oftast till akkurat att det är till bojlig till det huset så. Mm. Och det är så att pura blir lakas och nu är det naturligt i nya nattlarna. Det är det där man vill skapa ett hem till alltså människan, ja. Ja. Ja, det är det där röras egentligen, ja. Mm. Och så kör vi rattel då, alltså. Men så faktiskt principiellt så är kant det närmaste.
0: Ja.
3: Rosa, jag husar vid något samt om att bostadsmarknaden är det viktigt att tänka att lösa det så då i världsrunden att alla flockar tar sig eller nej kommer men samstundes så halt jag med landet här som samgången har vi sett sig för att du hackar hamarsche och varsibanna och att du gör sådana mer flexibla så att varslen kan sträckas ut i längre tid här som du är först för arbetsmarknaden för att göra större mån och snö för familjeföljen.
0: Jag
1: husker att vi bostäder att sålde runt och nämnde tydningen av att vara samman som familj och här är en första för det att du har rätt att vara, att du har rätt hem och att det är stöv och hem, att du inte alla tyna huxar om när vi är blaga ut eller när ska vi finna ett nytt sted, alltså vi söker alla tyna uppslå av Facebook som leder efter ett byggboende och ju fler bönder du har ju trubbla er att finna ett sted byggva till öliga negrar att hem och tjattlar uppe och ner i källa stora.
2: Ja, och landet och värsta landet.
0: Så du?
4: Ja, och det är pura samt då att det är en trubbla och vi bostad i färgen men i halv stad veckas standard kan gå för en också höver som vi sätter till bostad och locken själva och så. Så jag vet er som du säger, jag vet inte om jag kommer till att säga att vi inte kör en examenbötten, så det här är vi ett öliga examenbötten. Och det är ganska det som är så sträva, jag syns inte vi skulle vittna om alla ställen. Och det här var åka för äldre, inte alltså. Och det här var fint, vi är inte klara av det, så nu blir det bäst och lycka väl. Så vi skulle...
0: Och fallbås, men ingen blir det, klockan tror ju du flyr klockan fem.
4: Akkurat, ja. Slappa mig av och fylla mig och oja som mamma-rollen är. Men det är troligt, så alla ska kämpa för att klara det ekonomiskt och få din egna bostad och... Och här var högkrav materiell.
2: Men också så är det kommunikation. Omskilda. Nej, jag spelar ganska att kommunikera till oss unga mammorna ganska helst. Eller det som inte är färgen igång den. Att inte sätta så högkrav till din personlig. Alltså, att man sa att det är ofta bara kommunikation.
4: Yeah.
2: För att det är skilja, är det okej?
0: Men kanske skulle det hälsa sig när det finns fäder ut av en unga åren där de kommer här till att de här finns särbörd. Hej, det här vill jag toskott. Att de tar sig av folk om till att få särbörd. Vi går över till.
4: Ja, det är väl ett drama scenario. Jag släpper från mät ötlen. Arn och östen tar det er och i vikongene, alltså att oss har vitt ett tag hos vi och kvärt i uttutning eller gör det inte av och så. Men till östen är akkurat som tar i troplöjtjen är så generell som man är i det och vi tar ju att vara skiga och troplöjt det är att komma in och bo som marsna igen och att leva upp till allt det är och så nöjes man östen att hitta politiskt vad kan vi göra. Så att jag kan inte som anstök familj bara göra något vi vet det. Så jag heter större än det. Bäge emot bostad, emot skärmar och imot en televisionskiftning i rörel vad den familjen.
0: Vi får sett att ända, men jag har sett att det är en spurning men nu har vi inte spurs dig nadlar om det är dödrar eller sinne ditt eja, kanske är det bäge men hvis tid skulle råka, vi tycker att dödrar om kusnäck bötten där skulle få oss här vad kall har du ditt sagt?
3: Det är alltid inte blandat mig på. Nej, det är också det må folk avgöra själva. Alltså, det är alldeles individuellt. Men släckte jag kanske man är större lintet till att få sig florbotten hvis man är en större kyrkna flockor. Så det kan vara egentligen också när jag kan ombotten i år.
0: Är det som är gud?
1: Ja, det var inte. Jag har en son och han är 6 månader. Så det är lunch intill det här är aktuellt. Och vi vill helst inte hos när jag vet huxa eller så till han är 6 månader men han är sjuk och så lever för att vänta så man ska lenta och i när nu kör rolle som har kolvelt löve totalt på en gång mat men stadigt en kolvelting
0: så det var synd att gå till samma hackstone så är det en så är Mia i Mia är den fyra år med den första och nästa bara så grund kan jag kan jag säga för du när jag
2: jag är trutcha gent la vita jag trutcha gent och en drunk och jag ser jag stäcker nekvitar om lugar rätt och det ger mig en chans la fragrant med det skiften. Men ja, jag alltid har trott tycker mycket och är absolut är att man har kämpa som man ser så allt det som är kan för att därpå att det blir väl till att ta man att få flyga på man ser förstås inte plantan på att göra men alltså ta hopp i därför att få och ta vilja och sen drunk and shant men hvis man också en kvinna i snär ja. Men alltså ja, som sagt, jag alltid är och visslar några ting vi måste bryta politiskt och strukturellt i samhället för att det ska rycka. Ett la färdar ska välja på sådant. Mm.
0: Soldun, du först förstår det.
4: Ja, jag har också ösning att det här är öjlig individuellt vad man följer att man mäknar som familj. Jag har snäckt på att man och ödkon och görs för sig böten och det här man och ösning tackar vi. Och, men jag har också bara att det här man det har varit lite august och jag kan hoppa på det här. Men ett som vi kan ska häva fram och köra att och i förrigen i måndlig ärsande till er så har tätt och familjerelationer och åka upp i äkland. Kör öliga nekvån men inte kött.
0: Ja. Tack för det, tid för det. Att det var vidare.
1: Tack.
0: Det var det som vi hørte av bredden i dag. Bredden, som vi kjenner han, fer nå i en steg og kommer etter og igjen ender nå gjør i utgave i sommer. Dette utelukker til å ikke vi kunne sett en egen bredde inn til dette nye ut i bøytøyene. Og man har lov til å bli til å lukke etter hesesendingen av Heimasøy og Spotify. Bredden vil reise til endesender etter tøyene klokken 4. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Frans Jensen som eisen i redaktører. Tekniker var Kari Annanberg.

Og kvölde sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu sitter jeg en tveiklös av båret. Jeg har vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gåvatter, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverige, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

0: Sophus Djurus var føtter 31. desember i 1893. Han var yngste soner faktoren ved Klaksvøkshandelen Johan Christian Djurus og Anno Elisabeth Kjellnes. De var begge atta av Husabrygg i Havn. Etter Lodje Realpreg i Havn før han nyr av Sårø og tog studentspreg her i 1888. Før så gjerne til Kjeppmannahavnar at lesa til Lakna og tog Lakna preg i 1895. Han arbeidde en tog i Danmark, så søkte han til Førja og ble 21. desember i 1898 setter som fylkeslakne, distriktslakne i Norrøtjon, bosittende i Klaksvøk og i Laknahusen. Hese husene ikke til i det, men her var steg i Bont Norrøtjon, her som Klaksvøk er sjukrahus stenter i det. Sophus Djurus var lakne i Norrøtjon, og bor i Laknahusen ute i Klaksvøk 2. desember 1898 til oktober 1906.
1: Hvordan størst var det Laknadømet da? Hva er det han kommer til?
2: Det som han kommer til, det at i Klaksvøk bygger om tjejen av folk i 1906. Og til sammen så i Norrøtjen omløy 1800-års folk. Og så heier han alt det der. At lest så inn og æstraden i Øsne som 80 år i sjukhusen i Norrøtjen. Så det har vært nok så størst fylke av patienten som han skulle rødja i Øtlund Laknadøm. Noen omframt så han private, altså Lakna Vitali i Laknus og sjukhuslakna.
1: Hvordan var det med å tykje ta for Norrøtjen til han kom?
2: Altså for Norrøtjen og det jeg søkte sjukhus i Klaksvøk, så var det en stor hending at Sophus ble sett. Han var første forengren som var lagt ned i Norrøtjen. Og han var for det første føtter og oppvassen i Klaksvøk. Han skilte i byggvannet. Og så sykste han at vi ser arbeidssamer, bøynesamer, og som menneske ser av alt omtrent. Han var også gav lagt ned, særlig handelig i skolelagt ned. Og i middelfalk ble han best nevnt Dr. Sophus, og siden det dømme om at han var en av tørre egne. Han røste negv rundt i lagt av dømmen, så negv at Tinkercrosset skriver at han i en tøyerskøye av 120 døven røste i 8 forsøk av tøymen. Hettar, altså som sagt, omframt av passet sin egne lagt av vital og sjukhus. Og anker sier at han var ferdig trøttast av hese overslag arbeidsbyr, og at leia søtja bort, helst nyr.
1: Så han har haft ordet att göra klass. Han vill ha virgen lagt ner och lagt ner dömna.
2: Han har varit öliga virgen och ta sats då i hans arbetsbyr att han kan färra vara tröttare av sin årsta arbetsbyr. Omframt han har ju också annat drevast vid som vi kanske ska komma till sött nu.
1: Ja, men han var så gifter. Det har jag vid om i början. Jag vet att det kommer ett drama. Jag vill säga att det är personligt vis gifter om. Han var gifter tvärför, va?
2: Ja, så får vi gifter tvärför. Fyrir Danmark, vi holdte Kristine Andersen. De fikk sonen Egil, fødder i 1858, samme år som de kom til følger. Men de var separeret i 1900, og skilt vi henne Løyve i 1903. Og Løyve er giftet seg etter fær Dr. Sophus, etterlunda i første 1906. Sagt er ångte veri at sonen og Egil ikke var helt andelig fullfør. Men her som vi har vært etter i Blackrøyne sosialen, her Ali Jakobsen vidger 18 av tjernfaktoren, og særlig Egil og Dabøk som hesten har skrivet. Han var ikke andalig, men likandelig sjuk.
0: Det er 17 av gifta, og jeg ender i Sorgarløyt. Dr. Sophus blir oppbattet gifter ved danskere kvinner. Hon är att Ita Elisabeth Henriette Reinlander, 31 år gammal, född 22 maj 1844 av Fredriksberg.
2: Men det var alltså hemmavukt och stående kram Dr. Sophus den 16 maj 1906.
1: Det är i Klaksvik.
2: Och det är i Klaksvik, det är ute i Klaksvik, ja. Och det är så gamla faktiskt som stannade här på ett i Fattensan. Och förlovare, det var så papen Johan Christian Djurus och så handelsvänner. handelsbetjent, som han mer nevnte, Ludvig Kjellnes. Det altså avbendinger om at bo og koner har vært tjenest. Tui, sagt vi at det skjedde ikke vel omsått. Sagt vi også vi om bo og koner at det var ringere livet sammen vi. Og mine fyrre at hun var evnesmissnøydere, eller morfonister, og at Dr. Sofos sier at steg et omsått vid 17. Vi var gjennom til 17. Konene, så kjentes de Arne det giftest. Tui, og i en tøttjumann av vår tøyerskøy, under kjennom fyra, Hei Ida var i husen hun kjent, Dr. Sofos, og tidskjer av huserhalten. Men som sagt, var det trobløyker i Tjunaland gjør det at han 13. Oktober, altså små 5 måneder etter at han var gifter, bønt fyrer seg av en sterk gift inntaken gjennom munnen, som det stender innførst i kyrkbøten.
1: Så han hever, han hever tverkånet, han fyrer hånden. Hon är morfinister som tar den 317 i rösten. Han det är önaste källa vi alldeles nu hos hon. Vi tar så stärvligt konar.
2: Nej, man kan säga att han är väl avhäppen och i väl av tjonarfälla. Ja. Akkurat det här vi att hon är morfinist att det här är nog mer en gyting än något annat. Ja.
1: Okay.
2: Alltid anker är råkt efter så det kan inte passa. Men hade varit, det var inte när vi görs på sjorde fyra konar. Det är mer det som hände vid 17 och Det är Sofos dörr.
1: Hur är Jesus när Sofos?
2: Det är alltså inte något som vita om tyna till Sofos. Arn han dörr. Men det är som vi ödlån. Det är väl riktigt att komma in och i hattig av följtje. Men det är också bättre att han är imskrövlint. Han blir ofta en luster som ser och kämpning av samar. Och stortligare vara samman vid. Men han kunde också vara sin lögen eller underliga sinter. Og for å lyse det, så kan man kanskje tenke en hending som ikke gjør vi det enn John Legera.
0: Hendingen fyr fram av en sommerdag i juni i 1906. Hendingen hever ikke vi Dr. Sofos og Gera, men han vil blant av røpøy vekna sitt starv som lakne. Og her får vi kanskje et lite innlitt i hans herre sinnele, tog han fyrtjemmer av å være nok så trosker at det var vi å gjøre, i samband med hessa henting.

0: Kvad er det som henter den her dagen, den sommerdagen i 1906?
1: Ja, den sommerdagen i 1906 en øyelig syrkelig henting av Skagatoften. 20. juni, og om 8.00 om kvalitet, drukner Niklas Hans Niklasen 80 år, utfører lendingen av Skagatoften.
0: Jag har lyckats gå över Skagatoften, vid er...
1: Ja, vi är i norrändan av Borret nu och det är bara inte djuriga av Skär, det är vi hela sånt igen.
0: Så tänk folk byggt värt han?
1: Ta i byggt var ganska tallfalk,
0: okay.
1: Mindre än det.
0: Och han byggt det ut dig i det?
1: Ta han byggt det ut dig i det, ja. Det är sista som förra Skagatoften förr ju 1914.
0: Men hända det är en dörrsjö att drukna 28 år gamla Niklas Hans Niklasen. Vad är det som händer?
1: Ja, det är att den enaste som är vittne till hans händelserna, det är smadjenta, hon heter Susanna Henriksen. Hon är 12 år gammal. Och hon gröjer sig från att
0: ta upp i henne ram, Simon Niklasen och Mikael Jakobsen. Och Niklas kom i atter av Via Röje. Här där hade skjutsa Simon av Skärre. Får hon åman av ländingarna att täcka med ödetajmen. Tar bo i henne, lite abate, med en tar för till hus. Niklas skulle nöjda baten då han skulle in i annar av fjall dagen efter. Efter att jäntan har sittit i baten och i gått tryggast här kommer Niklas åman natter och råpar av henne om att lätta i Atlanten då han skulle ombord. Utøy han leiper inn i baden, han avhalsen, gløyer og detter baglens over bord, samme av hunden som han heier og i ørmen. Og i fattelen tøk han fire sær og fikk fæter av mastrene, som øsne før fire bord, samme av seklen som la vi så inn av. Hunderen svempa inn av veien til lands. Ta til ei djupt nye fire lendingene, kvarv Niklas, bøynavegen ur egenom av henne. Hon røpte bøynavegen om hjelp.
1: Hon ser han kjem opp etter øynafer, men han merkte lengt i landet at hon hei unga møllaga for jeg kom under hjelper. Hon ble videre oppa, men altså, det lengt av kløyvene og så nye til husene av Skagatoften. Så jeg var som røpar, så kjem den nevann opp for bakken røp. Men ånden kom, så hon fyr land av batenom. I halte av baten hever nok vært bonden ved en enda i landet, tror jeg, så hever hun bare lije. Det gitt jeg, tror jeg, det tar kom om han, så... Altså, hun renner så bøyner vi ned med husen hun, og ved noen møter hos Abbasunnen, som kommer rennende om han etter møteren. Så Abben, Søymen, han er østen papen Niklas, han sier at at han tar vært etterkommende av Vierøye, så bøter han litt av baten med han tar for nye. Niklas skulle skifta kläger och få sig åka etan, arna för en i andra. Men han löt efter att Niklas var färgen från husen kommer hon till en hajmat. Och detta gjorde Simon av Rövlian. Det hade varit rätt. Och han styrde för att åka för avfatt. Och tog för han bojna vägen rännande om han lände i stan. Här han om halva vägen mötte Abba dödsarna som röpte om hjälp. Han rann så kött han var mentor om han har klövna och här sa han Niklas lite av botten. Men han fick inte gjort önsamhandlar. Och här var han är slopp in i baden. Men under lilla löd sötterna kom Mikael och tar för att dredja efter Niklas. Och det är ett nöjst tajmen att få fäter trötsen av Niklas och få han in i baden.
0: Så tar jag lycka att vi är så kylaka att dredja på den här vägen.
1: Ja, då har jag sett att det var helt gällde och mer ligger botten och så tar man få en upp från. Och att dredja till att det var en enda vid någon sån kräutju i en lösskaska, en liten natcher i ett lag.
0: Ja.
1: Vi flöjer från honom.
0: Och så fick han tänka för att du touchade med Anniglas.
1: Anniglas, ja. Och andra tar mig för att bojna vän i Holte vid Röjna för Lujvater och igen. Och hinsätts till Arne Rekva en slagskar. Det var inte Lujvater, Niklas.

0: Om det är fjärrung som vi har skavt ofta, så hittar det en bad. Här fick det en mann om bor och hjälpte dem när jag. Men tata, check allt och sånt efter torra tycke, så sätter kaos i vill här hos Och här som du har det råpen om hjälp från skottabaden. Och på en av en förrum som Paul Rasmussen, Erik Johansson och är här hos män ombord är hjälpa till det räckvän till klackskar. Och så tar han inte att hjälpa vid fyrst hjälp så vi tar det till honom. Det ständer i politiförarvarsen en genupplivningsförsök.
1: Ja, så tar jag inte då att jag som vi tackledags till allt som fyrst hjälp i det.
0: Nej, man. Nej, man. Men som Paul är här som det helter att Niklas var dejer. Och han har varit dejer lunch. Han var så långt för att vi tar fingrarna ombord och skadat ofta. Men kom nu till Klagskar så lade han in i fjörerna under Lacknusen. Och ta för att jag var bara med igen ett Lacknan. Och vi hittade folk som sade att Lacknan inte var inne. Så jag förde till Kristoffer Olsen som är sörstmör. Och han kom bara med en ordentlig baden. Och rätt var en av få lov i Niklas. Bägen nere vid baden av vänjen i sjukhuset. Alltså kom den i sjukhuset, det var Niklas Born in i operationsstånden. Hon var upphittad, han blev lagt till operationsbåren, battlade var inne i utländ täpper och rätt var av få lov i honom. Och jag åkte om en tumma. Men det var nyttlöst.
1: Men Ronge lagt kom den.
0: Är Ronge lagt kom. Och Ronge lust tänkte vara hemma med Niklas och med en värd där. Så skulle man helt där som här alltså män att han helst var där långt ta det finkande baten ut för ländigt det ska ha oft. Så skulle man spela skotta män när om Niklas heter rusch nästa stäst. Och tar nokta ut för att han är finchar och går strand åt. Men att det var inte som gjorde han i avskan i huv och det var näkra tutning för händingen. Händingen var ett ohopp.
1: När kom så lacknen när får du färdigt Dr. Sofus?
0: Jag får inte säga att Dr. Sofus tar kvalitet. Så inte för en dag efter vannlockna. Klockan 8 eller 2. Ta kom Dr. Sofus till oss. Och inte var inte grann över. Så skulle man ha sendt Sveersonen och F. Johansson över till Dr. Sofus vid boven om mannlokna. Och för jag be att Dr. Sofus finna löjt. Och bojene från Lacknan var det. Jag hette skulle han tänka sig av. Men för ången lyxhus att test kom så först skulle man själv över till Dr. Sofus och spurgade om han hade finna löjt. Han säger ja. Men nu 40 år efter kom föräldrarna till Niklas vid öronten och gärna sonen. Men da ungen lyksyns at testet er kommet, så sier Sørsten at han fikk ikke gjort at de tar ombøn.
2: Hetta bråder brevet som Sørsten skriver til Fjotan. Han sier og gjør det. At etter dette fører jeg atter til Dr. Sofus. Men ikke før en etter middag fikk jeg året av Lacknan. Jeg spurte om dessa testene, men nu nokta jeg Dr. Sofus at utlevere henne. Han viste til øyne protokoll som jeg skulle haft lagt fyrir henne. Men jeg var et ønske om nekra sluka. Toi her kunne ikke være talan om lyksyn av stenen her jeg var oppe i hendene. Toi her vidt, begge familien Tjan Niklasse, og jeg som sysslemøver, og i øyne sera av heppnar støve, eftersom gärarferien inte kan vara utan ena dessa test som är vägna mot starv som sysslemäver ska underskriva.
0: Det är alltså sysslemäveren som klär Dr. Sofus till foten. Ja. Och jag ser sysslig händelser som händer skadat ofta och det är i döven på ett att annan.
1: Ja, nämligen. Men hur ska han gå så färre han svär från Dr. Sofus?
0: Ja, alltså... Sysslemæren försvär för fotan på den vägen att han ska skriva till Dr. Sofus om att utföra dessa testerna. Och om sysslemæren inte färdande från Dr. Sofus i vimärkningen om när illkronan samt så ska han få lyksynsmännen av stenen att skriva under dessa testerna. Men sysslemæren färdande dessa tester från Dr. Sofus.
1: Lyksynsmenn, det var lyksynsmenn og hver bygd.
0: Ja, hver bygd var lyksynsmenn, og det var et starv som du blåst utnevnte til at heva. Og i lyksyns attestene, som jeg har suttet, flere attester, og en øyder, altså det ikke nøyet at laknesynet lyks, det sånn rånga sammen. Pjøskjøver. Lyksynsmenn var godt kjøret.
1: Så det vil si at det ikke nøyet at man fyrir til Dr. Sofos, at man fyrir disse attestene fra Dr. Sofos.
0: Det ikke nøyet.
1: Men så sysselig med åren, han færs omgått dessa test fra Dr. Sofos, ja?
0: Nei, han færs han ikke. Og så fær Fulton, skriver han, Fulton bor i Havn. Han skriver så igjen til Dr. Sofos, og sier fra støvende, og han blir så om han har fragrøyk. Og annars gjør Fulton Dr. Sofos ordrer om at avgrøya dessa testene. Og vis til sambart omkring lov fra 1884, at han skal gjøre etter. Og så skal han leta sysselig med Olsen enda. Åttan, at det virkifter som altså kunne gjøres galtende sambart lov om lyksyn. Og tatt av andre fragrøyng omfra vannlokkene om omstøver, vi vet ikke om disse frøysene, fyrlikker om at dødsårsaken fortjener justitsministeriets oppmerksomhet, så sier Fulton at det kan gå ut fra at det en avgrøysspårning er at utflytja disse testene. Og det som skriver forhåndsene i juni 1906.
1: Og nå er det flere dyr, egentlig?
0: Det er flere dyr, fyrre dyr at han da.
1: Ok.
0: At Maren Deyer.
1: Og den etter, kjent så?
0: Og 25. juni, så sverre Dr. Sofos Fulton, at han manglar opplysningar i sætsene, og ikke selv er til stier, her hos han vært Klagsvig, og som vi har hørt er, så løyde det etter Dr. Sofos, det finnes ikke fætre igjen, han kom ikke for den etter. Han sier så at han vært Klagsvig, taffer høyre og rapport ved skrive om hendingsene, så heller han ikke kunne underskrive disse testene. Og slett ikke da Angel Sysselmanns rapport fyllte vi i skrivene som han er med ikke. Han har held til Dr. Sofos at alle handferdingene av sætsene er lovlig. Og Sysselmann selv vil leipe av han. Og som han sier, overfusede meg med uforskammede uttalelser.
1: Ja, det lever synder. Ok, ja.
0: Ja, det lever ikke som om jeg synder råka litt her.
1: Jo, jo.
0: I grannalanden her.
1: Jo, da, og jeg spør altså, at det er en avgrøsningsbordninger, altså. Du kom ned til, altså.
0: Ja, det er han skal bare avgrøse etter det.
1: Ja. Han gjefter så.
0: Han gjefter så. Men Sofos nok der, han sier at ikke før han finner alle tar nye opplysningene, så endrer han hese seg. Og ta skal sørstmæren av lovlig nåt for å utflytte disse testene. Så sier Sofos at han kan legge seg at fragrøysen til sørstmann om hva de fer fram er Øvson.
1: Ok.
0: Og 60 er 18. dessfall. Ta, sier sørstmæren at han er en unge testet på testet vi finner fra Dr. Sofos. Og tog gjør han etter ordre fra Fulton om bå til lyksynsmenn om å syne lykje og underskrive disse testene. Da kyrkjøveren unge formular hei og til er lyksynsattest for å lykke til personer. Da der unge test hadde jeg utfyllet, så finke lyksgårdene en avskrift av de printede formularene og utfyllet. Jærferien til Niklas Hans Niklasen var så statt og middagstøy den 20. juni 1906 til han ser skjeid under vikjattene at han drukne.
1: Så jeg har vikjatt for eldrene nesten bare at jeg bor i kvartfattel og i nærmere 50 år, altså.
0: Ja.
1: At jeg bor etter sånn.
0: Etter Sofos.
1: Hver grunn til at Sofos ikke vil skrive, ja, det sier sin til mannen, det heter sin løy.
0: Ja, det er en røyner avgrøsselsporning.
1: Ja.
0: Men Fulton, han skriver altså atter til Dr. Sofos, samme dag som gjerne fyrir ned. Er det samband vi avsemmina vi vil gjøre vottnene av disse testene, og klævene fra tære med sørstmannen, sier Fulton, så suttet jeg i fyra punkter. 8. Er du ikke vært til stier, ta sørstmannen her for høyre om hendelsene, og skriver rapport, og du ikke finner bo om hetter. Til det kan sies at samband lov om politikhandling vi vil gjøre dessfall under avhepten omstøvun, så er det ikke vanlig at nøyet kjønn politimyndeløkene at innkattle laknene at være vidt til avhåndelsene. Og det er heller ikke skiltet kjønn politimyndeløkene at sendte rapportene til laknene. Til en meting i hver en anstående fører kjønn sysselmann om han gjør dette. Han heldre av frem at du sier at det som sysselmann har gjort er ulovlig. Men Hilton sier samtidig her som du ikke har sysselmann nøyet ulovlig i framføringen kjønn sysselmann. Tror vi at sørstmannen har lagt av det og skjeldet det ut ved uforskammet uttalelse. Til dette ser foten at sørstmannen har sjående, som øyne og for andre embedsmøver, skilte i sin starve at oppføre seg hampelige i møtrøren embedsmannen, og ikke så i møte falske annars. Om han har sett det seg rettelig til Søyes, vil han tilrettevist av meg. Annars ville jeg be at jeg kommer med en nærre fragrøring om hva det var sagt, og hvordan sørstmannen har oppført seg. Jeg siterer danskene, hvor vet hans formodentlige uforskammenhet bestått. Arne, jeg kan takke støv til dette, og mulig å legge sætjene for en hakre myndelag. Og fyra, at du ikke finner alle nye opplysningene, så er det at du kan underskrive disse testene. Til tæs i foten at de har råknet som har kjøttfølget at politiet tar lakten som skal underskrive disse testene, byr om opplysninger som politiet hever i sætjene, og så kunne medtas at det var tøtning til laktene. Hesa skulle legges fram, men i hesa skjeg ære, så vitt vi suttja ikke sjåvarende opplysninger. Og det var helst ikke bygget sørstmann om nærmere bestemte opplysninger. Og det som her til framkom i sætjene, tidst ikke iververe om at dessfallet skyldes drukning ved en ulykkelig hendelse. Her ikke skyldet kan anlegges nok. Tui det ikke nægare allmennar avhugi ui at aletja tui allmennar flöyra utrörsler vi einar nærre kanning. Det kanska hefur neid minnar fyr til klakskar og norra skadadoftr. Og Engelstoft, som fjóti, han sier at annars gjerra fyrir en vevnand ivstein. Han var vevnand ivstein tæg ég byrði sústmann tjif lúksansmann bó om að sýna lúkje og underskriva að testa.
1: Þetta púra grött frá fjótanum, men Dr. Sofus, han trosk.
0: Han kjefste sjå, nei. Han nu det bare brådurs nede i Braunen, Lanskjøsavnen, som jeg vet ikke vi her, men altså, Anna Juli, 1906, nu vi talt det her at han har, at Niklas Døye og at disse testene skulle være underskrivet, som han ikke underskrivet i, skriver Dr. Sofus brev til Føtan. Til langfogten på ferierne fra Sofus Djurus. I samband vi brevet fra Høye Amt vil i mye mer seg at han mangler opplysninger om ått, fotla navnet til deg, alder, til hans føydato, og så rapporten om disse årsøkene. Og han sier at ta sversånden om kjøsselmannen, Ole Johansen, venser moen, og ber med sønne løyke, så fikk han ta sver at jeg, så kjøtt jeg kunne, skulle hitje et løsning. Men jeg ber samståndes djeva sørstmannen på om at etter min mening skulle lyksunne fremjast av politinen og lagt den i fela. Og jeg som djeva henne på at jeg kunne ikke underskrive disse testene før en rapporten ved Leo. Her til at ber jeg sver som djeva sørstmannen på om å se mer fra når avhøringen skulle være. Men at djeva henne årerrettet fragrøring om hva søyen hendte umiddel med sørstmannen. Og hvordan årene fotler ikke gjørlig. Det ingen bøgnløs vittnevørd stier som hård kvart år. Men samrøven i midten åkken fører frem bøtt utenfor kaksordene som mer. Og i køtsnån som mer var arbeidskjentene Selma og Nikolina. Og jeg sa også pappa Niklas, at han deg av skadetoften, stande utenfor gæren som lagt nøsen. Sofo sier at en så fullfutt av fragrøring som gjørlig etter munnen høtt i hendene.
2: Som av har sagt, da jeg var kommet hjem, ventet Sviersoner sørslemannen seg til munn, og han fikk de sværene i havet vurset til. Samme kvöld kom grævaren til munn i en meget beruset tilstand. Vi boven fra sørslemannen om at avhente disse testene til søgn, men i Sverigjønnen at han unga attest fikk fra mer. Men at han kunde bære sørslemannen til på, at han personlig kunde avhente attestene. Men ta grævaren segi at avhøring og rapport langt var avgrøyt samme kvölde, så undra jeg hetta med Størlja. Og ta jeg segi hetta vi Herald Haraldsen på tidspunkt i Sysslemannens tjeneste, og han sværa jeg at så vær. Undra jeg ta med enn møyra at Sysslemæren ikke hei give mer på om å være til stige. Annars segi jeg vi kontorist Haraldsen at så kjøtt jeg finner rapportene skulle jeg underskrive attestene. Ta sørslemæren sier at han hev givet mer på om lyksøyn, så passar hetta ikkje. tog sysslemævren hever ångan tog vire tjamer. Kvørstje munnliga, edla skrivliga, at høy mot togjun han sier seg heva kjørst hetta. Og da sysslemævren sier at det ikke vil ha hittet før en klokkan 12, så er dette heller ikke satt. Sannløysen er at ta er tann deg en klokkan 11.12 var i holdt vi mot formiddags toilett, kom arbeidsgjentan og sier at sysslemævren yngstria tåsa vi med. Og i Sverige henne, vi sysslemannen setter seg av skrivstående kjammer og boja øyne luttla løte, men hun kom beina veien atter inn av kameret og spurte om jeg ikke kunne komme beina veien. 8 minutter etter dette sendte sysslemævren på til munn vi så med kjente, som atter kom inn av kameret, at jeg straks skulle utflytja av testene. Men da arbeidsgjentan og jeg kom inn i runder, var sysslemævren for sin ved. Jeg før så gjerne holdt vi munn av konsultasjon, og her var flere pasienter og i byrum. Etter dette ber jeg kone mine servere frokost. Og i mian kom arbeidskjentene atter vid boven fra sysselmannen at han var ved atter og at jeg sier tog vi kone om å boja vid frokosten til jeg var liver vid attestene. Så gjennomfør jeg at hitta sysselmannen og jeg gjør det rettelige bilseniver at han av en rettelig ekvislig nåt og brutal måte kom inn i mitt heim og kravde disse testene fra mer i stundene. De årene som tar fotlo atli emer ikkje at enda djeva.
1: Altså, jeg kjemper at var med en som hever rundt, altså, fra hus til hus, alltid noe kjelta kon annan, altså.
0: Ja.
1: Som samarbeid er sånn, så kan man umynta seg, det ser så ut, altså.
0: Ja, kan man godt.
1: Ja.
0: Ja, og det veldig undrende verst, og jeg, enestan er sånn, her vil jeg se at Torskla annars sier at det er vimmen, sørst med å lagt inn, men det er ikke som tyder at det er her.
1: Nei, det bestemt ikke.
0: Ja. Så har vi oss helt fram at han får helt ikke at endgjøve, og vi merker hendingsene, da sørst med å vekne papa til han deian, sendte 2 måneder etter mer, for jeg nøye med å utflytte disse testene, og annars høyte sørst med å med vi, at han får sende 8 måneder ved 8 måneder til havner, og klede meg. Takk han bor i 17.
1: Så det är ordentligt drama alltså. Här står jag kvar. Det är mitt i Klaxvik i Byggvar. Ja, alltså. Det är som simpelt. Man kan alltså i EU-staten i Klaxvik alltså.
0: Ja.
1: Det är lagt in och sysselmärren som löjka och i.
0: Som löjka och i. Om Antje.
1: Om Antje.
0: Nej, om att han ska underskriva en dessa test. Han ska inte skriva dessa test. Han ska bara underskriva den.
1: Så det säger det inte om Dr. Sofos. Men jag vet inte hur det är rätt. Men han är ju ett eller annat löjens inte alltså.
0: Ja.
1: Man kan ändra det vi?
0: Ja, förutom ändrar vi en nog längre uppsummering av tog som fär fram. Och han harmas om att familjen till dig är kommande i en öppna stöv av Jesus. Och att järnförändring till Niklas var sån där sanka och orsaka av manglande vilja till barnparten och samarbete. Och han säger att sysselmäveren som han som förutom ser tingsen inte har gjort något skrift. Utan at han et frasøk for at Dr. Sofos ikke er oppførst i sålet som en embedsmøverskjell. Men Mara blir ikke kjørt ved Malle, og han nystøvende av disse her rapportene, eller brevene, når stender skriver overast ved reien henlegges. Men som sagt, dette er som så ikke ved disse årsøkene til Dr. Sofos gjør. Men det var ikke ganske syndere sinne land til han, at han kunne være rettelig tilfører, ta en så liten sak ved blåst sånn jeg går opp. Om så att säga Antje som vi snackade om i Annie. Ja.
1: Mm.
0: Och sen att han inte kört så väl om sagt för sysselmannen som, ja, var bo i Hormor. Men vi kommer, att det kommer också att lösa fram om sysselmannen tar vi så förstår.
2: Ja, kvart kommer fram om sysselmannen. Kvart hände det när framan undan att Dr. Sofos döje för egna hand? Eller gjorde han det? Kvar var sysselmäveren och kvar var hentan här Ita? Och kvui rymmer Ita ut i gröv, tullja måttene? Och gosse Jack tar Dr. Sofos skurvidgjörd i en agent i ur önda fyrre, tulliga avskaver av rusträcka. Hör om allt detta och gör en parste av sövande om Dr. Sofos. Musik. Hendingen og iver området i SR Sending før fram i 1906 i Klagsvøk. Og atler opplysninger tikkner ur Tøken Heimilton som blir skrivet her om Hendingsna. Fra kjølen av landskjellasannen og vittnes og løkregler og frakreinger fra Hendingsna. Anta Selstein har gjort research og lagt til rattes. Kaj Selstein har sett sammen. Du kan støyre annan og tria part av heimasøyne kvf.fo.

0: Og så det skrøyen tjåken i kveld, vi tar på tøyen til nå. Så igjen sender vi et baden utvarsper fra i morgen, og etter til å en sammenrotter morgen sendte inn til nye og sjønvarsper sender til baden nå. Klokka skje gir det tøyen til det i og Viko, og så igjen vekkere. Og nå klokka seks.
1: Vi lukker halte ikke rævfest, og det hever politiske skipanen av bærdene av. Det sier landsforskvinnen i Hølsemalen. Nå uiboer bygningene i Øyregære, og ui som ikke ringer konstante, at folk må flyte, gjør døgnet.
2: Det har vi jo ofte vi penger å gjøre, så det halte jeg politiske skipanen skal ta på seg selv.
1: Løkte ikke samtidig for å løte så gjerne at striker mer virusgjaldet av bensin og diesel. Og i Bretlandet økes truste av fortsattesraharen Keir Starmer, alt samt nå fjore raharen legger fra seg. Løgt ikke samtidig for det luttlære løte så gjerne vi 23 at kvm 4 og 2 måneder i mot vi tar att lucka om att det. Lökt inte samtyckte för det luttlare löte så gärna vi tror ju vi att kom fyra vi är över kärm att strika mer vid det stjälte av bensin och diesel fram till 31 juli.
3: Så är han den avgörstan eisen det ju. Och det är det tror ju vi att kom fyra två att kom är rejer och fem att kom är blanka regular.
4: Såleis joa i ta ui løgtingsnun i dag, ta løgtingsje vi stårun meirluta vi ervidje, samtykti at strika meirvidsgjaldi av bensine og diesele fram til 31. juli. Anstøv tinglimur funnust annars under vidjerne kvastliad uppskottnun. Einat heimun var samal Petri Grund ur kjallstyre.
5: I halte som Ørstjimland, jeg er vana til at dette mal 6,8 tinsje, jeg er hoppa til at løgmeur tøkna i fortsarmaler var en tøkta 8. Då är halt det ett uppskott det är och löjte sentor mankofullt och visor ösna några ting som förvirrar mer än några andra.
4: Anstövaren var till rejer vid alternativen uppskottet om att hacka orske och skojt ur 5000 kronor upp i 12000 kronor och att hacka fyra stolen vid 5 kronor om dagen. Anstövaren uppskottet kunde ta inte läggast för tinte. Tus hangongan ikkje vilde sitta underskrifter av kjæle som krevst fri at han kan leggjast fram. Siri Stenberg, forskvinna i Tjóvelde, sier at flokkeren atar a leggja uppskottene framattur etter Ólasøku.
6: Og hver så koma vitt og at Ólasøku kan ikkje utfraugra og snakka anna vel. Og jeg halte bara at okkur skilja øyli ytla matan som man velur a stola på. Og meta eisne at det er øyli undrunarsamt. Ja, man vill föra en anstånd och lägga uppskå fram. Jag har inte upplevt det här förr. Att man inte förmöjliga att lägga uppskå fram. Vi vet ju att alla fräster var färgna här. Det är samgången tog vi. Vi skriver ju också ens under, tycker uppskå. Men jag tror inte att säga att det är ordet som säger Gerhin och gott. Han lönder det att vi är inom. Det vet jag inte. Det
4: var våra färger samgången till Glimmer. Vi tog året till vittgärna och idé. Ein tarra vært opp en arabo ur jaunaflotsnån som eisen i harsta i anstøvna.
7: Og jeg halte jo eisen det er sindri outro verdot at det er somo som heva let hundratals millioner ur stole til elbilar, ofta til det velbjergau. Nå ikkje unna ta min ytla rødt og privatbilistnån en latt. Jeg halte jeg samgångan og jaunaflokkren kunne halte høtt i høgt, vi er sin uppskottnån, til at jeg margås kjer og jeg tar ikke fullt undervisning.
4: Male fyrir nu til trivitjer, og vi er avgreit arent hinkje fyrir sommerfri 19. mai.
1: Høyne Johannesen leie innsleie til Rattes. Politiska skipanen hever arbeidene av at uiboa bygningene i Øyregære ikke er å hilne vil løyke. Det sier Eitis Hersmann Niklasen, landstørskvinna i Hølse og Orskemalen. Nå avgjører tiden om at bygningene er å ringe konstante til at huset følger.
2: Hette hever nærkere gjerne vi at man kanskje ikke hever vært noe oppmerksommer på. Det vil løyke alt som bygningene har haft tørva.
8: Og i kjærkvalde boa i Halse og Orskamalarøye fra at uiboa bygningene Eiragærer 4, 6 og 8 om man fyrir landsjukrehuset i Havn ikke langer skulle brukast som bosteier.
2: Og kommer jeg sørte inn i bygningene her var utlivet seg sjølven og at vi lukker halte hever ikke veldig godt og utsøkt noen øl jeg nok var.
8: Røye opplyser at det i flere åra tutsje hever veri kanna og vidkjørst hver standeren av bygningene tja landsjukrehusene hever veri. Ein stór kanning var gjörd í 1995 og það hefur eisne verið uppáttir að venda í 2005 og 2009. Landsverk sier at det blir mer skinsamere at bygge nytt i stedet for at omvæle, og legger at rett at ta ber eisene til at tillegge byggingene til nytøyer tørv og krøv, og at trykker lenka livetøy.
9: Hur du skår i djöknen, är det du som tycker av djärna?
2: Ja, det kan man säga som landstörsfolk så har vi givit han som behöver vitt att tacka om till vi att och kommer att sitta i när byggningarna här var utlivet sig själva och att vi lyckas allt det här inte varit gott och i djöknen öliga nog var. Och
8: det är värre utbyggda byggningarna brukter till att husa hälsestärsfolk som starvast i sjukhusverkningen, hälsestärsfolk och komma till följa och stötta ett långre tojarskaj omframt folket i hals i Örundon i byggva av Örund och John.
2: Och det är så att det här vi också röjna att töma byggningarna på en 2-3 år. Så skulle jag ändå husa sjåvande till som åker av bruk för det. Att skulle jag vara byggvande här i mån till hälsovärsta tjocken i snö.
8: Spurt kvar är avbildarna av vid lojkehalten om, säger Eitis Harsman Niklasen Solais.
2: Detta har nära att göra vi att man kanske inte har varit någon uppmärksamhet på. Det är väl lojkehalten som byggningarna har haft törva. Och det har vi ju ofta vid pengar att göra. Så det är alltid politiska kipan ska ta på sig själva.
8: Og i 1906 tog förska myndigheter vid omsättningarna av hälsovärstenom. Og i tøysambandet tåg færre landstøyre vi åknarskapen av matriklen og bygningen her. Så kunne vi spyrja om vi lykkehalte hever vært nå godt etter det.
2: Ja, nu att nu har byggningarna varit rättliga nutcher och i tjejhållfjärs som du själv är under. Och hvis jag säger att byggningarna har varit lite mer fyrst i hållfjärsen så har det kanske inte gjort det varje i början. Men efter fylkande så har man ju kanske haft någon, jag vet inte, man har varorna om här är det också ting som fyrliga som visar att man kan ha något ting. Och så är det ju att det här där bottnar att man inte har lyckat helt i byggningarna. Det har man varit årsöken till att det är så inkonstante som det är ju i det.
8: Men detta visar så hur tydningar mycket vill lycka halt er, helt till landstyrskvinnan.
2: Det är ju ett klost och grejt tecken om kvart vill lycka halt av byggningen hever att säga. För det är så knappt jag stanta och i den här stövet som också stanta i det. Kvart det inte löser sig att renovera trutsar hela blockar. Så det är alltid att det ska man nog mer än ena finna nevna och i hälsan och älskar någon att vill lycka halt hever något att säga.
1: Jekvann Jakobsson körde insläget. Eitis Harsman Niklasen, landstyrskvinna i Hølsemalon og Hølse- og Orskomalon, hever i dag ikke på og på hvert affære av kosta er bygget ærer uiboer for det her som ikke langt kunne brukes i uiboerbygningen og i øyregere. Og til Bretlands, grunderleie under forsettesraharassessen og Chuck Keir Starmer Riddler, nå fjorde raharen for Labour 17-barsten, boer fra at han legger raharassessen fra seg. Da skriver The Guardian og brettska kringkvarspe BBC. Og i Bovona X skriver Zubir Ahmed, holdsmaler rahare, at søgneste diener har vært at brettske allmenningeren nå har mist avlite av det som fortsatt rahare. Avlite stender ikke til at bjerke, skriver fraførende brettske holdsmaler raharen. Trutje rahare fire Labour, Alex Davis-Jones, Jess Phillips og Miata Fambole har i det lagt raharassessen fra seg. Høyast veksande truste hever skriftstofan Chabretska forsadesraharan om boa fram, at Starmer heldig fram i stervenon. Møyre enn forsting folk hava boa allmänt fram, at hei tega under vid nødjon formansvele. Sambars Labour-list tega 8 forsting folk cha Labour under vid nødjon formansvele, skriver Bretska kringkvarspe. For jeg ser da formansvele skram, krev stål fra Øynefors av taimon 403 tinglimonon cha Labour. Gå 100 ting folk vil Labour hava hinvegen skriva under brev som stolar brettska forsadesraharan om. Brettske forsadesraharen truster etter åsigeren tja flotjenon av brettska lokalvelen om ut søgnaste vike. Det en dyrare løsjen for Torsanar kommune at kjøpe en gamlan bygning i Esterbøynon å bruke til frutjærskolen, helder enn å bygge en nødjan bygning til endamålet. Bygningeren som kommunen hever samtidig til å kjøpe i så ring konstante at han skal omvælast for i minsta leie 20 millioner kroner.
4: Måle byrja vi at ein meklare fra Betri Heim og i februarmanna ringer til Trunarstjåran i Tørsna kommune og bjør fram øyne åkn som han hevde kjent i så nevntare skuffesøl om. Talan om et dessbygv, øyne stør sethus og Jone Goyle Goethe i Havn, bygd i Nujandro Sjei og Alfjers, vi stør en økje og tan om. Husene ligger bønt vi så inne av dagstånden og lytteskøver, og kunne sambar meklaren og brukes til frytidarskola tja yngstobøtten og i Østerskolan. Kommunan under truste tog i verandje omstore frydjarskolan i Økjennom, nevndor Smøylebøyle i Rovanaljær. Bidjedalden tja kommunene færte bo om a skoa husene og djeva trunarstjåran og sjøt bo om husene kunne nøytas til frydjarskola. Sverre fra Bidjedalden at husene krevja staurar om og utbyggingar for å kunne nøytas til frydjarskola. Og en Leslie Meting sier at avbøttur omvælingar og utbyggingar færa a kosta meira enn 20 millioner kroner som kjemur om an oa kjepsprysen, samlaje kostnavren veri tui 32 millioner kroner. Til samanberingar kosta da 22 millioner a bytja og en spilde nudjan frutjar skjula, 680 fermetrar til stöttar, til 130 bøtten og a stytje som kommuna longu øyur ui økjennon. Ein husaskoan gjørt av setusen og nødjane gøylgøtt og i desember i fjør, stafester øysen i a bygningren hever negv så nevnt skeia etkjenne. Negv torra å definera som sera olvarsom brek, onnur som olvarsom brek, og oppater onnur som brek og i øya vera kannanarre. Hesa husaskoan hever bygjedalden tja kommunene som i søyne meting til trivnarstjåran øysene stafester, at øyne 120 fermetrar av bygningsnån parstvois under gjør, rakter av lekon og soppe, og kunne øynans brukast som gømsla, ikkje som høle til frydjarskola. Det øynasta som tala fyri at teke av tilbunnen fra meglarenon stedsettingen og ståra stikker rundan om. Samlega grundøkje 2600 fermetrar. Søle prøyseren fyre setjusene ta avtattnar 2,5 millioner kroner. Og sambar sottmalanon, frasigjør kommunan ser atlan ratt a koma trommator, oknen skal kjeipast som hon stentor. Bøyras minneloden, her omboaver av Anfinne Brekstøyn, Byrgjere Nilsen og Trande Sigurdsson, halda da vera en feilor a kjeipa gammalt, heldur enn að byggja nútt.
10: Eisni áttu í áskóan að heimann ekki kjæpt ógnu John Gælskötu men brúk penganar að kannska að brúka projekti í Kallafyrir á til sama stanu svo heimann kannska komi langru sjóttare það hefði verið að möla ekki.
11: Við halda að þið gjörður eitt mistak að kjæpa ógna John Gælskötu som Marlóttin hefur svo samtækt. Tog jag att den bättre lösningen är att brukt talenter som är vid Estervöllen.
12: Så det verkar som om att man arbetar sig inte vid hötten och drar med någon. Och jag halte själv, det första jag köpa ett hus för 2,5 miljon. Som allra helst ska rövas nio. För jag bygger nytt. Hur ska jag bara färre av detta stycke som kommunen äger? Och bjöd det här ut som man förbyggt en stånd på en av vägen.
4: Kritikeren fra minnlodanon Fær Elso Berg, borgarstjåra, at takk og åre.
13: Nå atle jeg borgarstjåren så har ikke vært noen faktatjekkere til enda borgarstånden, men jeg kjenner meg allukkall nødt til at rettet hadde vi sagt at en bygning er kjøpte for å være rive nye til omgang ved en parstre av malen. Bygningen er fyn og stande og har kan saktans gjerast og stand og byggjast ut til det som ligger i korsnån.
4: En arbeid at omvæla og utbyggja sethusene i Jona og Goylgøtto til frutjarskola ikkje bjåa ut. Tui og tullja sia hvert endalig kostnavren verur ta avtattnar.
1: Jon Brian Wittfeldt leier innslaget til Rattes. Og folk som i arbeidsleis skulle nå øyne hava rett til ferie. Det heldig landstøyre som sendt kunder om frytøy vi arbeidsløse stole til høyringar. Vi kunderne kunne folk spære seg frytøy sammen, men de i arbeidsløse skipanene og få arbeidsløse stole. Det var gjørst etter samme løste som løntekere vinner rett til frytøy vi løn, men de arbeider. Fyre kvann måneder i arbeidsløseskipanene vinner folk seg rett til 2,08 dager frytøy ved arbeidsløsestolen. Ta gjever 25 frutiger vi arbeidsløse stole om are. Ratten til frutøy vi arbeidsløse stole vinner fokser i togjørskøynen fra 1. april til 31. mars. Og oppsparta frutøyen kan så brukes frutøyer are etter som begynner 2. mai. Kongeren som Market Stora, landstorskvinna i arbeidsmarsnavar Malon, sendte til høyringar og idea, kommer i gilte dagen etter at hon lust. Kongeren fært av virsna fra 1. april 2025. Det vil si at folk som har vært arbeidsløs færna are, kunne fære i ferie ved arbeidsløse stålet nå i sommer. Høyringar førsten 8. juni. Dorita Tausen heldig fram som forskvinna og i Krabbamoinsfellanon. Nevnte Neverkipa seg, sier fellet og i tøyndaskrivet. Magnus Magnussen nassformaver, Hansina Mikkelsen kassamorstare og Axel Haraldsen nevndarlimer. Rona Olsen nødt i nevndene og kom inn fire marner Fruheim Kristiansen, som gjør det av ikke å stille oppater. Tiltakslimer Marsten Johansen og Elmar Øsa. Krabbamoinsfella i heie EA-fond, mannadegen 20. april. Og så vi kommet til vær og vannar, lå til frykslå, trutcher til 8 meter om sekunde av utnerinnkje, holdskutja og akkurst ele. Og i kveld skiftende skuiloft og iverhøver torst. Og i natt og i morgen, frykslå til fryskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, holdskutja og akkurst ele. Hiten 4-9 sti. Og vi tar i kvöld med en annan hårst at vi lukar halte ikke ræfest og tar hever politiska skipanen arbeidene av. Ta sier landstorskvinnan i Hølsemalon, nå uiboerbygningene i Øyregare, ui som ikke ringer konstante at folk må flyta jordøymon. Løgt ikke samtidig til fire løte så gjerne at strika mørvirisgjaldi av bensin og diesel. Løver oppskottet for nå til tre vitser er en stolen kommer i gilde. Og i Bretlandet økes trusti av forsadesraharen Keir Starmer alt samt, nå fjorde raharen legger fra seg. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Bekk og i utvarpstående Birgitta Matras Pedersen.
14: Annat. Christian Ingvarsson, Johansen, Lorvøk, andast av landsjøkerhusnån, månedegn, 11. mai, 1970 år gammel. Gjærerferien vil løsseitne. Gjørtes Anna Petersen, Atta Urhove, bosiden i Torshavn, andast av landsjøkerhusnån, sunnedegn, 12. mai, 44 år gammel. Gjærerferien vil løsseitne. Finn Traber, Vestmanna, andast i heimenon av Grønanese, manakvalde, 11. mai, 41 år gammal. Gjærerferien vil løsseitne. Gjærerfer. Rutt Hansen, født Elefsen, Atta Moaie, bosiden i Klagsvik, fyrt til Grævar og Bethesda, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Gjæraferien vil strømt av Bethesda.fo. Tei og vi vilja minnas rutt kunne leta detilhaldnån, Soljan og i Klagsvig, Anagavo, Konta og i Norges Bergkassa. Osla Frygjer Poulsen, fyrtel Grævar ur Vestekirkene, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Tei og vi vilja minnas Oslo kunne leta sinnesbeta, en av penigagavo konta i penigastånen. Og vi tar en ekkert kunnskjer. Fra Estor kommune. Mynt vil ha at hegn og gærer i Estor kommune skulle være i seie høyomstande i seneste leie 14. mai. Estor kommune. Migekvalde 13. mai bjør helseskole førje kunning om helsehjelpare utbygging tja helsehjelpare fela førja klokka 19. Og om helserøktare utbyggvingsina tja helserøktare fela klokka 19. Møte fjellment. Helseskole førja. Fra Fellowship. Vekna starfalkade er okkara deltur i haun og i anum stongtar i morgen, migedein 13. mai. Fellowship.
15: Nå sender dere på at nødvarspet fra og i morgen. Jonna Fritzdotter Mortensen leier til rett oss.
16: Hei, her på at nødvarspet. Og i dag vi til skolen av fløten. Og her eksperimentarium. 8. Floksnæmker, undervisa 4. Floksnæmker. Og det spennende. Kom og lyst da.
17: God dag. Vi kommet her til et eksperimentarium. Og det mennesker at 8. flokker har gjort noen rundt innenfor vysende, så det er å vise tikkun, og kanskje det er tikkun på prøve også. Røyden og høve ermannar berer. Vi får å bøyde tikkun opp og inn akkur baskar. Heltene er tikkun for inn til melene, og hinn heter som inn her. Og her inne er seks bor, er det hendt råkost. Og hinn heter for inn til melene, så det er som for å bor her inne.
18: Så vi får göra att eller fylla ett ölat med mjölk. Så jag kör fruktfärber droppar ut det. Så sort runt en gal och ses. Och så får vi att ta såpa och dippa så där snir ut. Och så först fruktfärban ut så eller så ses.
16: Ja. Vad drar du om här Jonna?
19: Ödel vi det kan fruktfärba är och prova sin egna experiment. Men nu får vi då prova vita kos mjölk och såpa reagerar. Alltså vi tar en bottla och så kör vi först mjölk i. Och så ska man kunna droppa av frukt för vi man kan ha ta lite när som man vill ha. Och så att man så färd att köra sape och en vattot och så får kan i mina och så får man så djuk och så där reagerar.
18: Man dippar sapen ner och så äta för utfra. Men så kan man göra hemma till att man brukar bara mjölk, fruktfärbe och uppvärtssapet till att funda av det som.
16: Och hur ska jag äta dit?
18: Fria.
19: Jona.
16: Och hur ska jag äta dit?
20: Ida Lenora.
21: Eva.
22: Og jeg heter Felix.
23: Vi gjenker i fjordet.
16: Og hva gjør du nå?
21: En videre for en opp til hardt at så gjør jeg cool ting og hvordan man kan gjøre en ekstra eksperiment.
16: Hva tar du seg?
19: Frukt for mjølk kan man ikke blanda seg om.
18: Når jeg prøver det på?
23: Eva.
18: Hva det bare mine?
16: Hvordan gjør jeg som djavlen?
21: Han ordentlig og stortlig.
16: Har du rønt det før?
21: Ja, av det rundt er NFR 4. Det har vi kunnet gjøre 3 av flottet.
16: Og det som ondt huset?
21: Det at det bønn som ganger 8. flottet. Og det skulle vise frem for dere.
23: Altså, det stort litt. At vi er her.
21: Jeg vet ikke om man kunne blande med mjølk og fruktfarve og såpe, så ble det ordentlig for cool. Men det lærte jeg i det. Og så får jeg gjøre til mer eksperimenter om en løte. Det er ordentlig stort litt. Så slipper jeg til eisene at lærer akkurat akkurat.
16: Og til på år, hvordan er det rundt vi ser i det?
21: Snedet til at vi blir lærere nye.
19: Jeg er også mamma forklare alt mulig, så at jeg vet hvordan jeg hanger sammen. Og så mamma er slå til henne gjør akkurat. Så til liksom pers og opplevelsen jeg aldri. At jeg kunne prøve å gjøre alt mulig. Liksom her så kører jeg til fruktfærene og gjør at jeg kunne prøve å dippe sapene. Til så lærer mamma aldri. Og man minnes bedre til man selv gjør det imot lærerbær og som alle skal forklare for det.
16: Hva skulle du tog som det ditt undervisning?
21: At involvere bøttene så de kunne prøve det.
24: Peter.
16: Hva gjør du nå?
24: Jeg får røyne å smake noen ting. Jeg kan ikke hikke noe høyde så jeg ikke sørger hva det smaker.
25: Du kan ikke se hva det er, skulle jeg prøve å smake så gitt hva det er. Hva går rundt nytt?
24: Hette chips.
25: Yes. Og hva slags smak gir det?
24: Salt. Citron.
16: Yeah. Klart du etter citron?
24: Ja.
16: Og hva gir det?
24: Surst.
25: Ja. Godt.
24: Sjokolade.
25: Skal prøve å halte for nøsene i snø. Man smakker faktisk mest ved nøsene.
24: Halte det etter gummibom.
25: Alt rett.
16: Allt rätt. Hur smakar det?
24: Rättligt deiligt. Jag kunde smaka ting och så röna att gita vad det var för den här.
16: Hur ska jag äta tid?
25: Trenter. Samma.
26: Noah.
25: Heter mäter som smakar som tar känd sans nu. Alltså tar tata sans nu. Det skulle röna att gita vad det smakar. Det skulle pröva en citron. Surst. Og saltchips. Skulle det være mørk sjokolade, som er også bæsk. Og så kom vi på. Vi visar fram i Lufrøye i experimentarium, og smakkesansen er jo en parstre av Lufrøye. Så jeg sier, det er stort litt at jeg kunne prøve å smakke også til alt av denne reisene. Få et bombe inn i midten.
16: Og hvordan er det å være lærer, Rydia?
25: Det er stort litt. Stort litt å gjøre yngre. Og så gjør jeg glede oss over deg. Jeg skal være positiv og bjøre dem. Gjøre som om til å la stort litt over deg.
16: Lilja og Vera, hva gjør du til?
0: Vi gjør oblikk.
16: Hva er det til?
0: Det er med sena og vattnet sammen til en väska, så det är en väska. Man blandar det samman, så hvis man arbetar kött vet du, så tottnar det, och så hvis man krossar det, så krossar man allt vattnet eller vätet i mina, så tottnar det ut, och så kan det vara lika som en fast bult. Hvis man leder smält i handen, så leder man alla väskorna och vattnet i mina komma ut, så smälter det.
3: Vi är ju i kittlån och vi där finns ju också en tryggdarbriller där.
0: Och du kan då slatta hvis du spelar för en gvitta så bär för som är färdig i egna. Och kittlan är som är färdig klä in. När bötterna är så också, wow, det är färdig hem och sådär.
3: Tänk hon lära hur att ödlväska inte är... Det fylls inte så med lovarna som notonisk väska kan ska ge. Det är en sort stuft ävna. Imån till kanske vatten som bär er väta. Det heter nog blanda samman och typ det blir så flåtande och det blir rasht.
16: Och Felix, vad får du göra nu?
5: Prova att det inte.
0: Särskilt kostar knäcka först. Och så leta lite i håndarna. Hvis man leta lite så kan det lite slim.
16: Här ser jag inte vandra mig ut. Vad är det här?
6: Vi har forskjellig pulver och i beaker vi älter ju i. Och så ska det bröta lite kjelten, och nu har vi några bötter som prövar att kvara för kjelten i. Så kan det kvara kåpar i här. Och så blir han, skulle han bli grön i benen. Okay.
16: Ser det flott ut?
6: Ja.
16: Och tittar vissen av männen där?
6: Ja. Vi drar i kittlen. Och så har vi dessa brillorna. Tryckdarbrillor, så det ska få också i egna.
25: Så visar vi dem så att vi vet kvar pulver i och...
6: Og hetta pulveren er et mitt aller indis. Hetta fredger elden rejan.
16: Rejan, hva er din oppgave?
25: Jeg har hjulpet til at kjørst dette her. Og vet hva pulver og driver elden. Det er nok så stort litt. Da blir jeg vera lærere. Og nå er det vidt. Altså, vidt forklare av sentrumevnene og hva er det vi.
6: Altså, hvordan det etter og hva det gjør. Hvordan det reagerer vi elden. Jag står slut att det är ordentligt att det är till mig att hitta dressen.
7: Steinar nu i hjörnet. Det här smältas samman till den här tjuka vätet som är kallas magma. Hända magman, hon tjurs till press och gärna skorstena.
20: Och det här är just lava.
7: Oh. Ja. Så kvar jag för lava än kommer upp så skapar det mer land för kvarja och kvarja för och blir större och större.
20: Det går så för jag är just.
16: Lukas, kan vara att det ser ut på nu.
26: Det var short elephant toothpaste. Det är short att där och som man blandar short tinko i och så att där kan det där och den här hur komma ut ur. Det blir väl synd att det är störst, men det reagerar inte så kört. Att det är så jävla hårt som man ska ansa efter dig. Det är rättligt flott.
16: Och hur ser det sen dävren att det släpper vara in här i det?
26: Rättligt stort lyst till att vi släpper sådja experiment och visar det allt med så där. Det är rättligt stort lyst att dagligen är sådja 8 att det är det här. Du ja, det är vysande, det är ordentligt att det är spännande och det kan gott vara så ordentligt cool att bli att det är vysande med alla orterna.
16: Mariam, Sigrid och Anja, vad är det här som du gör här?
27: Vi gör ett gåsfjall och vi ska visa fram till bötterna i fjora, för att vi ska ha en flöten.
16: gåsfjall, Gustav?
2: Vi gjør så vi har kost et som heter elefanta tannkrem, kan man säga, oi, som skal virka som lava, og så forklarer vi i mye hvordan en vulkan og rikker, i mye vi viser frem.
4: Vi kører opp varsesapi oi, og hydrogenperoxid og kaliumhydid. Og så har vi korset sentra og grønner liting oi, og så kommer det opp ur, og ja.
27: Altså, først har vi brukt en sånn fløske, og så har vi brukt papp til at vi bygger det opp. Og så har vi korset papir inn oi, så det bygger så det sånn i halte. Og så har vi korset papp og tiver, eller papir og tiver, så vi tar klistret det av, eller sånn.
4: Ja, det har stått litt at de yngre kunne komme opp og sitte hva de får gjøre om noen år. Og at vi kommer bare vise frem det som vi har gjort. Og, ja.
2: Vi har arbeidet her styrer ned, så det er spennende å kunne dele det som vi vet av det her. Og det er helt at vi vil si det så stilt og lort. Og jeg er alltid spennende.
27: Ja, jeg kan si at det er alltid ordentlig fantastisk. Så til at utbøtten og utbøtten er ordentlig interessert i sånn. Så til å lære mer av det hvis vi forklarer at Høymon så kveter i rom og så det. Så vi hadde gjort litt sysere av det, sånn. Så hvis det ville gjøre også at jeg var eldre, så lærer jeg det fra åkken, så tenker jeg ikke det samme.
16: Og til å lære oss det?
27: Ja, ja. Så følger jeg det. Vi lærer å rene ikke på sjøresen. Vi har lært nok snakk.
2: Vi har lært oss å gjøre litt i øynene, reagere over hverandre. Lært å være tålen å presentere til reis i Aksmann og kunne lært. Og at arbeide sammen.
16: Hej Edmund.
8: Hej. Här ser det som kan när basan och tinkon så det ger det bröjt lite av tinkon anpå om det är eller sur eller bäsk. Vi stannar vid en bord här och vi visar den stavna så vi är vid en bord här och så har vi sört gasting men det brukar vi inte. Och så har vi en vindmöjlighet nu. Det går ut på att om man körer här det är ett rummet och vi körer vatten som vi har bannat natron och kombinerar det här sedan vi räckhåller så blir det blåta. Men om vi kombinerar det sen vi omkring öron så som uppvärmsjabbe så blir det rätt. Och så kombinerar vi omkring halvt öron så kanske får det bli grönt. Och så börjar jag. Så då så du kan alltså bröjda lite när jag tänker om.
16: Vi har sett att det är brukt batterier.
8: Jo, hade er till vindmillorna så glömmer vi att hvis du bara trycker att han har knappnätna så kommer det här vinter så får jag dröja runt här. Vindmillorna är så här snurra. Snurrar vi att vi tar och sätter batterihävnar. Och så har vi kors lötningar upptannat. Så trycker jag en knapp nävnar så aktiverar jag lötningarna och så får den batterier runt.
16: Miriam och India. Vad är det du tycker här?
9: Vi bränner magnesium så det får lysa.
16: Hur ska det lysa?
9: Tar man smälter så vill det lysa och så får det hela lysa till det smälter.
16: Ja, men det är hett och så får det en reaktion av oxygen som vi kallar så eld. Och här då blir vi just liksom solen. Ax my soul. Vad ska du nämna när du får att göra? Det
9: här ska du täcka petja magnesium vid törner. Och så kvar det i elden. Och så får jag lysa.
16: Halt att det är hette spännande.
9: Ja. Jag är redan inte försäkt att det är rätt cool.
16: Gunnar och Karin. Hur ser du hette som tidigare göra?
10: Vi snackar om uppdrift och tyngdkraft. Det här skapar er två kejler så att säga man. Och så, vi släpper det, kommer vi alltid tidigt för detta.
9: Han drar det. Jag gick upp efter.
10: Vi släpper det. Så vi tog rätt. Det är för upp efter. Nian. Det vill säga, det söker ni i hjörnet. Det söker.
9: Det här är hur vi kan visa tyngdkraft och uppdrift. Till att vattnet, det är också uppdriftsryckar. Om vattnet viar mera än akkurst så trycker det att inte upp efter. Nu ska vi flota i haven eller för mig någon. Men tyngdkraften tog och nyer hur vi ska stanna här på här vannet. Men nu om jag får vänta där rör jag hötten någon, fyllt i vatten. Och en proppor i vattnet någon. Kan jag trycka det för ända vid proppen någon?
11: Jag gittar den för att hoppa av.
12: Ja, alltså jag gittar den för att brista av.
9: Så får vi sucka nu. Om vi väntar hötte och släpper man. Så får proppen spökliga upp efter. Till att uppdriften är störskare än tyngdkraften.
12: Jag har alltid rätt cool. Stort lite att lära om tyngdkraft.
16: Magnus, vad gör du dit?
13: Vi blandar
1: såpe og vatten og gass. Og så kan man høre vatten av håndene, helt til gassen. Og så kører man eld og utsår gasset. Og så må man køre håndene og det er kjøtt nyhet for å slette elden. Så det er veldig cool ut.
16: Køyre, hva har du lært til det?
12: At man kan gjøre flere ting, borster ting, sånn ordentlig cool. Og så skum ting og brenna ting til ljós og kanir så det som bresta skum eller så der og elda handene og det er så spennande og cool og man lærer av det og flere ting kan eisne være giftig og

0: Her heima høyrer vi i løtene nesten daglige om krutsch og i myestre, øljeprøyseren hakkar og om hormosundet som stongt. Og etter å sitte i fjolk og stoven og lurt etter tøynt noen og et annet, til å være til arbeids og heve en gjerande sted av sjønnen og gjennom øke som mest av øvfrie edla hernaurlion spenninge. Per Knudsen, han skipar Chamersk, og han ligger i løtene nekrar fjøringar og en utenring ur Dubai, som ikke så lengt fra Hormus Sundnun. God morgon, Per.
1: God morgon, Jakob.
0: Ja, først og fremst, Per, hver er du stad til løtene? Hva er det for et skip som du har skipar, ja?
1: Ja, det er en av containerbaten i Chamersk, til Mersk Baltimore. Så skal få 4,000 containerer, trenger litt lengt. Ja, som vi da har fasta, her er vi først rota av Indien, og så inn i Perska golfen, sylt at vi fram her.
0: Og hva er det til, hva er det til sikla vi? Hva er det for vøra til her ombord?
1: Ja, det er en god spørning. Vi tar til, det varierer noe snakk, men vi tar mest til kvølekonteiner her vi nekker av, og hva er det ui her veit i kjørtlianen, det er ikke alltid til oppløst. Men det är kjøttprodukter og några fruktprodukter som vi för in.
0: Och hur långt är du vid Kibar Chamersk, Per?
1: Kibar Chamersk är vi så igen 13.
0: Och till det som sagt, stater, kan det passa i en utenring ur Dubai kvätt? Hur ser stövaren till att hon bant nu i lötene?
1: Ja, vi ligger här i en utenring ur Dubai. Det är, ja, stövaren är för så vi går. Problem är man släpper skjult och så det är det synte vi har vitt när man rönnar att huxa om vad man alltså så som fisk och vatten och vi får ta lite på en för det störst fisk och vatten vi må och provianter och så. Så är det ett problem eller det är ju nämnt vi manningar skiftet och det är det rönnar där gärna få oss näkva som möjligt att ta i vid gärna manningar skiftet. Det är det här tingsna vi tar nog snäck fokus på.
0: Så är det då gärna bojstöv och löten eller hur så?
1: Ja. Vi tar samband vi tryckte att han inte hemma där och någon. Så tar det så tre att det var så vill jag evaluera hemma från om det är tryckt några fällor och tar det så inte helt igen i vårt fall. Mm.
0: Ja, kvar får det att veta och ja, kvar skuld det?
1: Ja, rotan som vi vet att hon äntar. Vi får som jag vet att vi bara vi skulle till Indien. Så jag hade kört mig vid det. Hvis vi släpper ut. Så att jag skulle besluta upp. Så det är planlagt han för idag. Hvis vi släpper ut därifrån.
0: Ja, men Per, det ligger ju när vi har något sånt och det ligger och boja och här är ju näkv här när vi lite virksamma och till att det är hessa senaste tyna. Hur som är det till att vi gör en stund ombord jag tycker?
1: Så vi tar att jag flippar nog snäkv och pivar och hästlåfer och så har vi till jättejagare. Det är några farskip grå lite som cyklar runt där. Och så är det så dronerna som men här har vi nytt chans näck till det så sista delen. Det har vi så ankrar i första hand och tar jag som om man plan lite par som för vi har till det. Men så jag ner kommer på hur det är tar det väl in det. Det har just det vi in det tvär för så ja. Så det är mer att vi så lyckas få tatt vi land ta jag vet inte än haft fokus på skeppen som lite. Så det är väl ta lov i Norrland.
0: Men kan du också då att du särskilt och har så här dronar och flåfer som flickar på dig och härna och skip som ligger runt om dig. Kan du också då ta?
1: Ja, det är väl bättre att ligga inne med en sånt där. Men nej, jag också inte så när jag kom till det här. Det är inte så här. Det är mer.
0: Så det är så att du kommer och stor ut i dagliga?
1: Nej, det är inte. Man ser omkrar som dottnar nio eller som omkrar rester har lagt och skip och har stånd och så. Men det är inte att jag har väl ett mål. Det är att jag har skottat nio som och rester kan ni ha det. Det är inte det ut.
0: Men ta dit, kan man säga att det är en parst av Gernsten och till Litsche här som till Litsche. Ger det några mannagångter ombord i mån till droner eller ära vantar utifrån?
1: Ja, alltså vi har haft några egna vänningar. Vi älskar kring så att säga att det är absolut att det är vissa sover som kommer. Och så har vi haft några vänningar vi så som nejstöring från styrmaskinen själva, så vi missar styrningarna brunna och nejstöring av motorn och från maskinen och har sorgiga vändningar för det. Så det är alltid det. Så som att jag kunde ta givet på en av vägen. Alltså det är några som skulle köra tre kom vana min, men det är så just tycker jag mig att alla vet att känna vana gångerna så som man kan kjolta och ta givet. Många vändningar du har blivit jag spelar till det. Så det är mest sovart vi tar. Jag har gjort en vändning om fyra gånger.
0: Och kanske visst ni är allt annat på kvar man är i hemmen och när. Har du dessutom sådana vändningar visst det nu är ju en ökje här kjolan när kanske är en vante?
1: Ja. Det har vi visst ni just här. Och så här och tajt här och så här på här och det ofta är bortna ju, men vi det är så löj vi har där. Vi jöknum babbelman där på här. Ta det flera skip, det är som sitter här och det här ofta är jostbar män eller så herrmän och bor vi vakna. Men det är lite som det är övrigt, det här kommer inte vi en härflåta, det här var småbatar och så. Det är inte helt samma vilad.
0: Hör du nägrann då i, Per, hör du nägrann då var ju i en här stöv och här du har också att nu är det allvar?
1: Jag har inte haft nägra stöv vi piraton och så har jag också att men det är långt att välja sin det boldras lite, men det är väckre än mera. En där gamla.
0: Akkurat. Det är kanske en mer vanlig pastor, ja. Jag har arbetat någon.
1: Ja. Det är, men vi får alltså, som sagt, vi är ute och inte så att men först hände det lite som kjöld en man hur förutsäga från rötsen. Så kan det bli att det är spännande. Det kan det.
0: Men Per, som jag säger i början, så är det att vi sitter ju här i färgen och lustar efter tonen om allt det som händer i mig. Du är ju stadter här. Ta två följer vi. Kvart huxar du?
1: Ja, kvart huxar man. Alltså, jag har alltid vet höra min unga fyrer sig här när jag internet och så. Det är gott nog till, men det är inte så allutande. Det känns bra att höra nu. Och så första nu ja, men det är inte något som trycker på det. Så jag lägger mig och väckte ut. Jag borde få i åkost konkret från den och så vet man, så är det åkert hem. Det hittar vi ut sig. Ja, man vet så att man ska bruka det är en förkände.
0: Just så. Ja, du viskar han blir roligare om stövna. Hur är vi familjen er hemma? Är det dig? Är det här som lukar roll i att lära till historien?
1: Ja, jag lär nog att det är inte bra att det är att känna ut att nu har det bombat i skit så färdig är inte. Färdig var man. Och så, men så det är kanske inte lukar roll i hundra, eller vad? Det är det nog inte. Men som sagt, inte så bryta så har hon bakgrunden här och alltså akkurat som vi lite så följer inte vi vid er några höttan tja taimon och tog ju kanske inte ett mål så att hända färre efter det. Det har varit första att du röjna färre kött och sånt, det kan inte bli spännande, men det är som du får ha tid här till.
0: Ja, så till tack inte några kan man säga öra fyra och till få av sig att gå och kunnig hajman från röja röjnen.
1: Ja, det här finns jag väl. Jag har haft några samråd med det sånt med och det är samma. Ja, det är samma där så jag vi lägger en jord av fyra och fyra minuter det är ett trick som man visste så färre vi köpt och så är det där att i lag är det där att hvis det är för det trickan så man kräver på att nej. Det tar kunde notta hvis det ser nu färre och gör något sånt och så kunde det säga, nej, vad ska jag vill det. Så kurset är att tackla till det här, om alla plötsligt säger att jag vill det, och det vet jag inte.
0: Nej, det är just det. Kurset är vi människan som bor, är det här lika roller som du, eller börjar det här kanske att säga att nu vill du gärna stå på hem?
1: Nej, jag har aldrig ånden här. Alltså, vi har hört en som vill det hem. Han är nästan färre än hem, men resten, alltså, som stövande är, så säger de så kvar det bara. Till där vi är tryckta upp nu. Så det är, nej, antingen. Vi röjna här var moralen. Vi röjna här var en förspöl. De kvällarna är i bort hennes darst. Och röjna ger också ut som affär tankarna är av vägen. Så det är.
0: Hvordan lanske har du ditt liv här i Bojestorv? Och hvordan lanske kunde ditt liv här att träta?
1: vi kunde inte lanche. Så lanche vi får olje eller sälja proviant. Och till vattnet kunde vi ta få ett eisen här nere igen. Så lanche vi får olje så och proviant. Så kunde vi lite tjena oss.

0: morgon och så får jag inte tär och tycka allt det bästa.
1: Jo, det ja. Tack för det. Tim och hon och ditt nära. Vi är inte det bästa vi kunde göra för jag var så gott som tillbörd.

0: Ja, og i hessen døvån jo fem underføringer av fjekkere fyr i Asia. Og her vil du mengt og kvete rønt, du sendes til Viko, da vil Gyrus Lopas grunne, det som vi bedre kjenner som Bongo Jump. Hette vil Kina, og hette vil ikke bare akkurat Bongo Jump, men Homsens Hagsta av Slænen, 230 meter. Og etter vakt i okkara forvetning her av morgon sendingene, og tog heva vidt slio på trajen til Vietnam her og nu ero, og til Aron Matras Jensen og hennes under løydenon, og gjero tvoir av Taimon 5. Og velkomne til morgon sendingene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og om vi byrja vidt her, Aron, i det var verja fer og i øyna tog, og sønast og viko, var det tid som sagt, og i Kina. Nær sett at det kom fire at røyna Bongo Jump?
1: Jo, ja, så har vi tok det innu hva vi skulle gjøre i Kina. Så kom vi faktisk fram og så var det flott øke, og vi faktisk det her øke her filmer en avatar i blir inspireret fra. Det så flott fjøtlene som faktisk er just det flotte. Og i tog prosessene så dotter vi faktisk fram en video vi var en mann som hoppet i bungee jump, her da så ble skrivet at det var verdens haksta. Så vi så i det så ble vi alle øyne samt om, helt av en eget vi får enkelt resten av løvene om vi ikke tog igjen.
0: Og hva i landet noen er det?
1: Det Det rattliga ringt att uttala, men det är också Shang-Chi-Chi.
2: Det ligger också mer av passion i Kina.
0: Ja, och hur har du kommit dit här?
1: Du får en vanlig flickvara till, så vi flog. Det var inte en så länge tur. Jag hade en värld ens 4,5 timme också rätt ur Shanghai. Och så var vi faktiskt framme, att det var inte så trobla att komma till alldeles då.
0: Ofta vi løper av til dømes en brygg. Hvordan var det i Hesomføren?
1: Ja, så det var hoppet en brygg her i Shang-Chi-Chi. Det er bare en vanlig brygg, men det er en rett kjent glasbrygg som ligger i en parsk som vi kaller for den altså parsken i Hesomføren og Shang-Chi-Chi. Hun hunker cirka 300 meter oppe, noen meter oppe for at det er bungee-jumpet. Og det som så spesielt hvis jeg brunner, det at hun jeg som sier, gjør det sterk om glaset, så du ser bare nye i kjøkkenene, bare nye som vi faktisk skulle hoppe. Og det gjør det opplevelsen av noe mer intense og spennende, til det kjennes nesten som å stande i luften da du skulle hoppe og være brunner.
0: Ja, og etter at det var en atlan, hvordan vil jeg ta ut dit, så kom hun av steg og så hvordan høyer 230 meter er hun?
1: Jo, alltså det kan inte låta sammanbörda, alltså tror jag att alltid till att sådja där nätna, men så är det helt annat att sådja där vägläggaren. Alltså ta en fisk för hyggen nere från brunnen, så känner man sig svimmel och följer faktiskt man via missa fodderväste. Och tar man så faktiskt kemer här till att man ska ge sig till rejer, att hoppa, så känner man alla kroppen själver. Och så kommer man här till att man vill göra det klarer och där börjar tälja nio, då följer man bara, man röjnar svärta tankarna ner och fokuserar på hoppet. Och tar man så faktiskt hoppar i laserluft och då föds faktiskt som man är en dröm.
0: Ja, du säger gerast klarer, men gosse blev det gerter klarer.
1: Jo, vi tar en man som gjort jökna alla processerna. Det är från vi och hon till att underskriva alla kontrakter så att vi var välvidande om alla vantande och konsekvenserna om nu också skulle hänt. Eisen gjort jag nog att spänna och nog ens hela så att jag inte vantade varför jag någon också verkligen kom till att glöja undan. Och här efter skulle vi så faktiskt bara gänga ut av mina brunnar. Här vi så blev avvantade och vi så skulle ner under eller så, man skulle ner under brunnar. Och ta, så var bara efter att hoppa och kryssa fänkrar. Men jag hade det gick allt sådär väl. Följt som arbetade jag var så professionell och ta hjälp till att hoppa bara lagt där framför. Jag hade följt och sådär till att göra detta process.
0: Och hur avgör du ditt kvar och skulle vara först då?
1: Ja, så det var faktiskt så att jag vet att alla vill inte gärna släppa först. Jag hade vi ville gärna bara få det i stöja och inte stanna där och hitta nyer på den måndagen. Så vi avgjorde faktiskt vi att vi smalte oss av jul om hur vi skulle släppa först. Och så, ja, så blev det rätt för den här. Vi
0: har kö att släppa fram i att lejpa ett av våra tittar. Vi har öjnast då.
1: Vi vantade att vara en kö till att släppa ett lopp eller bungee jump. Men chockerande nog var det

0: Inte kö och ta var. Man skulle bara med upp så går man faktiskt hoppa på en vänner. Det är ju det högsta värde nu så det är ju allt som tar det att hoppa där.
1: Här var du inte så nekv att säga dit, men var det vankor av Taimon som var och i sättes dator?
0: Nej, inte helt. Tror jag att i processen där man ska hoppa, ta er själv. Alltså det är nog så ringt att inte hoppa. Det är då nog så väl att leja till utilta och få det att hoppa utan att skumpa eller näka. Så man gonger ut til kanten og her som man skal hoppe av. Og så stender der vi foten og etter fri helen av to personer som hopper. Og det gjør det faktisk neglatt her, så de eneste er å hoppe.
1: Men skal man leie på en bestemt annen hot?
0: Ja, altså for det meste skal man faktisk bare lene seg og så hoppe. Det er ikke mer det. Man slipper ikke å hoppe på en annen måte arbeid. Annet enn å lene seg og bare hoppe bare frem.
1: Og hvordan lenge tog tog kjølt løpet?
2: Så fattlet det var en 6 sekunder omkring, og her etter firma så opp og ned her med en lastiske stretcher og djevelse. Jeg halte det at alt prosessen fra at man hopper til man så stender at jeg glasbrunnen ligger med en færmått.
1: Og hva er kjenslene den samme kjattikken Øtlund?
2: Ja, altså jeg halte vi alle våre oppe av køyretene, så skal jeg si, ja. Det var, altså, man fikk en sånn kjensle i kroppen her, man fikk, altså man følte seg så veldig livende, og man fick så där energi och det var helt sällsynt.
1: Men kan man lepa i allom väckre?
0: Ta vi tar på och kusir, ta bara rättliga gott över, det hade ju varit också helt till vi. Jag hade alltid velat ha var väckre att vara så gott som möjligt, så lite jag vinter som möjligt, så att processen är lättare att få ett ägsta glå upp och så vidare.
1: Och som du säger, man verur ta loppir av drygen uppåt ur brunna och verur, alltså inte låra av halvt nyor eller gusse.
0: Nej, ty är från brunnen ni till hjörna är det omlag en 300 meter. Så det brukte jag spela till att säga att jag kan uppfattar att nu har vi det att hoppa.
1: Ter och hur hade vi tog oss om? Vi är inte tyckare via bänken.
0: Jag hade vid alla våra tjående nog så bänk ner. Jag är själv vi har nog så när jag hade skräck. Så hade jag tjående är störst stiv för mig, är störst fet som jag attackar. Men att när man hör hoppa så följde det så livande och du är så nöjd ut att man också är som att han blev drinn upp att det var några vant eller några så lyckans.
1: Och hur ser vi fyra röjtjänk i samband vi loppet?
0: Alla våra tjänade är också spänst om ett arger och som är öken här var en syndra hattarskräck och vi tog så att det är pissesmarsch att just åkos åren som kunde ganska lia om hoppet till att det är svårt att lycka pengar. Så vi valde simpelthen at for å klatre etter en fjattle, så vi cirka lykke høyt oppe som brygven, og tok en zipline som eisen var lykke høyt oppe som brygven, og det har alltid gjort det, og kan se at jeg i prosessen har vi hatt hoppet og klatret bunch jump.
2: Og altså det er nå Arjen eisen i Volvid om den høyen fjattle, når vi prøver å hitte nye, og så ser det selv var ute i støvene av et hoppet. Og vi snakket jo nok om det eisen, at vi lå ofte nok så svøvnleser, så vi lå vid tanken om att nu hoppar jag. Men det har gjort allra helst att prata, det råkade vi.
1: Men är det ett dörst, vad kostar det ett bungee jump?
2: Jo, detta var så vid en sakta och tog det så ästning här efter. Det var det du ändå någon. Ja, så kostar det 2000 kronor. Och det blev så betalt kvällt i åren. Och i halvdelt det har vi varit vid till att just att vi alla kommer så snickades på rördu och hoppar av alla utan några problem. Tui är man tur med själva till landet, det är inte pengar för att.
1: Och det är 2000 för kvann?
2: Det är för kvann, ja.
1: Ja, det var som sagt i Kina och i senaste veck och nu är det tid som vi nämnt i Vietnam. Skal åkost brakt kärras det här ösne?
2: Det är riktigt att säga, att vi är riktigt att toppa. Så vi vet inte vad vi ska göra, att finna på annast. Men vi får röjna att finna på åkost. Akkurat här vet vi inte om hur det är så nekv vi kunde göra. Men möjliga för framman.
1: Ja, Aron Matras Jensen och Hansson Leutnant, tack för pratet och hälsa hin och trimon.
2: Tack.

0: Simon Høyerslønnen. Der var det kostner Årsens rockbøkker, Viagra Boys var besta utgaven, og så er det tekstene til Sebastian Murphy, samarbeidsnemndene, tar besta i farna are. Sara Larsson, som vi tar då først i sendingen, fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var Årsens pop-utgave, og så var Sara Larsson øsne kosen Årsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyr jokken her av Norrljø redaksjonene hetta Ahoverst, tog ta uteblivna vi var utgiven i fjør, tås av og vit vi just Lisa Nilsson. Og ta grøtt i hånd med den andre fra hva største måneren era uteblivna vi og ta med notta undanfarno utgaven hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

Nekvar prosecco-flasker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1

han ser henter I atlasten. Skumpet borster. Hei, hei, la vera. Ett vita att du färger sig hem igenom. Jag må bara klar till marchen.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lødstøyen. Jeg er ute under Lødstøyen Hansen, og næst for du mener så vil jeg tikkere verster her i Udvarsmålen. Nå er jeg sendt Bøgnløs ur Ja, husabrekko i Mivvaje. Jeg sitter inne i stålen til samarbeid Ransfjall. Jeg vil komme deg under samarbeid, velkommen, sent ikke?
1: Jo takk, jo takk.
0: Ja, og takk for at du tomte at jeg tar tydelig til.
1: Ja, ja, det er verst av røyna.
0: Det er et ordentlig eksperiment. Det er første fyr halvtid at ja, det er første fyr i røver at jeg sendte utenfor huset, utenfor Gringvarpe. Og det kommer seg at det er tve ting som gjør seg galt an det jeg fikk at det husket til. Det er at underfor så satt inne ikke det är så att han går särskilt lista stående alltid den där vi är uppe och tar sitt och spelar soffan här och i stående så att jag kan och det också är det här heter jag så ser mest upplevs heter må för att göra att ta kommer jag att bli upptäckt och nu är vi det
1: nu är vi det ja
0: och så har vi hittat hit till att Janna Kvöld vi är faktiskt en konsert här i Granadan i Husabrekko
1: ja
0: som ligger där ska stäna när vi var som det är sundsyn och samma alltså kvart är det för stäna som vi inte startar
1: alltså heter det Badnaim ja men är er som vi vaksen upp att jag är tränad för jag
0: ja
1: ja är men då har faktiskt bäst spel in i det till jag känner Leo för att det var smådrunkar in ja. In i sån där rum och
0: här sitter du väl du är omringad av Leo för och såna
1: ja ja ja Leo för och mynton ja
0: Men det finns ju så ikoniskt man kan säga att ikoniskt status i den här husabräckan tror jag att det är Rena Sanchez med husabräck och blues och det är också det som den här konserten som vi är i annan kväll för att snickas ju om i samband med att det här var det här som var ett underfaktor med mig här i våra kommuner
1: Ja, nämligen ja.
0: Och vad är det som är säkert vid att det här är också det gammalt
1: Ja, och så läs alltså sankren blev skrivet faktiskt till en bygdavarslu som var fyrst i Alfemsson og ta var nek folk flutt i hann og nek flutt i Danmark det er ekki idlu i samfélan det er allt var færi a heisen så jeg gjør det en luttlan sang om Gustav er a vexu upp i det er allt var full sving
0: Og det er en gammel bøylingur fra gammel tøy og...
1: Ja, ja, at det heter ikke eldste bøylingur nu, altså det er i Kyrstjar og Rydtjö. Så her blei så byggt, jeg vet ikke nær det, det er meine 400-500 år, så jeg har nok rørt.
0: Ja, til meld. Det er vi nok rørt, altså.
1: Ja, ja, altså husen innanfri, og at det er steg i gusir, en 400 år alt.
0: Ja.
1: Nei. Så vi er her samme steg inn.
0: Ja, det är ju simpelt i bandet som det chatta här som är det och här är kom som jag skilt det sen ett tonlag allt det är ju i Rönnaland där.
1: Ja ja. Alltså ja ja, det har varit som när vi är sen i förrjun rockne vi chatlar gäster var ju en kör chatlar nästan. Det har varit nice här chatlar. Och så vidare hade instrument som så var det var bara spel alltså men man gör mikrofoner och trä och
0: var om trommel där.
1: Ja,
0: nu vi på om man tror men.
1: Och karamellblick ett lock short och bänka.
0: Ja. Så det är väl alltid fullt när jag så det är ganska
1: mycket. Ja, ja, bestämt. Det är för att fyra år rush och tjej år rush kommer utvart så. Och han tar vi blöd att lusta mest att normal. Och det blev ju som lusta mig vet normal att han att det utvart sent så lite alltså stort.
0: Ja. Ja. Och så jag gramofonplatta det är nog väl plattor då även nu i livet nog väl
1: ja men tar fingers så sjätte tar i halta då jag kom bror som är fem år äldre än jag som kom vi en plattspelare och så blev han sett det i det gamla äldre radio som så ne tar jag själv till bara mån och Ilja var ju grulja väl ett dagens standard men det Leo har funnit chock
0: ja Ja. Ja ja, och vi får att så vi får göra samma till det jag vet att vi får att du får spela en där kan sanger live som på det står där och så får det också krydda där vi får själva nörn som vi spelar från studion ja men jag husker vi skulle tacka den första alltså den sanger som kom här just att stäja till när som ja kvar man spelar den för ju den känner hur så gär och sjunger dem och jag vet inte hur så gär det där
1: det är allt det är ökar är upp i huset är det boiling det är så boiling i den
0: ja och så tas ju att lösen det här man säger att det så det var det en stor gare för det som blev en boiling eller så där vi måste det eller det.
1: Nej, ja ja, alltså boiling hade varit bort upp alltså men jag så ska jag gå med hatten och spela vi hatten och så vi tänkte att jag tror han blir här uppe då. Och Richard och Anna och vi tyckte att det är så något annat.
0: Ja.
1: Och så blev det här snitt. Bast och törst om Osan och sånt. Territorier, det, men det var allt spel.
0: Ja, jag också stannade i havn nu. Det var ett spel, det var nästan inte vid Mutjenton. Det är inte vid Mutjenton, man säger.
1: Ja, men jag tyckte att jag kunde relatera till andra sanchen. Det var så svart att vi såg om Bojling under färgen. Om det här tog innan det här vaks upp.
0: Ja. Kvart hus är navn och sådana.
1: Ja, ja. Ja, nämligen. Husanummer är det. Det var runt, det kom under krönan. Det har väl berättat när det här var för jag vet inte hur. Hva det var innlåseret er, ditt og datt. Men så forsvann datter, og så kom datter. Jeg vet ikke, det er en 20 år, så han lukket rusene om å komme.
0: Ja.
1: Og det var det bare ett, så å si, innenfor jeg var oppe i lån.
0: Ja. Og du husker jo sånne sangene der, som vi husker, vi skulle for å begynne sendingsen av EU, en annen her, Hus av Brekk og Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nemlig, ja.
0: Jeg skulle prøve å tenke, han skulle lykke, jeg vet ikke, jeg tror jeg at det tenter alt her.
1: Ja. Ja. Vi prøver.

0: Ja, fantastiskt det här. Husabrekko Blues, Spoinless Ur. Eller är det Husabrekko?
1: Ur
0: Husabrekko, säger man Ur, jag bara underskallt inte allt. Ja, Ur Husabrekko. Och det var samma Ransfjall och det lortet Löjstaden och jag säger det sen ting då vi sände Spoinless Ur Husabrekko och det gör vi live och det gör vi nästa två timmar och jag sambandet är att med Janna Kvall vi har en särskilt tilltäck här och det här är utanför här, vi vill köra det här.
1: Jag vet skruva lite. Det om att det enaste jag fick veta att det var det att jag skulle spela.
0: Ja.
1: Så jag har skramlat samma natt. Jag lade i orkest.
0: Ja, hur är vi inte där?
1: Det var Brante Jakobsen och trummor och Leo Thompson och gitarr och Hans Ransfjall bror som var inne vid av bassen, kjolt om han är gitarrspelare, men han dog alldeles på bass.
0: Ja. Eller han är nog så tjocken surkande om han vill det här, det är nästan då att spela.
1: Ja, ja, ja. Åtmar Bajdman spelade i Eisen Orkest.
0: Ja. Det var i Hips and Hops och
1: sådana. Hips and Hops, ja.
0: Och sådana gitarriska orkestrar.
1: Ja, ja.
0: Och det här var ju så också här uppe, så och det här var ju annars kvällkan 8 halvdelen, eller?
1: Annars kvällkan 8, säger det, ja.
0: Och det är samband med det som ett underfackre maj som var kommunen här vore. Det är fralligt till det att vi näkade konserten och framsynningen.
1: Ja, allt möjligt. Renning över Skysen var i morgon allt.
0: Ja, för vi vill ta.
1: Nej. Jag har aldrig varit vid den här Renning.
0: Nej, det är det. Vi har lagt till det som man dår.
1: Ja, som man förvir.
0: Ja, det är det. Och så vi också har omvarsnat det i Tavnlöjtjik. Gåse komst du igång till det att du nämnde det vi... Kjallarorkesten så var så problemet då.
1: Ja, alltså där Beatles kom fram så fick färda som äldre i ögonen det mesta av Europa och ägs ner i färgen. Och jag minns vi hade de första Beatles-platerna här som så Standing There och så där. Det var en vinkon av kjassistmunnen som hejarna vi ur havn. Och hon blev så trasbald. Och det var första LP:n vid Otto. Och så sedan så köpte jag en bröder till han. Till han så fick pengar och blev han 5 år äldre än jag. Han köpte Rolling Stones. Han var Rolling Stones-fjäppare. Så han köpte minst 2 LP:er. Tvär det första vid Rolling Stones. Och så köpte jag något annat som tog i live i Midlanda, Axel Spalding's Lodge och Jimi Hendrix och Stand Up vid Jethro Tull. Och jag hade eisen där Blond on Blond till Bob Dylan. Och en kräver eisen. Så det var med att vi vet att det är rätt läge. Det var inte att det är rätt läge med en singleplatt ångt i. Men det var sjaldan.
0: Det var ju inte det han fick.
1: Nej, att du bara tröstar och angstar så fast alla musiken som du vill. Nej, och då i färgen kom det alltid. Och här sagt ni ända kom här sen. Men jag ville så var det utvarp i Eisen. Det var mest Radio Luxemburg. Och så sagt ni var det Radio Caroline. Radio Caroline kom där och spelade en hejla. En hejla LPS vi hörst. Det var finastligt, kom man höra musiken till anvägen. Jag fyllde till jag var inte väl, men hej, jag lade transistorradio och så var det veckor vi kvarst och så kom det åter. Där ser jag där ägsen om att reggae-musiken var uppån i Jamaica och att det lustade radion och det försvann alla tyna. Så åter och fram, det blev där ju...
0: så ska han kunna omstå när det är avskar lyssna.
1: Ja.
0: Och det tänker jag på en vägen, men nu tar jag vi kör det här så skulle jag snart då snart efter är andra ramar som gör det visst jag så vinter då kul dem så
1: snart. Ja. Det gör du det. Ja. Vi det då by Otmar Karsny och vi det då fotografera bara och så hade vi det framkallar myntor och fjol ofta med alltså apparat och väskor och sånt.
0: Ja, ja. Och det med de som skiljer att så var det sånt där. Det var sånt där listalista. Det var ja. Du nämnde också så.
1: Ja, ja. Alltså, ja. Vi experimenterade och forskjellet vi blitz och tog myntor av gråd och båten och imsum snedjevinklar och sånt.
0: Ja, det var en tjej under telefon till det.
1: Nej.
0: Man måste finna sig däckna.
1: Ja, och papir var dusch där framkallade. Ja. Men jag har hittat som ett kontaktmyndig. Ja. Som små myndig så kom man hit för serviceglasen. Hvor var värt att framkalla. Det var dusch där framkallade. Och filmarna var dyr.
0: Det var mycket pengar då, ja.
1: Ja.
0: Tumma det som nu nämnde du några såna orkestrar som du har haft liksom Joey Blossom och från det är ju inte exakt att Rolling Stones säger det alltså
1: Rolling Stones var öliga lik spalt det du det var det som jag kunde köpte först då vi ja LP plattor och så åt vi några EP plattor och single plattor där.
0: Och vad det är sån blues rock och sånt där.
1: Ja,
0: som det är ju jag kunde kan det ju.
1: Ja, ja, särskilt att det är fyra plattor och öliga lik blues. Ja. Vi har lust en ägget blus da jeg var en 14-15.
0: Ja. Og det har man liksom også natter det, ikke man ikke det?
1: Jo, det er aller helst, jo.
0: Nå får jeg en floffer for på, det er også en parser
1: jeg
0: tilvæg.
1: Ja, det er hent det her, så jeg også er også regelig.
0: Ja, du skal også få alle som har skoet, som vi husker jeg spiller. Jeg tror du nevnte, eller tidligere noen sanger som du husker man kunne spalt, Rolling Stones.
1: Ja, altså, ja, ja, man kan ikke tage som de fleste platene af Stones, her var næsten ungele, som der selv var gjort. Der tog jo gamle blueser og soulmusik fra USA. Men vi dødte så singleplatene, som hedder Painted Black. Det var de gjerne slå på hjørst.
0: Ja, ja. Så her kommer Painted Black, ikke Rolling Stones.

0: Ja, det her er også en live utgave av Painted Black fra Rolling Stones.
1: Åh, var det live, ja?
0: Ja, det var fjeppere på jo, eller
1: okay, klattland. Ok, omgå et bit. Hver dag faktisk vil jeg ha live-plater, altså. Jeg har lyst til å nekke et live-plater om det.
0: Ja, ja det lyst til et Lloydstein sendte på oss ur husagare, skal jeg si. Jeg skal ikke gjøre det, ja. Ur husagare, et eller annet. I vår hus av Brekko, og med vei, jeg sitter inne i stålen i Samad Ransfjall, og vi er her i samband med at vi andre kolverer og selv tiltak her i Japan, og i huset her på Tota Virja Samad, og jeg har en konsert som heter, og nå er det spant fram Hus av Brekko Blues, og vi blir jo selv ikke når vi spalte Hus av Brekko Blues, og dette var så Rolling Stones, som er en større utblaster, kjeltet kjatt her, og dette var Painted Black, og du nevnte det at det er tøyerskøy, det er tøyerskøy, Ja, du fatter vi, det sier du forholds. Ja, så du blir tannarengrer, ta da hender nek.
1: Ja, ja.
0: Du tannar ikke.
1: Ja, ja, slett. Og jeg minns, jeg kom nek orkester, eisen vester, det var dansstående, et Gleimer.
0: Gleimer, ja.
1: Og jeg kom orkester i raun, mitt landet var Fairboys, en av firmen, og Cream Crackers, og Four Beats var ett. Og Vi får alltid, att jag hörde att jag kom, så får några dansstånda så hjältarna ber in så kunde vi lusta med där sätta upp till vi slåps lite i dans. Vi var allt för mig.
0: Det var inte så att fast kunde du banna världen där och spita.
1: Nej. Vi har hjältat dem att ber in så slåps det ber in med där träna och det har varit.
0: Ja, var det här störst för dig?
1: Åh, just, ja. Och Det var ett orkester i väster som hette Faros, här som Olivar Ritchie var headmauer. Han var sankare och gitarrist. Jag minns först för jag hörde det här till och kvar jag som är där och tränade dit. Där spalte Twisten Shout. Jag hette att jag var en ägg bättre än Platan The Beatles.
0: Sånt då. The Faros och The Faro Boys.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Du och som du nämnde just nu med sån här Painted Black och Rolling Stones spalte så var det att du ska just öliga rykten och internationellt alltså.
1: Ja, sex Ja, här kommer Revolver och jag patch
0: sounds, ja.
1: Och här kommer just nu Blonde on Blonde till Bob Dylan.
0: Ja.
1: Och Rolling Stones go on Cripple to the Music Right.
0: Ja. Det flott.
1: Ja. Där experimenterar han med vad just nu vi har spelat band efter och att bruka indiska musik alltså tablas och ja ja säger George Harrison men John Lennon brukte det nu och Rolling Stones brukte det nu sitter och Painted Black
0: ja eller ett chant
1: ja
0: till vad var det först då alltså när kom du första orkestern så där så när blev det så jag vet
1: alltså ja vi hade det lagt det orkester vi får se en chatline och så hade vi plats att ha konserter och kvart och bara så kom orkestern samt och jag och med och så hade det några chatlare här som det blev spalt nok lö och så skiftade något orkester och så Ta vær man ikke mer enn til å være luksjort. Men så tar vi over en 14-15, så begynte jeg å spille noe gleim. Vi slåp av landa instrumenter først. Fra time så var det noe der som hadde instrumenter, og så siden begynte man kjeba seg inn fra simma. Man kjekte på avtalen. Og så skulle det spilles inn at.
0: Oha. Det var hans arbeid til.
1: Ja. Det gikk ikke alt så vel.
0: Han kom til røyeren i det nærmest.
1: Så får han til chips, og så la orkester stilt, så kom han ikke penger inn.
0: Ja, så var det gale.
1: Ja, så var det gale. Så ble instrumenten i avhengig til at. Det ble ikke tatt.
0: Ja, det var helt andre tog til, altså.
1: Ja.
0: Ja, det her. Hva er det du orkester du spalte vi? Hva kallte du det gong?
1: Jag minns då Jocke Jörgensen, han är så färdig nu, han spelade trummor vid en orkester. Och han är latin i skolan, det är ju inte. Det som hette latin, det skulle möta en tumme och ären, det skulle möta klant tjej och det är inte bestämt. Men han säger att vi skulle äta laboremus pro patria, lätt och arbeta vid föjlanden. Men jag hade inte slått i jakten.
0: Nej, det går så väl. Jag har inte minst till det där. Jag var öjligt av det. Ja, så...
1: Nej, jag minns läskorskörkärs.
0: Nej, nej. Men det var en ekspalt.
1: Ja, ja. Och det skiftade man, inte?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och alltså... Var det alltså lade korsen på den här vägen att du skulle bli alltså så nek, att jag har något för att fylla så nekt där inte du hever ju arbetet.
1: Ja, hon var alla tog in här, men alltså att leva av det, det var så längt väck. Det var bara Elvis och Beatles och Rolling Stones som kom till att tvatt. Det var en chans så är det var helt ung så att leva blev kipar. Jag var så till kips igen 2012 år. Men kipar är det här. Det är för längt väck.
0: Jag kunde nog gått också med det. Jag ska säga att det är spalt. Jag ska vilja däcka dig ombord.
1: Ja, så sagt nu, det är allt jag från. Jag får så till Chips där jag lever i realskolan i Agilianis i en halv jörs. Då var jag ett år borster först i Sundaberg i Svalbard. Det där mest då så sen till Island så för vi en östländsk nödabåt. Inte nödabåt. Ta eller gott night av hörs. Det var tävlar så från januari till maj allt det. Det var en smått lite för en grön bor och säg januari. Ta fint. Och så först då den där skulle ta hade vi så orkester i Västermen. Jag var så fyll i hallen och ta allt det för väster kvart vikskiftet. Det var en danser i Aon och det var flera orkester som spalte i Aon. Det var gå. Så jag spalte vid kvart. Men jag var för det mesta alltså, bara sankar. Jag spalte inte någon som hette.
0: Nej. Men hittade du gitarren att lunna vid eller hur så var det?
1: Nej.
0: Du sank?
1: Jag bara sank.
0: Ja. Gitarren kom 17 faktiskt eller?
1: Ja, alltså. Ja. Alltså den första gitarren i 80, han köpte över i Nölls. Vi var på Appelbladde vid kvart affären. Han arbetade i Halm till Mario Company. Och så plötsligt till en sommarferie han var så var en ävlösare som kockar vid Arnatin till Jönkti. Och så slåpade vi via en tur nio. Och Ove var vi i Eisen i Arnatin till.
0: Och till alltså Ove.
1: Ove Nelsen, ja.
0: Ove Johansson.
1: Rå Ove. Ja. Ja, han mamma fick så locka han affär nian i Aalborg och köpa en gitter. Det var så den första kassagitaren.
0: Hur gammal var det då?
1: Jag men nog kan vara mer än 12 år dit. Ganska det var 6 år. Ja. Och med Otmar då bajt mig då den där bättre spelbarn än jag då. Så.
0: Ja ja.
1: Och det var 14 så brukte jag komma kämspengarna till att köpa en lättska gitar. En Höfner. Men så ville jag ha någon förstärkare. Jag tror inte jag sitter och klimper på att det är det hårds nu, hårds lätts.
0: Nej, och vi sitter och pratar om Iron Before i luften, som man säger, sända. Du ständer en sån lydig apparat, vindaskarm ner som inte är utan däck, men det gör att det förstärskar att det är ut.
1: Ja, man kan släppa det lomma.
0: Ja, att det gör som man. Alltså, en större förstärskar på han, så lägger det brått. Så vi skulle inte glömma musiken, och du ska spela, att du spelar för själv. Jag vet inte vad du kunde huxa där att tidigare, hvis det skulle vara.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, du bestämmer sig inte över att du ska spela.
1: Jag kunde tanka mig att spela den där sen, så jag har Jakob Bytsvart.
0: Ja, Jakob, han är centralen löjtlåt.
1: Ja, nu har han färden tyvärr.
0: Ja, Jakob Gottsen.
1: Ja, en stor sangskrivare som är för att leva lunch.
0: Ja.
1: Och... Jag har alltid sanktionen skulle släppa liv av oss.
0: Ja. Kan man säga det här samman, att du har tidigt sin drata till att, liksom, att jag har livet i du?
1: Ja, på en eller annan måte, ja. Ja, jag syns ju. Jag syns ju fler av oss här sanktionen än det är ut.
0: Ja. Och det som du har sammat, han har spelat, så ska monarken, hon är vi.
1: Ja, han ska skiftast.
0: Ja.
1: Hade hit var ett A.
0: Men det är sagt, vad kan du säga om att sanns nega?
1: Det är en sanker om det som bara och andra som inte är som inte passar ordentligt in i samfället. Bojtsbaden, det var fyrre en baden som skicka sig illa och illa var örvus på akra matar som det sötte att det var hållt fast som att du tidigt och sett sitt egna vatten in för att växa upp på angstan i Tjafölkja och det var bytesvatten och det är det här fastade jag angad in Jan Jaxe skrev att som är nog är byggt nöklund och en gamla sang som är ett sällsynsvatten
0: Ja, och han såg Rajani, som är under förnamn då, som spelade tonlöjka. Han gav en plats ut som heter Takvars Jös Lugitera, och här är en sang som heter, här är en sang som heter Butor, och det är en picture röstning på han det. Han är sökten, eller kan man kalla det. Ja, jag tror inte han. Ja, och det är Bytespaden.
1: Bytespaden, ja. Hoppidoja.

0: Ja, sangren Bøydesbaden, ja, jeg har Jakob Godsen her framfor ja, Samal i Ransfjall, som, ja, nå er gestert jo Samal, det er drøvet, det er samme som gestert jo meg, jeg er gestert jo Samal her i Husabrik og i Møvvaje, her Samal bor i Bandasøvnene, ja, så her, og vi til, ja, Ja, det rullar hon alltid hur fortsätta vara det och det är vi tillsammans vi att ja det första var det att jag ända in i runda för det helt det var så mycket hon hade att höra det sitta och så ofta och spela att det är mot för Jens sending vi tog och så är det att det blir andra god vi och går sex till utan för och vi inte gör det där vi bort till den chat där där är och sett upp är så jag vet nu är
1: det sport det så där man är också nu ja jag vet ska det vara
0: det var klockan andra klockan 8 i andra kväll att det var så hus av brick och blues det kallar det i västra. Ja, ölja, dåligt, det är inte övrigt än det som vi vet, stöjlar in, sin bara mjukor.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, men jag har jag spänt det nog så länge.
0: Ja. Ja, och han har haft något att du gör för det.
1: Ja, ja, det är bestämt. Bestämt, ja, ja.
0: Våra värst ju, hur säger man det? Ja, gus, gus, är det så? Ja. Han får så brått, ja. Det gick kött.
1: Ja, det gick kött, ja. Ja, ja. Vi spalte Johansök och halva, jag vet inte, det var nog jag först i omlade 300 juni här alla i. Och så halva juli så var han väck. Det var det.
0: Ja, du fortalte meg sin drøm at det det var ikke det som jeg må si, det ligger noen gang i korsen av Dodge, det gjør det jo videre, vi skulle det fra, så ikke videre vidt, men det var ikke sånn at det var noe som de råkna vidt av til sånt.
1: Nei, nei, slett ikke, det kom reellig overst.
0: Og de spalte alt hver sånt, prøv å fortelle, du fortalte
1: meg. Ja, ja, altså vi spalte, vi var av Johansøk, og der var jo tingene spalte, og jeg og Ronny skulle spille, Ronny Nilsen. Vi spalte så først Ronny i vei, og så spalte Teir Atanoa. Og så, det seneste 2-3 løgene, så tok vi det samme med dem. Jeg hadde bestemt at det seneste løg vi spalte var 1008, ikke lenge fra. Edla var det sustans. Kanskje det var sustans. Og så sette vi dere nye, vi her stedet, sette bord opp. Så det her pratet om en time eller et vei, så før det her nyan hotellet och jag bodde här Ronny och sen var det och så det nästa jag hörde till det Terje ringde till mig och säger att ja, Jakob är ända av sjukhusen och det stod inte väl till det var så vid jag han är och då han blev så filter i morfin för att lilla på innan
0: Det gick öle kött.
1: Det gick öle kött, ja.
0: Man det kan över, ja, så vill det inte klara för det gick kött inte för något. Län tre för.
1: Ja, det är så det är ju tär och nu är och svä att han häver så glad för Ferkem och Australer och är det lätt väg och så då jag lucka har haft ett one all love we and they are it light cuz lunch tell I dish. Nej. Det är så on chat in chat det går. Ein av fyrir skammar så fær.
0: Ja, det tær som er. Ein stór skjøtna og så og hvis du skal prøva at fortelja gussu, eg gussu ta veri, altså ja, at han altså til var nekk sama.
1: Ja, ja, vi spalt øljan nekk. Vi seit as ta bara vaks. Eg seit ta við at skemta det om til ja, ja, at det blir jo så ofte når vi kommer og spiller til det bench for det at vi dodger kjøtt hvis det skal være så må det være nå
0: ja, var det akkurat på innlagt en år frem
1: ja, det var vi var Norrfestivalen i fyrre år og vi var ikke mer kommet hjem etter så ringer Jan Jakob til min og sier det ringer ur av Trøndsvei og spør om vi kan spille husa konserter her 31. August i nästa år, alltså ett år sedan. Jag säger till Gud, det kommer vi gott, men det är nog så djärv här. Jag tror jag blir också ett halvt år för att det kan vara att vi inte är livande till det att vi. Och det är Johan Jakob är inte livande till det att vi.
0: Så ska det, ja.
1: Han var för svär.
0: Men som man gör till Östman som man säger, man gör det tycker man, som man gör det för
1: att
0: man ska inte boja via.
1: Nej, nej.
0: Alltså, nej. Lugg och fryras
1: det. Det ska nog komma i gussier, lugga mig i kvätt och gör.
0: Du är också nämligen också att du lyckas att spela så jag har sagt vi har Jack och man som är damer eller väl till i lumpa och lyska.
1: Ja ja. Alltså jag vill shot han spalt.
0: Nej, jag och när var vi skulle vart här hur är det att
1: nu var det? Det var det första som kom vi ut i två Smiderberg och var vi skulle kom ut 2002.
0: Ja. Och det är en sång som vi alltid vi skulle prova att lägga över till så teknikern han kan sätta den fram så tar vi den och tar paus här. Hej mor, var vi skulle lumpa och lyska.

0: Ja, ja, hatta við. Hatta við lumpa og lyskra tjá vor.
1: Ta ta fyrsta leið ja.
0: Ja.
1: Ah, ta flóun, so ta fyrsta flóun so kom út 2002.
0: Ja. Och hon har bara vågat på fram och det var Jan Jakob Gottsen som sang och tog henne stått där sövbo men det där sang vi kör det. Jag går svara det där. Det brukte brukte också jag sang något till till Ringe Tone.
1: Ja, ja, jag hej han från Ringe Tone. Hej. Jag har ju kvärt du säger se mer helt ur när ta verur frier.
0: Ja, den borde jag ta ta för jag också. Nu ringte hon Ringe Tone in och säger iPhone där som jag har men det är ju vad som var gott hos god. Men en stor tunnel som är som brottle för och fråga och jag såna så hörde jag det var så a country festival men så jag tänkte nästa i fjör som är en framåtskärande konsert och jag minns också att jag tagit förra paddeln här. Den första jag hörde tar i countryfestivalen och i Sörvaja. Och det är en sjående Holmstown och Chow Tinkandest. Och jag också hade här, hette er då först Rolling Stones. Som att det här var en öjlig stämning för oss. Fantastiskt.
1: Ja, jag tror att jag har fortalt mig att det var fyra år jag snackade om countryfestivalen. Det var bara inte att han var countryfestivalen alltid. Att den, så att säga, nu nästa år så får jag inte spela. Det är alltid med bara gäng och mingel lärare. Nu har jag spalt kvart ena så år sedan jag begynt till som kontrafestivaler. Men det har uppnått det han helt inte. Ja, alltså han uppnått det att han får inte spela, men han mingel lärare är det.
0: Han var ju säkert slägar i andan.
1: I andan.
0: Ja, det är så helt säkert. Ja, ja, och du... Men alltså, tävna kring du, alltså... Så du är som en känd som troubadour. Alltså när började ordentligt täcka digas? Alltså, tjata är vi till någon?
1: Alltså... Det var inte förrän jag fört till Italien.
0: Ja. När är det du först?
1: Jag färger ju när jag inte tror först. Då var jag 80 år.
0: Är det bara att du har student?
1: Nej. Jag vill chips. Jag är vid Höafoss i några turer vid Svalbard. Det gamla Höafoss. Jag inte åker mer än 114. Så att turen var ju länge. Men det var om två månader och så. Så var jag, vi nere att sälja flera för reisen. Så tog jag en affär en tur. Och för så ändå så nere i Sicilia. 14 dagar. Så var vi gärna i vinkeln. Och så där en fyra fisk och färdlig hus. Så säger hon att hon har mött några folk som spalte ut. Det är gött nu, och så är det så om man så finner ju några folk som spelar.

0: så med Jason och Ra. Ra var fem och hade Jason var nuccio. Så spelade jag med om jag hur spelar vi? Ja. Det kan det gott då, vad säger jag? Ska lycka för hotellet och se och ringa hem till Raja Ruje så kom Svina stad. Och det gjorde ju så. Och så hade vi ett avtal att mötas via en bar. Och jag färre så här, om man så barna här. Och skulle jag minska, så mötas klart 8 kanske, ett land. Och här kommer Andrew fram. Jag gick en tog mig, ja. Nu stannade jag här, så jag sa.
1: Här stannade jag här.
0: Ja, ja, biletten är färre, kip är färre. Og jeg kommer ikke fram. Så kom det ene for ene, at han tog meg, da var det punkteret jo. Da var det ikke ferdig for henne, så kom det, og jeg var himmelsk glad. Hva
1: er det var for da?
0: Da var det 80. Og så, etter vi, så fører vi til Catania, en bøyer her, og spalte så, det er gøttene, og så en dag, jeg var nok sett la fire, jeg var kølare eller et eller annet, så jeg fører vi bøtt noen av en uisbar, kjøpt og grann uis, glemte taskene, jeg er i Arne Tidje, 2000 kroner ut, jeg ringte hjem til Sperkassan i Moa, jeg sier, kan du sende meg 2000 kroner til bankene her i Catania? Jo, det kan det godt, men altså, hva skal jeg vite at du er to? Ja, det vet jeg ikke, hva skal jeg vite at jeg er, så sier han. Hva sier jeg til siste? Hilder sier, ok, fint. Så sendte jeg meg 2000 kroner, så kjøpte meg en ekogitar, eko, et italienskt merke, og en sovepåse. Det var det. Det kostet ganske 1000 kroner. Men så glemte jeg tasken etter vi får ut at det. Fann det ut at han halvann tog mig inn at det. Råta jeg her, fann taskene inn i under. Men passet var vekk, pengene var vekk. Det var alt leiv, og jeg leiv ikke gruan jeg ut av så langt. Nå er jeg samme støy som teg. Det er dunga penger, jeg måtte ut av gøttene spela for å få penger. Det eneste var at jeg skulle hava pass. Så vi fink jeg papur i Catania som er stå, at jeg kunne bruka det en måned, så skulle jeg få meg pass. Fint. Så fikk jeg etter papur, men så får vi en affær langer norrett, og norr mot Napoli. En by som heter Sortino, sånn affær Napoli. Og her var skuffelt av brettskunde turisten, og det var nok skuffelig, det var nok skuffelig. Two pence och så den är ju så då anker italienare säger sig vi kvi färdig ut av Capri här är bara rik folk okej det värsta prova Rosalie för så bajer ut av Capri checka det och vi kom ut där här var alla yes, väldigt jakten här ett Konstantin Konger 81 där fick vi då vita och här stod där pussa och äntan där så det skulle vara skynande kvitter så Og er det bare en bygd, og hun er pjatt opp om Capri betyr guide-dodgen. Capri folie er guide-able. Så vi får opp her, og så setter vi dere her ut av trappene, og gitarkassen opp, begynner å spille. Så klarer vi en tværsanger, Luxor, så stikker politi. Først en kvinnelig politist kommer over her og sier, Jeg er ikke lagt å spille her. Ok, fint. Så vi bor igjen og løte oss teplet ut av djera. Er det sånn at det er ferdig først vi gjør det, så kan jeg minst jeg kostere hvordan det kommer at, så vi klarer en trodjasanger hvordan det kommer at. Men det klarer vi det ikke. Vi tar om tve mannlige politister her. Stikker. Ikke lagt å spille. En av politikantøyre, så her. Så för att bli lättare här så stannade jag utanför politiken där och jag löt och så kom en äkare unge politister och tänkte, vad är det där?

0: Det tog vi där spalt där i våra torg. Okej. Okay. Ja, men kvar spelar det? Det är forskjellet av Beatles och Rolling Stones och Bob Marley. Kunde vi inte höra en sang med det där här att lugga, va? Så vi begynte. Here I stand with head in hand, turning my face to the wall. Vi kom vi helt ned av sangen också, så kommer det over oss nu. Sjeldan det. Hva fann er dette for en? Jeg kallte det etter jeg er en operasæler, eller noe. Innakantør. Ok, innakantør. Og Russell, han er brekspass, altså svart bass. Han kom da fram, fint, inn i EU, da var det da. Og så kom jeg i Reivald om han, vi må inn på pys. Og det var utgjengelig for en dveimann, så han hadde lagt rørt. Han hikker etter, foltat att det var såna flickor sent i Eisno. Det kan så bara bruka till det. Sig för jag färd in till Napoli, in till Napoli och få där ett pass. Så slopp vi det ut att. Ja. Där det finns ju så reprimanden. Och nu har vi blivit svenska så vi färd ut till ett pizzeria. Jag tjej på knä pizza och här kommer ägaren ut på en av en. Kom, sätt dig ner och bor där. Det är så få kvätt du vill ha en bärdigt spel. Det har ryckt så långt. Han vill inte ha några problem med politik. Vi skulle bara ha ett så det var fint. Så fick vi det gratis. Så blev det tjänk vid det här en väl. Och så tjänk vid det om man. Og man etter, så kommer karabinieri, det er tveisle av politisterne, det er politia, som er et av vanlige, og så karabinieri, som er militærpoliti. Tar seg her med bilen, inn i bilen, tar vel det her å vite hvor politia er i tidjok. Så skulle det her eisen til akkurat. Ok, fint, ja. Nei, så vi det innan kan tørre at jeg må se der. Ja, vi tenker gittene så de kan få der etter morgen. Og så følte jeg det av åten i at. Ok, finnes det, vi vet at dere ikke spiller mer, eller hva? Og så følte jeg det av gøttene, så møtte vi den en bølse av fakken her. Og vi kjenner at det var noen fotomodeller. Så vi vet at det spalt om bare en segelbate. Vi nere i Sicilia, og en av dem var uslansk. Så vi minket oss bare på her, og det var ikke at en arabisk prins var her eisen som det fylltes vi, og flåskiparen som var amerikaner. Så vi fylte bare vi, og det var en av bar, og det var kjøpt og fint. Så før så, at jeg var inne i barren her, så får det ett lus ett hotell som var också där vi där så på så okej så får vi bara lägga och när vi tvätta och när vi är där och så lade vi dock när så var vakna upp på morgonen och skjut för det fast ju den gud ja var när fint så får vi det rätt till karabinieri så gitarr nu får vi släppa och kunna jag var så ute nu vi det var ju paranoia vi spelar ju mer och man kan ju nå. Vi har sett stande her, hva er inne i bøyen, eller bateren kommer, så kommer folk. Det er bøyen som er fergen, jeg kunne ikke spille en ekka sanje bare med en bøyen. Nei, det tør jeg ikke. Vi er tekner av politiene så ofte, at vi risikerer ikke mer. Nei, men det blir ikke hva gitt av kressen opp. Det er bare spille, så stinger vi ikke penger i revalumene. Og i nestle, så vi spiller en ekka sanje her, og vi finner en rikva penger. Men vi får så innan till Sortino så att det är löst släckar för ut av Capri här. Jag har inte lagt att spela.
1: Det var en ordentlig tur om en upplevelse. Jag sa att vi skulle inte glömma att tala igen. Då kan du ha att det kan du visst spela en sak.
0: Ja, jag kan ju inte. Kom du till Jung?
1: Ja. Det är en sak som du spelar ofta.
0: Jag spelar jag, kurs, ja. Men då har jag öliga väl där, faktiskt.
1: Hva er det vi har som tæller om?
0: Nei, det er bare en sånn stuttlig søve. Jan Jakku skriver om at man kan skal fyrre en vers og sangstande og at det får seg en øl. kanske kon folk kan vi. Och så sätter man sig ner i borre och hon sitter i hin med av borre. Och man känner det privat. Men så känner hon att psykoanalysera det. Och det kan vara nog så strävigt. Det är som Jung från Freud och från.
1: Ja, ja. Nu tänder jag det här och så, ja. Tog det bara.

0: Ja, bøgnløs ur husagere her av husabrekko. Det var samme rans for at vi sendte noen om disse her filosofene som heter Jung og Freud og Fromm. Og en sanger kjører Jan Jakob Godsen, fantastisk.
1: Ja, ja.
0: En deilig sanger.
1: Ja, en deilig sanger.
0: Ja, og vi sånne her... Vi sånne ei kjende Jan Jakob humor noen som er vi at... ja, jeg skal kunne dreie trinkene til at man tar med atlas ut at få noe øl og skåre som det man
1: sier. Ja, ja.
0: Du, vi snakker oss et rom etter, vi uiblåser ikke alt her, og jeg kan også ha at... att här du valt att kasta som du kan huska vid kaska spalt och här är ett namn som Merda Maröda väl som du har valt till så Jimi Hendrix och sank som heter Spanish Castle Magic och ja, Jimi Hendrix han var nog säkert
1: oj, ja, det är jag var bra han kom vid oss LP in som heter Axis Boulderslow först och hon kom ut i tjej trots allt jag tror han är nog kom vid en i åt trots allt Hon blev trashballt. Hon blev trashballt. Och jag samlade allt som kunde få fätter av Jimi Hendrix. Men jag fick jag följde allt. Sagnet köpte han så då på ett album som heter Electric Ladyland. Som var uppade bättre. Men jag har spalt ofta i Axis Boulderslow. Det är Spanish Castle Magic. Jag har alltid läst också att att det var okkur versus i USA som helst.
0: Yeah.
1: Spanish Castle, det looks sort.
0: Ja.
1: Yeah. Som Hendrix så hever. Just en sang hever.
0: Hva var det som Jimi Hendrix tog den som? Hva gjør han til
1: sengen? Det var den første gitaren.
0: Ja.
1: Han var... Og alt dette ljøen, som jeg omgående jeg hørte for, ødeles ljøen, det var pura nytt for meg. Og dette er han spalte nok snakk om attretter og for at jeg føler fra en hat eller et eller annet.
0: Han var undergang med året?
1: Ja, ja, bestemt. Ja. Jeg var helt sikkert. En gandagad lørgitær.
0: Og en av snitt som får øl og tullene som fått deg, ja. Brende kjøttet ut.
1: Alt for kjøtt, ja.
0: Tjej jo her.
1: Ja. Annars var jeg kommet bra over eisen og konsert til Jimi Hendrix.
0: Absolutt. Ja.
1: Når John Rolf Gjers. Jeg halte det var i Aarhus. Men han det var inte en god konsert, ja. Jag hade han hade tvär konserter i Danmark då. En i Köpenhamn och jag var som var god och en i Åre som var minne god. Ja.
0: Nej. Det är för nek.
1: Ja. Och han dog ju så samma år.
0: Samma år,
1: ja. Ja.
0: Det var också vi hade en danska dam och då alltid bestämt. Ja,
1: det var han är så svensk att jag vet.
0: Ja.
1: Ja, jag är en son i Sörj.
0: Ja. Ja, en legenda. Jag husker att vi skulle höra den här sangen här, Spanish Castle Magic, och det är så uppe som vi gör när BBC-sessions, så det är inte också som inte gjort på BBC. Ja,
1: okay.
0: Ska bara höra det. Jimi Hendrix Experience vid Spanish Castle Magic.

0: Ja, hatta var Jimi Hendrix vi hans era kända sanger som heter Spanish Castle Magic och hatta var också några skatta för BBC sessions så och alltså som vi snacka om med samma alla så så ofta man har Jimi Hendrix ju då inte
1: allt för sjukt
0: allt för sjukt allt
1: för sjukt
0: och en legenda in the town like ja allt som damal town like la ja which my pieces here rock men alltså tate damal Jimi Hendrix han
1: ja
0: ja han slower som något sånt
1: ja ja bestämt att lägga det i stället och gå sur
0: ja
1: på en eller annan måte avskar Jimi Hendrix vid den ljön som han
0: ja.
1: Skapte alltså
0: ja. Man men man annars skulle säga att det kom från ofta.
1: Nej och tajda har spelat något så jag tar minns det väl i jag kvar till nu jag rått så jag är 14 15 år. Det var något helt annat jag gick till jag helt öruse en allt annat eisen är klart om det shot man brukte nog snägg var vi
0: ja.
1: Vid the cream.
0: Ja.
1: Ja, jag tar
0: Och som sin nutter Sean Nick Nutter men Eddie Van Halen han hejer och snack han var en gammal katt som George Gettan är pretty om och man är så skatt näka som värd och som är man tar på er två som har varit deras fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, två och det som vi sitter här i Husa Brekko och i Husa Gärre och Senta Bönnäus Lodstein som har ansvar, jag sitter i Sylten Stånjö som har ansvar, vi har sådär band som han vid det här på i Rui och vi det är ju samma vi att det är gärna kvart vi har tilltak här i Husa Brekko som öjder Husa Brekko Blues klockan åtta vid det och det har rikat tid utanför medan vi vi sitter här och prata och spela tonlag och till Ulla hon har lite och flåfären till kom och fär som tar så söms till den egna skrivhörsen om till Sandrund
1: det är där mer flåfären till skip
0: ja det passar det är inte en knöj och inte en värld ta jag sälls fast till
1: ja
0: det var dumt då
1: ja ja det var Westman och Trollar
0: jo du ska spela och sang för öppna och du har näkare sån här ödliga kända sån evergreen som du över spalt inn og som
1: som jeg har spalt i Josefer.
0: Josefer, men vad du det också ting som du säger där där det snackar om att du skulle spela. Så tusen och något det är dumt tycker.
1: Nej. Jag spelar så ofta. Till Eisnes ner som med det där Kairi han vill råda.
0: Ja.
1: Men han är stadigt aktuell till Sjövannes Goa. Finn Björn Hansen är skrivare.
0: Ja. Och det till namn som filmen.
1: Ja, så var.
0: Ja, man filmar man så här vi så där.
1: Ja. Jag kom gott över just landet, jag tänkte seriöst.
0: Ja. Ja, så får vi ta prova höra med det där vi kan.
1: Jo.

0: och vit. Rabarbegrejt och knätter.
1: Ja, att det här är nästan en signatursång för Island, men det står i karriär att det var samma ansvar som framförde och en evergreen är sånt där en öle humoristisk serva som ser man blev via smällast det. Ja,
2: jag har det här för as it like less on a summer of Benny Andersen. Ja, en hoppas det för att stanna stein och så här. Här ligger om lite kaffe och klar. Jag hoppas jag aldrig ska för att stanna om en stein. Här ligger med det där jag kan.
1: Det är så det är svårt att gå, va? Ja. Jag säger ändå för vi är ju att han är trumman. Hon vill att grästa en känd. Det är så fast sex. Han är trumman. Hon trummar.
2: Trummar forever.
1: Ja, ja, ja. Men att det är så över sig. Det är sån att tog jag tottor och tog
2: jag. Ja, jag bestämde att det alltså jag blev en ägg av avrikare och ja, alltså ni är som troubadourerna som sjunk och söver, alltså. Bob Dylan och Donovan och Joan Baez och flera andra som var ute tag i trusen och nästan, ja. Jag fortäller jag söver, ja.
1: Ja. Och det alltså till alltså ja alltså nu då Bob Dylan han fyller oss 45 första dagen.
2: Ja.
1: Och ja Ulle har varit sent dig faktiskt vi gör det på nu och Manuel Jensen är i halt vid Jens Sendiger Bob Dylan.
2: Ja.
1: Som blir sent dig då snart då. Vi kan det som JT alltså queer test så but to you how on the roger som han gav den server
2: så. Ja, it's fine. Ein lalla mata är det samma vi voice och kvävon alltså. Det server du fortæller om. Ofta när jag bara det är, men eisen är det söver. Vi, ja, du sänker söverna då. Mm-hmm. Nu det är för det här öjliga latt vi att lära utan att, då är flera hundra sänker utan att, men det har gånger inte så kött i det, det är inte närklädd. Det är värre att lära utan att nu, men nu kan jag göra sämre. Är då är några sänker till att hålla halda det gänga några timmar gus.
1: Ja. Men det sorteras ni så som bara att du kan imynda där med du synker att
2: pyssla. Ja. Ja. Man får mittla den där så vad. Ja.
1: Och som det pojkar att runt den största traditionen.
2: Ja.
1: Ja. Och det och ser Bob Dylan som till oss next med haft stor avskanna att den bara så som.
2: Ja, bestämt. Ja. Han är lust det där när det gött. Jag minns det väl. I var vi en troller och sånt. Topp vi där att han har halga fäddel sak som är till Napoleon och ta heje en flöv vi som är till Biograf en dubbel album eller dubbel flöv en nekosanktur hon blev trasvalt och en annan jag tror jag har lust han ägget till Tom Waits han får till reisen i ölläge var så
1: han har som tittat han tagit upp att han var ju som började just en tag om det mont alltså han synte
2: vi har ju sagt att det är
1: obligation ja ja
2: en fantastisk ja jag har dig om Tom Waits för en i var Tyskland i en affär
1: ja nu ja tack den han spelar vi alltid det blir så öde fått ord och såna här
2: jag kort telefon av Jolest ord i sig för inte Jolest.
1: Nej, no, du är, jag ska också säga, du är väl vi samman och sommar. Det är inte sådana gadgets som man säger, då.
2: Ja, det är nog till.
1: Man har inte till, då. Ja, du var så alltid vi säger också, då.
2: Ja, jag fick en band vi Rain Dogs, en platta av Tom Waits, var är så inne i, hinna så inne var Susanna Vega, så för jag en tur vid Gillianis till Svalbard, då då sa jag till Julian Sturdy att ta för en han skift namn till Vestborg då för fiska räcker. Och jag hittade det där på tablet jag som trasbalt att du tog den. Ta man är det så dejligt att man är så lite att han lägger man är väck man har inte andra. Vi hejer. Ja ja, jag har två bond tre kaska. Ta blir spalt om att rumma att.
1: Han möller inte nästan färre nu.
2: Han är färre nu, det är att det var sappa och sappa. Det är för att hoppa från en halvåldet till den nästa halvåldet. Og en eldre platte vi spalt fra Birgjant Lenta.
1: Någon av det som har fördjupat sig är nästan färdig.
2: Ja.
1: Men som sagt, som vi säger tydligt sen, så heter det på gång Krasanji som där damer som kör öron som har haft uppast och kört där. Eller fyra till. Ja. Och här och Bob Dylan är så ändå. Nu har han varit film och fors och är det som gått över och lukat med höjra hand. Och här har han som heter Subterranean Homesick Blues.
2: Ja.
1: Ja, till det sanker som tar damer.
2: Ja, jag tror att det... Det är lite större rappen som är det. Jag kan gå ut till Tremans för att fortälla henne så att det är allt möjligt. Ja. Jag vet inte ordentligt att rum, men det kan gå ut till Tremans för att fortälla henne. Åren är så öliga flott. Ja.
1: Annars så finns det ju Nobel för det där stan.
2: Ja.
1: Så jag ska prova att vi tar steg över.
2: Ja.
1: Jag kommer på Bob Dylan vid Subterranean Homesick Blues.

0: Ja, han snakker han hjertet for Subterranean Homesick Blues til Bob Dylan og en sanger som Samar Ransfjall. Jeg kan ikke si at min gestor Samar Ransfjall til gestor til Samar Ransfjall og Husabrek og Husagerri og Mivai og vi tar sitte og spalt tøvnløk og tåsom tøvnløk og haft en hundelig løte i rotere sin samband vi der tiltak i andre kvalitet i Mivai som øyter Husabrek og Blues og det er simpelthen en konsert utenfor her tunnen til Samar og Samar Jag också vill prova för det är spännande sankat jag kan inte också där framför. Men nu ska jag tända den mikrofon här var
1: det. Ja, jag hade det tacka bara uppåt torst. Det är från flövne smiter dräcke vatten kommer ut i 2014.
0: Ja.
1: Upp och

0: Oppa torsd her framførst av Samalde Ransfjall og en sanggur som Jan Jakob Godsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, og fantastisk dårlig sanggur og sånn her, og kanskje ikke man hører så veldig ofte. Og til å snu hovfart litt, og det er ordentlig blues her. Men jeg som jo også er omvendt og satt spalt det, det vi snakket om det var før vi sendte, at det var sånn gitarrkjattere, at det her, jeg vet ikke om man hever navn, men det er minnes syndrom. Nei, om vi sier, altså, Will Nelson hever han, som vi ikke ordentlig minnes navn.
1: Det er nesten for jeg holder han,
0: ja.
1: Han är rävlig, han är slit.
0: Ja. Hur spelar det till att man som troubadour eller som sangare och sangskriver här var en gitarr som spelar mest? Vad är det vi har
1: snitt? Jag vet inte, man följer sig bäst. Man känner det väl. Det är nere i lättare spel på att jag hade Gibson J100 och Trush allt, ja. Minijump. Det gör det bara en tre år så får det ut produktion. Jag leita net nu att checka mig annan och gå von
0: så där är om halta Louis just nu.
1: Ja, och just nu det har skift banken här till sälja här uppe. Mhm. Det här bryr ju mest. Jag har skiftat tvärför det till Peter Magnus Bjarnason just. Men det har vi ära gitter rejs. Det rann ju spärra det där sen du går.
0: Ja. Men det är också det där också vi han var sen där lackad.
1: Ja, det han är blade lackerad då så det är inte det här och lack ju. Ja, det samma är det. För det är väl från plektar nu för ni då ju. Ja. Det kommer skova det hållen nästan för jag. Ja, men det är ju en chans. Nej, det var inte alls.
0: Ja, pass bestämt då han jag vill nästan här hur håll då jag smällde det så. Man kan
1: på YouTube. Ja, tablet har det image.
0: Ja, på YouTube kan man söka att det är det där Jason Gwee att det ska bli en halv stischa. Nu är nästan kommer jag mal till han är ju fan ja fan på Real Fame så.
1: Ja, som ja, jag tänker inte för något om museum.
0: Ja, tell så då. Men till nästa år så också har monarmon kan eller kan monarm kan munharpa.
1: Jag kallar munharpa.
0: Ja, munharpa.
1: Ja.
0: Till och med så trademark chat där.
1: Ja. Ja, ja, jag bit är spaltet då och det är Jacob Idol men im W Charlotte så nere i Italien så var det Russell som spalt munhar för det mest som med det kommer hem så blir inte. Mhm. Jag spelar mer munhar för fiddla till fotta fiddla ut.
0: Ja.
1: I mitten så.
0: Ja. Och så fallt ju som du vart vidare så jag så ja, det var väl alltid en tur.
1: Nej, alltså fram. Konan då, hon var ju långt då. Hon fallt Eisner för Altrus. Charlie var sin

0: är också en fält när kvar till rösten vidare jag och Jakob sen. Jag husar vi ska en kaska horst och sang jag och Jakob och vi får lägga ända runt där vi tar som att till det så vi det finns ju faktiskt en gest här till att själva summan som det kommer och gott där och väl lägga Jerry Clash och prata vi han. Alltså mer om röda väl cha cha cha vad värst det är den. Jag var ju alltså till när jag smöt till Ljota över gamla mer.
1: Gamla mer, ja. Ja, det är sen från sank.
0: Ja, jag husar att ganska vi skulle höra han med mig lika fyra kan prata vi själva men jag har med stäckning kan spela han så har vi det var värst vi Ljota över gamla mer.
1: Ja, det är lovligt.

0: Ja, hade väl vad var ska vi sanktion om gamla ver, något sådana. Jota ver gamla mer. Ja. Jag hörde det där samma då Jan Jakobsson som går en dålig sång och en dålig bok som jag hade fast för att känna vad var slut mode för den dörsta. Och som sagt har det sett han sanktion här så här finns ju vittan här till er Sölve Simonsson som är från vår kommun och samskipar från vår kommun kommer gott till att jag tror samskipar det tilltar ju väldigt annat kväll då. Och vad vill jag skrona? Ja.
1: Ja, Hösa Black Blues är en pastor av Ontfakra Maj, jag var kommande. Ja. Och alltså det är en skra som ligger här nätten och några barn kvart hos vi tilltäckte om massa kvänta i alla majmarna. Och så har vi tåsat om och det sänder vi skrån samma fjärsar eller ett annat, men det, vi börjar tåsa om detta för två mars igen. Ja. Att detta var något som vi dattlar kunna göra. Och ja, nu är det alltså i annat gott.
0: Ja. Ja. Jag går skall det för den kaffe sen.
1: Tavero är en paddlar sätter upp här på ett nere vid husen i Samal. Och ut när vi faktiskt sätter ut av Kolla-Sveien. Och så här är det en avspärring. Men flesta äldre folk släpper till och från sin hus. Men från klockan 3 till cirka klockan 3:20. Vi är en checkenkörring efter Kolla-Sveien. Och så var tilltaget att börja klockan 8. Och här var det några röda och barnkör blev välkommen. Och så här finns det några unga, helt unga folk som har trackat fram och dö och österspelar Sanchez och Samal. För jag syns jag ganska tvärt ut till Sanchez.

0: och ja, och så körde vi är vi samma vi orkester.
1: Ja, ja, hur är det området för vår kommun att göra så till tack?
0: Det är alltså man äger att hejra folk som har varit just akkurat lagt några ett se och det hade inte kunnat vara några kan vara oss andra om att det är samma just. Och det är något som man är att fakna.
1: Och det är ett gott huvud till att det liksom heter att på sätt och gång det också sker. Alltså det är en sån tilltidigen, det är en sån tilltidigen stärsättning i Jöknum, just att Brick and Blues.
0: Ja, ja, alltså det är att vi tackar ganska, att vi vet att husabräcka är, men att folk följer nog vi har sånt ju någon husabräcka eller husabräcka blås om det.
1: Ja, och det blir så här ikoner stärsättning.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, alltså det är en ek på sjur, alltså det här var en ek tilltök och konserter och listastående och parster och sånt,
0: ja.
1: Och så ett underfacker mig, vad kan det annars komma?
0: Ja, alltså i morgon, det har ju kvällt varit alltså en så ungdomsdemokratifestivaler till ungdomsrör i vår kommun som kippar fyra och det har vi haft värst år i Atlantea och så var det att det här på till skolan ute i Atlantea och så är det fyra ung 15-25 från klockan 5 i dag till klockan 8 och från klockan 8 är det fyra öll och tar vi pappersfronter vid politiska ombån från politiska klockan och här är det basar och politiska omanfällande och amnesty och honorary det är så största tecken jag gillar inne i Kjölskolan vi är i chatten ikväll. Så jag har kvällt i morgon om morgonen är det så i Vansvaron här var det Gerard Ever och ett exakt för. Och så om kvällt är så henne Husabrekker Blues konserten. Och här var det, alltså det var han säger att vi tar och tar så vi värmenar i morgon och börjar tjocka honom att vi inte skulle flytta innan då och ta ser allt gott och det var nästan stötlig och men det var kallt. Och kanske onkurs på Rallinga i kurs, men annars är svälker jag han blev en lilla den sörta hon allt. Och här var det Mötsala och man kan köpa sig att checka. Och så var det här var det uppe i Lissesson i Aftana. Här, ja, folk är välkommen för att fortsätta in i här.
1: Det har gått över att komma till ordet. Att uppleva, hvis man inte är i husarbräck och så gänga den här, det har hört öliga honom lite.
0: Ja, det är ett del strädig gänga till.
1: Ja, och så har det en gammal bosättning av husen standard tött och öliga honom på namn.
0: Ja, och jag så är det annorlunda andra tilltök. Det är allt från äldre tilltök, vi är byggt oss till aftervinnade. Och jag är en spänteklubb här på Inadora och ut i Vialandene och här är vi... Ja, en konsert efter listan är en kjolag var just kvällde. Och en konsert var i Hensers Apakus i Sandavaje som nu akkurat blir renoverad i Kjallaren här på ett. Här var en konsert 13 maj och som kvällde är byggt att hon är som SF Kipa 4. Ja.
1: Så det är bara för att orientera
0: sig? Det är bara för att hemma sen jag åker om och finna kalendern framme på ett.
1: Ja. Och jag tack för så kunde jag och vet det var sen spänt på det hur ska det för så ut utan vi ser så mycket det hur ska det för
0: just för det kan ska lucka att få folk att vara uppmärksam på att kanske det borde vi alls borde slapp till från hemma från hemma från och men det bara lucka är så väl också att vara nere för på nere för just nere samma alltså och att det är en lång nere tar vi stort det men på det vet inte om det är någon annan. Nej, här stannar två eller tre bilar och men visst fast kunde vi flytta där så vi gör det helt men vi finner nog det.
1: Ja, och samma det också du ser det klart ganska du bara tar en och så kan kan också det rätt fast.
2: Ja.
1: Det lätta
2: kan det fina så.
1: Ja. Kan det lugna.
2: Ja.
1: Kan du också dra spana?
2: Ja, det är en teacher Cajun baby.
1: Ja.
2: Det är faktiskt en sanger som var abanden och så hips och maps.
1: Ja. Och Brunalia.
2: Och Brunalia som vi så spalt in efter till så platna som kom ut för en trimnar så gärna ett lockshort.
1: Ja.
2: Nej.
1: Ja, och tablet så man säger.
2: Ja, en LP-platt. Stötteren är LP, men hon medlar 5-4, det är så... Det är en EP alltså.
1: Det var det då gott i sändningen jammer och då som tog Jan Jakob.
2: Ja, jag nämnde.
1: Ja. Och ja, ska bara höra hur det gör.
2: Ja.
1: Det där. Jag tycker också en liten alltså vi månar som tog här och där och i Imskon alltså
2: hur ska jag Imskon då då nej.
1: Ja. Och då vänder du vänder för Jesper eller vad?
2: Ja, och vänder till Laxotonan skulle vara till vänster och högst till höger.
1: Ja. Och så hörde hon allt sett ifrån
2: ja. Så skiftade i mitten alltså och att platna gånger så sankar faktiskt och jag har. Men nu kör jag bara ner.
1: Ja.
2: Ner i det.
1: Yes.

0: Yes, at det var Cajun Baby, og det var Samar Ransfjell som framførte en øyelig, øyelig kjente sanger til Hoa-verset, og det var stått litt innenfor en hel sending, ta ta seg om, kommer han til Joe White, ikke sant?
1: Tony Joe White.
0: Ja, og jeg kjente ikke vi ham, og det var kjøtt at jeg kom og bo inn og bo klivet til Samar om, at ja, hva var det der?
1: Ja, ja, at Jan Jakk gjørte en sanger, som fra Norge Rolf Hems,
0: Er han single rule?
1: Single rule, Tony Joe White er færen oppe av paddelen.
0: Det var simpelthen en Cajun baby.
1: Ja,
0: ja, ja. Han så visst ikke noe person. Hvordan var det det var, hvis han her? Jeg spalte så hvordan jeg lever.
1: Tony Joe White er en steg.
0: Jo, men hvordan var det det var brukt også, ja? I minns hvordan det var.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men enda brukt også alltid,
1: ja. Ja.
0: Eller, jeg må for Kanada til, ja. Men, to, etter vi en døylig løte, vi tar en løte til at det er en grunn. I spørning er om du skal spille enda vi en sanje, og vi tar en visselte av.
1: Ja.
0: Men jag också att tacka dig för att jag har löten här och att jag har tagit honom att jag kunde vara kom in här och försörja det så snart och försörja det. Hur skulle det vara?
1: Jo, jo, det är bara helt onödigt. Det är för nästa, ja.
0: Helt onödigt eller honödigt?
1: Honödigt.
0: Du, och så är jag så spänt att det är annat kvart. Det är det business as usual, tror jag.
1: Det är bara en annan kvart först.
0: Du är ju
1: också så ofta.
0: Ja ja, du är en basketrätter. Gott folk säger du.
1: Ja ja, ja ja. Jag finns ju live Thompson spelar gitarr och
0: han sitter faktiskt och passa knutarna i hand på ett nytt
1: sätt. Ja, tar jag sending att han.
0: Ja.
1: Och så är Brandon Jakobsen spelar trummor. Ja. Och så Hans Brosson och Hans Ransjöld spelar bass.
0: Ja. Till folk som du känner väl spelar nästan.
1: Tack så mycket. Ser vi Jörgensen säger ett ganska lille band.
0: Ja, det är också som att de har spelat honom. Det är viktigt att det här var ganska falska dressar som man känner.
1: Ja, ja, ja. Det är en glatt här. Det är ett rymd så rävligt att träna oss. Så vi tar bara av just av er så vi får släcka vänja. Vi får bara bajta sen och spela det här som är då.
0: Ja, ja. Och de har ju runt att honom och kanske blir det snäget.
1: Ja, det blir lite gängre omgård i halka alldeles.
0: Och hur så ser det ut att det är samma mot till tonåret att du kör alltså annars är alltså som att det står så syndrom som inte kommer vara snägg i nya till det att det är så att det är så fast vid det andra värsta man att tonåret att värsta man att det tar sig om värsta man och sånt du är just bara vi är på show med våra arbets med våra och så spelar tonåret alltså till allt du fyllt med att det är så
1: ja till det vi kan jobba i arbetar som gastnare ja Här på göra trätt så för det gör vars.
0: Ja. Och så vart det att ta andra grund på det avs där.
1: Ja, det la för bara för. Snart slapp jag.
0: Ja. Det var ja, helt det plan vi tänkte att det skulle.
1: Nej, att det är inte för fram alla att jag kan gå upp och så snart är det. Men kanske man för igång det också, det vet jag. Nej. Det blev ju lättare vi är nu där det.
0: Nej. Att jag får försätta värst, men annars på det tacknen blir som vi snackar sen drömt oss när tacknen blir
1: så tacknen ja ja men tacknen är ju allt att säga så ofta kan man bara i ledge att till spontaniteten försvinner ju att lära tacknen du kan migulera så mycket vatten och går om att för fäxt och ta i 2013 och gamla bluesarnspalten så fick det Två chanser. The first take and second take. Så kvar vild. Det var det. Och då är det alltså back fram och så synkt och spela och allt sen.
0: Ja. Och kan du också att du ganska ända vi? Alltså visst du skulle
1: ta. Ja, det är.
0: Ja. Alltså du hör något sån här ödelkänt där. Vad kan du typ med spela?
1: Jag har alltid, nej, jag har alltid. Jag har alltid förberett att jag kan ta synkt och ta väl ta att jag gör
0: Yeah.

Ett kvöld säger Dr. Sofus, lagt ny i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu sätter jag en tveglös av båren. Jag kan ju vun i Anna, och gift och hitt. Skulle vi bäge vara gåvater, drätje i vunne, men bröjtest åntje, drätje i giftena. Hon svarar jag, du gärst akkurat som du vilt. Så drack han giftena.